った花をお届けします。駅前花市、地域の医療と介護を物で支えるマリアイカ工業、日高町陽気な車やオートショップ日光、竹野町国産丸大豆醤油の花房、パチンコ&スロットならみくちゃんアリーナ豊岡店、伊豆市長安心と信頼の松本接骨院、くつろぎを演出豊岡スカイホテル、やってるの？はい、やってます。あなたの街の映画館豊岡劇場。

0: 以上、ジャングルフレンズの一部をご紹介いたしました。 FM ジャングルのホームページでいろんな最新の情報などもお届けしています。こんな人が出ますよ、こんな番組放送しますという話題、情報も載せています。ぜひチェックしてください。今日もこの後 FM ジャングルの番組でどうぞお楽しみください。
1: GOZZ 7AQ FM ジャングル

0: ウェイクアップジャングル。ここからの時間は JR 豊岡駅前のニューショッピングセンター IT の提供でお送りいたします。
1: IT です。
0: IT は佐藤とバラエティで魅力いっぱいの専門店、豊かな暮らしに必要な衣食住が勢揃い。
1: お買い得、お値打ち商品を豊富に取り揃えて、皆様のお越しを心よりお待ち申し上げております。
0: IT であなたの笑顔に IT。
1: 今日もあなたと触れ IT。

改めましてボンジョルノ、おはようございます。2026年令和8年5月20日、水曜日、ウェイクアップジャングルウェンズデー、水曜の朝、担当のフーコがお送りしてます。聞いてくださってる皆さん、ありがとうございます。時刻はね、9時7分今回りましたね。ちょうどね、本当この7階の天窓からも日差しが届いてきていて、ちょっと晴れ間が見えてる今日ですけれどもね、午後からはお天気ちょっとね、雨模様となりそうです。雨もね、降ってほしいですよね。うち の家の前にね、まあ、ちょっとした花壇があって、あのパンジーとかね、ビオラとか植えてるんですけど、もう最近もうひなひな、もうひよひよってなってて毎日お水あげてるんですよ。

それでもね、もうなんかだんだんとこうお水が足らないってこう叫んでるような気がしますね。だからちょっとね、雨降ってほしいなと思っているふうこです。さあちょっとね、メッセージご紹介しましょう。ジャングルでも桜リスナーさん、ありがとうございます。ふうこさん、ボンジョルノ。ボンジョルノ、おはようございます。仕事休みで放送聞いてますよ。ありがとうございます。ふうこさん、鳥取の青山豪商記念館に行かれたんですね。私は去年の4月頃だったかな、友人の運転で行きましたよ。北栄町に入ったら街のあちらこちらが粉でびっくりしました。明日も仕事休みなので放送楽しみに聞きます。ふこさん、画像の銅像見かけませんでしたかっていただいてます。いや本当にね、ちょっと明日また詳しく話しますけどもね、鳥取もうちょっと私のわがままでね、今度この青山豪商ふるさと館行ってきたんですけど、結構ね、本当北栄町に入ったらすごい人がもう本当にね、歩いてて、まずそれにびっくり。でも海外からの方とかはね、ほとんどいらっしゃらなかったように思うんですけど、若い方からファミリーからね、もうたくさんなんかね歩いてらっしゃいましたね。多分駅の方から来られてるのかなと思いながらね運転してたんですけど、いろんなねお店あったり、コナンの銅像があったり、本当びっくりしますよね。ちょっと私ね、これ遠くから見かけたように思うんですけど、この誰だろう、これね、緑のバイクに乗った2人組のね、なんかね、あ、こんなと、最初はね、そのコナン館を探すので一生懸命で、あんまりね見てなかったんですよ。人が多いなっていうのはね分かったんですけど、でコナン駅まで行って、でもう一回通りを通った時に、あ、こんなところに銅像が、あ、ここにもみたいな感じでね、もうちょっとテンション上げ上げしながらこうドライブしておりましたけれどもね。そうですよ、桜リスナーさんがね、多分ね、去年その青山豪商記念館に行かれたので、写真を送ってくださったと思うんですよ。それで私も、あ、なんかちょっと行ってみたいと思って、なんかね、大阪にちょっと前に行った時も、神戸でコナンのなんかディテクティブコナンコンサートがありますよっていうような、多分コナンの曲したりするんでしょうね、そういうチラシがあって、つい思わず手に取ってしまったりとかしてて、で、あ、鳥取行くんだったらコナンと思ってね、そうなんですね、行ってきました。よかったです。そう、桜リスナーさんが前に多分ね行ってきたっていう画像を送ってくださってたっていうこともあって、行ってこれました。桜リスナーさん、メッセージリクエストありがとうございます。ということで、リクエスト曲お届けしましょう。小松美穂で謎。

お届けしたのは桜リスナーさんからのリクエスト曲、小松美穂で謎でした。この謎っていう曲、テレビアニメの名探偵コナンの第3代目のオープニングテーマなんですね。桜リスナーさん、コナンの前からのファンでいらっしゃるんでしょうかね。長いですよね、コナンね、本当に。そう、あのホテルでね、泊まったホテル、コナン文庫っていうのがあって、1巻から96巻くらいまであったかな。ちょっと1冊だけ見てパラパラっとね見て、またすぐ返したんですけどもね、すごい読み応えがありそうだなと思いながら見ておりました。この謎というね曲ね、スタッフさんがね探してくださったんですよ。ちょっと私ここの、ね、スタジオの中で見つけられなくってということでお届けすることができました。桜リスナーさん、メッセージリクエストありがとうございました。明日青山豪昌ふるさと記念館に、ね、行ってきた時のことを話しますので、もう一日お待ちくださいね。明日もぜひ聞いてくださると嬉しいです。ありがとうございます。

時刻は9時16分です。それではピックアップニュース、ないごめんなさい間違えました。それでは IT からのお知らせ、ニュースショッピングセンター IT の提供でお送りします。さあまずは IT4 階ワーク豊岡子ども広場からのご案内です。平日限定午前午後の2部制、そして木曜日明日はお休み、土曜日曜祝日はクール制となっています。第1クールから第4クールまでのクール制ですね。さあワークというか子ども広場、対象年齢は0歳から小学校6年生まで、ご利用には LINE 予約が必要です。 LINE を持ちでない方はお電話でのご予約が可能ですのでね、詳しくはワークトヨーカホームページをご覧ください。5月のねシルエット探しは鯉のぼりとなってますよ。テーマ鯉のぼり。さあワークトヨーカ子ども広場は全天候型の子ども広場、テーマ別にね分かれています。アクティブエリア

0: 走る、飛ぶ、登る、滑る、全身を動かして遊ぶゾーン、アクティブエリア、そして様々なごっこ遊びのゾーン、いろんなねコックさんやお店屋さんなどに扮して遊べるゾーン、ロールプレイエリア、そしてハイハイよちよちの子供が安心して全身で遊ぶことのできるゾーン、ベビーエリア、作る、描く、組み立てる、発見や驚き、一から生み出す喜びを経験できる空間、コンストラクションエリア、4つのエリアがあります。さあそしてね、5月のお誕生会、5月31日の第1クール限定で開催ですよ。手形足形成長記録、こちらも5月31日第1クールから第4クールまでとなっています。手形足形ね、スタンプしたこのスタンプラミネート加工後にすぐにお持ち帰りいただけます。成長の記録、一瞬記録しませんか。さあそして9時からオープンしております1階佐藤からのご案内です。今日水曜日ですね、 i プラスカード会の皆様は i ポイント2倍の日、そうして大均一再開催です。均一価格にてね、いろいろお買い得になってますよ。さあチラシがねありますね。21日明日木曜日までクラシモアフェアというのもやってますね。明日までのチラシの中に載ってます、クラシモアフェア。クラシモアのマルちゃんカップ麺、ヌードル、カレーシーフード醤油、各税込み105円、クラシモアホールトマト、カットトマト各 400g 入りで税込み127円。いいですね、トマト缶ちょっとなくなってきてるので私これ買って帰りたいな。それからクラシモアコーヒーゼリープリン各3個入りで税込み各127円。あとですね、丸柳煮豆、クラシモアの丸柳煮豆、金時豆、昆布豆、野菜豆各1パックで税込み149円。さあその他クラシモア羽根付き餃子12個入り、これは冷凍食品ですね、税込み170円。そしてクラシモア丸柳昆布各種、各あごま昆布、しそ昆布、しいたけ昆布、たまにうちをこれ買いますね、各1パック税込み213円。そしてクラシモアヘルシーキャノーラ U 900g 入りで税込み321円。あとライトツナフレーク3缶パック、カツオマグロ各 210g 入りで税込み各300円。ねえ、ツナフレークちょっと家にあると便利ですよね。さあそしてお菓子コーナーではクラシモア厚切りバームクーヘン9個入りで税込み321円、おつまみミックス、クラシモアのおつまみミックス 120g 入りで税込み213円、いろいろお買い得商品がありますよ。そしてね、クラシモアキャンペーン開催中です。実施期間が5月1日の金曜日から5月31日の日曜日まで、 A コース合計2000円税込み以上でお買い上げの商品券2万円分30名様、 B コースは合計税込み1000円以上のお買い上げで応募できるということで、商品券5000円分300名様、応募締め切りは6月1日となっています。さあこちらですね、佐藤グループの商品券プレゼント、詳しくはね、あの多分サービスカウンターの近くに案内があるかと思いますので、こちらでご応募ください。以上 IT からのお知らせ、ニューショッピングセンター IT の提供でお送りしました。ぜひ IT 1階佐藤で素敵な商品と出会ってくださいね。
1: IT です。
2: IT は佐藤とバラエティで魅力いっぱいの専門店、豊かな暮らしに必要な衣食住が

0: 揃え。
1: お買い得、お値打ち商品を豊富に取り揃えて、皆様のお越しを心よりお待ち申し上げております。
0: IT であなたの笑顔に IT。
1: 今日もあなたと触れ IT。

お届けしているのはジャングルネーム森熊さんからのリクエスト曲、松田聖子で夏の扉です。メッセージご紹介しましょう。ふうこさん、おはようございます。おはようございます。ご無沙汰してます。メッセージありがとうございます。嬉しいです。今日も8時過ぎから聞いてます。大山に行かれてたのですか？一度は登りたい山です。大山の休暇村には泊まったことがありますって。そうですか、まあ、うちの旦那さんもね、多分宇多田ヒカルが CM で使ったのかな、使ってないのかな、わからないけど、なんかカラスガ線っていう、あの休暇村から見える山に登りたいって言ってましたよ。大山すごく素敵なところですよね。さあ続き読みましょう。ここのところ暑い日が続いてますね。今朝も半袖で出かけて気持ちよかったです。これ以上暑くならないでほしいですけど。そうですよね、もうちょっとね、いきなり暑くなるとね、体がついていかないっていう感じですけれどもね、今日からはちょっと落ち着きそうに思いたいです。はい、さあ森熊さんからの追伸。私よりジャングルハードリスナーの幼なじみから会うたびメッセージリクエスト楽しみにしてると言われてます。今日も聞いてるかなって。森熊さんの幼なじみのジャングルハードリスナーの方、聞いてらっしゃるかな。もしよかったらメッセージリクエスト、よかったら送ってください。お待ちしています。松田聖子の夏の扉、もう夏になったら絶対聞きたい曲ですよね。森熊さん、素敵な曲のリクエスト、そしてメッセージありがとうございました。

さあ時刻は9時27分です。メッセージねちょっといただいてますので、ね、ちょっとここでご紹介しましょう。ジャングルネームスマホリスナーさんからありがとうございます。ふうこさんボンジョルノ、おはようございます。ボンジョルノ。有給休暇で自宅で放送聞いてます。あら、ありがとうございます。先週末は日曜日にコウノトリ田島空港で田島縁日2026に行ってました。そうでしたか。午前中は仕事でお昼16時ごろステージイベント田島よさこい連ゆいさんを見てました。画像で黒い服姿見えると思いますがそれは子供です。前でお母さんが踊っているのを見て踊っておられましたって。あら素敵ですね。そう画像見えますよね。えいい感じですね。よさこい踊り、そうですか。この縁日行ってらっしゃったんですね。

今週末は日曜日に子ども向け参加型演劇15時の会に行こうかな。気になるけど大人の私が行く場所ではないからやめようかな。やぶし YB ファビである南端吹奏楽団の定期演奏会があるみたいなので行こうかなと考え中です。あら忙しいですね。スマホリスナーさん、いろいろね行きたいイベントあっていいですね。ふこさん、週末どんな予定ですかねって、なんか私もいるあった気がするんだけどちょっと今思い出せない。もう毎日日々なんかね、あ、結構ねいろいろ予定入ってるんですけどね、ちょっと今思い出せないですね。でもどっかに行ってますねきっとね。そうですか、いろいろまたスマホリスナーさんも行動されるんですね。また来週のね、よかったら送ってください。どこに行かれたの、行かれたのかね、楽しみに待ってます。ちょっとリクエスト曲探してみますね。そう、兵庫ね、田島縁日もねすごい気になってたんですけどもね、ちょっとこちらにはね行けなかったんですよ。なので嬉しいです、メッセージ。さあ、それからもう一ついただきましたね。こちらは高野ブックさんからありがとうございます。高野ブックさん、お元気ですか。のこさん、ボンジョルノ、ボンジョルノ。今日は15時頃まではお天気持ちそうですね。そうですね、曇りだったと思いますよ、豊岡駅周辺は。というのも今日は市役所近くの青空市場で10時から14時に青空マーケット開催なんですって。森目食堂さんはルーローハン、カフェフィカさんは朝倉山椒の麻婆豆腐丼、秋サミオさんは八日豚ソーキそばとサーターアンダギー、そして金曜日パーソナリティ福田さんの親友チョコバナナさんもやってきます。今日は初夏の丼物祭りですねっていただいてますよ。お昼時はちょうど良い天気のようですので、ふうこさんもぜひお出かけくださいね。ふうこさん、10時まで青空マーケット、どれにしようかな迷いながらフォルツァーっていただいてます。そう、フォルツァー、イタリア語で頑張れ頑張ってっていう言葉ですね。そうですか、5月の青空マーケットは今日5月20日水曜日10時から14時写真でねこちらいただいてます。青空市場10時から14時ということで、朝倉山椒の麻婆豆腐丼も美味しそうですね。そうですか、今日5月20日に毎月ね第3水曜日に開催の青空マーケットは今日です。秋サミオさんの到着は11時頃となってますよ。秋サミオさんのねサーターアンダギーとっても美味しいんですよ、大好きですね。ちょっと寄れたら行かせていただこうかと思います。高野ブックさん、素敵な情報ありがとうございました。皆さんもちょっとね足を運ばれてみてはいかがでしょうか。今日は青空マーケットです、青空マーケットですというご案内を高野ブックさんからいただきました。高野ブックさん、ありがとうございます。そうだ、高野ブックさんといえば私ね、あの高野ブックさんじゃない、あの高野神社っていう、あの竹野にある神社に、竹野に月曜日に行った時にねお参りしてきましたよ。あ、高野神社だと思いながら行ってきました。ちょっとだけご報告お伝えしました。さあ、それではこの後はですねモーニングブレイクタイムですね、お届けしましょう。

さあお届けしているのはですね、野田明さんという方の森のワルツっていう曲です。以前に一度ねコンサート見に行ったことがあって、その時なんか素敵な曲だったので、ちょっとこちらの CD を買ったことがあって、今日は森の日、森林の日と書いてね、森の日ということで、こちらの曲

曲をちょっと選んでみました。さあ鳥取ね、大山何年、3年ぶりぐらいかな行ってきたんですけどもね、もうなんかね、うちの旦那さんがもう天気がいいし絶対行きたいとか言ってね、割と急遽決まったんですよ。そうなんです。それでね、大山鳥取行ってきたんですけど、まずはね、そうそう、鳥取のね、カロッコの、あの、画商のガニ、つゆかな、の港、カロッコの食堂で、お昼ご飯、一日目ね、食べて、賑わってましたね。私はね、なんか、あんこの、あの、唐揚げ定食っていうのを食べたんですけど、いや、もっと地元のおすすめの、もの定食選んだらよかったなと、いや美味しかったんですけどね、思いましたね。途中ね、そうやってまた道の駅寄ったりしながら、北条の道の駅も寄ったかな、結構綺麗でしたね。あと鳥取で寄ったのはうさぎの里、神話の里うさぎだったかなっていうところは、あの、海だけ見に行きました。海がね、高速降りてからすごく綺麗だったのでね、そこでちょっと休憩して、とっても綺麗でしたね。風が強かったせいか、なんか波しぶきもすごく白くて。で、まあ大山に向かったわけなんですけど、もうとにかくね、緑が美しい山の中のドライブ、楽しみました。泊まったのがね、奥大山でね、この泊まったところが、まあ、山の中の施設だったんですけどもね、なんかね、そうそう、ちょっと食べたもので言うと、夕食にサワラの梅しゃぶがあって、なんかこれは初めてだねって、まあ、うちの旦那さんと言いながら、だし味のついた小鍋になんかサワラとかね、あと多分季節柄かタケノコの薄切りとかも入ってて、サワラが何切れか入ってて、で梅干しがねあって、デム星も一緒にね、いただいたらね、美味しかったです。そう、これはちょっとね、サワラの梅しゃぶ、初めてだったのでね、ちょっと印象に残ってますね。ね、奥大山に泊まったんですけど、山の中のね、宿泊施設、星空がね、もうとっても綺麗でした。そう、鳥取はね、あの、星取り県、あ、違う、星取り県。星取り県ってね、いう名前もあるそうで、その宿泊施設、ホテルの中で、星空を見るツアー、星空ナイトとかかな、ではあって、ほんとね、人口が少ない、光が少ないこともあってね、星が綺麗ということで、星取り県と呼ばれてるそうですけど、どこから見てもね、天の川が見えるそうです。で、流れ星も見えやすいという鳥取県。ちょっと説明聞いた後にね、外に出て夜空見上げると本当にね、星が降ってくるようで美しく光ってました。私ね、そう、なんだっけ、星座盤っていう、なんか勧められてね、説明してくださった方に勧められて、星座盤っていうアプリを入れて、で、それを空にかざすと、今、何の星が、輝いているかっていうのがね、わかるみたいなんですよ。それで、へーって思いながらね、ちょっと見てましたけれどもね。そう、小熊座とかね、なんか、春の、大三角って言って、大熊座、小熊座、そう、小熊座が見えましたね。あと、木星も。すごくね、光って見えてました。なんかそれがね、すごく美しくて、星降る夜っていう感じでね、なんかあの日はお月様が出ていなくって、で、それでなんか余計に綺麗に見えたみたいです。そうなんですよ、お月様が出てないとその分光がないので余計に星が綺麗に見えるっていうこともね、初めて知りましたね。なんか豊岡田島だったら、田島空港とかだったら綺麗なんじゃないかなと思って見ていました。いやー、ちょっとゆっくり星を眺めるなんてなかなかね、
ないのでね、やっぱり街の、ね、中だと

光がいっぱいあって星をたくさん見れないのでね、本当田島空港今度夜行こうって思った風子でした。さあそれでね、そうそう、これだとあれですね、終わっちゃい、2日目、そう2日目の話をしましょう。2日目はね、あの大山見に行ってきたんですけど、大山のあのなんていうところだったかな、そこちょっと忘れた、鬼面台じゃないな、鬼面台の前に鍵掛け峠、そうそう鍵掛け峠に行ってきたんですよ。すごくね綺麗なあの大山が見える、もう緑とあの大山の岩肌とが見えてね、とっても美しいもうスポットですね。前に行った時も見たんですけど、本当にねあの見てるだけで心が本当現れる感じ、大山と北大山のね鍵掛け峠、こう全景が見える観光スポットですね。で鍵掛け峠を見た後に、うちの旦那さんがね行きたいって言ってた、どこに行ったんだったっけ、あの宇多田ヒカルが天然水の CM をしている、ここは絶対行きたいって言って、北に沢渓流、奥大山の北に沢渓流行ってきましたよ。なんかねすごく素敵な場所でした。なんか森アオガエルがあの住んでいるという森アオ池があったり、渓流がねまたすごくあの緑が美しくって、渓流のしぶきが美しくって、ちょっと私それね動画撮っちゃいましたね友達に送ろうと思って、すごいね美しい場所でした、北に沢渓流で、あの宇多田ヒカルがねここで撮ったんやろか、ここで撮ったんやろかとかで言いながらね、でもどうもなんか違うらしいみたいな、いやもうでもこの辺ちゃうんとか言いながら、そうちょっと結局ね宇多田ヒカルが天然水の CM で使った場所は分からなかったんですけど、でもすごくね美しい場所、森の中を、林の木立の中を堪能しました。ブナがねいっぱい生えていて本当美しい場所ですよ。宇多田ヒカルさんが出演したねこのサントリーの天然水の CM のロケ地でもある北に沢渓流行って、緑森の景色を楽しんできました。さあそれでね、本当はそのあの大空で抱きしめてっていう宇多田ヒカルが大山での天然水、大山の大山バージョンで CM で歌ってた曲をお届けしたかったんですけど見つけられず、そしてその他のところで歌った天然水の CM も見つけられずということで、ビューティフルワールドをお届けします。

お届けしているのは宇多田ヒカルでビューティフルワールドでした。お届けしているのはビューティフルワールドですね。そう、あのね、蒜山、あの岡山県になるんですけど、蒜山から大山の鳥取県を結ぶあの道路があって、蒜山大山スカイライン、これもねまたあの走りたいと思ってたところで、県境にある鬼面台というね、あの鬼面台、あの鬼の女の台って書くんですけど、鬼面台の展望の休憩所があって、もう360度ねあのパノラマ楽しめるビュースポットなんですよ。で、あの名峰のこのね大山の美しい山も見えるし、北の方はで、南はあの高原、緑の高原蒜山見れてということでね、この鬼面台のね展望休憩所にもねちょっと寄って、でそこであのスマホでね、あの聞けなかったスマホで、あの その日はいつもは持っている宇多田ヒカルの CD を忘れていたので、宇多田ヒカルのせっかく大山に、ね、来たしと思って、大空で抱きしめてをスマホで、まあ、2人で聞きながらぼーっと大山を眺めたりしておりました。鬼面台展望研究、あ、休憩所、鬼面台の展望休憩所も結構好きな場所ですね。さあ今日のモーニングブレイクタイムは、先日行ってきた鳥取大山に行ってきた時のことをちょっと取り留めもなくお話しさせていただきましたけれども、聞いてくださった皆さん本当にありがとうございます。さあ明日は青山御所ふるさと館行ってきた時のことをお話ししたいと思います。ぜひよかったら明日も聞いてくださると嬉しいです。

お届けしたのは宇多田ヒカルでビューティフルワールドでした。もう本当にね、私がこの金土日山と海と森を楽しんだ3日間、ビューティフルワールド、とってもビューティフルワールドっていうことを感じたので、こちらの曲をお届けしました。この後はニュースをお伝えします。Jungle News.

時刻は9時46分です。それではニュースをお伝えします。高市総理大臣は昨日韓国のキョン・サンプクとアンドンでイ・ジェミョン大統領と会談し、不安定な中東情勢を踏まえエネルギー安全保障協力の具体化に向けた政策対話の創設で合意しました。また両首脳はインド太平洋地域の石油備蓄を含むエネルギー供給の強化に向けて協力する方針で一致しました。ロシアのプーチン大統領は昨日中国に到着し、今日は習近平国家主席と会談するほか、李強首相とも面会する予定です。米中首脳会談を踏まえてアメリカのトランプ政権への対応方針を協議し、連帯強化を図る構えです。また両国が戦略パートナーと位置づけるイランをめぐる情勢も会談の焦点です。フランスのパリで開かれていた G7 先進7カ国の財務省中央銀行総裁会議は19日先端 AI 対策を推進する共同声明を採択して閉幕しました。共同声明はクロード・ミュトスなどの先端 AI を悪用したサイバー攻撃への適応能力の強化や重要鉱物の供給網の強化を目指すとしています。政府が家庭や企業への夏の節電要請を見送る方針であることが分かりました。

電源構成全体に占める石油火力は 7% と比較的少なく、中東情勢悪化の影響を受けても液化天然ガスや石炭などを活用すれば電力の安定供給を全国で確保できると判断しました。自民党のデジタル社会推進本部がマイナンバーカードの取得義務化を検討するよう政府に求める提言をまとめ公表しました。提言は今週中にも政府に提出する方針で、罰則は設けないとしています。平井卓也本部長は取材に対し、義務化する場合は関連法の改正が必要になると指摘しました。アフリカのコンゴ東部のイトゥール州で発生したエボラ出血熱をめぐり、コンゴ政府は感染疑いを含む死者が少なくとも131人に上ったと発表しました。アフリカ連合疾病対策センターのカセヤ事務局長はイギリスの BBC 放送にワクチンや医薬品がないと述べ、国際社会に支援を求めました。おしまいに、日本とアメリカ、ドイツ、それにスウェーデンの65歳以上の高齢者を対象とした内閣府の調査で、収入を伴う仕事をしたい人の割合が日本は 39.0% となり、4カ国中で最も高くなりました。経済的な不安や健康維持といった理由があるとみられ、高齢者のニーズに応じた就業機会の提供が求められます。以上、ニュースは神戸新聞ニュースよりお伝えしました。

時刻は9時51分です。先ほどはちょっと失礼いたしました。途中で音切れましたね。大変失礼いたしました。それでは天気予報をお伝えします。豊岡市とその周辺の天気予報をお伝えします。近畿地方は全般に雲が広がっています。今日は前線や湿った空気の影響で傘の出番となるでしょう。今日の豊岡市とその周辺は雲が出て、夕方からは雨が降り、雷を伴うことがありそうです。豊岡市の日中の予想最高気温は28度と、8月上旬並みの暑さとなった昨日より大幅に低くなるでしょう。なお、気象庁発表の兵庫県北部の降水確率はこれから正午までは 10%、 正午から午後6時までは 60%、 その後深夜0時までは 90% となっています。スポット予報です。久美浜、竹野、城崎、豊岡、神鍋、伊豆市、丹東、いずれも今日の天気は曇り、夕方から雨となるでしょう。最高気温は豊岡28度、城崎、伊豆市、丹東27度、竹野、久美浜、神鍋26度となる見込みです。そして二十四節気の小満の明日は雨が降ったり止んだりで雷を伴うことがありそうです。豊岡市の明日朝の最低気温は20度の予想で、平年より大幅に高くなるでしょう。明日日中の予想最高気温は28度と今日と同じぐらいになりそうです。続いて週間予報です。22日金曜日曇り、降水確率 30%、 23日土曜日曇り一時雨、24日日曜日も曇り一時雨、降水確率 50%、 25日月曜日

曇り時々晴れ、降水確率 30%。 26日火曜日、曇り、降水確率 40% となっています。金曜日から火曜日ぐらいまで最低気温は19度から21度、最高気温は26度から28度となっています。30度超えないとね、まだちょっと暑さ和らいでるなっていう感じがしますよね。もう30度超えていくと暑いっていう、本当にね、暑い暑さを感じますけれども、今日も最高気温は26度から28度ということですのでね。さあ、それでは現在出ている注意報警報を見ていきましょう。田島北部、田島南部、現在ですね、雷注意報が発表されましたね。田島北部、田島南部に雷注意報が発表されています。そして乾燥注意報が継続して出ています。各地突風にもご注意ください。そして京都府には現在警報注意報は出ていないようです。海上予報です。兵庫県北部の波の高さ、今日は 0.5 メートルのち1メートル、明日は1メートルのち 1.5 メートルの予報となっています。では9時の時点の気温見ていきましょう。また上がってきましたね。24.4 度、豊岡、南東の風1メートル。霞 23.9 度、南東の風1メートル。和田山 24.7 度、東の風1メートルとなっています。さあ、8時から9時の日照時間、豊岡8分、霞6分、和田山48分となっています。豊岡とあと海沿いではちょっとね、曇りになってきているようでしょうか。そういえばこの7階の天窓からもちょっとなかなか曇り空かなっていう感じのお天気ですね。日差しがなくなってきているように思いますね。今日は最高気温26度から26度ということですので、あと 3,4 度ぐらい上がる感じでしょうか。ただ皆さん、今日蒸し暑い一日になりそうですのでね、水分補給忘れずに体調整えてお過ごしください。以上、お天気ウェザーインフォメーションをお伝えしました。

さあ、それではこの曲に乗せて今日の放送スケジュール、この後の分をお届けしていきましょう。この後10時からはリメンバーミュージック、そして10時15分ラジネット兵庫、今日は FM 宝塚の制作でお送りします。そして11時からのジャングルランチボックス、今日のパーソナリティは佐伯和恵さんです。2時間生放送でお届けします。12時5分駅前花市提供の今日の花言葉、12時10分森プランズ株式会社購入者選対薬局グループ提供で心に優しい話、そして13時はお茶の間、16時からはジャングルデイリーフラッシュ、今日のパーソナリティは臼杵陽介さんです。3時間生放送でお届けしますよ。16時30分ゴールドフレンズインフォメーション、16時45分こんにちは豊岡警察です。17時35分レッツ青春クラブは担当中学校3年生ふるさと学習の模様をお届けします。18時30分フレンズ .com の再放送、今日はバーガーシティさんご紹介です。19時お茶の間の再放送、19時30分ジャングルミュージック30、パーソナリティは田淵心さんです。そして20時元のとびっきり歌謡曲の再放送と、この後もどうぞ FM ジャングルの番組でお楽しみください。聞いてくださった皆さん本当にありがとうございます。私とはまた明日の朝のウェイクアップジャングルで

0: お耳にかかりましょう。それでは今日も素敵な一日になりますように。ボナジョルナータ。
1: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲を全てオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック。 JP トップ20ぜひ聞いてくださいね。
2: ジャングルハイスクールラジオ。我が KBC 近畿大学附属豊岡高校放送部は30ミリッツインスタントラジオと題して、ごく普通の高校生活の話題を斬新な切り口でアレンジしてお届けします。生放送は木曜夕方5時から。
3: 海があって、
4: 山があって、
3: 温泉があって、
4: 美味しいものがたくさんあって、
3: 人が温かい田島豊岡。
4: 観光の宝庫豊岡のスポット、イベントの情報は月曜日から金曜日は11時20分、土曜日は12時30分に放送中の観光インフォメーションを聞いて
3: チェックしてくださいね。
5: 大人気です。脱線しないホロ
6: SB ホロ、
5: N ゲージ連結面の革新、精密バネの専門メーカーだから実現した本格アイテムです。豊かなアイデアと笑顔に包まれ、私たちと一緒に働きませんか。信頼の技術で世界に貢献、株式会社東方精工が10時をお知らせします。

0: ラジネット兵庫。この番組は FM ミキ、FM 伊丹、FM ムーブ、桜 FM、FM ジャングル、FM 元気、FM 宝塚、バンバンラジオ、みんなの天崎放送局、ラジオ関西、以上兵庫県内のラジオ局の共同制作でお送りします。
1: 今回は FM 宝塚の制作でお送りします。今日はインフルエンサー高旅さんをお迎えして、宝塚出身在住インフルエンサー高旅健三ということで、宝塚への思いやお仕事についてお話を伺います。お相手は木村美恵です。
2: 今日はですね、久しぶりにお会いすることができました。宝塚出身在住のインフルエンサー高旅のお二人です。よろしくお願いします。
3: 高旅と申します。
2: 相変わらずどんどんと様々な情報を発信されていて、フォロワーが伸びに伸びてる。
3: そうですね、未だに伸び続けて、この間やっと1万、2万人達成しました。やっと。
2: それやっと言うたかでトントントンちゃいますの。高旅のお二人ですので、まあ言える範囲で自己紹介一人ずつしてもらいましょうかね。お兄ちゃんの方かな。
3: はい、じゃあ兄の、ゆうと申します、はい。本当にもう宝塚出身 でずっと宝塚で育ってきて、でそこから父親の転勤の都合とかで札幌とか他には行くんですけど、2年前にちょうどこっちの宝塚に帰ってきて、でそこから妹にちょっと SNS やろうやって声かけて、はい、でこの高旅を立ち上げたみたいな感じですね。
2: ね、お名前も妹さんの妹さんから。
4: そうです、私が妹です。
2: はい、私は前回来てくださった時に高旅のお二人を知り、はい、あ、フォローしますわ言うてフォローしてから、めっちゃ役立つ。
3: ありがとうございます。
2: もうやっぱり映画あって、はい、ね、で感想があって、はい、ここやんみたいな。ですぐ行けるとこが多いじゃないですか。はい、で何こう開いた時にこう、はい、なんていうの、サムネイルっていうかが分かりやすい。
3: は
2: い、
3: あ、嬉しいです。妹担当なんで。はい、
2: さすが。え、どういう意図でこれはこういう感じでしょうと思ったんですか。
4: あ、この見せ方ですか。うんうん、これは結構流行ってるフォーマットみたいなのがあって、すで、うん、にこう地元を発信するっていう方たちがこのスタイルでやってて分かりやすかったなと思ったんで、ほうほうほうほう、それを参考に作ってますね。
2: そうか、分かりやすさか。
4: はい、
2: そう、大きいしね。でこう、はい、なんか引きで見てても何について語ってるかがバンって目に入ってくるし、
4: はい、
2: なんか1枚目のそのサムネイル写真も、はい、やっぱこだわって選んでるんですか。
4: そうですね、それ用に写真撮って、うん、ちょっと勉強したりとかもしつつ、うん。

0: やすいかなっていうので考えてます。そう
1: やな、この文字の入れ方一つも大事ですね。いやでもやっぱお兄ちゃん進化してる感じですか、日々インスタ界も。
2: あ、インスタ界もそうですね、やっぱりトレンドの移り変わりがすごい激しいので、それを日々もキャッチアップしながらやってるってとこありますし、
1: 情報収集はどうするんですか。
2: あの、僕らが結構大事にしているのは、日頃、あの、本当に家族とかで食べに行って、美味しかったお店をもう紹介する、代わりに紹介してるみたいな、やっぱりそこはすごい大事にしているので、わざわざこうなんか取材のためにこう行こうみたいなことは、まあ、そこまでしてないですね。
1: そうなんだ。
2: はい。
1: じゃあ本当にだから自分がガチで行って、あ、これは伝えよう、みたいな。響いたところを伝えていくっていう。
2: そうですね、これもうめっちゃ美味しいやみたいな、これみんなに知ってほしいなみたいなのを紹介してるっていうだけですね、うん、
1: 思い出しました、前回来てくださった時にこの FM 高塚の下のマイカさんの親子丼ぶりが、私が世界一美味しいでって、もう絶対食べてって言って言ったら、うんうん、食べて帰ってくれはって、
2: 当日に来ました
1: ね、はい、言ったらもうすぐ食べて帰ってくれはって、はい、でも何やったかな、なんやろ、兵庫一とかやって、世界一じゃなかった私は世界一やと思ったけど、はい、あ、まだハードルが高かったかみたいな、
2: はい、
1: ちゃんとでもそれ自分の感じたものをこう書いてくださってるっていうのね。
2: そうです、感じたところと、あと兵庫一にしたのはやっぱり兵庫県民がそれで見てくれるみたいな、ちょっと意図があったりもするんですめちゃくちゃ戦略的にやってるんで
1: 世界一言うたら言い過ぎやわってなるけど、
0: あの、私は
1: どっちかって言ったら、その、そういうのを大事にしてはるよね。
2: はい、そこすごい大事にしてます。
1: すごいなぁ、ねえ。なんかこの1年とかで大きく変わったこと、妹さんなんかあります？
0: あ、私たちの、あの、今まで、基本このインスタ上でしかフォロワーさんとずっとやり取りしてなかったんですけど、うん、それをちょうど1年前くらいからちょっと SNS の勉強会を、あの、このアカウントで集まってくれてる人たちに対して行ったりとか、
1: うん、
0: あとは、今月の末くらいに異業種交流会を初めて開催するので、
1: はい、
0: やっとこうちょっとずつフォロワーさんとオフラインでの対面で の、 あの接点が持ててきてます。
1: へー、いいですね。なんかコメントしてくださってつながっていくって感じですか？ダイレクトメールくださったり、
2: あ、ダイレクトメール経由でつながる方もいらっしゃるんですけど、基本僕たちがあのストーリーズで告知させていただいて、そこに対して、あの、行きたいよって申し込んでくれた方が基本的にこういうオフ会とかは参加してくれる感じですね。
1: それはやっぱり SNS をやってるけど、
2: はい、
1: 全然伸びひん、どないしたらいいのみたいな相談を聞いてくださるっていう。
2: あ、基本そうです。あとはやっぱり、あの、自分のお仕事につなげたい、集客をしたい方が結構メインにはなるんですけど、もう今って集客するってやったら絶対 SNS 不可欠なんで、必要不可欠なんで、そこのこう伸ばし方とかバズらせ方とかをこうちょっとレクチャーするみたいなことはやってますね。
1: どうやって増えんのみたいな、あるんですね。でもちゃんとそれがポイント、
2: ちゃんとルールとかポイントがあるんで、そこを押さえとけばっていうのがあるんで、ただそこ知らずにやっぱり運用してて結構もったいないなって僕らからすると思うんですよね。
1: へー、そう、あの、このインスタグラマーっていうこと以外にもお仕事もされてるんでしょうね、二人とも。
2: そうですね、私、あの、兄の方は本業で、あの、マーケティングの仕事もしてまして、そこでこう勉強したこととかをこっちの SNS、うん、宝塚の地元の方にこう、まあ、還元じゃないですけど、
1: うんうんうん、
2: 使って発信をしてるみたいなことですね。
1: じゃあそのマーケティングのご相談も、はい、SNS 込みで答えてくださるっていう。
2: あそこもそうです ね、
1: ね、
2: 素敵なマーケティングのことはちょっと教えられるかなってところはありますね。
1: そして妹さんは、
0: 私はあの宝塚の企業さんの SNS のコンサルをしてます、ね、
1: コンサルすごいな、はい、だから2人とも達人いうことやもんね
0: 達人、
1: 達人やからもういろんなことも教えられるし、自分たちで発信するだけじゃなくて、
0: はい、
1: なんかお兄ちゃんはインスタがご縁で、ええ、なんかずっとハマってるとかないんですか？
2: ハマってるで言うと、
1: うん、
2: やっぱりあのアサイーウォール、最近すごいお店増えてると思うんですけど、うんうん、プライベートでも食べるようになりましたね。
1: お
2: ー、この辺にやっぱ売ってたりもするんで、やっぱその健康食みたいな、やっぱすごい興味がどんどん出てきてますね、はい。
1: こだわってるお店の方のね、はい、お話とか伺ったら余計と、
2: あ、そうなんですよ、
1: ね、
2: なんかこう流行ってるからやってるっていうわけじゃなくて、
1: うんうん、
2: やっぱりそのなんかこだわりとか、その健康へのやっぱあのバックグラウンドがあってお店されてる方がいるんで、そういう思いとか聞いて、うん、あの、食べに行くっていうのもすごい好きで、
1: 分かる、はい、ね、ようリポーターの子がリポート行っていっぱい買って帰ってきた
2: り
1: とか、なんかいいっていう話を聞いたらね、
0: はい、
1: なんかうなうな買って帰りますわとかってなるぐらい、やっぱそのね、はい、こだわってはる方の話を聞けるっていうのも楽しいですかね。
2: そうですね、楽しいですね。
1: で、その

0: ですけど、
1: だから個人事業主さんとか、
0: はい、そうですね、経営者の方とか個人事業主の方がメインではありますね。
1: へ
0: え。冒頭に僕らからこの、インスタグラム勉強会って書いてると思うんですけど、うんうん、これもちょっと最初に初心者向けにやらせていただくっていうところが、ちょっとまあ特典といいますか、そういう形でやらせていただくっていうものです、ね、
1: すごい考えてるのが、この夕方の6時半からやるっていう、はい、皆さんお仕事終わってからも参加できるっていうね。
0: あ、そうなんですよ。
1: 考えてる、はい、でこれがもう一瞬で埋まってしまって、
0: これそうですね、びっくりしたんですけど一瞬で埋まりましたね。
1: すごいですね。まあでも好評やったらまたね、次々に2回、はい、ま、3回と
0: やりたいと思ってます
1: ね、やられるでしょうし、
0: はい、
1: あの参加したい、あの一応個人事業主、事業主、はい、個人なので事務所入ってないんで、は
0: い
1: はい、勉強したいし、そのインスタグラム勉強会も教えてほしいし、
0: ぜひぜひお待ちしてます。
1: じゃあ今後なんか決まってるそのお勉強会的なことっていうのはないんですか？は
0: い、僕ら常にこう SNS を伸ばしたいっていう方とか、うん、集客したいみたいな方に、
1: うん、
0: あのコンサルタントコンサルティングとしてこうレクチャーするみたいなところはやってるので、はい、
1: 個別に、
0: あ、個別にやってます今。で僕ら兄弟が直接やるので、
1: うん、
0: これ多分できるのって結構今だけというか、これがずっとできるかって言われると多分5年後10年後できるかはちょっと分かんないんで、
1: はい、
0: それは常にあのインスタグラムの DM で受け付けてます、
1: ね、うーん、なんかこんなことをご相談したいんですけどってとりあえず送ったら何かこうレスがあってってお話聞いてもらったり、
0: そうですね、まずオンラインでお話しさせていただいて、僕らがお力になれそうかっていうのを一緒に模索していくっていう感じですね。
1: すごいななんか妹さんをやっていきたいなと思うことありますか？
2: あ、そうですね、あの今回事業者の方との交流会なんですけど、あの事業者じゃないけど個人やけどそういう交流会やってほしいっていう DM 何件かいただいてて、うん、なんでそういう市民の方とのオフ会みたいなのとか、うん、個人的には犬がめっちゃ好きなんで、こうペット飼ってる人たちで集まるとか犬も一緒に集まれるイベントとかをやりたいなって思ってます。いいです
1: ね、ドッグランかなんかで、はい、ね、どうやったら走り回ってるワンちゃんを可愛く撮れるかとか。
2: あ、そうです、みんなでこう写真とか撮りながら、
1: ね、
2: はい、
1: ね、そんなんをちょっと教えてあげたりとかしても楽しいですね、はい、いや、まだまだまだまだなんかお兄ちゃん可能性は感じますか今後も？
0: そうですね、はい、めちゃくちゃ感じてまして、それこそ今妹から言ったようなこうつながり、地域とのつながりみたいなところは、うん、まだまだ逆にやっぱりこうあのオンラインの時代でこ
1: う
0: 関係性希薄になってる中、
1: うん、
0: 地域のなんか集まりってすごい求められてるって感じるんですよ、
1: はい、
0: 特にこういう宝塚のアカウントをやってると感じるので、まあ、これからはよりリアルにこうコミュニティとかになっていくのかなっていうのはなんとなく思ってるんですけど、そこにすごいなんか伸びしろというか、まだまだの楽しみみたいなのがあるかなと思ってますね。
1: もうその宝塚の発展というか、その宝塚にお住まいの方が宝塚のいいとこをいっぱい知れるのも、もう一つやけど、全国の方が宝塚行きたいなって思ってくださって、それこそ歌劇見た帰りにはこれ食べて帰ろうとかにもつながってほしいし、何やろう、宝塚に住みたい、
0: あ、
1: 宝塚いいやんってなるのにもつながっていく一つですよね。
0: あ、そうですね、まさにそこはあるかなと思ってまして、実際 DM であの今度宝塚引っ越しますみたいな連絡もらったりとか、あの市外なんですけど宝塚のどこどこ行ってきましたみたいなコメントとかもいただくので、やっぱその数を増やしていきたいなっていうのは僕らもありますね。
1: 今だからできることって感じがしますね。
0: はい、そうですね、
1: うん。それこそオンラインで全国の方とつながってもいけるし、はい、いやー楽しい。もうなんか、FM 宝塚ちょっとスケジュールがとかってなるんじゃない？
0: そうなんですよ、ね。もう
1: 来てもいやー寂しい。来てもらえなくなったら寂しい。
2: まあ最優先で。
1: はい、もうぜひもうね、てか番組持っていただいて。なんならあの FM 宝塚の発展にもちょっと力を貸していただくみたいな。
0: ああ、面白そうですね。
1: ね、
0: はい、
1: 一緒にやっていきましょう。
2: はい、
1: はい、今後ともよろしくお願いします。
2: こちらこそです。
0: よろしくお願いします。
1: 今日は宝塚出身在住のインフルエンサー、高旅のお二人にお話をお伺いしました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: 今回は FM 宝塚の制作でお送りしました。お相手は木村美恵でした。

0: トーレンスのプレイヤーなど強化買取中。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ド。4月15日リリース。全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け、等身大で表現したニューアルバム「雫の音」から有安桃香、

日高町神鍋高原道の駅神鍋温泉ゆとろぎ、城崎町調理野菜川崎製菓、豊岡警察前東京靴流通センター豊岡南店、美しい樹木に囲まれた焼肉随苑、安心と安全をお届け

0: 届けする川戸自動車、オークリーナイキフォーナインズ正規取扱店神戸メガネ、城崎町かがり火の宿大西屋水晶園、気持ちも一緒にお届けします越の花店、写真館の写真青空写真館、テクニカルエキスパート北端自動車、竹の浜でお食事するならおっとっと、おかげさまで170年仏壇の戸松屋。
1: もうすぐお昼だ、何食べようかな。
2: お嬢さん、うどんはいかが。定番メニューはもちろん、とろ玉うどんに肉うどん、おにぎり、天丼、天ぷらもあるよ。
1: 食べたい、お腹すいた。
2: シコシコ麺とだしが自慢の短州庵だよ。
1: じゃあそこにするって、おじさん誰。和田山インターチェンジすぐ、うどんどころ短州庵、11時オープンです。いらっしゃいませ。
2: いらっしゃいませ。
3: 私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の夕方4時45分からそれぞれ各週で警察消防の情報をお届けしています。第1、第3、第5はこんにちは豊岡警察です。第2、第4は豊岡市消防本部からこちら119をお届けしています。署員職員の方にご出演いただきお話をお伺いしています。ぜひお聞きください。
4: ご機嫌いかがですか。毎回いろんな茶飲み友達をお迎えし、気ままに気楽におしゃべりするお茶の間、あなたもお茶を飲みながら楽しくお話ししませんか。

5月20日水曜日、ジャングルランチボックス、こんにちは、佐伯和恵です。時刻は11時2分を回りました。今日もいいお天気ですね。朝から暑くないですか？いや、気温はねそんなに暑くないんですよ。10時の時点ですが、豊岡 25.9 度、まあ、夏日にはなっておりますが、この間の35度超えをね考えたら、まあそうでもないんですが、ただね、何でしょう、動いたら暑いよね。今日なんかムシムシしてる感じがあるんですけども、私朝から、まあ、花に水やろうかなと思ってパッと見たらね、うちのアジサイがシュルルルルンってなんかしぼんでて、まあアジサイの葉っぱだけですけど、水が足りへんのと思って、たくさん水をねあげましたけども、やっぱり駅前花市さんがおっしゃる通りですね、アジサイはめちゃくちゃ水がいる、水をやらないといけませんよって言われた、その通りでございました。ここ 2,3 日ちょっと水やるの忘れてた、もうバタバタしてて水やってなかったんですが、あかんね。そしたらなんかシュルルルンってなったんで、たっぷりと水をやってきました。多分帰った頃は元気になってくれてるんちゃうかなと思うんですけども、そしたらね、

私2年前にコンメ植えたって言いましたよね。コンメって何だったっけ、うすら梅だったっけ、あのちょっとちっちゃい実がなるんですけど、で私あのちっちゃい頃にその 家の庭にそのコンメが木がね、大きな木が植わってまして、いつもその実を取って赤い実を取って食べてたんですが、ちょっと酸っぱいんですけどもとても美味しいんですよ。で懐かしくってそのコンメをあの自分の家の、まあ、植木鉢、大きい植木鉢に植えたんですが、ちょっとなかなかコンメがならないなって、まあでもこういうのって何年もかかるからねって、柚子もね8年ぐらいかかるらしくて、で何年もかかるからなと思ってて、今年もう一本買い足したんですよ。でまあそれも大きい植木鉢に入れてあの水をやったりとかねしてるんですが、その今年植えたコンメ、まあうすら梅っていうんですか、それに今朝ね小さな緑の実がなってるのを見つけまして、え、実なってるやんと思って、でよくよくその植木鉢ね2つ並べておいてあるんですけど、よくよく見たらなんかね葉っぱが全然ちゃうんよなんか最初に買ったコンメはコンメじゃないみたいですね。じゃあなんやねんって、ちょっと葉っぱが全然ちゃうから、これコンメちゃうやんって今朝気づきましたじゃあなんでしょうかね。それはまあ実がなれへんので当然かなみたいな、そんな感じなんですけど、なんなんでしょうね。一本目に買ったやつ、葉っぱの形も質感も全然違って、あ、多分これあの別の生き物だよねって思いました。何でしょう、わかりません。あの私あの植物とかにはあまりというかほぼほぼあの詳しくないので、これが何の木なのかも全くわかりませんが、今までずっとコンメだと思っていつかは赤い実がなると思って、お水をやったりしていた植木なんですけども、コンメではないみたいですね。一本何なんでしょう、じゃあなんやねんってやつ、植物に詳しい方ね、私の家を知ってらっしゃる方はまた見ていただきたいと思いますが、コンメではありませんでした。今年植えたやつがコンメでございましたね。うすら梅っていうんですかね。美味しくいただけると思うんですけどね。もうなんか実がなってますけど、これが赤くなったら食べれるんでしょうかね。食べれる、もう食べることしか考えていませんが、はい、また皆さんに、どうなったか経過報告もしたいと思います。食べれる実になるんでしょうかね。ドキドキでございますが、そんな風に毎日あの手を抜きながら植物と過ごさせていただいております。が暑いですからね、やっぱりあの植物もね水が欲しいんですって。頑張って水やりたいと思います。今日も暑くなりそうですね。後ほど詳しいお天気はウェザーインフォメーションでお届けします。さあ今日5月20日水曜日です。ついね、ごめんなさい、昨日と今日お昼のジャングルランチボックスは田淵心ちゃんと入れ替わりでお送りしております。私昨日ちょっとお休みいただきまして、あの豊岡商工会議所女性会のバス遠足があったんですよ。遠足言うとあかん言われた、視察旅行がありましたそう、視察旅行がありました。奈良に行ってまいりまして、はい、なので、昨日と今日田淵心ちゃんと入れ替わりでお送りしております。久しぶりの水曜日なんですが、昨日そんなバス旅行行ってましたんで、なんか日曜日の感覚で今日月曜日かなと思っちゃった。今日水曜日でございます、はい、今日は5月20日水曜日です。まず豊岡では愛で4階子育て総合センターで現在仲良し広場が行われております。豊岡市立図書館本館では北端大震災メモリアル写真展です。こちら5月27日水曜日まで開催されております。兵庫県立丸山川公園ではコレクション展です。版画家川原秀夫所蔵作品です。

では竹の川港館で5月人形展です。こちら6月6日まで。日高では日高子育てセンターで大好き絵本の広場が行われております。田島国府国分寺館では第64回企画展の田島農耕の起源を探るです。上村直美冒険館企画展示室では2026年度上村直美の人心を伝える企画展です。伊豆市では伊藤清永記念館でミュージアムコレクション展が開催されておりますが、この伊豆市の伊藤清永記念館、そして日高の上村直美冒険館、田島国府国分寺館は毎週水曜日がお休みとなっております。今日はお休みですので、また明日以降お越しください。各学校の予定です。港認定こども園では合同避難訓練、北端大震災メモリアルデーです。竹野認定こども園では誕生会が。三重小学校4年生の皆さん、今日は田植えです。頑張ってください。大阪小学校では子ども支援センター1年の参観です。またサンデー西村の出張音楽会です。日高東中学校ではトライアル事業所の訪問が行われます。担当中学校修学旅行です。楽しんでください。さあ、そんな5月20日水曜日です。ジャングルランチボックス、今日のラインナップご紹介してまいります。この後一曲お送りいたしまして、気になるお天気、ウェザーインフォメーションです。11時20分からは城崎温泉観光協会提供の観光インフォメーション、そしてニュースと続きます。12時台、毎日12時台最初のコーナーは駅前花市提供、花のある暮らし、今日の花言葉です。12時10分、心に優しい話、森プランズ株式会社工事者センター薬局グループの提供でお送りいたします。気になるお天気、ウェザーインフォメーションをお送りして、12時30分、おしゃべりランチボックス。さあ、今日も皆さんのためになる話題をお伝えしてまいります。さあ、今日も豊岡駅前 IT 2階第一スタジオから午後1時まで2時間生放送ライブでお送りしてまいります。どうぞ皆さん最後までお付き合いください。今日の担当は田淵心ちゃんと入れ替わりでお送りしております。今日は佐伯和恵がお送りいたします。よろしくお願いいたします。さあ、昨日も豊岡暑かったんですよね。一昨日が、全国、同率1位、大分県の日田市と同率の1位でございましたが、昨日は 33度台だったんですけど、昨日7位。でも暑いよね。本当に暑い日が続きますので、ぜひ皆さん急に暑くなりました。どうぞ水分補給などしっかりとなさってくださいね。なんか一気に夏がやってきたねっていうのはそんな感じでございますが、今日の一曲目はこちらの曲お送りいたしましょう。ポルノグラフィティでナナナサマーガール。

それでは豊岡市とその周辺の天気予報を詳しくお伝えいたします。近畿地方全般に雲が広がっています。今日は前線や湿った空気の影響で傘の出番となる見込みです。今日の豊岡市とその周辺、雲が出て夕方からは雨が降り、雷を伴うことがありそうです。豊岡市、日中の予想最高気温は28度、8月上旬並みの暑さとなった昨日より大幅に低くなるでしょう。二十四節気の後ほど、はい、8月上旬並みの暑さとなった昨日より大幅に低くなる見込みです。明日は雨が降ったりやんだりで雷を伴うことがありそうです。豊岡市、明日朝の最低気温は20度の予想です。平年より大幅に高くなるでしょう。もう朝から20度。明日日中の予想最高気温は28度、今日と同じぐらいになりそうです。なお、気象庁発表の兵庫県北部の降水確率、これから午後6時までは 60%、 その後深夜0時まで 90% となっています。スポット予報です。久美浜、竹野、

城崎、豊岡、神鍋、伊豆市、丹東、いずれも今日のお天気は曇りで夕方から雨となる見込みです。予想最高気温、豊岡は28度、城崎、伊豆市、丹東は27度、竹野、久美浜、神鍋は26度となる見込みです。会場です。あ、失礼いたしました。週間予報です。あさって金曜日、22日金曜日は曇り、最高気温25度、23日土曜日、24日日曜日、土日はいずれも曇り一時雨、最高気温それぞれ26度、25日月曜日は曇り時々晴れ、最高気温28度となるでしょう。さあ、そしてここで会場です。今日の波の高さ、北部は 0.5 メートルのち1メートル、明日は1メートルのち 1.5 メートルとなるでしょう。現在出ている注意報です。現在兵庫県田島北部に雷注意報と乾燥注意報が、田島南部にも雷注意報と乾燥注意報です。兵庫県北部、今日の夕方から急な強い雨や落雷に注意してください。また兵庫県全般ですね、今日まで空気の乾燥した状態が続きます。火の元、火の取り扱い十分ご注意ください。現在田島北部南部ともに雷注意報と乾燥注意報が出ております。また京都府の丹後地方、乾燥注意報です。それでは気温を見てまいりましょう。先ほど10時、豊岡の気温は 25.9 度でした。11時になりまして、はい、上がっております。現在豊岡 27.4 度です。ちょっと動いたらムシムシする感じがあるんですが、私だけでしょうか。いろいろ工夫してね、過ごしていただきたいと思います。さあ、今日の豊岡市とその周辺、雲が出て夕方からは雨が降り、雷を伴うことがありそうです。豊岡市、現在の気温は 27.4 度、日中の予想最高気温が28度ですのでね、あと1度ほど上がりそうです。まあ、昨日が8月上旬並みの暑さだったんですが、昨日に比べると気温は大幅に低くはなるんですが、まあ、それでも暑いですからね、ぜひ皆さん水分補給などしっかりとなさってください。明日は二十四節気の小満でございます。小さい満足と書いて小満でございますね、はい、この時期に体調を崩しやすいなどと言われておりますので、ぜひ気をつけていただきたいと思います。毎年5月の半ば頃にこの小満なんですって、春から夏に移りまして、太陽の光のもと草木が満ち溢れる季節、この季節を小満と言うそうですよ。以上、お天気お伝えいたしました。さあ、今日もいいお天気になってますからね、日の光はいっぱい浴びれそうでしょうか。もう夏色一色でございますが、

観光インフォメーション、城崎温泉観光協会の提供でお送りいたします。このコーナーは観光の宝庫田島豊岡の素敵な観光スポット、お得なサービスやイベント情報をご紹介するコーナーです。お車で豊岡にお越しの観光客の皆さんには、思わず寄り道をしたくなるようなそんな観光スポット、そしてここ田島豊岡にお住まいの地元の皆さんにも改めて豊岡の魅力を感じていただけるようなお得なサービスやイベント情報をご紹介してまいります。それでは城崎温泉観光協会から、さあまずは外湯の、情報なんですが、先日もお伝えいたしましたが、河野湯、外湯、今6つの外湯で営業しておりますが、その中の一つ河野湯が長期のお休みに入っております。この河野湯は施設の長寿命化工事として、緊急性の高い箇所の改修のため長期のお休みをいただいております。すでに、休みに入っておりまして、10月の30日金曜日までを予定しております。

河野湯のお休み休館は10月の30日金曜日までを予定しております。なお、この河野湯のお休みの期間中、マンダラ湯が定休日を設けずに営業いたしますので、ぜひご利用ください。河野湯は現在長期のお休みに入っております。10月30日までの見込みです。それまでは5つの外湯でお楽しみください。さて、城崎温泉ロープウェイでございますが、こちらも工事のためお休みを頂戴いたします。今週の土曜日5月の23日から5月の29日までお休みを頂戴いたします。メンテナンス工事のためお休みです。城崎温泉ロープウェイは5月の23日土曜日から5月の29日金曜日までお休みを頂戴いたします。詳しくは城崎温泉ロープウェイにお問い合わせください。電話は0796-32-2530 32-2530 番です。さて、来週なんですが、城崎文芸館、城崎文芸館は毎週水曜日がお休みなんですが、来週6月の第1週は6月3日水曜日は営業です。6月4日木曜日を臨時休館といたします。お休みがちょっと交代いたしますのでご注意ください。城崎文芸館、来週じゃない、再来週ですね、6月の第1週でございますが、6月3日水曜日は営業です。代わりに6月4日木曜日臨時休館でございますのでご注意ください。さて、私はですね、明日、和田山ライオンズクラブのちょっと移動例会がありまして、みんなでね、城崎マリンワールドに行くんですよ。で、そこでもちろんイルカショーとか、水族館を見たりとか、またお魚に餌やり体験をしたりとか、いろんなことをするんですけども、その中の一つ、アジ釣りなんですけど、城崎マリンワールド、ちょっとお話をお聞きしますと、ゴールデンウィークにアジが釣られすぎまして、現在城崎マリンワールドのアジ釣りはお休みとなっております。5月の5日からもうお休みをいただかれているようでございまして、アジが釣られすぎて現在アジ釣りお休みでございます。で、今アジを補給すべくスタッフの皆さん頑張ってらっしゃいますので、しばらくお待ちください。城崎マリンワールドのアジ釣りは、今お休みを頂戴しております。でも本当に城崎マリンワールドアジ釣り以外でもね、大変楽しめますからね。トドのダイビングなどもございますし、イルカショーもあります。そしてお魚に触れたりとか、餌やりを体験できたり、ペンギンさんの散歩などもございますので、ぜひ、城崎マリンワールド楽しんでいただきたいと思います。で、セイウチのグリなんですけども、ちょっとね、体調不良で展示をお休みしていたんですが、復活いたしました。よかったです。セイウチのグリ元気になりました。よかった。5月の17日日曜日から展示が復活しております。ぜひセイウチの水槽でね、セイウチのグリに会っていただきたいと思います。ただ、体調が復活して展示も再開しておりますが、もしかしたら急な体調の変化などがある場合は、急遽展示をお休みする場合もございますのでご注意ください。そこはもうちょっと温かく見守っていただきたいと思います。さあ、城崎マリンワールド

リニューアルオープンしております、ぜひ楽しんでいただきたいと思います。さあ、詳しいお問い合わせは城崎マリンワールドにお問い合わせください。電話は 0796-28-2300 28-2300 番です。さあ、また城崎に関する詳しい内容は城崎温泉観光協会のホームページをチェックしていただくか、または城崎温泉観光協会にお電話でお問い合わせください。電話は 0796-32-3663 32-3663 番です。以上、観光インフォメーションをお届けいたしました。それでは、城崎出身のシンガー田岡武で愛してると言ってもいいかい。

0: 城崎出身のシンガー田岡たけしで愛してると言ってもいいかい、お伝えいたしました。
1: お伝えじゃない、お送りいたしました。

さあ、熊さんなんですけども、今日の朝日新聞の兵庫版、まあ、田島版ですね、こちらで熊の、情報が載っておりますが、冬眠から目覚めまして夏場の繁殖期を迎える月のワグマについて兵庫県は18日被害防止に向けた対策会議を県庁で開いたということです。この話題ではですね、毎日新聞の丹波田島版にも、掲載されております。豊岡市では13日クマが倉庫の中に入り込んだケースがありまして、斉藤知事は改めて県民に注意を呼びかけたということです。さあ、冬眠から目覚めた月のワグマが活動を始めているということでね、ぜひとも皆さんもね気をつけていただきたいと思うんですが、初夏はですね、熊と遭遇しやすい時期だそうです。なので高い音が鳴る鈴やホイッスルを持参するなど、ハイキングなどを楽しまれる方はね気をつけていただきたいと思います。高い音が鳴る鈴やホイッスルがに効果があるということでございますので気をつけてください。これからねハイキングとか山菜採りなど山のレジャーシーズンを迎えているわけなんですが、こういう高い音の鳴る鈴やホイッスル、またはラジオなどを持って、活動するというのが、効果があるというふうに言われておりますので、ぜひ気をつけていただきたいと思います。さて、毎日新聞の丹波田島版なんですが、オープニングでお伝えいたしましたが、現在北丹大震災の情報がですね、写真で伝えられているということでございます。現在豊岡市立図書館本館の2階におきまして、北丹大震災メモリアル写真展が開催されております。こちら5月の27日水曜日までです。県の北部で1925年に起きました北丹大震災、23日発生から101年を迎えます。豊岡市は被害の大きかった豊岡地域、木の先地域での被災状況や復旧支援活動の様子を伝える恒例の写真展を

豊岡市立図書館で開催しております。こちら入場は無料です。ぜひ当時の写真、そして復興の様子などをね見ていただきまして、気持ちを新たにしていただきたいですね。災害というのは本当にいつどこで起きるか分かりませんもんね。市の危機管理課の担当者の方はですね、震災の記憶を後世に伝え、日頃の備えの大切さを思い起こし、備品の見直しなど身近な防災に生かしてほしいというふうにね話してらっしゃるということです。さあ、この写真展なんですが、午前10時から午後6時まで開催されております。金曜と土曜は夜の7時まで開催されているということです。期間中の休館日は5月の26日火曜日、まあ、毎週火曜日が図書館がお休みですのでね、5月の26日火曜日はお休みですが、それ以外は、開催されておりますので、ぜひ足を運んでください。そう、備えを常に、この気持ちをねまた新たにしていただきたいですね。さあ、メッセージをいただいております。メッセージをいただきましたね。どこに？あ、ありました。はい。メッセージいただいております。こちらは、ジャングルネーム、グッドタイム伊藤さんから、佐伯さん、スタッフの皆さん、こんにちは、こんにちは。いつも明るく楽しい放送をありがとうございます。で、こちらこそありがとうございます。先日、池上彰さんの講演会、池上彰さんの人となりのお話をされてましたよね。私も講演会行きたかったんですが、用事があって残念でした。でも用事で講演会が残念となるとすっかりそのことを忘れてましたが、頭の中の記憶の引き出しが少ないといいこともあります。どういうこと？さて、どういうこと？どういうこと？ちょっとここの意味がちょっとよくわからないんですが、なるほど。なるほどじゃない。さて、佐伯さんは、池上彰さんのことを、池上さんとか、講師とか呼んでおられましたが、私にとって池上彰さんは、お父さんと呼んだ方がしっくりきます。なんで池上彰さんがお父さんなのか、それはもう30年以上も前のことと記憶しています。日曜日の夕方、NHK で、週刊子供ニュースという番組がありました。それは池上彰さんがお父さん役、アシスタント役の女性がお母さん役、男の子と女の子の子役の二人が兄弟の役で番組は進行。その中で池上彰さんがニュースの解説を子供目線で解説されるんですが、これがとにかくわかりやすい。当時30代のおっさんだった私も、少しは社会や政治のことを勉強せねばといろんなニュースを見ていました。しかし、どのニュースショーより池上彰さんの週刊子供ニュースが一番理解できました。その時、この人すごいぞと感じ、毎週この番組を見ていました。この年になっても、あの番組見といてよかったなぁと思える番組です。そして語り口調も当時のまんま、やっぱりお父さんの講演会行きたかったな、ではではといただきました。ありがとうございます。そう、池上彰さんね、週刊子供ニュースのお父さん役でいらっしゃいましたよね。そのことも私が、ご紹介するプロフィールでね、ご紹介するときにお話をさせていただいたんですが、週刊子供ニュースなんですが、1994年の4月から11年間、お父さん役として、出演していらっしゃいました。そしてニュースをわかりやすく解説なさいました。様々なニュースを解説されたということでございますが、2005年3月、そのお父さん役の終了と同時に NHK を退局なさってらっしゃいます。その後はフリージャーナリストとしてテレビや新聞、雑誌、書籍など幅広いメディアで活躍中です。現在、7つの大学でね、講義も持ってらっしゃるということで、大変お忙しい池上彰先生でございますが、ね、お父さん役、そうでございました。わかりやすく解説

れてましたもんね。まあ、本当に、何回も言いますが、池上彰さん、なかなか講演をされない。そうなんですよ。それを知らずに、ちょっと私、お伺いしてね、まあ、セッティングさせていただいたんですが、ですから、講演をしていただいたのは、めちゃくちゃ貴重なことだそうなんです。もう本当にありがたいですね。さあ、グッドタイム伊藤さん、お父さんは、あの時と同じ語り口調でございました。とってもわかりやすく解説されていましたよ。さあ、そんなグッドタイム伊藤さんからリクエストいただきました。お送りいたしましょう。スーパーフライ、魂レボリューション。

0: カジャングルームグッドタイム伊藤さんからリクエストいただきました。スーパーフライ魂レボリューションお送りいたしました。グッドタイム伊藤さんリクエストありがとうございます。時刻は11時53分。続いてはニュースです。
1: ジャングルニュース。
0: それではニュース、神戸新聞ニュースよりお伝えいたします。アメリカのバンス副大統領は19日ホワイトハウスで記者会見し、イランへの軍事作戦を再開する準備は整っているとした上で、トランプ大統領は望んでいないと明言しました。泥沼化への懸念払拭を図った形です。一方、トランプ大統領はイラン側にまた大きな打撃を与えるかもしれないと主張するなど、繰り返し再攻撃を警告しています。

0: フランスのパリで開かれていた G7 先進7カ国の財務省中央銀行総裁会議は19日共同声明を採択し、先端 AI を悪用したサイバー攻撃への対策を強調して進めることで一致しました。また重要鉱物については経済安全保障にとって不可欠だと強調し、強靭で多角的な供給網を構築する考えを示しました。福島県郡山市の磐越自動車道で新潟市の北越高校の男子生徒1人が死亡したマイクロバスの事故で、福島県警は今日逮捕した男の新潟県胎内市にある自宅を家宅捜索しました。この事故は今月6日磐越自動車道で北越高校の男子ソフトテニス部員20人を乗せたバスがガードレールに衝突し、生徒1人が死亡するなどしたもので、自動車運転処罰法違反の疑いでバスを運転していた和歌山哲夫容疑者68歳が逮捕されました。今日午前、福島県警の捜査員7、8人が福島県警察と記載された青い箱などを持ち、和歌山容疑者の自宅の家宅捜索に入りました。栃木県上三川町の強盗殺人事件で今月15日に逮捕された神奈川県相模原市の16歳の少年が、指示役とされる夫婦と事件前から面識があったとみられることが捜査関係者の話で分かりました。警察はこの少年が他に逮捕された3人の少年を勧誘したとみて捜査しています。捜査関係者によりますと、少年4人は実行役で、事件当時夫婦は別の場所にいました。現場周辺では少年らが脱ぎ捨てたとみられる目出し帽や衣服が見つかり、夫婦と少年4人の合わせて6人は今月14日の事件当日、現場に行く前に初めて全員で顔を合わせたとみられます。この集合は打ち合わせだったとみられ、警察が役割分担の解明を進めています。北海道新幹線をめぐる談合疑惑で、おととしから去年に入札が実施された軌道式設工事の5つの工事区間すべてで、入札に参加した企業が2社以下だったことが分かりました。公正取引委員会は談合の結果、競争が制限された疑いがあるとみて、詳しいいきさつを調べています。入札調査によりますと、工事は延伸する新函館北斗駅から札幌駅間の5つの区間で、大阪市や福岡市などの5つの会社がそれぞれ落札しました。落札率は 94.3% から 99.8% で、このうち2つが 99% を超えていました。また金額は1区域あたり26億円から43億円程度でした。以上、ニュース神戸新聞ニュースよりお伝えいたしました。時刻はまもなく12時です。12時台もジャングルランチボックス、ぜひお付き合いください。
1: FM ジャングルが毎月発行しているジャングルマガジン、ご覧いただいていますか？一部の町と地域では区民の皆様のご理解とご協力により豊岡市広報と一緒に配布いただいております。タイムテーブルやこれから放送される番組など、地元の子どもたちや学生さん、地域で頑張る人たちの笑顔がいっぱい登場しています。たくさんの市民の皆さんが手に取ってご覧いただいているマガジンは、地域に根ざした情報を発信していきます。なお、ジャングルマガジンで広告をご希望の企業やお店の方々は FM ジャングルへどうぞお気軽にお電話ください。電話 0796-22-0764 番です。
2: 日曜の夜6時からお届けしている大石五郎プレミアム G、
3: アシスタントの小林千恵です。
2: ポップコーンが生んだ名曲や往年のオールディーズナンバーなど、こだわりの選曲でお届けします。
3: プレミアムなゲストもお招きしますよ。
2: 大石五郎プレミアム G、
3: お楽しみに。
4: 匠の技、自社建築の技術、
5: 僕は

0: 阿弥建設、
1: 先代より受け継がれる大工としての誇り。
0: 徳阿弥建設、
1: 環境に配慮した河川工事、道路工事。
0: 徳阿弥建設、
1: 培ってきたノウハウで店舗も戸建ても。
0: 徳阿弥建設、
1: 環境に優しいものづくり、地域に根ざしたものづくり。
0: 徳阿弥建設は夢のある豊かな社会づくりに貢献します。
1: 株式会社徳阿弥建設が10日をお知らせします。
2: シンガーソングライター佐久間ひろ子がお送りしています。ひろ子の音部屋、毎週火曜午後2時半、日曜9時半、のんびり一緒に過ごしませんか。音部屋の鍵は全部ひらがなで佐久間ひろ子ですよ。お待ちしています。
3: 西空オレンジのグラデーション、
4: 笑顔がてるてる、
5: 幸せてるてる、
4: てるてる坊主のしんちゃんです。
5: りゅうちゃんです。
4: 私たち二人の住職がお送りしているてるてる坊主は、
5: ありがたい仏教の教えを楽しく分かりやすくお話しさせていただいております。
4: 時には羽目を外したり、
5: 時には真面目に語ったり、
4: お茶目でキュートな
5: てるてる坊主をどうぞよろしくお願いいたします。
4: 放送は毎週火曜日夜7時、
5: 再放送は金曜日のお昼1時と土曜日夜8時。
4: ぜひラジオでお会いいたしましょう。合唱
5: 合唱。
6: 今日も一日 FM ジャングルで地域の話題や情報をキャッチしてください。そして明るく元気に一日を過ごしましょう。いつも元気な FM ジャングルのフレンズ、ジャングルフレンズをここで一部ご紹介いたします。

美味しいお水の定期便、丸紅マークの株式会社加藤商店、城崎町新しい日本のホテル西村屋ホテル松月亭、住宅用火災報知器の設置期限は過ぎています、早めに設置しましょう、渡辺防災、カニのことなら城崎の魚やお化粧鮮魚、ファッションを創造する会社株式会社ユリ、スーパー乗るだけセットと納得立ち会い車検の綿木自動車、元気発信ステーション太田ユニホームセンター、住んで優しい家づくりを追求する株式会社マルテン、インバウンド対策のことならインターネットプロダクションハイファイブ、笑顔あふれる暮らし、大切な人を笑顔に、袖長建設株式会社、無料の貸し切り温泉と家族が喜ぶ心の宿三国屋、蛇口から大山椒魚、大石建設設備株式会社、おめでとうありがとう気持ちを形に、雑貨のタッチギフトのアピデ豊岡店、創造します夢ある社会福井建設、あなたのライフにフィットします、豊岡のお部屋探しはお任せください、株式会社ライフィット、天然温泉大浴場、海の見える温泉レスト北前館、厳選素材手作りの城崎ジェラート茶屋、10人いれば10通りの素敵があるジーンズカントリー、エネルギーと暮らしのアドバイザー三和商事株式会社、元気の出る薬屋さん宮本薬局。

0: ジャングルを応援してくださっているジャングルフレンズの一部をご紹介いたしました。 FM ジャングルのホームページをご覧いただきましたでしょうか。いろんな情報が載っています。インターネットでも聞けるサイマルラジオもおすすめですよ。ぜひアクセスしてください。今日も一日 FM ジャングルにお付き合いください。
1: 大事な日に大切な人に贈りたい花がある。駅前花市プレゼンツ、花のある暮らし。今日の花言葉、ありがとう、おめでとう、お元気で。誰かに伝えたいたくさんの熱い思いを花にして届けたい。駅前花市は贈る方と贈られる

方の笑顔を思い浮かべながら、季節感やその場面にふさわしいお花を真心込めてお作りしています。毎日の暮らしに花があります。そしていろんな時場面に花があれば、喜びは倍にあふれ、悲しみは半分になります。花によって心は癒され、幸せな気分を運んでくれます。そんな花、花言葉をお昼の安らぎのひとときにお届けします。花のある暮らし、今日の花言葉。今日の花はどんな花？時刻は12時5分を回りました。5月20日水曜日、ジャングルランチボックス、佐伯和恵がお送りしております。さあ12時台、まず最初のコーナーは駅前花市提供、花のある暮らし、今日の花言葉です。この時間は毎日いろんなお花をご紹介しております。またその花の花言葉や、今日お誕生日を迎えられた方はこんな方というあなたの性格もご紹介いたします。それでは今日5月20日今日のお花はタイツリソウです。タイツリソウはケシ科で、原産地は東アジアです。花言葉はあなたについていきます。このタイ釣り草、漢字で書くと本当にお魚のタイを釣る草と書いてタイ釣り草、別名をケマン草とも言うそうです。タイ釣り草の名前は釣り竿にたくさんの魚がぶら下がっているように見えることに由来しているということです。室町時代に中国から渡来した春の花ですが、しなやかなその姿とロマンチックなハート型にも見える花は、洋風のガーデンにも違和感なく収まります。切れ込みのある明るい緑の葉もとても綺麗です。それでは今日5月20日今日お誕生日を迎えられたあなたはこんな人です。お尻に火がつかないと燃えないタイプ。リストラされそうだと営業に全力を注いで業績をアップさせたり、恋愛で煮え切らない態度をとっているのに振られそうになると別人のように情熱的になって愛を復活させたり、普段から地道に努力をしておけばとも思うのですが、やるときはやるという生き方が性に合ってるようです。性に合ってるんや。じゃあ変わらないんだずっとこのままでいくんですね。お尻に火がつかないと、振られそうになったら別人のように情熱的、愛を復活させる。でまたちょっと、もうあんたやっぱりええわってなったらまた頑張るみたいな。そうなんだ。まあやるときはやる、はい、やるときはやる、いいと思います。私も結構お尻に火がつかないと動けない体質でございますので、その気持ちはよくわかりますが、あまり繰り返しているとほんまに振られちゃうかもしれませんので、ご注意いただきたいと思います。以上、5月20日今日のお花はタイツリソウでした。こちらは主婦の友社、誕生花と幸せの花言葉からご紹介いたしました。明日もどうぞお楽しみに。このコーナーは駅前花市の提供でお送りいたしました。さあ駅前花市さん、 IT のすぐお近くにございます。豊岡市寿町です。営業時間は朝7時30分から夕方6時まで、年中無休です。詳しいお問い合わせ、ご予約などは電話 0796-22-7520、 22-7520 番です。さあメッセージ

いただきました。こちらはジャングルネーム通勤リスナーさんから、佐伯さんこんにちは。こんにちは。月曜火曜35度とかとても暑かったですが、今日からは少し暑さも収まるかなという感じですね。さて私も植物の名前が気になり使っているのが Google レンズというアプリです。カメラみたいにシャッターを押すと調べてくれますよ。とても便利でおすすめです。ミニトマトとオクラとゴーヤの水やりが大変ですが、食べられる日を楽しみにしたいと思います。では放送頑張ってねといただきました。さっき私がうすら梅だったっけ、まあコンメね、コンメやと思って2年間育てたのにコンメじゃないんやって話じゃああなたは誰なのみたいな、あなたは誰、コンメやと思って水やりしてたけど全然葉っぱちゃうやんみたいな感じになりまして。なるほど、通勤リスナーさん、 Google レンズね、あすぐアプリ入れて今日写真撮りたいと思います。来週またこのジャングルランチボックスで何の植物だったのか、発表できると思いますので、ありがとうございます。はい、それで調べたいと思います。通勤リスナーさんはミニトマトとオクラとゴーヤいっぱい育てらっしゃいますね。私もね、いちいちオクラをやったことがあるんですが、まあ、植えたのが 2,3 本だったんで、ほんまに1日1個とか2個とか取れて、この1個2個を茹でるんかいってなってちょっと邪魔くさくなったんでオクラやめちゃいました。もっといっぱい植えたらいいんでしょうけどね。今も今年はミニトマトだけです。いつも7本植えてたんですが、よく考えたらもう2人暮らしやねってことになりまして5本にしました。5本でも多いだろうかね。田島農業高等学校の生徒さんの苗でございます。私はいつもミニトマトは田島農業高校の生徒さんの苗を購入して、育ててるんですが、今ちょうど黄色い花がいっぱい咲いてますんで、受粉しろ受粉しろって応援してます。はい、いっぱい実をつけてくれるんちゃうかなと思って育てています。本当に食べられる日が楽しみですよね、通勤リスナーさん。さあ、そんな通勤リスナーさんからお写真添付されておりまして、これはね、日曜日村岡の上野高原のツツジ祭りに行ってきました。オレンジのレンゲツツジがたくさん咲いていてとても綺麗でしたよってことで、レンゲツツジのお写真いただいておりますが、ほんとたくさん咲いてますね。オレンジのレンゲツツジすごい綺麗。このまた高原の緑に生えていいですよね。これは何かどこかのグループがダンスを踊ってらっしゃるんでしょうか。なんか大自然の中でのお祭り、ツツジ祭り、すごい楽しそうですね。素敵なお写真ありがとうございます。ジャングルネーム通勤リスナーさん、私も植物結局何やったのか早く知りたいから今日早速やりますね。ありがとうございます。さあ、それでは花にちなんだ曲を1曲お送りいたしましょう。5月の9日、お花は何だったか覚えてますか？まさかね、それではい言うて言われたらこっちもびっくりするんやけど、すっごい記憶力言うて、5月の9日は花水木でございました。今うちの庭にも白い花水木がねいっぱい咲いてますが、なんか年々花の大きさが大きなってないかとかって思いながら見てるんですが、それでは1曲お送りいたしましょう。花水木、今日は徳永秀明バージョンでお送りいたします。

花にちなんだ曲、今日は徳永英明で花水木をお送りいたしました。時刻は12時18分。続いては心に優しい話。今日も上級教育カウンセラー瀬戸健一先生にお話を伺っております。それではじっくりとお聞きください。お教えします。心と体にいい話、心に優しい話。このコーナーは森プランズ株式会社、あなたの心と健康をサポートします、工事者センター薬局グループ、以上の提供でお送りします。

0: 心に優しい話。今日も上級教育カウンセラー瀬戸健一先生にお話を伺ってまいります。瀬戸先生、どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日は20代の男性の方からのご相談です。瀬戸先生、こんにちは。私はよく雑だと言われてきました。私の中ではそんなことはないと思っているんですが、ミスをするたび

0: に仕事が雑とか考えが雑と言われることが多いです。あまりにも言われるので私の中でも反省し、それ以降は作業はゆっくりですが細かいところに気をつけて仕事や行動を取るようにしています。すると今度はもっと早く行動してくださいとか急いでと言われるようになりました。私は言われたことを反省して行動に移しているのに、なんでそんなことを言われないといけないんだと納得がいきません。瀬藤先生、私は今のままでいいのでしょうかというご相談です。はい、良かれと思って、ね、一生懸命されてるんですが、
1: う
0: ん、
1: 雑という言葉っていうのはね、うん、なんか大まかいうのか、なんかそのきちっとせんらんことをしないとかね、はい、そういうようなことで取るんですけど、このミスをするたびにあの仕事が雑というのはちょっとそのね、はい、捉え方が違うのかなと。ミスというのは何がミスかという、
0: ね、そうですよね、
1: 雑じゃなくて何がミスかということを、うん、あのちゃんと指摘しないと、雑だということをこう言う人いるんですけど、そのどういう意味なんだということをちゃんと相手にね、ここはこうした方がいいよというような言い方をされるとこの人もわかるんですけど、雑と言ったら大まかに一生懸命やってんだけど、どうしたらまあこう注意をしてあのゆっくりしないと、正確にしないと言ったら今度はそれで叱られる。
0: そうですよね。
1: どうしたらいいか分かるんですね。
0: なんか雑だと指摘をする人こそその指摘が雑ですよね。
1: そうなんですね。そのなんかはっきりときちっと根拠があって、ここがミスだからこうしなさいというんだったらいいんですけど、うん、はい、なんか知らんけど漠然と雑と言われてもね、ちょっとそれは、違うなと思いますね、はい、でもまあミスがあることは事実なんでしょうから、うんうん、ですからそのミスをしないためにということはとっても大事かなと思いますね、うん、こう雑な仕事をしているということはことですかね、ここまできちっと抑えないかんいうのを、まあまあこの辺でいいかなというふうになると、それは雑となりますけどね。最後の、確認して、これで大丈夫というふうに自分が思われるようには気をつけていかれるということはしないときに、でも、あれもこれもということになると、まあ、どっかで抜ける場合もあるのかなというふうに思いますね。料理が雑だと言われてもね、作ってる料理、雑だ言われても、作られる人はね、
0: そんなつもりじゃないし、そしたら何だろうって。
1: ここは自分で雑だ言われたら手抜きしたんかなと思っても、手は抜いてないしということになりますからね。ですからそこら辺でちょっと盛り付けがもうちょっとこういう風に盛り付けた方が見栄えがいいよって言うんだったらいいですけどね。これ雑だよって言われたら
0: どうしたらいいか分からないですね。
1: ですからそこら辺でちょっとこの方の言い分もあるかなということはありますね、うん、でもまあ雑だと言われないために身につけることっていうのはこれはきちっとやらなければならないということを自分でもう一回再確認されることと、雑になる、まあ、私たちの仕事しとって雑になるということに焦点を置くと忙しい時ほど雑になりますね。
0: ああ、そうなんです
1: か。そうですね、はい、もうあれもこれもせんない忙しいというなと、手抜きじゃなくて雑になってる、
0: はい、
1: だから忙しい時ほど雑にならないようにせなあかんなというふうに、うん、こう見落としせんようにしないといけないないうのが雑ということから抜け出る一つですから、それはやっぱりきちっと押さえておいてほしいなと思いますね。ですから忙しいとき気をつけるということがありますね、はい、それから自分がやるべきことに焦点を当てないと、他の人がこうしてる、あの人がこうしてる、そうしてる、それを気にしていると自分のやるべきことがおろそかになるから、それを一般に雑というんだったら雑なんでしょうけど、だから自分のやるべきことだけに集中するということ、どうしてもどういうんですかね、二十歳の男性の方ですから周りも気になると思うんですよね。
0: ああ、そうでしょうね、う
1: ん、そうすると、はい、あの人こんなな、あの人もうあれやってるなとか、あの人もう済んだかなと思ったら

あ、自分はまだ遅いとか言って、うん、そっちを気にして自分の方がおろそかになってしまう、はい、そういうようなことはミスが起きるかなという。だから自分でやるべきことを自分で考えてきちっと抑えるという、うん、それから、まあ全体を見ないと、仕事を今日一日

0: 適とか全体適応というんですけど、うん、その部分適応をしてるとあの他のところが抜けるときがあるんですね、はい、だから全体を見直すということを見るということもとっても大事ですね、はい、そういうようなことで全体の流れをきちっともう一回あの会社に行ったら勤めたら全体の流れ今日一日の流れはどうかとか今全体流れはどうしてるかって個々の人を対象にしてあの人がやってるこの人がやってるということじゃなくて、うん、ここはもう一つの機械が動いてるようなつもりでいいですから人間も、
1: はい、
0: ですから全体を見ていって自分がその中でどう動いてるかということとっても大事ですね。雑と言われると本当かあの気の毒だなと思いますけどね。
1: ちょっと心に刺さりますよ ね、
0: そうですね。
1: 雑っていう言葉はね、
0: 雑ということはものすごく否定的な、ね、言葉ですね、はい、それだったらここがまずいからここをちゃんと直せよって言われた方がよっぽどいいですね。
1: 指摘してほしいですよね、
0: うん、そうなんですね、うん、
1: はい、
0: ですからそこら辺をしっかりこうあそういうような指摘はされないんだから自分で考えるしかないなというふうなことを考えなきゃと思いますね。ですからそこら辺でもう一度自分の仕事というものをあのしっかりと、ただあの雑だ言われたからゆっくり丁寧にしようということをすると、はい、遅くなると、そしたら今度は早くせえって言われる、はい、ですからそうなると雑いうのを自分で認めちゃってるからね、この人は雑ということではなくて、あ、ミスだなということで、そしたらミスしないようにしようということをしないと、雑いうのはなんか人間大まかにやってるという、
1: はい、
0: ね、いい加減にやってるというふうに捉えるとなんか仕事の意欲がなくなりますから、それはしない方がいいかなと思いますね。もう一度あの自分の仕事 の、 あの流れをきちっと抑えて、自分は今日はこれとこれとこれとこういうような動きにしようということをきちっと計画を立てて、そして自分の世界でやっていかれたらいいと思いますね、
1: はい、
0: それで全体を見るということをされるといいかなと思います。あのちょっとねきつい言葉ですね、雑というのは、
1: ね、
0: ですからその雑に自分も同じように、ああ私は雑だと思わないように、
1: そうですよね、
0: はい、それ思っちゃうとね雑な人間になっちゃうわけですね。
1: そうですよ ね、
0: そうじゃないと思う、はい、これをしっかり頑張らんといかんという気持ちがあるからこうやって悩んでられるんであって、
1: ね、そうで反省してちゃんと行動を、ね、正してね、
0: うん、ですから人は何とでも言うから、
1: うんうん、
0: それにいちいちこう振り回されんように、私は私なりの一生懸命頑張ってやるんだということに、うん、もう一回原点に変えられた方がいいと思います。
1: はい、はい、
0: そう思います。
1: 瀬戸先生ありがとうございました。
2: 我が家はいつも元気がいっぱい、
3: そんなご家庭のキオレオピン、
2: みんなの元気応援します。
3: 滋養強壮虚弱体質肉体疲労時の栄養補給に、
4: キオレオピン。
5: キオレオピンのお求めは船木内科横京町センター薬局、赤松小児科横9日市センター薬局、伊豆市医療センター前伊豆市センター薬局へ。森プランズ株式会社では子どもたちが夢を作り実現できる力の礎を育てます。少人数ならではの特性を生かし、子どもたちに合ったさまざまなプログラムを実践するカバンストリート保育園、コウノトリの森保育園、マンツーマンでの対応です。一人一人の個性に合わせた学習指導学習サポートを行う放課後等デイサービス、児童発達支援スローウォーク、右脳を鍛え IQ アップ、将来の受験や学習に必ず役立つ右脳を育てます。ソロバン塾ピコ、すべての人々が夢と役割を持ち続け笑顔で暮らせる社会を創造します。森プランズ株式会社。心に優しい話をお送りいたしました。皆さんも瀬戸先生にご質問ご相談がございましたら、ぜひ FM ジャングルまでお寄せください。メールは jg@764.fm jg@764.fm、 ファックスは 079629-0764 29-0764 番です。

心に優しい話。このコーナーは森プランズ株式会社、あなたの心と健康をサポートします、高寿社センター薬局グループ、以上の提供でお送りいたしました。次回もどうぞお聞きください。

まずは地震の速報をお伝えいたします。今日午前11時46分ごろ、鹿児島県で最大震度5強を観測する強い地震がありました。気象庁によりますと、震源地は沖縄本島近海で、震源の深さはおよそ50キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 5.9 と推定されます。この地震による津波の心配はありません。先ほど午前11時46分ごろ、鹿児島県で最大震度5強を観測する強い地震がありました。この地震による津波の心配はありません。以上、速報でお伝えいたしました。11時台にも北端大震災の写真展がね、開催されているという話題をお伝えいたしましたが、本当に地震、天災などはですね、災害、いつどこで起きるかは私たちはもうわかりませんので、本当に、日頃から備えを常にで、対策を講じていただきたいと思います。それではお天気詳しくお伝えいたします。豊岡市とその周辺の天気予報です。まず外境です。近畿地方中部や南部は晴れているところもありますが、北部は雲が広がっています。今日この後前線や湿った空気の影響で傘の出番となる見込みです。今日午後の豊岡市とその周辺、雲に覆われ、夜は雨が降りそうです。夕方からは雷雨となることがあるでしょう。豊岡市、日中の予想最高気温は29度。8月上旬並みの暑さとなった昨日より4度ぐらい低くなりそうです。二十四節気の小満の明日は雨が降ったり止んだりで、雷を伴うことがあるでしょう。豊岡市、明日朝の最低気温は20度の予想です。平年より大幅に高くなりそうです。明日日中の予想最高気温は28度。今日より少し低くなるでしょう。なお、気象庁発表の兵庫県北部の降水確率、これから午後6時までは 40%、その後深夜0時まで 90% となっています。スポット予報です。久美浜、竹野、木崎、豊岡、神鍋、伊豆市、丹東、いずれも今日のお天気は曇りで、夜は雨となる見込みです。予想最高気温、豊岡は29度、木崎、伊豆市、丹東は28度、竹野、久美浜、神鍋は27度となる見込みです。週間予報です。ちょっと雨の予報がなくなりました。あさって22日金曜日、23日土曜日、24日日曜日、金土日、いずれもお天気は曇り、最高気温も金土日それぞれ26度となるでしょう。雨の予報がなくなりましたね。25日月曜日は晴れ時々曇り、最高気温29度となる見込みです。現在出ている注意報です。現在兵庫県但馬北部南部にいずれも雷注意報と乾燥注意報が出ております。現在但馬北部南部にいずれも

雷注意報と乾燥注意報です。田島北部、兵庫県の北部では今日の夕方から急な強い雨や落雷に注意してください。また兵庫県全般ですね、兵庫県では今日まで空気の乾燥した状態が続いております。火の元、火の取り扱い十分ご注意ください。また京都府の丹後地方、現在乾燥注意報です。こちらも火の元、火の取り扱いには十分ご注意ください。それでは気温を見てまいりましょう。先ほど11時豊岡の気温は 27.4 度でした。12時になりまして少し上がっております。現在 28.1 度です。霞は 23.1 度、和田山 28.8 度です。今日午後の豊岡市とその周辺、雲に覆われ夜は雨が降る見込みです。夕方からは雷雨になることがありますのでご注意ください。豊岡市現在の気温は 28.1 度、日中の予想最高気温29度ですので、あと1度ほど上がりそうですね。8月上旬並みの暑さとなった昨日より4度ぐらい低くはなるんですが、それでも暑いですからね、ぜひ皆さん水分補給などをしっかりとなさってください。明日は雨が降ったり止んだり、雷を伴うことがある見込みです。明日日中の予想最高気温28度、明日も暑くなりそうですね。また雨の影響もありますからね、ちょっとムシムシとすると思いますので、どうぞ快適に過ごせるように工夫をしてみてください。以上お天気お伝えいたしました。さあ、いきなり暑くなりましてね、全国で1位の気温にもなったりして、もう夏がやってくるよね。

0: お昼のひととき、気軽に気楽に楽しくおしゃべり、気になる話題、地域の情報をあなたにお届けします。おしゃべりランチボックス。
1: もう連日暑いんでね、夏が来ちゃうよって感じで、大黒摩季で夏が来るお送りいたしました。さあ、おしゃべりランチボックスのコーナーでございますが、まあ私の昨日のお伝えしていいですかそんな別に聞きじゃないけど、いやいやいや、奈良に行ってまいりました。豊岡商工会議所女性会の、親睦旅行でございまして、あ、視察旅行って言いなさいって言われたんだ。そう、視察旅行でございまして、もう朝の7時豊岡出発なんですよ。すごいね。で、奈良に行きまして、何したか言うたら、奈良で、金魚ミュージアム、奈良金魚ミュージアムの見学、そして美味しい、日本料理をいただきまして、ランチ。で、帰りはですね、なんか商店街がいっぱいあったんですよ。その商店街の中の一つ、中西与三郎店というね、和菓子屋さんがあるんですが、そこで和菓子作りの体験に行ってまいりました。もうなんせね、私の中で、奈良って聞くとね、もう大変奈良の方には申し訳ないんだけど、遠いっていうイメージがあって、奈良はなかなか個人では行かないですね。今まで豊岡に帰ってきて22年でございますが、今まで一度も個人的に奈良に行ったことはないんですよ。なんか大阪に住んでる時も奈良にゴルフに行ったんですけど、またそれがね、大渋滞だったんですよ。これがまた、それがあかんかったね。最初の印象がそんな感じやから、奈良に行くっちゅうのはすっごい遠くて渋滞するんやと思って、そこでちょっと奈良に行く足が止まってたんですが、まあ今回バスで、皆さんと一緒に行かせていただくということで参加してまいりました。そしたらね、10時には着いたわ、奈良に。早いね。豊岡から奈良まで3時間、あれ、そんなかかれへんやんと思って、渋滞もなく気持ちよくあっという間に着いちゃって、もうおしゃべりしてたらあっという間、あれ、もう着いたみたいな感じで、まずは金魚ミュージアムに行ってまいりました。これね、奈良市にありまして、まあ皆さんもググっていただいたらわかると思うんですが、奈良市のミナーラという建物の4階にございまして、これね、なんか聞くところによると、このミナーラっていう建物はね、

の旧奈良総合だったそうですよ、はい、そこの4階がもうこの金魚ミュージアムでございまして、どんなんやろうと思って、まあそれはそれは金魚いっぱいでございます。あ、まあ、当たり前の話なんですが、その金魚がいろんな形でいろんな照明の当たる水槽の中にいたりとか、あとはね、金魚がめちゃくちゃ大きく見えるような、そんな、水槽の中にいたり、またね、そのアート、なんだったっけ、なんだったっけじゃない、なんだったっけじゃないんですよ。なんかね、写真が面白く撮れる、アートのコーナーがあったりとか、あとね、もう無限の金魚、もう無限に金魚が見えるコーナーがあったりとか、あとはね、人間が水槽の中に入ってるよみたいなコーナーもあったりして、もうね、1時間のその金魚の見学の時間が取ってあったんですが、1時間じゃちょっと足らないかな。私1時間金魚見させていただいたりとか、まあ自分もそのトリックアートなどもね、楽しんだんで、いっぱい写真撮ってもらったりとか、金魚と一緒に撮ったりとか、まあいろいろあったんですが、時間もほぼほぼいっぱいでした。で、私残念ながら金魚ミュージアムでお土産が買えなくて、お土産を買う時間がなかったんや、金魚見すぎて。まあそれぐらい金魚がめちゃくちゃいっぱいで、めちゃくちゃ綺麗で、すごい楽しめると思います。これ子供さんから大人の皆さんまでみんな楽しめると思います。で、感心したのが、金魚って生き物ですからね、やっぱりなんかね、糞をしたりするじゃないですか。まあ行ったのが10時の開店と同時に入ったんですけども、水槽がどの水槽もめちゃくちゃ綺麗で、めちゃくちゃ見えやすくて、本当に綺麗に水槽管理されてるなっていうのをすごく感心いたしました。まあ餌をやったりとか、その水槽を管理したりとかね、もう本当にたくさんの水槽と本当にたくさんの金魚、もう色とりどりの金魚がいっぱいいますので、この管理ってすごいよねと思って、とっても感心しながら見させていただきましたし、感動いたしました。とても素敵な金魚ミュージアムでした。ぜひ奈良に行かれる際にはですね、この金魚ミュージアム、奈良市内にございますので、ぜひね、ご覧いただきたいと思います。多分奈良の中心部にあるんじゃないかなと思うんですが、ちょっと場所が私も奈良がいまいち分かってなくて、でも奈良市二条って書いてありますんで、はい、ミナーラというね、建物の4階でございます。ぜひご覧ください。でも見るときはね、1時間以上ちょっと時間を取られる方がいいかなっていうふうに思います。で、その後は日本料理の適水というお店にね、行かせていただいたんですが、これがね、奈良の、県立博物館のお近くだったんですよ。で、詐欺池、もう池の近くで、私たちがランチを食べてると、その池が見えるお部屋だったんですけども、その池で手漕ぎのボートに乗った外国人の方とかね、観光客の方でございますが、そんな姿を見ながらお食事をさせていただきました。めちゃくちゃ美味しかったです。ランチをいただいたんですけども、本当に美味しくてね、いろんな種類がちょっとずつ、だからもうギャルは好きだね、もう女子向けですよね。まあ、男性の方もお酒を飲みながらね、ちょこちょことおつまみ代わりにそれたくさん食べていただけるんではないでしょうかね。日本料理の適水ところでございまして、やっぱり奈良ですからね、奈良漬けも出てくるんで、2切れついてたんで、この奈良漬けがね、めちゃくちゃ美味しくて、そしたらやっぱり奈良漬けはそのお店独特というか特別な奈良漬けらしくて、まあお店で出すだけ用に作ってたんですが、あまりにも美味しい美味しいと言われるので、販売をスタートしましたってことで、私も欲しい人って、はいはいはい言って
飼われる方ってことで、

ってまいりました。1本1300円でしたけども、もう本当に美味しかったんで、ぜひ皆さんそれも注目されてはいかがでしょうか。で最後は奈良の商店街、これね、なんて読むんだろう、東向き商店街って読むんでしょうかね。東に向く商店街とか小西桜通りという商店街をブラブラいたしまして、まあ、そこでいろいろお土産物を買ったりだとか、ちょっと見学をしたりだとか、いろいろやってまいりました。もう奈良漬けのお店もいっぱいあったしね。で木のね、木の割り箸とかをね、割り箸は基本木なんだけど、それのなんかちょっと上等バージョン、そんなのを作ってらっしゃる工房とかもその商店街の中にあって、すごいヒノキの香りがすごい気持ちよくて、なんかそこで深呼吸しちゃったわ。すごい良かったですね。いろんなお店が出店されてた、そんな商店街でございました。その商店街の中にあるのが、その和菓子のね、中西与三郎店でございましたが、ここで和菓子作りを体験させていただいて、私たちは朝顔というね、和菓子を作らせていただきました。もう、ほんまにできるんか、もう写真撮るのがあかんで、写真撮れへんでこんなんってなったらどうするとかってみんなで喋ってたんですが、皆さんお上手、まあ言ったらね、私も上手でした。手前味噌ながらめちゃくちゃ上手な和菓子できたやんと思って、もう皆さんにね、これ買って言って買えるでって買って言って言うぐらい満足した和菓子作りでございまして、もう本当に一日たっぷりと奈良で過ごさせていただきました。いいですね、こういうバス旅行もね。もう帰りはね、1時間爆睡もうバスの中で寝んとこうと思ったけど、もう爆睡。他の皆さんにお聞きすると、行きのバスはもうところどころでもうずっと喋ってるからめっちゃ賑やかなバスやけど、帰りはシーンとしてたよねって1時間ぐらいシーンとしてたんですが、もうそこからまた目覚めたらお話に花が咲いて、あっという間の豊岡でございました。奈良っていいね、近いわ奈良。はい、皆さんもぜひ奈良楽しんでいただきたいと思います。そんな、視察旅行でございました。視察旅行でございますよ、遠足ではございません。視察旅行でございました。楽しかったです。明日は和田山ライオンズの皆さんとね、金パローで城崎マリンワールドでまず楽しんでから金パローにお泊まりでございます土日は今度大阪で大阪芸大の総会がありまして、また大阪泊まりでございました。私今週はもうほぼほぼ楽しいことだらけの毎日でございますが、やらないといけないこともいっぱいありますので、頑張っていきたいと思います。以上、奈良に行った報告でございました。さあ、それでは一曲、金魚ミュージアム行きましたからね、お送りいたしましょう。金魚花火、大塚愛です。

さあ、ジャングルネーム辻拓さんからメッセージいただきました。佐伯さん、見せ方を工夫した展示の金魚、珍しいところを見学されてよかったですねといただきました。やっぱりご存知でございましたか。そうなんです、とても素敵な金魚ミュージアムでございました。旧そごうのミナーラは奈良市内中心部にあります。やっぱり近鉄線の終着駅、近鉄奈良駅の一つ手前、新大宮駅が最寄りの駅ですよと教えていただきました。やっぱり中心部でしたか。ちょっと場所がよくわからなくてバスで行ったからね、多分でも中心じゃないかなとかって思ったんですが、よかったです。いや、本当に素敵な金魚ミュージアムでございました。やっぱり有名なところでしょうね。はい、ジャングルネーム辻拓さん、メッセージいただきましてありがとうございます。そして聞いていただいてありがとうございます。この後もお仕事頑張ってくださいね。

0: それでは5月20日水曜日 FM ジャングル、この後の放送スケジュールご案内です。この後1時からはお茶の間、今日は5月5日羽ばたけ鯉のぼり2026が開催されました。その中でアナウンサー体験をされた子どもさんたちのアナウンサー体験の模様をお送りいたします。4時からは薄木亮介さんがお送りするジャングルデイリーフラッシュ、4時30分ゴールドフレンズインフォメーション、4時45分こんにちは豊岡警察です。5時35分レッツ青春クラブ、今日は担当中学校3年生のふるさと学習の模様をお送りいたします。6時30分フレンズ .com バーガーシティさんご紹介です。7時からはお茶の間の再放送、7時30分はジャングルミュージック30、8時からは元のとびっきり歌謡曲再放送でお送りいたします。どうぞこの後も 76.4MHz FM ジャングルにお付き合いください。さあ今週5月23日土曜日の元のとびっきり歌謡曲、今週も収録なんですよ、ごめんなさい、ちょっと芸大の総会がありますんで、でテーマは今日の夜聞いてね、元のとびっきり歌謡曲の再放送で、で皆さんからのリクエストは5月22日お昼の12時までに送ってください。収録してお送りしますので、リクエストは5月22日お昼の12時までに送ってください。5月20日水曜日ジャングルランチボックス、佐伯和恵がお送りいたしました。それでは皆さん、今日も暑いから水分補給をしっかりとなさってください。
1: IT です。
2: IT は佐藤とバラエティで魅力いっぱいの専門店、豊かな暮らしに必要な食住が勢ぞろい、
1: お買い得商品お値打ち商品を豊富に取り揃えて皆様のお越しを心よりお待ちいたしております。
2: IT であなたの笑顔に IT、
1: 今日もあなたと触れ IT。
3: IT
4: 金曜4時からはホッテストイン豊岡、皆さんが日頃疑問に思っていること、また知ってほしいことなどをテーマに、その事項に詳しい方をゲストとしてお招きし、お話をお伺いしております。上辺だけの話ではなく、一歩踏み込んだより具体的なトークによりまして、地域の現状課題などに対してより理解を深めていただこうとお送りしております。ホッテストイン豊岡、金曜4時から。
5: 76.4FM ジャングル、
6: おしゃれな形、ランドセル博士、これランドセル？
7: ランドセルとリュックサックのいいとこ取り、リュッセルです。なんといっても軽い、1キロ切ってます。
6: めっちゃ軽い、おしゃれですね。
7: グッドデザインアワード2023受賞しました。ショールームでぜひ体感してください。
8: 株式会社高明、ただいま2027年度版カタログ受付中。13時です。

お茶の間。今日は5月5日開催されました羽ばたけ鯉のぼり2026、この中で職業体験が行われました。アナウンサー体験をされた子どもさんたちの模様をお送りいたします。

0: 僕は豊岡小学校の1年生の早川みなとです。これからお姉さんにインタビューをします。好きな乗り物は何ですか？
1: 好きな乗り物は電車です。
0: インタビューに答えていただきありがとうございました。私は八条小学校2年生の田畑杏里です。これからインタビューをします。好きなテレビ番組は何ですか？
1: 好きなテレビ番組はイッテ Q です。
0: インタビューに答えていただきありがとうございました。
2: 僕は桜井谷小学校2年生の西口青人です。これからお姉さんにインタビューします。好きなゲームは何ですか？
1: 好きなゲームはポケモン GO です。
2: インタビューに答えていただきありがとうございました。
0: 私は新田小学校4年生の岡崎一華です。これからお姉さんにインタビューをします。好きな食べ物は何ですか？
1: 好きな食べ物はアイスクリームです。
0: インタビューに答えていただきありがとうございました。
3: 僕は新田小学校3年生の奥村奈央です。これからお姉さんにインタビューをします。好きなテレビ番組は何ですか？
1: 好きなテレビ番組は逃走中です。
3: インタビューに答えていただきありがとうございました。
0: 僕は八田小学校1年生の奥村くん、これからお姉さんにインタビューします。好きな食べ物は何ですか？
1: 好きな食べ物はお寿司です。
0: インタビューに答えていただきありがとうございました。
4: 私は豊岡小学校5年生の島原宇都です。これからお姉さんにインタビューをします。好きなゲームは何ですか？
1: 好きなゲームはポケモン GO です。
4: インタビューに答えていただきありがとうございました。
5: 私は豊岡小学校5年生の木下風花です。これからお姉さんにインタビューをします。好きな食べ物は何ですか？
1: 好きな食べ物はお寿司です。
4: インタビューに答えていただきありがとうございました。
6: 僕は豊岡小学校4年生の小山拓也です。これから お姉さんにインタビューをします。好きなスポーツは何ですか？
1: 好きなスポーツはバレーボールです。
6: インタビューに答えていただきありがとうございました。
7: 僕は豊岡小学校4年生の田中凛太です。これからお姉さんにインタビューをします。好きな食べ物は何ですか？
1: 好きな食べ物はハンバーグです。
7: インタビューに答えていただきありがとうございました。
8: 僕は五ノ小小学校4年生の和田凪人です。これからお姉さんにインタビューをします。好きなゲームは何ですか？
1: 好きなゲームはポケモン GO です。
8: インタビューに答えていただきありがとうございました。
0: 私は普通小学校3年生の高岡ひろです。これからお姉さんにインタビューをします。好きな動物は何ですか？
1: 好きな動物はイルカです。
0: インタビュー答えていただきありがとうございました。私は八条小学校2年生の片山彩葉です。これからお姉さんにインタビューをします。好きな食べ物は何ですか？
1: 好きな食べ物はアイスクリームです。

0: ビューに答えていただきありがとうございました。私は八条小学校4年生の片山つまみです。これからお姉さんにインタビューをします。好きな動物は何ですか？
1: 好きな動物はキリンです。
0: インタビューに答えていただきありがとうございました。
2: 僕は宮崎大地です。インタビューをします。好きなゲームは何ですか？
1: 好きなゲームはポケモン GO です。
2: 終わり。
3: 僕は豊岡小学校4年生の三輪優斗です。これからお姉さんにインタビューをします。好きなテレビ番組は何ですか？
1: 好きなテレビ番組は逃走中です。
3: インタビューに答えていただきありがとうございました。僕は豊岡小学校6年生の三輪和樹です。これからお姉さんにインタビューをします。好きなゲームは何ですか？
1: 好きなゲームはポケモン GO です。
3: インタビューに答えていただきありがとうございました。
4: 私は小学3年生の吉田佳穂です。これからお姉さんにインタビューをします。好きな食べ物は何ですか？
1: 好きな食べ物はリンゴです。
4: インタビューに答えていただきありがとうございました。
5: 私は羽生小学校3年生の小西とわです。これからお姉さんにインタビューをします。好きなゲームは何ですか？
1: 好きなゲームはポケモン GO です。
5: インタビューに答えていただきありがとうございました。
6: 僕は日高小学校4年生の中野太一です。これからお姉さんにインタビューをします。好きなゲームは何ですか？
1: 好きなゲームはポケモン GO です。
6: インタビューに答えていただきありがとうございました。
7: 日高小学校の1年生の中野太一です。
8: はい、では次は
9: これからお兄さんにインタビューをします。好きなテレビ番組は何ですか？
1: 好きなテレビ番組はイッテ Q です。
9: ありがとうございました。私は上吉小学校です。海岸シャンです。これからお姉ちゃんにインタビューをします。好きな動物は何ですか？
1: 好きな動物はパンダです。
9: インタビューをありがとうございました。
10: 僕は港小学校の藤岡壮志です。これからお姉さんにインタビューをします。好きな食べ物は何ですか？
1: 好きな食べ物はハンバーグです。
10: インタビューに答えていただきありがとうございました。
11: 私は北部小学校です。田辺葵です。これからお姉さんのインタビューをします。好きなアニメは何ですか？
1: 好きなアニメは鬼滅の刃です。
10: ありがとうございました。
12: 私は鬼殺小学校2年生の横田きなこです。これからお姉さんにインタビューをします。好きなテレビ番組は何ですか？
1: 好きなテレビ番組は逃走中です。
12: ありがとう、インタビューに答えていただきありがとうございました。
13: 僕は矢部小学校2年生佐藤陸人です。
14: はい、
13: これから
14: お姉さんに
13: インタビューをします、はい、好きな乗り物は何ですか？
1: 好きな乗り物は電車です。
13: インタビューに
14: 答えてい
13: ただきありがとうございました。
15: 僕は和田山特別支援学校3年生です。名前は佐藤スラトです。これからお姉さんにインタビューをします。好きな食べ物は何ですか？
1: 好きな食べ物はカレーです。
15: インタビューに答えていただきありがとうございました。
16: 僕は矢部小学校5年生佐藤海人です。
14: はい、
16: これから お姉さんにインタビューをします。好きなゲームは

0: ですか？
1: 好きなゲームはポケモン GO です。
2: ポケモン GO やって。
3: インタビューに答えていただきありがとうございました。
4: 私は五ノ小小学校の3年生の小島由依奈です。これからお姉さんにインタビューをします。好きな動物は何ですか？
1: 好きな動物はキリンです。
4: インタビューに答えていただきありがとうございました。
5: 私は五ノ小小学校3年生の山口由依です。これからお姉さんにインタビューをします。好きな食べ物は何ですか？
1: 好きな食べ物はリンゴです。
5: インタビューに答えていただきありがとうございました。
6: 僕は三重小学1年の久保田青人です。これからお姉さんにインタビューをします。好きなスポーツは何ですか？
1: 好きなスポーツはバドミントンです。
6: インタビューに答えてくれたりありがとうございました。
7: 私は府中小学校の2年生の浜崎くるみです。これからお姉さんにインタビューをします。好きなテレビ番組は何ですか？
1: 好きなテレビ番組は逃走中が好きです。
7: インタビューに答えていただきありがとうございました。
8: 私は浜崎美奈です。
9: はい、
8: これからお姉ちゃんに
9: インタビューを。
8: 好きな動物は何ですか？
1: 好きな動物はイルカです。
9: ありがとうございました。
10: 私は安城北部小学校の3年生の田辺沙羅です。これからお姉さんにインタビューをします。好きな動物は何ですか？
1: 好きな動物はパンダです。
10: インタビューに答えていただきありがとうございました。
11: 僕はこの小小学校1年生松田壮介です。好きな動物は何ですか？
1: 好きな動物はキリンです。
11: ありがとうございます。
12: 私はこの小小学校5年生の鈴永小春です。これからお姉さんにインタビューをします。好きな食べ物は何ですか？
1: 好きな食べ物はラーメンです。
12: インタビューに答えていただきありがとうございました。
13: 僕は地御前小学校の5年生の小山翔之介です。
14: これからお姉さんにインタビューをします。好きな乗り物は何ですか？
1: 好きな乗り物はバスに乗ることが好きです。
14: インタビューに答えていただきありがとうございました。
15: 僕は八条小学校の2年生です。僕の名前は片岡香です。これからお姉さんにインタビューをします。好きな食べ物は何ですか？
1: 好きな食べ物はカレーライスです。
15: インタビューに答えていただきありがとうございました。
16: 僕は大阪府の鯰江東小学校3年の篠部雄生です。これからお姉さんにインタビューをします。好きな食べ物は何ですか？
1: 好きな食べ物はハンバーグです。
16: 好きなスポーツは何ですか？
1: 好きなスポーツはバレーボールです。
16: インタビューに答えていただきありがとうございました。
17: 僕は豊岡小学校5年上田空です。これからお姉さんにインタビューをします。好きなスポーツは何ですか？
1: 好きなスポーツはバレーボールです。
17: インタビューに答えていただきありがとうございました。
18: 私は田鶴の小学校2年生の森本葵です。これからお姉さんにインタビューをします。好きなテレビ番組は何ですか？
1: 好きなテレビ番組はイッテ Q が好きです。
18: インタビューに答えていただきありがとうございました。
19: 僕は府中小学校の4年生の松岡新太です。これから お姉さんにインタビューをします。好きなゲームは何ですか？

0: ゲームはポケモン GO です、う
1: ん、インタビューに答えていただきありがとうございました。
2: 僕は5年生2年生の斉藤真理です、うん、これからお姉さんにインタビューをします。好きな乗り物は何ですか？
0: 好きな乗り物は電車に乗ることが好きです。
2: インタビューに答えていただきありがとうございました。
3: 僕は
4: お名前は
3: 北田拓磨です。インタビューをします。好きな飲み物は何ですか？
0: 好きな乗り物は電車に乗ることが好きです。
3: ありがとうございました。
5: 寺子さんです。インタビューします。好きなスポーツは何ですか？
0: 好きなスポーツはバレーボールをすることが好きです。
5: ありがとうございました。
6: 私は小学生の寺田玲香です。これからお姉さんにインタビューをします。好きな動物は何ですか？
0: 好きな動物はキリンが好きです。
6: ありがとうございました。
7: 僕は田鶴の小学校5年の森本優斗です。これからお姉さんにインタビューをします。好きな乗り物は何ですか？
0: 好きな乗り物は電車に乗ることが好きです。
7: インタビューに答えていただきありがとうございました。
8: 僕は田鶴の小学校3年の春口里です。これからお姉さんにインタビューをします。好きなゲームは何ですか？
0: 好きなゲームはポケモン GO が好きです。
8: インタビューに答えていただきありがとうございました。
9: 僕は南小学校5年生の北山瑠衣です。はい、今からお姉さんにインタビューをします。好きなゲームは何ですか？
0: 好きなゲームはポケモン GO をすることが好きです。
9: インタビューに答えていただきありがとうございました。
10: 私は小学2年生のデムデムです。これからお姉さんにインタビューをします。好きな乗り物は何ですか？
0: 好きな乗り物は電車に乗ることが好きです。
10: インタビューに答えていただきありがとうございました。
11: 私は三田北小学校3年生の山川美久です。これからお姉さんにインタビューをします。好きなテレビ番組は何ですか？
0: 好きなテレビ番組は逃走中が好きです。
11: インタビューに教えていただきありがとうございました。
12: 僕は池田小学校3年生の北垣大志です。これからお姉さんにインタビューをします。好きなゲームは何ですか？
0: 好きなゲームはポケモン GO をすることが好きです。
12: インタビューに答えていただきありがとうございました。
13: 僕は八丈小学校の1年生の海谷壮介です。これからお姉さんにインタビューをします。好きなスポーツは何ですか？
0: 好きなスポーツはバレーボールをすることが好きです。
13: インタビューに答えていただきありがとうございました。
14: 僕は小学校2年生の中島千早です。お姉さんにインタビューをします。好きなスポーツは何ですか？
0: 好きなスポーツはバレーボールをすることが好きです。
14: インタビューに答えていただきありがとうございました。
15: 僕は山手小学校4年生の前田翼です。これからお姉さんにインタビューをします。好きなゲームは何ですか？
0: 好きなゲームはポケモン GO をすることが好きです。
15: インタビューに答えていただきありがとうございました。
16: 僕は東の国小学校5年生の万谷陸人です。これから お姉さんにインタビューをします。好きなスポーツは何ですか？
0: 好きなスポーツはバレーボールをすることが好きです。
16: インタビューに答えていただきありがとうございました。

0: 私は五郎小小学校2年生の北村桃田です。これからお姉さんにインタビューをします。好きな動物は何ですか？
1: 好きな動物はイルカです。
0: インタビューに答えていただきありがとうございました。私は五郎小小学校2年生の上野ひじりです。これからお姉さんにインタビューをします。好きなテレビ番組は何ですか？
1: 好きなテレビ番組はイッテQが好きです。
2: 同じ。
0: インタビューに答えていただきありがとうございました。
3: 私は室内小学校5年生の志保美咲です。これからお姉さんにインタビューをします。好きな動物は何ですか？
1: 好きな動物はペンギンが好きです。
3: おー、インタビューに答えていただきありがとうございました。
4: 僕は八丈小学校2年生の藤原です。これからお姉さんにインタビューします。好きな食べ物は何ですか？
1: はい、好きな食べ物はエビフライが好きです。
4: インタビューに答えていただきありがとうございました。
5: 私は八丈小学校2年生の松浦めいみです。これからお姉さんにインタビューします。好きな動物は何ですか？
1: 好きな動物はキリンが好きです。
5: インタビューに会えていただきありがとうございました。
6: 私は五郎小小学校2年生の大田かなえです。これからお姉さんにインタビューをします。好きな動物は何ですか？
1: はい、好きな動物はペンギンが好きです。
6: インタビューに答えていただきありがとうございました。
7: 僕は八丈小学校2年生の藤原通りです。これからお姉さんインタビューします。好きな乗り物は好きな花ですか？
1: はい、好きな乗り物は電車に乗ることが好きです。
7: インタビューに答えいただきありがとうございました。
8: 僕は新田小学校の1年生です。マナーは和田美里です。これからお姉さんにインタビューをします。好きなゲームは何ですか？
1: はい、好きなゲームはマリオが好きです。
8: インタビューありがとうございました。
9: 僕は笠原小学校3年生の前田海斗です。これからお姉さんにインタビューをします。好きなスポーツは何ですか？
1: 好きなスポーツはバドミントンが好きです。
9: インタビューに答えていただきありがとうございました。
10: 私は高等小学校5年生の吉国のぞみです。これからお姉さんにインタビューをします。好きな食べ物は何ですか？
1: 好きな食べ物は唐揚げです。
10: インタビューに答えていただきありがとうございました。
11: 私は宇治ヶ森小学校の3年生の福田奈々です。これからお姉さんにインタビューをします。好きなスポーツは何ですか？
1: はい、好きなスポーツはバレーボールが好きです。
11: インタビューに答えていただきありがとうございました。
12: 私は五郎小小学校5年生の奥田千春です。これからお姉さんにインタビューをします。好きなゲームは何ですか？
1: 好きなゲームはマリオが好きです。
12: インタビューに答えていただきありがとうございました。
13: 私は伊豆市中学校3年生の吉国あずさです。これからお姉さんにインタビューをします。好きな動物は何ですか？
1: はい、好きな動物はペンギンが好きです。
13: インタビューに答えていただきありがとうございました。
0: 私は

0: 浜坂小学校4年生の小倉ゆつきです。これからお姉さんにインタビューをします。好きな動物は何ですか？
1: はい、好きな動物はキリンが好きです。
0: インタビューに答えていただきありがとうございました。
2: 浜坂小学校2年生

0: と。
1: 私は八条小学校2年生です。名前は森垣結衣です。これからお姉さんにインタビューをします。好きなスポーツは何ですか？
2: はい、好きなスポーツはバレーボールが好きです。
1: インタビューに答えていただきありがとうございました。
3: 僕は半田小学校の1年の三橋春人です。これからお姉さんにインタビューをします。好きな番組は何ですか？
2: はい、好きな番組は歌のテレビが好きです。
3: ありがとうございました。
4: 僕は八条小学校の1年生寺川王介です。これからインタビューをします。好きなゲームは何ですか？
2: はい、好きなゲームはポケモン GO が好きです。
4: ありがとうございました。
5: 僕は豊岡小学校の4年生の山本健です。これからお姉さんにインタビューをします。好きな動物は何ですか？
2: はい、好きな動物はペンギンが好きです。
5: インタビューに答えていただきありがとうございました。
6: 私は五度小小学校3年生の北本楓です。これからお姉さんにインタビューをします。好きな動物は何ですか？
2: はい、好きな動物は猫が好きです。
6: インタビューに答えていただきありがとうございました。
7: 僕は新田小学校4年生の尾崎仁です。これからお姉さんにインタビューをします。好きなスポーツは何ですか？
2: はい、好きなスポーツはバレーボールが好きです。
7: インタビューに答えていただきありがとうございました。
8: 私は城北小学校4年生の杉山瑞穂です。これからお姉さんにインタビューをします。好きな動物は何ですか？
2: はい、好きな動物はキリンが好きです。
8: インタビューに答えていただきありがとうございました。
9: 私は日高小学校1年生娘とりなです。これからお姉さんにインタビューします。好きな食べ物何ですか？
2: はい、好きな食べ物はチョコレートが好きです。
9: ありがとうございました。
10: 私は豊岡小学校3年生の矢部かなかです。これからお姉さんにインタビューをします。好きな動物は何ですか？
2: はい、好きな動物はペンギンが好きです。
10: インタビューに答えていただきありがとうございました。

0: お茶の間、今日は5月5日羽ばたけ鯉のぼり2026でアナウンサー体験をされた子どもさんたちの模様をお送りいたしました。
1: 弁護士奥山紀之の
2: ロック裁判所。
3: 破天荒なロックアーティストたちが日々繰り広げ巻き込まれる珍事惨事の数々。しかしそれは私たちの身の回りにも起こりうる出来事とどこかつながっています。そんな時にきっと役に立つ法律や裁判にまつわる知識と知恵を、北海道アンビシャス総合法律事務所の奥山紀之弁護士と一緒に今日も学んでいきましょう。
4: ご機嫌いかがでしょう。ロックのクロート河野由伸です。
5: ロックの付き人篠木千里です。さあ今日も早速、はい、札幌の奥山さん呼んでみましょう。
4: はい、
5: 奥山さん。
4: 奥山さん、
6: 奥山です。よろしくお願いいたします。
5: よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
5: さあ、

0: はい、
1: ゴールデンウィークも過ぎてこのタイミングですよ、
2: はい、そうですね、
1: ねえ、まあこれからはい、じめっとしつつも暑い夏がその後に立ち上がってくるというわけなんですけど、
2: う
1: ん、
2: そうですよ、
1: はい、ねえ、まあまあ今年もね、夏にものすごい異常に暑い日が当然もうあるでしょうと言われております。
2: そうでしょう、
1: はい、うん、もう猛暑どころじゃないよねなんて言ってはいたわけですけれども、
2: うんうんうんうん、
1: 気温40度以上の日の名前を考えようと、
2: はい、
1: さすがに気象庁もアンケートを取りましたよね。
2: はい。
1: ね、このアンケートが 2月から3月にかけて、
2: ね、うん。そうですね。ちょうどこのあたりでね、うちもね、そうそう、番組で話しましたもんね、これね。
1: やっぱね、我々も酷暑日がいいんじゃないって言ってたんですけど、
2: う
1: ん、
2: そうそうそう。
1: 酷暑日になりました。
2: イェイ。
1: やっイエイってこと
2: は我々の
1: 喜ぶ。
2: 我々のあれがこうね、
0: そうですよ、
2: 願いが叶ったわけですよね。
0: うん、
1: 願いが、案が受け入れられた。
2: 案、はい、が受け入れられたわけですよね。
1: まあ、ただの、アンケートね、はい、アンケートですから、うん、まあ、やっぱり最も多く支持を集めたと、はい、ということで、国書
2: が。あ、私、あ、ちなみに私もアンケートで国書日に入れときました。
1: 入れたんだ。
0: さすがね。
1: さすがミーハーの王ですね。こういうのは抜かりなくやるという。
2: はい、ちゃんとアンケート見つけたんで、国書日入れときました。
0: いいですね。まあ、一番しっくりきますね、やっぱりね。
1: そうですよね。う
0: ん、はい、
1: そうです
0: ね。しっくりくるなと思ってたんで、うん、いいんじゃないでしょうかね。
1: すでに国書、国書と世の中で言い始めていたりもしたので、
2: そうですね。
1: 有識者の皆さんも、うん、社会的にももうすでに馴染みがあるし、日本語としても適切であるという意見があって、
2: うん、
1: それで決まったそうです。う
2: ん、なるほど、
0: うん、なるほど、
1: まあ。なので言葉でよりね、言い表しやすく、お天気とか見てても伝わりやすくなるということのようですけど、うんうん、いやでもきついですよね、40度以上。
0: いやない方がいいですよね。40度ですよ。
1: 高熱ですよね、40度。
2: いやもうだってね。
0: お風呂です、お風呂。
2: インフルエンザになってますみたいな感じで。
1: もう病気40度。
2: 病気40度なんです。
0: またやっぱりね、あんまり暑い日が続くと、今度北海道にやっぱ来る人も増えてっていうかですね。
1: 出た。
2: だから。え、どういうことですか？
0: いや、やっぱりそう
2: だね。インバウンドでいいんじゃないですか？
1: 人が増えて、
0: 神奈川は。
2: 人がね。
0: そうですね。北海道の良さってやっぱりそのね、そういうところがあったわけですけど。はい、だからだんだん変わってきちゃうのかなっていうのは気にしてますけど。
2: なるほどね
1: え。ねえ。
0: うん。
1: しょうがないですよね。暑いからね。少しでも涼しいところにと思いますけど、
0: 今、
1: そう
0: ですよね、あれですよ、エアコンもですね、なんかやっぱその、うん、いろいろその戦争の関係でなんか接着剤とか入ってこなかったりとか、塗料がとかで結構つけるのとかも大変みたいですね、なんか。
2: なんかね、今年の夏はさらになんか節電って言われちゃいそうな予感がね、うん、どうもしますよね。
0: 暑いな、
1: 本当に命に関わりますからね、はい、暑いのはね、
2: 本当です。
1: ちょっと早めになんかね、すごい暑いのに対策が手がなさそうな方は早めにちょっとやった方が良さそうですよね。
0: 早い方がいいですよね、きっとね。
1: ね、すっごい暑い時の対策って何かありますか？
0: 涼しいとこに行くとかですよ。
2: そうですね、
0: エアコンの効いてそうなとこ探す。
2: 涼しいところでじっとしてるだよね。
1: うん、いやでもやっぱり古い団地とかは集会所涼しくしといて、エアコンちゃんとついてるから、うんうんうんうん、それでもう年配の人はそこ涼みどころ来てくださいねみたいな、エアコン入れない人多いから、
0: ああ
1: 年寄りとか、そうそう、だからそうやってなんかね、うん、涼しいところを作って詰めたりとかね、
0: うん、僕なんかはもうすぐエアコン入れちゃいますからね、もうどんどん。だから。
2: まあ、ピッてやっちゃいますね。
1: やった方がいいよ、危ないもの。
0: で、涼しいところから、より、まあ、涼しそうなところを選ぶ。まあ、途中はやっぱり、外出たらやっぱ暑いけど、我慢して、できるだけ、まあ、涼しいところから涼しいところへ。
1: 蝶のように。
0: ぐらいでしょうかね。
1: うん。
0: コノさんのフェスとか行ったらものすごく暑すぎますよね。
2: フェス死にますよ。
0: あだけど、その暑さ対策ってなんかどうしてるんですか、皆さん。
2: なんか首から、なんだっけ、これ、
1: 輪っかの、輪っかの
2: やつだったりとか、はい、もう本当に冷えピタしてる人もいるし。
0: やっぱ冷えピタか、
2: はい。で、サマソニーなんかは、よく水撒いてますよね。
1: フェスって水撒くよね。
2: いやー。

0: って。でもすぐ乾くから大丈夫。
1: 乾く、そうそう、めっちゃ乾く
2: で、
1: まあ、あともうビール何杯飲んでも酔わない。
0: それ危ない。
1: 危ないやつ。
0: それ危ないやつ。
1: 脱水してるからやばい。
0: そうよそうよそうよ。一緒に水も飲んで。
2: そうですね。水飲んで。
0: 水も一緒に飲む。
1: なんか全然酔わねえみたいなね。
0: もうおかしいおかしい。
1: おかしい。
0: おかしいおかしい。やめてください。本当にやめてください。ね。あれはまあ水いっぱい飲むとかね。それは
1: そうだね。水はやっぱりまああんまり水飲みすぎても水中毒みたいな感じになっちゃう。まあ
0: 確かにね。
1: あれですけど。
2: なんかでもサッカーのね、あ、ごめんなさい、サッカーのその、J は、開催時期がですね、はい、J リーグが変わったりとか、
1: うんうん、
2: あとマラソンの時期が変わったりとか、なんかいろいろやっぱりね、いろんな
0: とこ、ね、
2: 対策をし始めてます、
1: ね、うん、夏フェスもなんかずれ始めてるって言います
0: よ
1: ね。
0: いや、もう夏、日本の夏はちょっと危険すぎる、うん、特に都市部はね。
2: いやー、恐ろしいですよね。
0: 本当に。まあ、だからできそうな対策がね、あれば、ちょっと早めにやっとくというのもありじゃないかなと思いますね。
1: そうですね。
0: はい。
2: うん、
0: さあ、それでは、今日も行ってみたいと思いますが、
1: はい、
0: 今日、奥山さんに弁護していただくアーティストは誰でしょうか。
1: はい、今日はですね、ウィザーのスコット・シュライナーで行ってみたいと思います。
0: はい、では1曲目紹介お願いします。
1: はい、ウィザーで、ロザーナ。

0: ック裁判所。
1: さあ今日奥山さんに弁護していただくウィザーのスコット・シュライナーさん、河野さん、紹介お願いします。
2: はい、ウィザーのスコット・シュライナーといえば本名スコット・ガーナード・シュライナーですね。ロックバンドウィザーの3代目ベーシストになります。ミュージシャンとしてのキャリアを始める前はアメリカの海兵隊に2年間入隊しておりまして、で25歳の時に、うん、まあ音楽のキャリアを追求するためロサンゼルスに移りまして、ミュージシャンズインスチューテートの音楽学校に通いまして、うん、その後あの複数のインディーズバンドでプレイした後に2001年にウィザーに加入いたします。でベースだけではなくリードボーカルもね、彼今担当しております。で彼はあのエルヴィス・コステロやビートルズ、レッド・ゼッペリン、ブラック・サバスの、大ファンであることでも有名な方ですね。でちなみにウィザーなんですけど、現在あの今年の9月から始まる、ザ・ギャザリングツアーですねを、行うことを発表しておりまして、それに伴った、まあ、ロサンゼルスのあのひなのカフェっていうね、カフェがありますけど、ここの屋上で、まあ、ルーフトップライブっていうのを行いまして、まあ、5曲のアコースティックセットを披露した、うん、でまたあのウィザーのフロントマンリーバースコーモが、まあ、主導して、まあ、作っております映画があるんですけど、この映画の中にですね、はい、キアヌ・リーブスがなんか悪役で参加するみたいなこともね、なんか言われているっていうね、そんなバンドになります。
1: おー、なるほど。
2: はい、
1: さあそんな、ウィザースコット・シュライナーさんなんですけれども、
2: はい、
1: 奥様がジュリアン・シュライナーさん、うん、
2: はい、
1: で、このジュリアンさんはジュリアン・ローレンという名前で作家としても活動をされてるんですが、
2: うん、
1: なんと殺人未遂の容疑で逮捕されたということなんですね。
2: はい、
1: 警官から命に支障はない銃撃を受けた、そしてその後身柄を拘束されたという流れだったそうなんですけれども、
2: はい、
1: ロサンゼルス警察署の声明によるとですね、警官がひき逃げ事件の容疑者を追っていたところ、
2: うん、
1: 容疑者の一人がスコット・シュライナーの自宅の敷地に侵入したと。で、ジュリアン・シュライナーは容疑者に向けて発砲した後、警官に銃を向けて、うん、で銃を下ろすように言われたが応じなかったとのことで、警官が発砲したことで肩を撃たれることとなりました。
2: うん、
1: で、ジュリアンさん肩を撃たれたわけですけど、はい、その後自宅の中に逃げ込んだものの、また出てきて、うん、身柄を拘束されたと。はい、で、彼女は救急隊員によって地元の病院に搬送され、命に別状はなかったということですが、殺人未遂の容疑で逮捕されてしまっており、口径9ミリの拳銃が自宅から押収されております。
2: うん、
1: でまあ、その後、保釈金100万ドル払って保釈はされたということですね。
2: うん、
1: で、ご主人のウィザースコット・シュライナーさん、
2: はい、
1: 取材に応じまして、
2: はい、
1: 妻は大丈夫、お気遣いをありがとう、こちらで会おうというふうに話したものの、うん、詳細は語らなかったようです。う
2: ん、なるほど。
1: はい、これね、殺人ミスで逮捕されちゃったって大変なことですよ。
2: 大変だよね。
1: うん、
2: 旦那もね、のんきに紅茶で会おうって言って、まあ、この時去年の紅茶なんですけど出てましたけどね。
1: その前だったんですね。
2: はい、
1: うん、ねえ、うん、なんか、
2: うん、
1: 多分関係ないと思うんですけど、まあ、ジュリアンさんはあの作家さんで、
2: はいはい、
1: 2020年にですね、収監中に死亡したサミュエル・リトルによる殺人事件というのがあって、それについて調べた「ビホールド・ザ・モンスター」という本を2021年に刊行していると。ということだそうです。
2: うん、
1: なんかあれかね、ノンフィクション作家なんですかね。
2: なんかそういう方なんですかね。
1: うん、うん、ね、でも自分が逮捕されちゃったっていう。
2: ねえ、だって突然
1: 怪しい、危ない
2: 怪しい人が
1: 入ってきて、
2: 入ってきたんですよ、自宅の中に、ね、敷地内に。
1: ですね、
2: ほら慌てて、まあ向こうはね、自分を守ろうと銃を取り出して撃った、うん、容疑者を撃ったね。
1: 奥山さん、これはなんか別に彼女悪くなさそうに思うんですけど、どうなんでしょうか。
2: うん
1: う
2: ん、
3: そうですね。ただまあ、ただ一応その、まあ、今回殺人未遂ってことですけれども、
1: はい、
3: まあ、殺人未遂の疑いはあるということで逮捕されるというようなことがありますよね。
1: うん、
3: でこれなんでかって言いますとね、はい、 まあ、客観的にまず見ると、はい、いうことですね。だから例えばその、うん、今回は人を殺そうとして殺せなかったから殺人未遂ですね。
1: うん
3: うん、で人を殺そうとして殺せなかったら殺人未遂、まあ、その理由だとかそういうことは問わない、うん、相手が誰だとか問わない、う
1: ん、事実として、
3: 事実として、うんうんうん、客観的な事実として、
1: うん、
3: だそれでまず逮捕されると、
1: はい、
3: でこういうのはまあその犯罪のその、まあ、構成要件という犯罪の条、まあ、法律の条文ですね、
1: はい、
3: まあ、条文に該当すれば一応犯罪に該当する可能性があると、
1: はい、
3: まあ、嫌疑ありということで逮捕されると、
1: はい、
3: でただなんでそういうことをしたのかということを、まあ、検証されてですね、
1: はい、
3: それで無罪になったり減刑されたりするっていうことがあるんですよね。
1: うん、疑わしいと判断されるかどうかがまずあると、
3: まずあると、まあ、それで、まあ、逮捕、身柄を拘束して取り調べをすると、
1: はい、
3: でただこの段階ではですね、やっぱりその疑わしきは被告人、被疑者、被告人の利益、無罪推定ということになりますから、うん、
1: はい、
3: まあ、逮捕はされてるけどどうなるかわからないっていう受け止め方になりますよね。
1: はい。
3: で、その中で、まあ、今回はやっぱりその正当防衛とかね、緊急避難っていうのがありまして、
1: はい。
3: まあ、例えば自分が殺されそうになったから自分の身を守るために相手を殺したとかっていう、
2: うん、
3: まあ、そうすると正当防衛で、
2: うん、
3: まあ、犯罪の条文には該当するけど、
1: うん、
3: まあ、正当防衛で行ったことだから、まあ、違法性はないから責任問わないと、
1: うん、
3: いう話になってるわけですね。
1: はい、
2: なるほど。
3: で、まあ、悪い人が来たから悪い人に対して殺されそうになったから殺したってことになると正当防衛ですし、
1: はい、
3: まあ、そうじゃなくてやっぱり自分が殺されそうになったから隣にいた人を突き飛ばして逃げたみたいになると、
1: うん、
3: その隣の人を突き飛ばした行為は傷害罪に該当するんですけれども、
1: うん
2: うん、
3: まあ、自分の命を守るためにやむを得ずあの他の人を突き倒して自分が逃げた、うん、まあ、そういうのが緊急避難ということになって、まあ、同じくやっぱり違法性が阻却、違法性がなくなる、違法じゃなくなると、違法じゃなくなると、
1: うん、今回も
3: 緊急避難、
2: 緊急避難ね、
3: まあ、今回もだからそうですね。だから自分が自宅にですね、なんか来たと、
1: うん、
3: 人が入ってきたと、
1: うん、
3: でそれで、まあ、自分たちの身を守るためにですね、
1: うん、
3: 発砲したと、
1: うん、
3: まあ、殺そうという意思もあったかもしれませんけど発砲したと、
1: うんうん、
3: でただそれは、まあ、あの自分たちの身を守るために行ったことなんで、
1: うん、
3: まあ、正当防衛だったり緊急避難だということで違法じゃないっていうふうに判断されるんじゃないのかな、
1: うん、
3: でそうすると起訴されない、逮捕はされたけど起訴されない、まあ、すなわち無罪と、
2: うん、
3: いうような感じの話になっていくんじゃないのかなっていう、まあ、そんな予測は立ちますよね。
2: なるほどね。
3: やっぱだ、
1: うん、流れってやっぱり今一つ理解してない、
3: うん、なかなかね、ちょっとしっくりこないかもしれないですけど、うんうん、まあ一番やっぱり大事なのは、まずやっぱ逮捕されたからといって、うん、まあそれで犯罪っていうわけではないってことですよね。
2: まあそういうことですね。
3: ね、よくやっぱ逮捕されたっていうふうになるとですね、はいはい、あの悪いことした人だ、あの人は刑務所に行くだろうみたいな、うん、まあそんな受け止め方されがちなんですけれども、
1: 本当そう。
3: ね、ただ近代あの刑事処方の、刑事司法の大原則っていうことで、
1: うん、
3: ね、あの無罪推定の原則っていうのがありますよね。
1: そ
3: うですね。まあ、何人もその刑事裁判手続きで、まあ、有罪ということが確定しない限りは、
1: うん、
3: ね、まあ、犯罪者としては扱われないぞっていう話がありますので、
1: うん、いや、そこ意外と知らないか、もう小学校とかでぜひこれを教えてほしいなっていう感じです、うんうん、
2: そうだね。
3: でも今回もだってね、身を守るためにあの発砲したっていう、うん、まあ、ちょっと発砲が行き過ぎてるんじゃないかっていうことはあるかもしれませんけど、
1: うん、
3: でも

0: それで本体になっちゃったら、ね、自分たちで自分たちの身も守れないって話になっちゃって、
1: うんうん、ちなみにこの警官に肩を撃たれちゃったんですけど、
0: そうですね、う
1: ん、それに関してはなんか警官側を訴えることはできるんですか。
0: うんね、警官のこの職務行為がですね、まあ、銃発砲してきてるわけですよね。で、警察もやっぱ追っかけていて、でひょっとしたら、まあ、その事情を説明してる暇もないわけなんで、
1: はいはいはい、
0: まあ、その発砲することによって、まあ、うん、まあ、さらにね、この容疑、侵入した人とか、まあ、それを追いかけてきた警察とかが撃たれたりとかしないようにっていう、まあ、そういうことだったんだとは思いますけどね。
1: なるほど。
2: うん、
0: そこ、うーん、ちょっと違いますよとかってね、じゃあちょっと待ってくださいとかって、
2: なかなかね、
1: なかなかね、まあまあ確かにそうですよね。
0: まあやっぱりね、銃がこう存在する国ですからね。
1: まあそうですよね、
2: 社会っていうのはね、
0: ね、ちょっとおっかないですよね。
2: おっかないですね。まあ、身を守るためとはやっぱりでも使えるんですね、銃。
1: うん、
0: やっぱこうやって ね使って、まあ、自分たちの身を守るっていうことがね、うん、自分の身は自分で守るっていうことなわけですよね、う
2: ん、本当にね、
0: 恐ろしいですよね、
2: いや恐ろしいです ね、もうずっと大事なことなんだけど、どうしても忘れがちな無罪推定原則、
0: うんうん、ね、ですね。例えばやっぱその近正当防衛、
1: そう、ね、正当防衛、緊急避難、
0: うん、だからまあ、ね、突然例えば歩いててですね、襲われそう、うん、殴りかかられたとか、うん、なんかね、襲われたみたいな時に、
2: うん、
0: まあ必ずしもやり返しちゃダメっていうことではないってことですね。
2: はいはいはい。
0: まずはやっぱその、うん、自分たちの身を守る、
2: 身を守る、
0: うん、ために必要な行動はするということはあるわけですね。
2: うん、例えばあれですか、ああ襲われると思って、うん、そこの目の前のお家知らないうちにバーンって入った。
0: うん、はい。
2: これはなんか住居侵入みたいな感じじゃないですか。
0: そうです。それはもうまさに住居侵入の犯罪構成要件、うん、まあ犯罪には該当するわけですね。
2: うん、
0: 該当する。
2: そうなりますよね。うん、
0: しかしそれはまさに緊急避難、
1: うん、ということですね。
0: その窮迫不正のそういう侵害を避けるためにね、
2: うん、
0: まあやむを得ず行った行為っていうことになりまして、うん、はい、違法性はなくなると。
2: 違法性はなくなる。
1: なるほどね。
0: 違法性はなくなる。
2: うんうんうんうん、
0: まあ、しかしドアを壊したりすればそれは弁償してくださいっていう話
2: もあるけど、それはそれでありますけどね。
0: その民事上の話はね、また
2: 出ます
1: ね。民事上はまた別の話です。
2: そうですよね。だって物壊れ刑事裁判とそれはまた別ですよ、ね、悪いけどそこまではちょっとっていう、
0: ちょっと、ね、
1: 緊急避難で入ったにしても弁償はしなさいよ
2: って。そっちはそっち、こっちはこっち、
0: うん、まあ、入り方はあるでしょっていうかね。
1: だ
0: って
1: その緊急避難の怖い慌ててるのにね、ピンポーンはない。
2: 確かに入り方はありますよね。確かにドアを開けましょうって、
0: っと、あと他の選択肢もあったでしょとかね、いろんなものが検証されて、
2: なるほど、
0: その上でじゃあね、ちょっとやっぱりお金を払ってくださいね、弁償してくださいねとかね、
2: だ
0: からそういう方向の男をね、
2: う
0: んうん、まあ落ち着け方をするんじゃないかなっていうところです。
1: なるほど、
2: いや勉強になるな。なるほどなるほど。さあではウィーザーもう一曲いきたいと思います、うん、
1: はい、
2: 奥山さん曲紹介お願いします。
1: お願いします。
0: はい、ウィーザーで See if you've taken all that was me。

0: あ来週は誰でしょうか、は
1: い、来週はレディーガガで行ってみたいと思います。
0: はい、心してお待ちしておりますので、ね、
1: はい、
0: ぜひ来週も聞いてください。
1: はい、ここまでのお相手はロックのクロートコーデンシロブと
0: ロックの付き人篠木千里と
2: 国際版書最高顧問弁護士奥山紀之でした。
1: ロックを通じて法律学習。
0: 40度以上の日酷暑日と命名されましたが、アンケートで2位だったのは超猛暑日だったそうです。
2: 弁護士奥山紀之の
0: ロック裁判所、また来週。

ゆっくりと優しい時が流れる街、大谷川下畔に佇む料理湯宿川口屋木の崎リバーサイドホテル、田島に生きる田島を生かす JA 田島、素朴と温かさと元気を発信、おいしい田島牛が買える道の駅村岡ファームガーデン、良きものをお客様へ、こだわりの和菓子木の崎温泉港屋、直営牧場からより品質の高い田島牛を低価格でお客様にお届けいたします、田島ビーフ浜田、ぬくもりと思いやりを全国へ、黒豆茶和菓子の夕月亭、人々に豊かな住生活の夢を叶えるクレス、伊豆市モータース、田島から全国へ、ネットショップあるまま。

DLE Jungle。FM ジャングルの宮島博明です。お昼のひととき、いかがお過ごしでしょうか。買い物、お出かけ、ティータイム、素敵な午後のひとときをお過ごしください。2時です。

0: 私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の夕方4時45分からそれぞれ各週で警察消防の情報をお届けしています。第1第3第5はこんにちは豊岡警察です。第2第4は豊岡消防本部からこちら119をお届けしています。署員職員の方にご出演いただきお話をお伺いしています。ぜひお聞きください。
1: 海があって、
2: 山があって、
1: 温泉があって、
2: 美味しいものがたくさんあって、
1: 人が温かい田島豊岡、
2: 観光の宝庫豊岡のスポット、イベントの情報は月曜日から金曜日は11時20分、土曜日は12時30分に放送中の観光インフォメーションを聞いて
1: チェックしてくださいね。笑顔がてるてる、
3: 幸せてるてる、
1: てるてる坊主のしんちゃんです。
3: りゅうちゃんです。
1: 私たち二人の住職がお送りしているてるてる坊主は
3: ありがたい仏教の教えを楽しく分かりやすくお話しさせていただいております。
1: 時には羽目を外したり、
3: 時には真面目に語ったり、
1: お茶目でキュートな
3: てるてる坊主をどうぞよろしくお願いいたします。
1: 放送は毎週火曜日夜7時、
3: 再放送は金曜日のお昼1時と土曜日夜8時。
1: ぜひラジオでお会いいたしましょう。合唱
3: 合唱。
4: エミリーのおしゃれフリー。皆さんご機嫌いかがでしょうか。シンガーソングライターのエミリー橋本です。この番組は渋谷系音楽やシティポップが大好きなエミリーがおしゃれだなぁと思う音楽を紹介する30分です。毎週音楽ジャンルやアーティストを決めて深掘りしていきたいと思います。本日は小田原部ボーカルオーディション合格者のニコさんがゲストで登場です。エミリーのおしゃれフリーク。

0: 改めましてエミリーです。毎週私の好きな音楽について一人で熱く語っているこの番組ですが、本日は素敵なゲストにお越しいただきました。小田原部ボーカルオーディションの合格者、ニコさんです。
1: はじめまして、ニコです。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 初めてのねラジオ出演って聞いたんですけど、
1: はい、
0: ね、緊張すると思うんですけど楽しく話していきましょう。
1: ぜひよろしくお願いします。
0: はい、でまずはリスナーの皆さん、おしゃれさんって呼んでるんですけど、おしゃれさんたちに自己紹介をお願いしてもいいでしょうか。
1: はい、わかりました。おしゃれさんの皆さん、はじめまして、ニコと言います。今回小田原部オーディションに参加させていただいて、ありがたく携わらせていただいております。よろしくお願いします。
0: かわいい
1: 緊張しております。
0: 今日はね、小田原在住っていうことなんで、小田原に行くことができないので、お電話でゲスト出演していただいております。
1: はい、
0: 前回お会いしたんですけど、レコーディングでねほとんど会話はできなかったんで、もう1対1でお話しできるいい機会かなと思って、ね、聞きたいことをまとめたんで、よろしくお願いします。
1: いや、嬉しいです。
0: まず私が聞きたいのが、このオーディションを何で知りましたかっていうことなんですけど、いろいろとねラジオでも告知したり、まあ、SNS とかでも告知したり、小田原のねお友達とかにも広めてねっていう風に言ったりしてたんですけど、どういうきっかけで知りましたか。
1: 私はサレイドっていう、ライブハウスが小田原にありまして、そこの X をフォローしておりまして、
0: はい、
1: そこを見ていたらエミリーさんのポスターが出てきまして、うん、そこで初めて知ったのがきっかけでした。
0: そうなんだ。その X のポストを見て、なんでオーディションに参加しようって思ったんですか。
1: そうですね、自分でもすごく思い切った応募だったんですが、
0: うん、
1: なんか小田原にかれこれだいぶ長く住んでいたりとか、
0: うん、
1: 知り合いの方たちももちろんいらっしゃって、友達も小田原にいる中で、
0: うん、
1: なんかすごく小田原にとってもお世話になっているなというふうに私は思っていて、
0: うん、
1: なんかエミリーさんの X で知ってから、エミリーさんがオーディションを開くっていう理由とか背景を読まさせていただいて、
0: うん、
1: あ、私も小田原に何か恩返しができたりだとか、
0: うん、
1: 素敵な街があるよっていうのを皆さんに知っていただけたらいいなと、少しでも力になれたらなと思って応募してみました、う
0: ん。素敵。もともと歌は好きだったんですか。
1: あ、そうですね、
0: うん、
1: 歌を歌うことだったり音楽は好きで、
0: うん、
1: でも自分的にはとても本当に思い切ったなと思うんですが、
0: うん、
1: 歌とか音楽を通してそういう貢献ができたら嬉しいなというふうに思っていました。
0: おー、シャレードの X をフォローしてるっていうことなんですけど、うん、
1: はい、
0: ライブハウスでこう歌ったこととかはあったんですか。
1: いや、もう本当にそういう経験はなくてですね、
0: うん、
1: いや、本当人前で歌うっていうことはもう本当にカラオケだけっていう経験しかなかったんです、うん。
0: すごい、本当思い切りましたね。
1: 本当に自分でもびっくり、うん、していると。
0: でもすごい上手でしたよ。
1: あ、いやいや、たくさん教えていただけたので本当にありがたいと思って歌わせていただきました、
0: 私の印象なんですけど、
1: はい、
0: 結構低い声が出るじゃないですか。
1: はい、
0: でなかなかね、その女の人で低い声がかっこよく出せる人っていうのがいないんですよ。私もそうだし、だからね、ニコさんの声は本当に武器だと思いますよ。
1: あ、いや、そう言っていただけてとても嬉しいです、うん、
0: すごくいい声
1: いや、嬉しい、ありがとうございます。
0: 男性の審査員の方たちがニコさんの声いいねっていう風に言ってて、グルーヴアンちゃんさんとか、三留健介さんとか、
1: はい、
0: 絶賛してました。
1: あ、もう本当に嬉しくて、お二人のコメントを読まさせていただいて、うん、すごく嬉しくて、
0: うん、
1: いやー、

0: こんな風に言っていただけるなんてって本当に思っておりました
1: そんな喜んでいただけてこちらもなんか同じくらい嬉しいです。
0: いやありがとうございます本当に
1: じゃあちょっとねレコーディングのこととかは後半また聞いていきたいと思いますので、前半のお話はこのあたりにして、ニコさんが歌ってくれた曲を皆さんに聞いていただきましょうか。
0: はい、
1: では曲紹介お願いします。
0: はい、それではニコ・ハル・ジュノンで小田原部。

0: 本日は小田原部ボーカルオーディションの合格者ニコさんをゲストにお迎えしてお話を伺っております。ニコさん、後半もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今皆さんに聞いていただいた3月25日にリリースされた配信曲小田原部、これニコさん聞いてどうでした？
1: 純粋にもう本当に嬉しくって、各配信サービスにアップされてるのを見て、本当なんだっていうのが最初に思いまして、とても嬉しかったです。
0: 先日小田原タウンニュースさんにも取り上げていただいて、お写真も載ってましたね。
1: ね、自分が参加してるっていう実感がなんだか不思議な感じでした。
0: 私はね、今

0: 小田原に住んでないのでウェブで見たんです、その記事を。
1: あ、はい。
0: ただうちの母親とかは紙のタウンニュースがお家にこう入ってるんですよね。でそれを見たらしくて持ってたよって教えてくれました。
1: いやー嬉しいですよ。
0: 未だにやっぱりそのウェブでうちの母親とか見るっていうのがないんで、やっぱり紙で見たりするとエミリー頑張ってるなみたいな感じに思うらしいです。
1: いや本当にそうです。実は私も紙を求めに、ちょっと新聞を今撮ってないもので、各公共の場所だったりに行ったんですが、どこも配られた日のうちにもう配り終わっちゃいましたっていう風に言われて、
0: そうなんだ、
1: びっくりしてしまって、ちょっと思いまして、紙で欲しかったんです。私も
0: 紙で欲しいね。
1: ウェブはもちろん実感があったんですが、紙ってやっぱり記念に撮っときたいっていうのがちょっとあり、
0: わかる。
1: もう思い切ってタウンニュースのとこ行っちゃおうかなって思った。
0: かっこいい。いいねそれ。直接くださいって、
1: そう直接もう行っちゃおうかなって思ったぐらい。
0: 5月1日に、私 FM 小田原さんにラジオ収録に行くんですけど、その時にタウンニュースの方がインタビューで来てくださるそうなんですね。
1: お、はい、
0: かその時に言っておきますよ。
1: 嬉しい、
0: 一部くださいって。
1: いやありがたい。
0: ね、そうやって喜んでいただけて、なんかこのオーディション開催した意味があったなと思って、私もすごく嬉しいです。
1: いやとても嬉しいって言った私も。
0: ありがとうございます。今回小田原でレコーディングしたじゃないですか、
1: はい、
0: レコーディングどうでしたか、初めてしてみて。
1: レコーディングの場所に行って着いたらもうやるしかないって思っていたところはあったんですが、実際はとても緊張していたんだなというふうに後から本当に思いまして、純粋に機材とか、あ、こういうふうにレコーディングしてるんだとか、いや純粋に本当に嬉しかったです、とても。
0: アレンジャーのハッシーがもともとその想定してたボーカルライン以外にコーラスとかもね準備してきて、急遽その場で覚えてその場で歌うみたいな感じになったじゃないですか。
1: はい、
0: あれ私でも結構きついんですよ。事前にね聞いておいたら練習もできるし、こういう感じで歌おうかなって準備ができるんですけど、なんかもういきなりその場で渡されたから大変だろうなと思って。でも皆さんすぐね覚えて歌えてたんで、順応力がすごいなと思いました。私は見てて
1: 一緒に参加させていただいたお二人はで、とっても対応されていたんじゃ、私は本当にご迷惑をかけたなと思いながら、でもね、皆さんが丁寧に教えてくださったり、ね、何度もチャレンジさせていただけたので、本当にありがたかったです。
0: コーラスって難しいですよね。
1: 難しかったです、本当に難しかったです。
0: しかも短時間でやらなきゃいけないっていうのがあったんで、なんかもうハッシーもどうせだったら最後まで撮っちゃいましょうみたいな感じだったんで、おやおやと思って、私はなんかドキドキしながら見てましたよ。
1: すごいシーンでしたよね、本当に本当に
0: ハッシーってそういうところがあって、もうめちゃめちゃ穏やかで、いつもは寡黙っていうか、そんなにこう自分からお話ししたりとかするタイプではないんですけど、なんかたまにその音楽制作になると S 系を発揮するんですね。
1: そういう一面が終わりだったんですね。
0: そうなんです。でなんか私も前レコーディングの時にフランス語のコーラスを追加されて、フランス語なんか喋ったこともないのに、なんかその場でこうやって歌ってくださいって言われて歌ったんですよ。それすごい大変でした。だからもう皆さんの気持ちが痛いほど分かりました。でもすごいね楽しく終われて、全部ね撮り終えてよかったなと思って。
1: いやーとても楽しかったです。
0: 今度は9月の21日に、
1: はい、
0: おしゃれフリークフェスというイベントがあるんですけど、
1: はい、
0: 小田原の三の丸ホールというところでオープニングアクトとしてニコさんにもご参加いただきたいと思ってるんですけど、
1: はい、
0: これも初めてになりますかね。
1: そうですね、本当に初めてです。皆さんの前で歌うというのは本当にそれこそ学生時代の合唱コンクール以来というレベルですね。

0: 緊張するかもしれないですけど、やっぱり大勢の前で歌うってすごい楽しいことなんで、なんかそこをね楽しんでいただければ嬉しいです。
1: あ、楽しみたいです。
0: 緊張はもちろんしますけど、多分終わった後すごい楽しいと思うんで、
1: その世界を体験できると思うと嬉しいです。とても、
0: ね、一緒に楽しみましょう。
1: お願いします。
0: じゃあちょっと9月お友達たくさん呼んでいただいて、
1: そうですね、
0: うん、イベントとしても大成功させたいと思っていますので、ご協力よろしくお願いします。
1: ぜひよろしくお願いします。
0: そろそろお時間なんですが、おしゃれさんたちに一言いただけますか。
1: おしゃれさんの皆さん、今日は本当にありがとうございました。今回小田原部ボーカルオーディションに参加させていただきまして、とても貴重な経験をさせていただきました。とても素敵な曲で、ぜひ皆さんにも引き続き聴いていただけたら嬉しいです。本当にありがとうございました。
0: ありがとうございます。本日のゲストはニコさんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: エミリーのおしゃれフリー。

2月の28日に渋谷の時を東京というライブハウスで YMCK 主催のイベントに出演させていただいたんですけれども、その時ご一緒した青野理恵さんの新譜が届きましたので、おしゃれさんたちと一緒に聞きたいなと思って最後にかけさせていただこうかなと思います。5月4日リリースのシングル「フィナーレを待ちながら」という曲なんですけれども、すごく不思議なご縁で、以前こちらの番組にゲスト出演してくださったザ・ブックマークスの近藤健太郎さんが作曲をされて、作詞は青野理恵さん、そして編曲は近藤健太郎さんと及川雅人さんがダブルプロデュースという形で制作をしたそうです。事前にいただいた資料の中に、人生のフィナーレ最終楽章はまだまだこれから、夢を見ることを忘れかけている人、諦めかけている全ての人へ送るバラードというふうに書いてあって、今回の小田原ラブボーカルオーディションにも通ずるものがあるなと思ったので、今日はこの曲をかけさせていただきたいと思います。それではお聴きください。5月4日リリースのデジタルシングル青野理恵フィナーレを待ちながら。

青のリエフィナーレを待ちながらをお聞きいただきました。エミリーのおしゃれフリー。

本日は小田原部ボーカルオーディション合格者のニコさんをゲストにお迎えしてお話を伺いました。いかがでしたでしょうか。ニコさんにも出演していただくイベントのお知らせをさせてください。エミリーのおしゃれフリークがラジオを飛び出してイベントを開催することが決定いたしました。9月21日月曜日祝日、これね5連休のど真ん中3日目なんですよね。時間は午後1時50分開場、2時 DJ スタート、2時半開演となっております。会場は神奈川県小田原市にある小田原三の丸ホールの小ホール。こちらは小田原駅の東口から徒歩7分ぐらいのところになります。目の前にはね小田原城が立っていて、小田原城の道路挟んで向かい側の小田原三の丸ホールという場所になります。そしてチケットは4月の29日から販売を開始しておりまして、席が2種類あります。 S 席という前方3列の指定席がお土産付きで1万円、そして4列目以降自由席 A 席となります。こちらが6500円となっております。チケットの購入方法は2種類ありまして、ウェブと窓口で購入することができます。チケットの購入サイトはエミリー橋本のホームページや SNS にリンクが貼ってありますので、そちらからご購入をお願いいたします。窓口購入の場合は小田原三の丸ホール1階の受付で午前10時から午後8時まで購入することができます。出演予定のアーティストはこちらの番組にもゲスト出演していただいた川本誠さん、 YMCK、 そして先ほどゲスト出演してくださったニコさん、ハルさん、ジノンさんがオープニングアクトを務めてくださいます。ウェルカム DJ としてうちのレーベルのグルーヴアンちゃんが DJ をしてくれます。見に来てくださる方も出演者もお手伝いしてくれる方もみんなが楽しめるようなイベントにしたいと思っておりますので、ぜひぜひ遊びにいらしてください。

ください。よろしくお願いいたします。全国のコミュニティ FM41 局で放送中のエミリーのおしゃれフリークでは、トークテーマに取り上げてほしいアーティストや皆さんおすすめのおしゃれな音楽を募集しています。番組へのメッセージなどの連絡先は、メールアドレス、radio@office-yma.com、メールアドレス、radio@office-yma.com、その他メールフォームや番組の SNS、X や Instagram のメッセージからもお気軽にご連絡ください。フォローもぜひお願いいたします。エミリーのおしゃれフリークで検索してください。今週も30分お聞きいただきありがとうございました。シンガーソングライターのエミリー橋本がお届けしました。また来週お会いしましょう。じゃあね。

0: 集まれ職人、広がれ組合の輪、当番建設労働組合田島支部。限りなく配達に近い営業から限りなくコンサルに近い営業へ、株式会社事務機の坂本。建築家との家づくりを手の届く価格で、福知山市株式会社グローイング。広々ゆったり個室で素敵なひとときを、ランチもやってます創作ダイニング色彩。野菜果物海の幸、どれもこれも取れたて新鮮。月一でイベントもやってます道の駅久美浜三会館。木の先で宴会お祝い法事まで、至れり尽くせりお宿せり。絞りたての美味しさを牧場から直送、ミルク工房空。
1: 建設の力で地域に貢献する空間創造企業。私たちの作る空間が人々の幸せな場所や時間となるように、クリエイトザハピネス。街と人の幸せを作る仕事、創造しよう地域の未来へつなぐ仕事。株式会社中川工務店が15時をお知らせします。

0: 皆さんこんにちは、アフタヌーンパラダイス。
1: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 水曜日のお相手は松本英子と
1: 青山啓太です。
0: さて、今日もとても晴れておりますけれども、
1: 晴れておりますが、
0: あら、富士山が見えませんね。もうこの時間になっても
1: 全く見えないですね。
0: ただもうとにかく気温がね、はい、上がりまくってますんで、はい、ちょっとね、暑さ対策、
1: これもうね、熱中症対策しっかりと行わないといけないレベルですよね。
0: そうなんですよ、もう本当にあちちの、ね、一日ですけれども、はい、昨日は日帰り出張、はい、ケイタさんはね、広島に行ってたということで。

0: できました、
1: うん、お疲れ様でした。
0: ありがとうございました。
1: 残念ながら富士山は見られずという、あ、ちょっとは見れたのか。
0: そうですね、うん、あの逆サイドの真逆の、ね、窓際だったんで、
1: はい、
0: 綺麗な富士山が、ね、でも、ね、一瞬見えてましたね。
1: いいな、
0: うん、そう、よくとの久々に私、ね、富士山を拝みましたよ
1: すいませんね、なんか、うん、
0: でもまあ
1: 本当に
0: 安定 の、ね、このちゃんとは見えないっていうね、何かこうやはり水曜日チームのなんていうんですか、この絆を逆に感じましたよね
1: そうなの、
0: やっぱりちゃんとは富士山は我々は拝めないんだっていう、ね、
1: なんで悔しいから登りましょうよ
0: 登りますか、
1: もう先週の流れでいくと、ね、
0: そうそうそう、
1: 富士登山をガチで私たち調べ始めましたから、
0: うん、拝むじゃね、もう足りないから登ってしまえ、
1: ね、登ってやれとこっちから行くぞみたいな、
0: 見えないならこっちから行ってやるっていうね。
1: そうですそうです、もうそのぐらいの気持ちじゃないとね、うもうやってられません
0: そうですね、
1: 本当にさあ、先週ですけれども私、宇都宮に行ってまいりまして、はい、宇都宮清原球場で行われました、女子ソフトボールチームホンダリベルタのホーム戦、始球式、それから、応援ソングの初披露ということで、
0: お疲れ様でした。いかがでしたか、愛子さん。
1: 行きましたよ、もうね、緊張緊張、
0: うん、
1: そもそも多分ね、始球式っていうのを初めて、やらせていただいて、卓球はね、やったことあるんですよ。
0: そっかそっか、そうですね、
1: うん、卓球 T リーグの、始球式みたいなのさせていただいたり
0: は
1: あったんですけど、もともとソフトボールをやってたので、うん、中高6年間ピッチャーを やってたので、それで始球式をやらせていただくっていうのが夢でもあり、うん、でも夢の瞬間がこの40代後半に来たんだっていう、うん、
0: まあ、自分のやってた競技で始球式っていうのはね、
1: そうなんですよ、
0: やりたくてもね、だってなかなか始球式自体できないじゃないですか。
1: できないですよ。
0: かつ自分でやってたね、大好きな競技だったらなおさらですよね。
1: だからもし考えてみたら、うん、現役から30年経ってるんですよ。
0: 30年
1: ですよ。
0: そっか、
1: だってバリバリやってたのは高校生までですから。
0: そっかそっか、そうなりますか。
1: そう考えると、うん、やばっと思って、うん、それは私の筋肉細胞もどうにかなってるわけじゃないですか、もういろいろ。
0: まあね、30年も経てば ね体も変わりますからね。
1: あの頃の私ではない、
0: うん、
1: その細胞を使って筋肉を使って、うん、たった一球のね、この始球式に全てをかけてきたんですけど、めちゃくちゃ緊張しましたね。
0: やっぱりね、
1: 本当に
0: 一球ですもんね。
1: 一球ですよ。
0: やり直しのできない一球。
1: もうだから、各チーム、はい、ブルペンで球投げてるんですよ、
0: はい、
1: そのピッチャーが、
0: うんうん、
1: でもアメリカ代表の選手だったりとか、いや普通に日本代表選手
0: もそんなすごい方がいらっしゃったんですか。
1: いらっしゃるいらっしゃる。
0: おー、すごい。
1: だってもう本当に実業団もうガチの、代表選手を輩出している
0: 日本代表を、
1: そうです、チームの皆さんですから。
0: すごいですね。
1: 半端じゃない。だって110キロ出すんですよソフトボールで110キロってもう
0: かなり速いですよね。
1: とんでもないですよ。もう瞬きできません。
0: すごいですね。
1: でそれを研究のために、その本当に網の横で見学してたんですけど、
0: はい、
1: いやちょっとこれは無理ださすがにこれはガチだと思って、すごいもう剛速球を見てきましたけど、なかなかでもそういうのを見られる機会もないんで。
0: 確かにね、そんな至近距離でね、
1: 嬉しすぎて、本当に。でもちょっと推しの選手もできちゃったりとかして。
0: いいですね、また楽しみが増えましたね。
1: もうだからもう推しがこのバッターボックスに入るたびに、うん、好きって叫ぶんですやばいでしょ。
0: いいですね。やっぱここは女子アスリートの世界ならではですよね。
1: そうなんですよ。なんかもう、うんうん、あれ紛れてる、なんかはい、もうなんか打てーとか、うんうん、なんかヒットヒットとか、なんかみんな、飛ばせーとかって言ってる時に、一人だけ好きーって言ってるんですよ、うん、しかも途中からも大好きとか言ってるんですよ紛れてもうなんかわけわかんない。
0: いいですね。
1: うん、なんか一人おかしいの混ざってんなみたいな思われながらも、ちょっともう出ちゃって気持ちが、
0: うんうん、
1: それも応援も楽しかったし、
0: はい、
1: また来月、見に行こうと思ってて、
0: はい、
1: 私の推し活ついに始まりまして。
0: おめでとうございます。
1: いやもうこの夏、楽しすぎて。
0: オタクヌーンの新たな扉が開きましたね
1: マジでやばいです、うんうん、本当になんかちょっともう久しぶりに中学高校時代ぶりにもう、うん、なんていうの、ハート、
0: ね、だってエコさん現役時代ね、そういうやっぱり同性だけでもやっぱりこのね、
1: かっこいい、
0: かっこよくて憧れる先輩がいたりとか、もう好きになっちゃうみたいなね、経験もも
1: う好きになっちゃう、
0: ね、皆さんあったって言いますもんね。
1: 本当にだからもう、うんうん、久しぶりにあんな大声で好きって叫んだ
0: もうこの番組でも一度聞いたことないですもんね、うん、
1: 本当にこんなにグランドだったら叫べるんだと思ってすっごい楽しかったです。
0: いや最高ですね、はい、それから初披露ですね、新曲

0: ね、新曲ね、モーメントという曲なんですが、はい、今日はちょっとね、あの4時台におかけすると思うんですけれども、聴けるっていうことはぜひ、今日ちょっとその時間聴けないなっていう方は、あの配信がスタートしてますので、
1: ますよ、
0: モーメント、かなりのロックチューン、はい、今回、大石ゆりかちゃんがまたこれも初ロックアレンジしてくれたので、どんな感じになってるのか、ぜひあの、はい、選手の声も入ってるんで、
1: あ、これはまたね、
0: はい、ぜひその辺も注目していただきたいと思います、はい、さあ今日4時台シンガーソングライター長澤明日香さんゲストにいらっしゃいます。どうぞお楽しみ に。そして今日もたくさんのメッセージお待ちしてます、
1: はい、では英子さん今日のテーマの発表をお願いします、
0: はい、今日のテーマなんですが、今日はですね、世界計量記念日ということで、はい、1875年5月20日メートル条約が締結された日ということで、まるまる測ってみましたでいきたいと思います。まるまる測ってみました、
1: まあ、実際にね、うん、あの重さであるとか長さであるとか、はい、まあ、形のないもの、愛の大きさを測るとかね、
0: 好きの、はいはい、あの大きさでもいいです。
1: 好きの大きさでも重さを測るでも大丈夫ですんで、ぜひあなたのまるまる測ってみましたメッセージをお待ちしておりま す。メッセージの宛先です。 E メールの方、メールアットマークアフパラドット JP、 すべて小文字です。 mail アットマーク afpara.jp、 X ハッシュタグはカタカナアフパラでお待ちしております。
0: さあそれではですね、ここで一曲、先日ねやりましたザ・ヨルパラベスト10、あのライブがありまして、はい、このねアフパラのスピンオフ企画、そのライブの中からちょっとライブ映像が、22日まで、あさってまで、
1: はい、あさってまで、
0: はい、配信が、ご購入いただけるということなので、ちょっとあのその時のね音源をあの聞いていただこうと思います。ではヨルパラオールスターズでスコール。

時刻は午後3時13分を回っています。この時間はこれまでに入っているニュースをお伝えします。はじめに北海道新幹線をめぐる談合疑惑で一昨年から去年に入札が実施された軌道敷設工事の5つの工事区域すべてで入札に参加した企業が2社以下だったことが分かりました。公正取引委員会は談合の結果競争が制限された疑いがあるとみて詳しいいきさつを調べています。次です。栃木県上三川町の強盗殺人事件で今月15日に逮捕された神奈川県相模原市の16歳の少年が指示役とされる夫婦と事件前から面識があったとみられることが捜査関係者の話で分かりました。警察はこの少年が他に逮捕された3人の少年を勧誘したとみていて警察が役割分担の解明を進めています。次です。福島県郡山市の磐越自動車道で新潟市の北越高校の男子生徒1人が死亡したマイクロバスの事故で福島県警は自動車運転処罰法違反の疑いで逮捕した男の新潟県胎内市にある自宅を家宅捜索しました。事故の現場ではおととい男を立ち会わせて実況見分していて県警は事故の原因を詳しく調べます。おしまいにアメリカのバンス副大統領は19日ホワイトハウスで記者会見しイランへの軍事作戦を再開する準備は整っているとした上でトランプ大統領は望んでいないと明言しました。泥沼化への懸念払拭を図った形です。一方トランプ大統領はイラン側にまた大きな打撃を与えるかもしれないと主張するなど繰り返し再攻撃を警告しています。以上この時間はこれまでに入っているニュースをお伝えしました。

0: アフタヌーンパラダイス水曜日、今日のテーマは〇〇測ってみましたです。はい、先ほどねお届けしました夜パラオールスターズバージョンのスコール、はい、ギターコーラスは川久保秀和さん、うん、そしてピアノは長谷川久美子さん、
1: 素敵なねハーモニーでした。
0: はい、このスコールの前にはね長い朗読が、
1: はい、
0: そうなんですよ、川久保先生が書いてくださった、もう本当にドラマ、
1: ね、自ら書き上げて自らね、
0: そうですよ、
1: 朗読してくださいましたもんね。
0: 歌のセクションより長いという、
1: はい、まさかの超大作、
0: まさかの超大作、これマジで感動して本当に泣きそうになっちゃったんで、
1: 素晴らしかったですよね。
0: ぜひですねその辺も配信で見ていただきたい、
1: ぜひお願いします。
0: さあ、そんな川久保さんちの川久保銀太くんからメッセージ来てます。
1: 銀太くんありがとう。
0: 子さん、青山さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: お天気下り坂とのことで、さすがの水曜日でございますね。
1: はい、
0: ということ
1: で安定の水曜日でございます。
0: もういいよ本当にみんな言うんだからそう、お父さんは皆さんとお魚パーティーをすべく今日は釣りに行きましたが、リールが壊れたらしく途中から全く釣りにならなかったらしいです。
1: あ、残念。
0: まあ、お父さんっぽいですねという。さて、はかりま3件、僕はということなんで銀太くんかな、
1: はい、
0: 6キロほどの筋肉質のいい感じです。
1: あ、そうだ銀太くんね、
0: ねえ、ギト君
1: マッチョな
0: 会ってきたんですね。
1: ムチムチボディでした。
0: ムチムチボディ、かわいい、はい、
1: かわいかったです。
0: お父さんは1年で中性脂肪値が倍増、体重78キロを超えそうな勢いで T シャツ着てもお腹がとなり、1年放棄して2月からアスケンという食べたもののカロリーを記録するアプリを使って減量していますというね、うん、その甲斐あってかなんと3キロほど落ちてます。
1: すごい。
0: そんな落ちてたんだ。
1: 確かに。そして川久保さんお会いするたんびに、
0: あ、確かに痩せた感じしますね。
1: 体がねどんどん薄くなってってるんですよね。
0: お
1: すごいですよね。もう目に見て
0: 分かる、
1: 明らかに分かる感じ。
0: ベルトの穴も調子いい時は2つ縮んでるようですって。そんなに、
1: すごい、
0: 羨
1: ましい。
0: 現在1日の摂取カロリーは2100キロカロリーほどとちょっと少なめ、
1: うん、
0: それは運動しないで落とすためらしいです。
1: あ、なるほどね。
0: ただ食べ方が変です、
1: うん、
0: 昨日はラーメンと餃子を食べるべく朝も昼も食パンとコーヒーにしてました。これは大人のやり方として正しいんでしょうか、まあ、とはいえこのアプリは効果あるようですよと。青山さんも試してみてはと、まあ、その前に狩猟を減らせばいいかということで。
1: そうなんです。銀太くんありがとう、おっしゃる通りです。
0: SEO チームの皆さん、我が家でぜひたこ焼きパーティーしましょうと銀太くんからお誘いいただきました。
1: 銀太くんも遠慮なく行っちゃいましょうよ今度。
0: ねえ、まあ、詳しい日程はね銀太くん、うん、後で LINE いただいて、
1: LINE をね銀太くん LINE ください。
0: 銀太くん LINE できるはずだから、
1: そうきっとできるはずだから待ってますよ銀太くん。
0: めちゃめちゃ優秀ですよね本当にね
1: できるできる猫さん。
0: いやでもね、うん、このアプリとかそういうのなんていうんですか、こういうのって、うんうん、ちゃんと書いて
1: 毎日記録してね、
0: 毎日記録してって、
1: う
0: ん、私苦手なんですよ。
1: もう僕もそれなの。いわゆる
0: これはマメな人じゃないと。
1: そうそうそう、
0: 写真撮るやつとかもあるじゃないですか
1: 自分のね。
0: そう、う
1: ん、無理無理無理無理無理、
0: 全然無理なんでね、うんうんうん、これできる人は。
1: そう、
0: 向き不向きありますよね。
1: そうですね、
0: これはね
1: 継続することが苦にならない方はねぴったりだと思いますけどね。
0: 確かに、だって体重計乗らないんだから、
1: うん、
0: ケイタさんもうそもそも記録がね
1: 無理ですよね。もう記録から逃げてますからね。
0: 記録から逃げてるけど、うん、まあ、でも一日一食にしてますもんね。
1: まあね、もうギリギリやれるのはそれくらいかなと思って、うん、でも川久保さんのね本当に、はい、お姿見ると、うん、あれちょっといいなと思いましたよ ね、
0: いいね、
1: あちょっとやってみようかなと思いますよね、うん。
0: ちょっといろいろやらなきゃいけないことがめちゃくちゃ増え
1: て、はい、大変です。もう忙しいです
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあそれでは、いやゴーバンズですよ。
1: もう懐かしい、
0: いいですね、
1: 来ましたね。
0: いきましょう、無敵のヴィーナス。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、名代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日ご紹介するのは、うん、置くだけでムカデを徹底退治するキヒアイテム、パワーむかでんでんです、うん、メーカーが行った実験ではムカデキヒ率なんと 90% 以上です。
0: 気持ち悪いムカデを置くだけで 90% 以上徹底退治できるんですか？
1: はい、ムカデは夜行性で、はい、狭くってあったかいところが大好きです。餌を求めて家の中にどこからともなく潜り込んできます、うん、初夏から秋にかけて特に多く出没し、はい、お家の中で繁殖することもあるんです。名代さん、
0: はい、
1: お写真を開いて見ていただけますか？
0: 見ましょうかね。
1: はい、
0: 本当に気持ち悪いですよね。
1: はい、
0: 何ですかこの鋭い顎。
1: はい、
0: いや、これ噛まれたら大変ですよね。
1: いや、そうなんですよ ね。もう強い毒性と強靭な顎で噛まれると激しい痛みが続くだけでなく、しびれなどが出て救急車で運ばれることもあるそうなんです。そこでこの

ワーワーと無加電でただ置くだけです、うん、しかも天然成分で殺さず追い出し寄せ付けないんです、はい、名刺ほどの大きさの不織布の袋をムカデが侵入してきそうな窓の近くや玄関先、家具の隙間などに袋のままポーンと置くだけ、うん、畳6畳あたり1袋から2袋を目安に設置。

0: 一目散に逃げていくんです。メーカー従来品がさらにパワーアップした本品を農学博士もおすすめされています。しかもダニが苦手とする植物由来成分のコパイバオイルも同時配合しました。
1: 天然成分ならお子さんやペットを飼っているご家庭でも抵抗なく使えそうですよね。
0: はい、メーカーが行った実験では、ムカデの住処となる5つの箱のうち、ムカデンデンを設置した2箇所には全くムカデが侵入しませんでした。それどころか、近くにいたムカデもパニック状態となって一目散に逃げていったんです。70代の男性は、ムカデに噛まれた妻が眠れなくなったのでこちらを置いたところ、ムカデを見なくなり、妻もよく眠れているようですと大変お喜びです。
1: 頼もしい実験結果がしっかり生かされてますね。
0: はい、パワーアップムカデンデンは1箱12袋入りを2箱合計24袋で税込み3900円です。
1: ムカデが多く発生する時期に備えてもっと欲しいって方多いと思います。
0: そこで2倍の4箱48袋は税込み7800円ですが、ここからまとめ買い特典でもう1箱進呈、合計5箱たっぷり60袋でお値段そのままの税込み7800円です。プロに依頼すると2万円以上かかることもあるムカデ駆除が、これなら7800円なんです。
1: これはお安いです。
0: パワーアップムカデンデンはこのお時間どちらも100セット限定、2箱24袋セットは税込み3900円です。2倍の4箱は1箱お付けして合計5箱たっぷり60袋で税込み7800円です。送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買い取り専門店、オーディオの買い取り屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: フタヌーンパラダイス水曜日、松本英子と
1: 青山啓太がお送りする。
0: 時計の針は午後3時31分を回りました。アフタヌーンパラダイス水曜日、
1: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 水曜日のお相手は松本英子と
1: 青山啓太です。
0: さあ今日のテーマ、〇〇測ってみました。

0: いろいろ皆さん測ってくださって、
1: ありがとうございます、
0: ね、ありがとうございま す。ラジオネーム猫議長さんからは、オラの1日の労働時間を測ってみましたということで、長い時は12時間、うん、しかし、長い時は仕事場に住み込み暮らしなので、通勤はないので楽でアッパラが聞けるんで幸せですということで、
1: ありがとうございます、
0: ね、ありがとうございます、うん、なるほどね、労働時間ね、
1: 確かにね、
0: なんかそう、どこからどこまでっていう話もありますよね。
1: 確かにね、通勤時間も含めてだとね、うん、結構な時間になる方もいらっしゃいますもんね。
0: 私結構こうお家に持って帰ってね、結局仕事される方も多いでしょうから、うん、
1: はい、
0: あの会社だけ、会社の残業だけでも足りなかったりとか。
1: 確かに ね、だからあの時間外でね、やっぱりそのいわゆるサービス残業扱いになるのかもしれませんけど、そうそう、やってる方も多いですよ、ね、
0: 多いですよ。
1: 昨日実際新幹線でもやっぱり本当周り 見渡すと、うん、やっぱりパソコンで何かされてる方非常に多かったですもんね。
0: いやもうだからね、うん、今時あれじゃないですか、うん、あの電話も OK の車両が、ね、
1: そうそうそう、 Wi-Fi もあったりとかね、
0: やっぱり皆さん本当に通勤の時間が大事だったりするから、
1: そう、時間、ね、無駄にせず皆さん本当に頑張ってらっしゃるなと、ね、改めて思いましたよね。
0: お疲れ様ですっていう感じですけど、本当に本当に、あの先日私も久しぶりに、あの高校時代のそれこそソフトボール部のチームメートと会ったんですけど、はい、うんうん、彼女はあの岩手県で学校の先生をやっていて、で小学校の先生だったかな、でもうなんか気づいたら、うん、ちょっといい感じに偉い感じになポジションになっていて、なんかいろいろ先生たちをまとめたり指導したりする立場になってて、もうそういう感じねと思って、うんうんうん、いよいよもうすぐ 副校長的な感じ、教頭先生みたいな感じになるのみたいな、
1: その先には校長みたいな
0: ね、うん、あ、だんだんそういう風になってきたなと思うと、ね、ドキッとしますけど、うん、でもやっぱり忙しいって言ってましたね。
1: やっぱね、我々世代はもうまさに、ね、今働き盛りのね、
0: そう、
1: 年齢になりますから、
0: だし、うん、やっぱりその学校の先生がやることが増えて、
1: そうですね、学校の先生ってね、
0: さらに今東北は熊が出るので、
1: うん、あ、そうか、そういう対策もしないといけないから、
0: 熊対策もめっちゃ大変なんですよ、うん、だからなるほどねと思って、いろいろこう
1: 学校で教えるだけじゃなくてね、
0: うん、多方面で考えながらやっぱり、ねね、仕事していかなきゃいけないんだと思うと、偉いなと思って話を聞いてましたけど、
1: ね、
0: うん、すごいですよ。
1: そうかそうか、労働時間測ってみました、
0: ね、
1: 皆さん意外とね、全部の時間足すと結構な時間だったって方も多いかも、いやいや
0: 多いと思います、ね、特に日本の方は、
1: いや日本人はね、
0: 働く
1: 個人の意見ですけど、働きすぎ、
0: そうなの、
1: うん、
0: あのそうなんですよね、ちょっと自分のことはさておき、うん、
1: はい、
0: 働きすぎですよね、
1: 本当にもう思います。
0: もう海外行った時本当にレコーディングがすごいいいところでバスって切られた時もびっくりしましたもんね、うん、
1: あの
0: 嘘でしょみたいな、
1: そういう自分の時間優先なんですよね。
0: そうですよ、もう家であのワイフが待ってるから、
1: あ、もうそういう感じですもんね。
0: そうそう、もうワイフ待ってるし、なんならスウェーデン行った時なんてフィーカっていうお茶のタイムがあるんで、うん、
1: 強制的に、
0: そうなんですよ、うんうん、突然茶を飲み出すんですよ、だから、うん、
1: もうそれが最優先なんですね。
0: びっくりしますよ。
1: いやでもいい文化ですよね。
0: 羨ましくなっちゃって、なんか自分がちょっとなんかダメな人みたいな気分になってきちゃって、
1: うんうん、
0: だってめっちゃギター弾いて、そのダグラスなんですけど、うん、すごい作ってたんですよ、で、はい、いい感じ、いやこっからサビじゃないみたいな、
1: うん、
0: いや A メロ B メロサビできるってなったら、うん、ちょっとコーヒー飲んでくるって言うんですよ。
1: 嘘っていうね、
0: キミキミと思って、いやこっからでしょみたいな、嘘でしょ、この私のエネルギーをどうしてくれるんだみたいな、
1: どうしてくれるんだって、
0: うん、じゃあつって1時間ぐらい帰ってこないんですよ。
1: 1時間
0: 帰ってこないんですよ。信じられなくないですか。
1: 英子さんのテンションだら下がりじゃないですか。
0: そうですよ、もう一人でおいーってなりながら、
1: うん、
0: でも、まあ、まあしょうがない、そんな私のテンションなんて関係ないですから、
1: うん、いやでもそれぐらいがね、
0: もうい
1: いですよね。
0: なんかだんだん数日いたらその感じに慣れてきましたけど、
1: うんうんうん、
0: 最初はびっくりしますよね。
1: 通常のまあ多くの大多数の日本人の考え方からすると考えられないですよね、
0: うん、だからそうね、でもいい文化だと思う、
1: うん、でも本当にね、日本もちょっと取り入れてほしいなとは思います、ね、個人的にね。
0: 私が突然フィーカを取り入れたら、うん、みんなびっくりして、
1: うん、
0: ドン引きしていかないかなと思うとね、
1: さすがにまあ生放送でね、そのねあ、すいません、お茶なんでちょっと失礼しますって行きませんけどね、
0: 行かないんですですよ、これがね、本当すいません、失礼しました。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。さあ、それでは1曲いっちゃいましょうかね。
1: はい、お願いします。
0: 2FE です、インフィニティ。

0: さあ、ここからは松本英子さんからのお知らせです。
1: はい、ありがとうございます。まずはですね、今日もずっとお知らせさせていただいておりますけれども、先日開催いたしましたザ・夜パラベスト10、10代の頃の胸熱曲、こちらのライブの、配信ですね。
0: はい、
1: 配信映像があさって22日まで、アーカイブできますので、
0: はい、
1: ぜひ皆さんチェックして、
0: ぜひ皆さんご覧いただければと思います。
1: 青山啓太さんの勇姿を、
0: そうですね、
1: ぜひご覧いただきたいな。
0: もうこれは言いましょう、あえて見てください、お願いしますということでいいでしょうか。
1: いいと思いますよ、ね、だってせっかくやったんですもん。
0: そうですね、見ていただいた方がいいですよね。
1: 本当ですよ、たくさんの方に、マキさんとマキヒロカさんと啓太、さんの、あのデコボココンビと、
0: デコボココンビもね
1: 素晴らしかったですね。
0: はい、
1: もう最高、
0: 私たち自身も楽しくやらせていただきましたので、
1: はい、
0: ぜひご覧いただければと思います。
1: もう実際ね、懐かしい歌もたくさん歌いましたし、
0: はい、
1: はい、あの渾身の今回のライブでございますので、ぜひ、チェックしていただきたいと思います。
0: はい、お願いします。
1: 詳しくはですね、私松本英子もそうですが、川久保秀和さんのオフィシャルサイトなどなど、ぜひねチェックしてください。
0: はい、お願いします。
1: さあ、そして今週末なんですけれども、5月23日土曜日は、いよいよ山梨に伺います。
0: いよいよ来ましたね、英子さん、今週末でございますね。
1: いや、もうね、今週あのリハーサルあったんですけど、
0: はい、
1: すごいです。
0: すごいことになってますか、ジャズ
1: もうですね、今、頭の中もパンパンですもういろんな変拍子とか、もう、いろいろなこのメロディーがですね、もうすごいことになってて、あの先週までロックだったんですけど、今週はジャズという、
0: なかなかですよね、ロックからジャズっていうね。
1: もうですね、今モードがわけわかめになってるんですけれども

0: ただ本当今回あのベースが T スクエアの田中慎吾さん、はい、そしてスティールパン伊沢洋一さん、
1: はい、
0: そしてあの昨日もね歌コンで指揮をされてました、巨匠青柳誠さんがサックスキーボード、そして大石里香ちゃん、
1: はい、
0: ね我らが、大石里香ちゃんがキーボードコーラスも素晴らしいです。そして、平井圭さん、
1: はい
0: ね、平井圭スペシャルということで圭さんのドラムを中心にですねオリジナルを広げあの繰り広げつつあのちょっとカバーもねやりますので、
1: そうなんですね、
0: ぜひ私のあの曲もこの皆さんが聴いてくださるという、い
1: この豪華な皆さんでどんな仕上がりになるんでしょうか。
0: 私もちょっと歌ってる気分になりましたからね。本当に、
1: いや本当そうですよね
0: すごい豪華だなと思って、そして DJ は島田直子さんが担当いたしますので、
1: はい、
0: ぜひですねちょっと夕焼けが見られるかお天気は若干心配ですけれども、きっと晴れるでしょう。
1: きっと晴れると信じています。
0: はい、
1: ぜひ八ヶ岳の夕焼けの空とともにお楽しみいただければと思います。
0: はい、
1: マジックアワージャズコンサート in 北斗2026、こちらがいよいよ今週末の開催となりました。
0: はい、
1: 23日土曜日、5月23日土曜日の開催です。DJ タイムオープンは15時から、それから本編開催は16時からとなっております。ぜひ詳細はですね、松本裕子さんのおっしゃるホームページの情報、 SNS の情報などチェックしていただければと思います。
0: はい、山梨県の、ね、北斗市の、山梨住宅工業の敷地内特設ステージになりますんでね、はい、皆さんどうぞお気をつけて、駐車場もあるということなので、
1: はい、
0: 気をつけていらしてください。
1: お待ちしております。
0: お待ちしてます。さあそして6月に入りまして、まずは6月7日日曜日は地元秋田県由利本荘市にありますリバーロードというレストランで、ツーマンライブです。今回はロックバンドカラスとのツーマンということで、こちらちょっと残り座席が少なくなってきておりますので、ぜひお急ぎお申し込みいただければと思います。
1: は
0: い、
1: 今度はジャズからまたロックに戻られるわけですね。なかなかハードなねこのスケジュールでございますが、改めてご紹介します。エイコとカラスツーマンライブ激唱のスコール、こちらが6月7日日曜日の開催です。会場は秋田県由利本荘市のリバーロードでの開催、会場は12時半、開演は13時半からとなっています。
0: はい、
1: ぜひこちらも松本裕子さんのオフィシャルホームページの情報をチェックしていただければと思います。
0: この日ねあのランチタイムなので、はい、このリバーロードさんお食事もとっても美味しいので、ぜひそちらも楽しんでいただければなと思います。はい、さあそして6月13日は東京戻ってまいりまして、六本木クラップスでこちらは27周年のアニバーサリーになります。
1: はい、ご紹介します。
0: はい、お願いします。
1: 松本裕子さん 27th アニバーサリースペシャルセッション、こちらが6月13日土曜日の開催です。会場は東京六本木の六本木クラップスでの開催、
0: はい、
1: 会場は18時、開演は19時からとなっております。
0: あの今回はですね大西雄介さんのギター、そして八さん長谷川久美子さんのピアノということで、実はですねこのお二人にやっていただく、それぞれにやってサポートしていただくっていうのはあるんですけど、それが揃うってことはなかなかなくてですね。
1: あ、確かにそうですね。
0: だからでも初めてに近いかもっていうぐらい、あのなかなかレアなケースなので、
1: はい、
0: ぜひ六本木クラップス、あのここに来てあの予約またワンマンという感じで、はい、オリジナルをたっぷりとお届けしたいなと思っています。はい、さあそして6月の27日は、矢川プラスのね、のど自慢、のど自慢大会の審査員を担当させていただくんですが、あの川久保先生曰く結構ライブ時間が長くなるよということで、
1: かなりの、ね、数のご応募があったということで伺っていますが、
0: そうそう、ね、なのであのぜひのど自慢のね、自体も楽しみにしていただきたいですし、歌のところもですねぜひ聞きにいらしてください。お待ちしてます。
1: はい、矢川プラス音楽の日のど自慢大会、こちら6月27日土曜日の開催です。18時半からの開催となりまして、会場は矢川プラスでの開催、こちら松本裕子さんは審査員という形でご出演されます。
0: はい、
1: ぜひお出かけください。
0: はい、まあ、審査の途中ですね、その待ってる間に私たちライブやりますんで、
1: はい、
0: 結構ボリューミーだと思いますのでね、はい、そちらも楽しみに。そして7月に入りましてですね、続々決まってます。もうね情報たくさんですいません。7月の4日土曜日、パーカッショニストの三沢又郎さんにお声掛けいただきまして、今度はフュージョンでございます。ライトスタッフというですね、もう40年前に、
1: はい、
0: あのリリースをされている、もう本当にそれこそレジェンドの皆さんなんですよ。
1: そうですね、はい、
0: もうとにかく、うん、あのフュージョン界でも素晴らしいアーティストの皆さん、この、アルバム、幻のアルバムがあったんですが、
1: はい、
0: こちらがチ

0: 化されて40年ぶりに再結成ということで、このライトスタッフの、作品に私なんとボーカリストで参加させていただきます、
1: は
0: い。
1: 40年ぶりの再結成ライトスタッフ CD 化記念ライブ、こちらが7月4日土曜日の開催です。会場は東京都豊島区池袋のアブソルートブルーでの開催、会場は18時15分、開演は19時からとなっております。こちら50名限定ということで、
0: そうなんですよ、
1: ぜひお急ぎでご予約いただいた方が良さそうですね、
0: はい、結構急ぎでお願いできればなと思います、
1: はい、お待ちしております。
0: そして最後は7月の19日です、この番組もゲストに来てくださいましたずっといるの、ボーカルグループ3人、
1: はい、
0: この3人とですね声を合わせるということで、ちょっとねずっと、やってみたいなって思っていたらですね声をかけてくださいまして、ゴールデンタイムと題して、まあ、ツーマンなんですけれども、はい、結構お互いセッションが多くなる、はい、ライブになると思いますので、
1: いやどんなハーモニーがね、うん、繰り広げられるのか、
0: もうすでに選曲したんですけど、もうあれも歌ってほしいこれも歌ってほしいってなっちゃって、
1: これはちょっといかないと、なんか
0: 多分ほぼ全部歌ってもらうと思う。
1: これはこのハーモニーも必聴ですね。
0: そのぐらい関わってくださると思うので、はい、どうぞ楽しみに。
1: 改めてご紹介します、ずっといるプレゼンツゴールデンタイム、こちらが7月19日日曜日の開催です。会場17時15分、開演は17時45分からとなっています。ご出演はずっといるのお三方と松本英子さんのご出演での開催となります。会場は東京都渋谷区のジージでの開催、こちらも詳細は松本英子さんのオフィシャルホームページの情報をチェックしていただければと思います。
0: いや盛りだくさん、もう本当に
1: 英子さんスケジュールすごいことになってますね。
0: もうパンパンで、ちょっと今週は何をやってるのか、来週何やってるのかみたいな、日ごとに変わるというですね、
1: わけわかめな感じが、
0: わけわかめがすごいんですが、まあ、その間にですね来月は6月中旬には、はい、女子ソフトボールチームの、うん、リベルタ、ホンダリベルタのホーム戦もありますので、そちらにもまた私行きますんで、
1: はい、
0: あちょこちょいます。
1: もうぜひね皆さん英子さんの、ね、ホームページの情報ぜひチェックしていただいて、
0: ね、
1: お近くの方は、ね、ぜひお越しいただければと思います、はい、
0: ぜひ新曲も含めてモーメントも配信しておりますので、はい、チェックしてください、はい。それではここで1曲いきましょう。ナットキンコールです、 Love。
2: It's for the way you look at me. O is for the only one I see.

0: ライター長澤明日香さんがいらっしゃいますので、ね、はい、どうぞお楽しみに。
1: お楽しみに、さて一部地域の方とはここでお別れとなります。お聞きいただきましてありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: そしてそれ以外の方は引き続きアフタヌーンパラダイス水曜日でお楽しみください。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう？今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか？
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル0120-39-8018、0120-39-8018、京都山千屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル0120-39-8018、0120-39-8018、京都山千屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: JOZZ7AQFM FM ジャングル。 FM ジャングルは 76.4MHz でお送りしています。ラジオだけでなくサイマルラジオなどインターネットでもお聞きいただけます。ぜひ聞いてくださいね。そしてホームページもぜひご覧ください。それではここで FM ジャングルを応援してくださっているジャングルフレンズの一部をご紹介いたします。
1: 笑顔と信頼で地域を結ぶ全丹バス株式会社。手に触れるもの完全自然素材オンリーワンのおうちづくり株式会社ウッドプラン。じっくり飲んでしっかり食べてえお会計これだけ、感動が胸に迫るコストパフォーマンス。豊岡市中央町酒どころ万館有楽。離れでゆっくりお食事を、30人までの宴会やカウンター席もご用意しております。田島庵離れ。フリーペーパーとクーポン付きアプリで街の漫画が楽しめます。ペンと編集部。持続可能な中山間地域を創造する ME リゾート田島。思いを伝えるアイシングクッキーにジャムやコーヒー、オーダー受けたまっています。桜町シャンデューガトー。これからの暮らしとエネルギーをサポート株式会社気づき商会。毎月本屋ギャラリー開催。本だけでなく学校用品も取り揃えています。本と文具の文心堂。寺子屋は地元の生徒諸君のもう一つの勉強部屋です。学習塾寺子屋。田島牛も食べられるお店、豊岡市役所前焼肉本場門。

の思いを強く伝える企業、総合広告のことなら北西社へ、株式会社北西社。しこしこ麺と出汁が自慢、和田山インターチェンジすぐ、うどんどころ丹州庵。

0: 以上、FM ジャングルを応援してくださっているジャングルフレンズの一部をご紹介いたしました。毎月発行しているジャングルマガジンにもジャングルフレンズの皆さんをご紹介しておりますので、ぜひご覧ください。そしてフレンズ .com ではそのフレンズのお店にレポートに行ってご紹介をしています。ラジオでもチェックしてくださいね。この後もどうぞ 76.4MHz FM ジャングルにお付き合いください。
1: 豊岡市内の高校放送部員が週替わりで DJ を担当するジャングルハイスクールラジオ。我が KBC 近畿大学附属豊岡高校放送部は30ミニッツインスタントラジオと題して、現役高校生による最新の話題を最新のヒット曲に乗せてお送りします。生放送は木曜日夕方5時から、再放送もあります。 BGM どこが最新やねん。
2: 毎月第4金曜夕方4時は豊岡ラジオマガジン。今豊岡で何が起こっているのか、また起ころうとしているのか、知りたい方はぜひ聞いてみてくださいね。議会好きは市長が熱く語ります。豊岡ラジオマガジン、第4金曜夕方4時。
3: 笑顔がてるてる、
4: 幸せてるてる、
3: てるてる坊主のしんちゃんです。
4: ゆうちゃんです。
3: 私たち2人の住職がお送りしているてるてる坊主は、
4: ありがたい仏教の教えを楽しく分かりやすくお話しさせていただいております。
3: 時には羽目を外したり、
4: 時には真面目に語ったり、
3: お茶目でキュートな
4: てるてる坊主をどうぞよろしくお願いいたします。
3: 放送は毎週火曜日夜7時、
4: 再放送は金曜日のお昼1時と土曜日夜8時。
3: ぜひラジオでお会いいたしましょう。合唱
4: 合唱。
5: J-U-N-G-L-E、FM ジャングルの福田美智子です。学校帰りの学生さん、気をつけて帰ってくださいね。まだお仕事の皆さん、もうひと踏ん張りです。頑張ってくださいね。毎日晩ご飯の支度を頑張るお母さん、疲れたら今日はちょっと手抜きしちゃいましょう。4時です。
6: 私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の夕方4時45分からそれぞれ各週で警察消防の情報をお届けしています。第1第3第5はこんにちは豊岡警察です。第2第4は豊岡市消防本部からこちら119をお届けしています。署員職員の方にご出演いただきお話をお伺いしています。ぜひお聞きください。
0: 心に残るあの歌この歌、心にしみるあの名曲、懐かしい昭和歌謡を中心に少しマニアックな話題もてんこ盛りの1時間、かゆいところに手が届く、そんな孫の手みたいな元のとびっきり歌謡曲。放送は毎週土曜日夜7時から。元飛びでとびっきりなひとときを。

5月20日水曜日、時刻は夕方4時2分を回ったところです。こんにちは、臼杵亮介です。ジャングルデイリーフラッシュ水曜日です。今日は朝からぐずついた空模様になっていまして、前線が西から次第に東に向かって進んでいまして、関西からお天気崩れているようですね。というかまだ雨は降っていないんですが、今日の夜以降激しく降る可能性もあるということですね。四国や近畿では雷を伴って非常に激しい雨、1時間に50ミリから80ミリの雨降るところも出てきそうだということです。もうずーっといいお天気だったんでね、今日から雨の降りやすいお天気続きそうだということで、ムシムシしますね。だいぶ湿度が高くなってます、気温も一時的に高くなる、時間帯もあるんですけども、というかの今日の日中の最高気温は30度台、昨日が33度ですから昨日よりも若干低い感じ。ただ湿度が高いんで3度も低いような感じはしませんね。朝方は15度台、昨日が13度台ですから2度ほど高い朝方、平年を上回った気温になっています、今日20日から、まだ全然梅雨には遠いんですけども、梅雨みたいなお天気、走り梅雨の、シーズンに入りそうだというふうに言われています。今日から走り梅雨、季節外れの暑さは一旦収まりそうということです。この前の月曜日18日ですね、おととい、豊岡で 35.3 度という気温、大分の日田と同じ全国1位の気温を記録して、やっぱ豊岡暑いんだなと思いましたけども、5月に猛暑日を記録するのは史上初めて豊岡で、何でも本当前倒しになってますね、ここ2、3年。夏のべらぼうな暑さもどんどん前倒し、5月に猛暑日ですよ、そういったちょっと異常とも言えるような暑さは今日以降ちょっと収まりそう。ただ蒸し暑くなりそうということですね。湿度が高くなる、走り梅雨ですからね、なかなか気が抜けない、昨日までのもう夏かと間違えんばかりの猛烈な暑さも辛いんですが、湿度が高いのもなかなか大変ですね。前線や低気圧の影響を受けやすく、今日以降曇りや雨の日が多くなっていきそう。もう全国規模ですね、西日本東日本ともに、だからちょっと2週間ぐらい雨の降らなかったというかなんですけども、今日以降は今週間予報なんかも見てるんですけども、ポツポツと雨マークついてますね、なかなかちょっと安心させてくれませんね、お天気もね、寒い寒い冬が終わってもう春なんですけども、夏みたいな感じになって走り梅雨、梅雨じゃないのに梅雨、走り梅雨、ジメジメジメジメっとする気候がしばらく続きそうということですね。でそれに合わせるかのように、気圧が低下する日が多くなりそうということで、今日すでにもう気圧下がってます、鹿児島、福岡、名古屋、東京、仙台、釧路、それから広島、高知、大阪で、影響が多く出ているということです。気圧が下がるとどうなるかというとですね、頭痛とか首や

肩のこり、めまい、全身倦怠感や関節痛、低血圧などの症状が出る場合があるということです。ちょっと今日もね、僕は朝起きてよく寝たのに、なんかちょっといつもと感じが違うなと思ってたんですけども、ひょっとしたら僕もこの気圧の低下の影響を受けたのかもしれませんね。気圧下がるとね、やっぱりそういうところに影響が、まあ、あの頭痛とか肩こりなんかはやっぱり出やすい人はね、出るんで、ね、ちょっとしんどいなと思われてる方、ね、気圧かもしれないと思ってください。まあ、あの、温かいお風呂に入るとか、ちょっとストレッチをするとかね、血流を巡らせてやるとかすれば、症状軽くなる場合があるということですから、ね、アルコールをちょっと控えめにしてもらって、ね、そうすればちょっと症状が軽くなるというデータが出ています、ね、今日以降も結構あの気圧下がる日が出てきますんで、ね、走り梅雨の湿気にまた合わせて、湿気に合わせてですね、湿気に気圧の変化もどうぞご注意なさってください、ね、まあ、ほんで梅雨になってですね、走り梅雨が終わったかと思うと、で真夏ですよ。あの、最近気象庁がね、今まで35度以上の猛暑日が最高値だったんですけども、もうそれじゃ収まらないっていうんで、40度以上の日もね、名前つけなきゃって言って、酷暑日って予想命名しました。40度以上酷暑日漫画みたいですよね。もうでもそれが漫画と思えないぐらいもう現実味、もう40度の日もやっぱり出てますんでね、地域によってはね、去年とか真夏だから、もうそういう呼び方が必要になるぐらいだいぶ暑くなる。こう酷暑日ってね、ひどい暑さって書きます。ひどい暑さね。まあ、なかなか本当にそういう時代になってきましたね。東南アジアみたいな気候になるっていう予想が出てますけども、日本列島もね、どんな感じなんでしょうか。まあ、今年の夏もだいぶ暑くなりそうですね。まあ、それに向かって今まっしぐらなお天気ですけどもね、気候ですけども、なんとか体調整えて乗り切っていきましょう。そんな5月20日水曜日、ジャングルデイリーフラッシュ、今日お送りする放送のラインナップご紹介です。この後曲1曲お送りして、詳しい天気予報、ウェザーインフォメーションご紹介です。そしてゴールドフレンズさんのいろんな情報をお伝えするゴールドフレンズインフォメーション、そしてその後はこんにちは豊川警察ですのコーナーです。5時台は5時30分頃からはようこそ市民プラザへのコーナー、5時35分頃からはレッツ青春クラブ、今日は担当中学校3年生のふるさと学習の模様をお送りいたします。5時台最後は豊川市役所からの情報をお伝えする豊川きらめき情報局です。4時台5時台が終わって6時台もいろんな地域の情報や話題などをお伝えしてまいります。6時30分頃からのフレンズドットコムのコーナー、美味しい美味しいバーガー屋さん、バーガーシティさんご紹介です。夜7時まで行うぶっ続け3時間の生放送、どうぞ曲1曲分2曲分コーナー1つ分2つ分だけでも構いません。ぜひ地域の編曲 FM ジャングルに見にお越しください。いろんな曲、いろんな情報をお送りしてまいります。ぜひお付き合いください。今日の1曲目、まあ春らしい、まあ夏らしいというか、こちらのね、澄み切った青空のような曲をお送りいたします。コメコメクラブでロマン飛行。

さあ詳しい天気予報、まずは現在出されている注意報と警報です。兵庫県の田島北部に雷注意報、不可事項として突風注意報が出されています。田島南部も雷注意報と不可事項として突風注意報が出ています。夕方4時の時点の田島各地の気温です。というか今日は日中30度台まで気温が上がりました。夕方4時の時点の気温、豊岡 26.3 度、和田山 28.5 度、霞 23.6 度ということでね、同じ田島でも5度ぐらいの開き、一番高いのが和田山 28.5 度、一番低いのが霞 23.6 度、その差およそ5度となってますね。中間豊岡 26.3 度という気温。この1時間の日照時間、豊岡0分、和田山22分、霞0分となっています。降水量は豊岡、和田山、霞いずれも0ミリ。今の時点では雨全く観測されてないんですが、ね、もう日照時間もだいぶ短くなってますんで、豊岡、霞0ミリ、いやごめんなさい0分、ね、全く日が差していない時間になってますんでね、この後雨になる可能性が高いですね。風は豊岡北流の風

3メートル、和田山南寄りの風6メートル、霞北寄りの風2メートルとなっています。続いては外境です。近畿地方は中部や南部では晴れているところもありますが、北部では雲が広がっています。今日この後は前線や湿った空気の影響で傘の出番となるでしょう。今日午後の豊川とその周辺は雲に覆われて夜には雨が降りそうです。夕方からは雷雨になることもあるでしょう。豊川市の日中の最高気温30度台と8月上旬並みの暑さとなった昨日よりも4度ぐらい低くなっています。3度ぐらい低くなっています。昨日は33度台ですからね。二十四節気の小満の明日は雨が降ったり止んだりで雷を伴うこともあるでしょう。豊川市の明日朝の最低気温20度の予想ね、平年よりも大幅に高い朝方になりそうです。明日の朝20度の予想、今日15度ですから今日よりも5度以上高い朝方、だいぶちょっともうね、暑いと言ってもいいぐらいの朝方になりそうですね。一方明日日中の予想最高気温28度の予想、今日が30度ですから今日よりも2度ほど低くなるでしょう。気象庁発表の標県北部の降水確率、これから午後6時までは 40%、 その後深夜0時まで 90% となっています。今日のお天気スポット予報です。久美浜、竹野、木崎、豊川駅前、神鍋、伊豆市担当、いずれも今日の天気は曇りで夜から雨の予報です。標県北部の今日の波の高さ 0.5 メートルのち1メートルの予想です。明日は1メートルのち 1.5 メートルを予想しています。レーダーメダスによる現在の雲の位置です。現在沖縄、九州ぐらいですかね、全域、それから中国地方の一部に雨雲が乗っかっていて、その九州、中国から雨雲が西から東にどんどん進みつつあるといった状況ですね。九州、四国に中心を持つ雨雲の帯がですね、近畿地方の一部、和歌山、奈良、大阪などに伸びてきていますね。兵庫の一部にもかかっています。はい、ですからもういつ雨が近畿地方激しく降り出してもおかしくないような現在の雲の位置ですね。はい、さあこれが6時間後夜9時になるとだいぶね、そのもっと東に進むのかなと思っていた雨雲も、そんなには進まずに、ただまあ動いてですね、中国地方と近畿地方、兵庫県ぐらいまではすっぽり雨雲に覆われそうというレーダーメダスによる6時間後の予想。中国、それから岡山県と境を接している兵庫県なんかはもうすっぽり6時間後には雨雲に飲み込まれそうという予報です。ですからまあ田島地域もこの後夜になるともう本降りになる、本降りの雨となる可能性が高いですね。この後お出かけになる場合は雨具ぜひ忘れないようにお持ちになってください。それより東の地域ですね、北陸、中京、関東、北海道なんかにはまだ雨雲夜9時になってもそんなにはかかりそうにもないというレーダーメダスによる6時間後の予想です。これがまあ10時間後とか15時間後になるとだいぶ関東の方にも雨雲伸びてくるんじゃないかなと思います。はいね、近畿地方、ね、兵庫県は6時間後ちょうど飲み込まれるところですね。雨十分お注意ください。さあ明日5月21日は、雨が降ったり止んだりのお天気、雷を伴うことも可能性はあるということです。気温は朝方がなんと20度の予想、だいぶ気温の高い朝になりそうです。
日中は28度の予想、ね、今日が30度ですから今日よりも2度ぐらい低い日中になります。

です。ね、今までずっと雨の降らない雨のないお天気2週間ぐらい続いてましたけども、今日境に走り梅雨ということで、雨の降りやすいお天気続きそうです。週間予報詳しく見ていきましょう。22日金曜日、あさってのお天気曇りの予報です。降水確率は 40%、 気温は朝方が21度、日中26度の予想。土曜日も曇りの予報。23日土曜日曇りの予報、降水確率 40%、 気温は朝方が20度、日中26度を予想しています。週末24日日曜日も曇りの予報です。降水確率 40%、 気温は朝方が20度、日中26度を予想しています。週が明けた25日月曜日、晴れ時々曇り、降水確率 20%、 気温は朝方が20度、日中29度の予想です。26日火曜日、曇りの予報、降水確率 40%、 気温は朝方が21度、日中28度の予想。そして1週間後の来週27日水曜日のお天気、雨マーク、予報は曇りで一時雨、降水確率 50%、 気温は朝方が21度、日中26度の予想です。週間予報、雨マークついてるのは来週水曜日だけなんですけどもね。ただまあそれ以外の日もだいたい曇りのお天気ということで、降水確率も 40% 台の日が多くなってます。だからまあいつ降ってもおかしくないような1週間になりそうですね。気温は朝方が20度から21度、もうだいぶ明日暖かい、まあ、暑いと言ってもいいような朝が1週間続きそうということです。日中は26度から29度ということでね、この間みたいな、猛暑日になるという予想はないんですけども、ね、30度一歩手前まで上がる日が何日も出てきそうということです、ね、走り梅雨、ね、ちょっとジメジメする1週間になりそうです。詳しい天気予報をお伝えいたしました。

0: なかなかあのファンキーな曲、恋するパンクスね、そういう歌詞も出てきました。恋するパンクス、誰が歌ってるかわかります？あんまりね、この方いっぱい曲作って自分で作詞もされて、売れてる曲も何曲もあるんです。この曲をお送りすることないと思うんですけども、渡辺美里さんですよね。そう言われてみると、ああそういえば美里の歌声だなんてことをね、美里って呼んじゃいましたけども、いいですね、こういうちょっとファンキーな曲、渡辺美里で恋するパンクスをお送りしました。この後はゴールドフレンズインフォメーションです。
1: ゴールドフレンズインフォメーション。

ゴールドフレンズさんのいろんな情報をご紹介するゴールドフレンズインフォメーションです。まずこちらからバス運転の体験会、全丹バスさんがされています。バス運転士参加無料です。そして初心者歓迎、普通免許で参加ができます。会場はコウノトリ田島空港の1階多目的ホールと臨時駐車場、こちらを使って実際にバスの運転に体験、バスの運転を体験していただきます。もう日程もね、だいたい2ヶ月に1回定期開催しているところなんですけども、日程発表になってますんでご紹介しておきます。一般の方は7月20日、これ月曜日で祝日の日です。それから9月13日、11月15日、来年1月24日、来年3月7日、いずれも日曜日ですね。普通免許で参加可能です。それから女性限定の日も設けています。女性限定の日はまた違う日でしてね、6月28日、そして8月23日、そして10月1日、来年1月11日、いずれもこちらも日曜日となっています。こちらは女性限定の日ですね。バス運転士になりたいなとか興味あるなっていう方、ぜひね一回ちょっと体験していただいて、これならもっとやってみたいなとか仕事にしたいなっていうね、ちょっと感触を味わってみてください。ぜひ興味がある方参加してみてくださいね。参加は予約が、お申し込みが必要です。全丹バス株式会社さんの総務部採用担当係さんまでお電話ください。電話番号は079-662-2136、079-662-2136番です。平日の8時45分から夕方5時45分まで、この電話番号で受付しております。ぜひ、ね、バスの運転に興味がある方、参加してください。全丹バスさんの運転士になってみませんか。ね、2ヶ月に1回ぐらい企画を、開催日、企画してますんで、定期開催してますんで、ぜひね、いっぱい日ありますんで、都合がいい日参加をしてみてください。079-662-2136 番です。さあ、そして、ね、今年の夏も激しく暑くなりそうという予報、出てます。ね、また今年も、もう激しく暑くない夏がなさそうな感じですよね。だからこそ今できること、熱中症

張対策ね、スポットクーラーとか気化式冷風扇とかアイススラリー対応冷凍庫とか冷凍ストッカーとか今準備しておきましょう。これ本格的に夏になっちゃったらね、売り切れしたり業者さん、スポットクーラーの設置とかのね業者さん間に合わなかったりしますんで、今ならいけますね。ぜひ行きましょう。そして今なら補助金も出ちゃうんですね。熱中症対策のいろんな、対策するとですね、補助金が出ます。まあ条件もちろんありますよ、熱中症予防対策の設備導入費、補助率の下限上限ありますけれども、出るんで補助金がね、5月25日、もうすぐです締め切り。ぜひ放送聞いてくださって、あ、使いたいなって方がいらっしゃったら、気づき商会さんの住環境事業部に急いでご相談くださいね。申請25日まで申請の期限となっています。熱中症対策とそれから省エネ対策、両方補助金出ます。省エネ対策は、省エネ設備への更新料、これ工事費含みます。で、省エネ設備の更新料と熱中症予防対策の設備導入費、これ併用可能なんですね。事業所さん両方必要ですよね。ぜひ補助金申請検討してみてください。25日が締め切りとなっています。今月25日です。もうあと5日、ぜひ株式会社気づき商会さんご相談くださいね。もうこういう公共的な事業なんでね、もう省エネとかそれから熱中症対策、もう万民広く助かる対策なんで、ぜひ補助金使って熱中症対策それから省エネ対策手を入れてください。はい、ご相談の電話番号、株式会社気づき商会さん住環境事業部まで。電話番号は 0796-22-5169 22-5169 番となっています。まず気づき商会さんにお電話ください。25日が申請の締め切りとなっています。ぜひね、補助金申請して熱中症対策、省エネ対策ね、してください。気づき商会さんの住環境事業部さんからお知らせをいたしました。ゴールドフレンズさんのいろんな情報をご紹介するゴールドフレンズインフォメーションをお送りいたしました。

今日もまた懐かしい80年代90年代にヒットした曲あれこれお送りをする予定なんですけどもね、谷村由美で頑張れブロークンハートをお送りしました。これも可愛い歌声で胸に染みますね。ねえ、いい曲ばっかり。さあ、自分で言ってますけども、もう一曲、今度はかっこいい曲選んでみました。お送りいたしましょう。TM ネットワークで Just One Victory。

FM ネットワークでジャストワンビクトリーをお送りしました。今ね、各新聞の田島版見てるんですけども、熊がね、やっぱ兵庫県、山国、まあ、田島がそうですけども、ね、山間部がたくさんあるんで、結構、出没目撃例がよく出てるみたいですね。兵庫県で会議が、対策会議が開かれたという県庁、神戸の県庁でね。で、そこで豊川の倉庫で、目撃されたといった情報も紹介されたようです。まあ、今年は、去年だ。去年は、熊がね、どんぐりが豊作だったために、内部熊がね、こっちの方に、人里の方に降りてこなかった目撃件数が、少なかった510件だったという件数がね。だから、どんぐりが大凶作だった一昨年に比べて、一昨年なんと1128件報告例があるんですけども、3分の1ぐらい、まあ、半分だな。ごめんなさい。3分の1だ。半分ぐらいになったということなんですね。ただね、今から8月ぐらいまでは熊の繁殖期なんだそうですね。だから、オスが広い範囲、まあ、メスを求めて動き回る時期なんで、特に警戒必要ということで。で、メスグマの方はね、メスグマの方で、今の子別れの時期なんだそうですね。子別れの時期っていうと、親グマが子供と今まで一緒に暮らしてた子グマを別れてですね、独り立ちをさせる。人間と同じですよね。だから一人で生きてきなさい。ね。餌も自分で取りなさい。食べ物もって言って、お母さんグマが子グマをわざと引き離す時期なんですね。だから経験を全く浅い子グマがですね、もううろうろうろうろして、人里に近づきやすい時期でもあるっていうことで。もうね、オスはオスでメスを求めるし、子供は子供で餌を求めて、ね、豊富な人里に降りてくる可能性がありますんで、ぜひ、警戒してください。もう豊川でもね、目撃例とかもありますんで、ね、どこだっか、下影かどっかでって話聞きましたよね、見たって。だからもう下影っていうとすぐ本当に人家なんでね、もう人家ど真ん中ですよね、人中。

里の。だからやっぱりね、でもあの山際のふもとでもあるんで降りてきやすいんだと思います。はい、ぜひちょっと警戒、もう全国規模でね熊の被害が相次いでますんで、あの注意して、あのラジオとか鈴を持ってね山に登るときは行ってくださいっていうふうに斉藤知事も、提言をしているということです。ぜひちょっとあのね注意をなさってください。鹿とかねイノシシは田島をね車走ってると山走ってるとよく見かけるんですが、熊もやっぱりいますんで、僕は見たことないんですけどもね、必ずいますんでね、ぜひ、山菜採りのシーズンでもあるんで行かれる方いると思いますけども、ぜひちょっと注意をなさってください。はい、各新聞の田島版、熊の情報ね、ちょっとそういう会議が神戸で行われたというニュースをお伝えをいたしました。さあ、時刻は夕方4時49分になろうかというところです。この後はこんにちは豊川警察ですのコーナーをお送りいたします。

Jungle 76.4.

0: こんにちは、豊岡警察です。本日は豊岡警察署交通総務係の村上さんにお話を伺います。村上さん、こんにちは。
1: こんにちは、豊岡警察署交通総務係の村上です。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。まずは最近の交通事故の発生状況について教えてください。
1: はい、今年の県下の交通事故発生件数は4月末現在で45,937件です。このうち人身事故の発生件数は4,399件で、43名の方が亡くなられ、5067名の方が怪我をされています。また怪我のない物損事故は41,538件発生しています。昨年と比べ人身事故は130件の減少、物件事故も1871件の減少となっています。交通死亡事故については4月末現在豊岡市では発生はありません。また人身事故は20件発生し、前年と比べ17件減少、物件事故は895件発生し、前年と比べ55件の増加となっています。自転車が関係する人身事故は昨年1年間で10件の発生、前年から10件の減少、今年に入っても4月末現在で2件の発生で、前年と比べ1件減少となっていますが、まだまだ予断を許さない状況にあります。
0: はい、ありがとうございます。今年に入ってからも昨年同様交通事故で怪我をされている方がおられるんですね。さあ、本日は4月1日から開始されました自転車の交通反則通告制度の概要についてお話をしていただけるということですが、
1: はい、まずこの制度が開始された背景ですが、一番の理由は自転車の交通事故が全国的に増加傾向にあるということで、昨年では交通事故全体の約 23% が自転車の交通事故になります。ここ数年自転車の交通事故件数は減少することなく横ばい状態が続いており、中でも自転車が歩行者に危害を加える交通事故が増加傾向にあるということなどが大きな要因になっています。このように自転車を取り巻く交通事故情勢が厳しい現状にある中、警察官による自転車の交通違反検挙数も増加しており、交通反則通告制度、つまり青切符の導入は、手続きを簡易迅速に処理し、違反者と警察の時間的負担を軽減することにより実効性のある違反処理が行われる制度になります。ですから自転車の交通ルールに関しては従来通りで特段大きな変更はありません。
0: はい、よくわかりました。それでは基本的な自転車の交通ルールについて教えていただけますか。
1: はい、それでは自転車安全

0: 利用5則についてご紹介させていただきます。自転車安全利用5則とは、自転車を安全に乗ってもらうために皆さんに守っていただきたい5つの基本的ルールです。1つ目は、自転車は車道が原則左側を通行、歩道が例外、歩行者を優先です。繰り返しになりますが、自転車は車両です。車道通行が原則となります。そして車道の右側は通行できません。2つ目は、交差点では信号と一時停止を守って安全確認。3つ目が、夜間はライトを点灯です。そして4つ目が、飲酒運転は禁止。5つ目が、ヘルメットを着用です。またそれに加えて、携帯電話を使用しながらの運転禁止や傘差し運転の禁止、警報水明時の遮断踏切立ち入り禁止なども非常に危険な行為になりますので、しっかりと守っていただきたいと思います。
1: そうですね、自転車は身近な乗り物なので、より一層注意が必要ですね。最後に、豊岡市内の皆さんにお願いすることはありますか？
0: はい、市民の皆様が悲惨な交通事故を起こさないよう、また会わないために、市民の皆さん一人一人が日頃から家庭や地域で交通ルールについて話し合い、正しい交通マナーを実践していくことが重要です。交通ルールを守り、安全速度でお互いを思いやり、交通事故防止に努めてください。本日はどうもありがとうございました。
1: 本日は豊岡警察署交通総務係の村上さんにお話を伺いました。
2: こんにちは、豊岡警察署のコーナーをお送りいたしました。

0: ご時代最後にお送りしているこの曲、名作ですね。佐野元春が歌う約束の橋。どうぞこの後ご時代もジャングルデイリークラッシュお付き合いください。ジャングルネーム、通勤リスナーさんからのメッセージもご時代ご紹介いたします。どうぞこの後もジャングルデイリークラッシュお付き合いください。
1: 大輝です。
2: アリサです。
1: 大輝のインクルーシブマンデー。
2: 教科書では学べないこと。
1: 誰もがその人らしい色合いを出しながら共に生きる。
2: 誰も仲間外れにしないインクルーシブな社会のためのヒントをラジオを通して探してみませんか。
1: 放送は毎週月曜夜7時から。
3: 笑顔がてるてる、
4: 幸せてるてる、
3: てるてる坊主のしんちゃんです。
4: りゅうちゃんです。
3: 私たち二人の住職がお送りしているてるてる坊主は、
4: ありがたい仏教の教えを楽しく分かりやすくお話しさせていただいております。
3: 時には羽目を外したり、
4: 時には真面目に語ったり、
3: お茶目でキュートな
4: てるてる坊主をどうぞよろしくお願いいたします。
3: 放送は毎週火曜日夜7時、
4: 再放送は金曜日のお昼1時と土曜日夜8時。
3: ぜひラジオでお会いいたしましょう。合唱
4: 合唱。
5: 76.4 FM ジャンゴ。橋の基礎といえば株式会社オーク。マンションの基礎といえば株式会社オーク。住宅の基礎といえば株式会社オーク。地域の、そして日本の基礎を支える株式会社オークは、一緒に夢にチャレンジする仲間を募集中です。豊岡市日高町上野郷、株式会社オークが午後5時をお知らせします。
6: 一枚一枚思いを込めて焼き上げたおせんべい。三島インターチェンジすぐ藤良峠上り口、株式会社吉永。カバン作りの繊細な技術を用いて地域社会に貢献します。顧客感動を目指す株式会社高明。全国統一小学生テスト申し込み受付中。6月7日日曜日、近畿大学附属豊岡中学校にて実施します。受験料は無料。申し込みはトップス近代豊岡前教室まで。創業昭和62年、60種類を超えるハンバーガー、美味しさと満足をお届けします。茨城前サンロードバーガーシティ。子どもがやりたいに出会える教室、探究学習塾エンディ。
7: 心はいつもお元気ですか？あなたの心疲れていませんか？上級教育カウンセラーの瀬藤健一先生が、あなたの心の悩み、そして相談にお答えします。放送は毎週水曜日お昼12時5分からと、再放送は土曜日夕方5時15分です。心を少し癒したい、心を少し打ち明けたい、そんな方は心に優しい話、ぜひお聞きください。
8: 心に残るあの歌この歌、心に染みるあの名曲、懐かしい昭和歌謡を中心に、少しマニアックな話題もてんこ盛りの1時間、かゆいところに手が届く、そんな孫の手みたいな元のとびっきり歌謡曲。放送は毎週土曜日夜7時から。元飛びでとびっきりなひとときを。

5月20日水曜日、時刻は夕方5時2分を回ったところです。こんにちは、臼杵亮介です。ジャングルデイリーフラッシュ水曜日、どうぞお付き合いください。さあ、ジャングルネーム通勤リスナーさんから今週もメッセージいただいています。臼杵さん、こんにちは。こんにちは、通勤リスナーさん。豊岡、暑くなってきましたね。朝晩もそれほど冷えなくなって、土曜日から肌着のシャツ

ップは半袖に、下はタイツからズボン下に衣替えをしました。ああそうですか、僕もね衣替えしたいなと思うんですけども、まだシャツは長袖で、僕もあのタイツ履いてるんですけども、まだちょっとズボン下に変える、もう変えてもいいんですけどね、下はねズボン下の方が涼しくていいんですけども、まだタイツ履いちゃってますね。さて前回の豊臣兄弟、チカと子供の会でしたね。吉岡里帆さん熱演でしたね。ね、オリジナルみたいですけどもってことで、いや本当に45分ある大河ドラマで40分ぐらい、おチカとそれから子供の、まあ、残してきた実家に残してきた前の旦那の子供との、まあ、エピソードというかね、逸話、それをどうね、会いたい、あの子を抱きしめたいのですとかいうね、吉岡里帆さんで、主人公の、豊臣秀長を演じる大河さんがですね、説得に子供を養子にくださるのかとかいう流れですよね。断じて断る、織田の者などに我が跡取りである孫をなんてことをね、いつものパターンといえばパターンなんですけども、まあ結局最後折れてね、和解してどうぞ一角の武士に育ててやってくださりませとか言ってね、連れて帰るというお話ですね。これからは死ぬなんてことは言ってくれるな、お前はわしの嫁だから、何か困ったことがあったら何でもわしに相談してくれ、わしが何でもうまい、どちらも得するように必ずその問題を解決してみせる、わしを頼ってくれなんてことをね、まあ、豊臣兄弟のテーマ、秀長、解決上手の秀長、物事をねうまく分ける秀長というとこを描くというねとこに決着してね、面白いなと思いましたけども、何から何まで創作ですね。向こうにいたお子さん、可愛い子さんね、いたじゃないですか、あれも弥一郎ね、って呼んでましたけども、弥一郎もドラマでは養子にして、もともとお地下の吉岡里帆さんの前の、ご主人の武将のとの間にできた子供という設定ですけども、史実では、お地下の子かどうかわからないんですが、弥一郎という子供が秀長にはいて、それは実子だというふうに伝えられています。養子ではなく、ね、だからもうまあ仕方がない、ね、そこはもうドラマなんで、そういうエピソードをちょっと変えて、ね、養子という設定にして、ただまあ今回ね、吉岡里帆さんすごいいい芝居、もっとキャピキャピした可愛い感じの役もやれば、ああいうしっかりとねもう低い声でね、私の勝手ではございませんかポンとかいうところとか、でも実は事情があってですね、男と会ってたんじゃなくて、自分の、向こうにいる実家にいる子供の様子を見るために侍と会ってたということね、全部が全部辻褄が合ってるんですけども、合わないのは史実ですね。辻褄は合ってんだけど、ドラマとして史実とは合っていないということで、まあもうそれも仕方がないね、そういう作りですんでね。ただまあね、なかなか、まあでも面白くなればいいと思うんで、これからもね期待して僕も豊臣兄弟見ていこうと思います。ただまあ秀長主人公にするなら、例えば、長島一向一揆というのが当時あって、多分三重県だと思いますけど、三重県にあった一向一揆の、征伐というか鎮圧を、信長から秀吉、秀吉から秀長に命じられて、秀長が3000ぐらい率いていくのかな、でそれを見事冷静沈着に鎮圧をして戻ってくるというのは、これはもう新潮後期に載ってるんで、もう史実ですね。ですからそれを描かずに創作の奥さんはいたんですけども、おちかっていう名前かどうかも分かんないし、ジウンインっていうお名前だったそうなんですけども、それは出家してからのお名前ですよね。だから

秀長が生きていた頃どういう風なお名前で呼んでてどういう人だったのかというのはもう全く記録残ってないんですよ。神運院というあの性質がいたという記録しか残ってないんで、もう膨らまして膨らましてああいうエピソードを作ってってるんですけども、それもいいけど、じゃあ一個一機長島の一個一機をどう秀長がさばいてどう軍勢を使ってそれを鎮圧したのかという風なのも見たかったなという風に僕は個人的に思いますね。そっちのエピソードの方が秀長のよりね仕事ができるあの人情味あふれる大将という部分も描けたのになぁなんてことを思い、もうでもこれはもう制作サイドのね判断ですから、一視聴者の僕がアダコーダー言うことではないんで、あのでも面白くなればそれで OK、 オール OK なので面白ければね。で、次リスナーさん、ところで土曜日に道の駅まほろばの隣に朝来市歴史博物館がありますね。あの道の駅まほろばの隣朝来市歴史博物館、あの高速道路の途中にあるところですよね、まほろばさん。僕もあの取材とかイベントの取材でしょっちゅう行ってて、あの歴史博物館も何回も行ってますけども、あそこで戦国時代の田島の特集があったんで見てきました。いい特集やりますね、まあ、見てきたいな。僕もなかなか行けないんですけどもね。田島鳥取攻めのあたりが詳しく紹介されていて、武田城の発掘記録も紹介されていて、なかなか面白かったですよ。これ見応えありますね、厚木リスナーさんね。そういう地元のあの歴史ね、結局戦国時代の田島武田城どうだったのっていうのはすごく興味湧きますもんね。ねえ、そうか。来月はジュピターホールで歴史講演会もあるようです。24日までその参加者というかあの聴衆を募集中とか、24日までね。そうですか。次回あたり田島攻めで、土作りの武田城が出てくるはずです。今の石垣は豊臣時代以降ですよねって書いてある。そうみたいですね。さすがお詳しい通勤リスナーさん。僕もね詳しく知らなかったんですが、今こうやってメッセージくださって調べたんですけども、もともとね山名家っていう田島発祥の大名、室町時代の大名、もう大大名、もう8カ国ぐらい治めてたね、山名家、それの持ち城だったんですよね、武田城って。播磨と田島を分けるお城だったんです。というのは播磨には赤松氏というね、こちらも、室町時代の早々の創世の、足利尊氏を助けて、室町幕府を建てた歴史、もう歴史上の人物が祖家、元々の子孫ですよね。その名家中の名家の赤松がずっと播磨を抑えてて、たびたび田島に攻め入ってくるんです。で、田島を守る山名はずっと赤松と戦をしていて、で、その田島の入り口である、あそこに武田城を築いたというのが元々の発祥で、もう歴史がめちゃくちゃ長いんですよね。で、続きリスナーさん書いてくださってる、その時は、戦国時代、まあ、室町時代はもうその土作りですね、石垣ではなくて、もうかき上げって言うんですけども、堀を掘って、堀掘ると土が出るじゃないですか。その土をそのまま積んでいくんですよね、壁のようにして。石垣がお金、まあだいぶかかるんでね、まあ堀を掘るときに出た土を塀のようにして積んでいくっていうやり方でお城を、山城を作ってたんですけども、その仕組みだったんですよね、武田城って。もともとは今美しい石垣がね、城跡を武田城を覆ってますけども、あれは戦国時代にまあ秀長とか、それから、赤松ないろいろあって、武田城を治めた赤松広秀というのが戦国時代にいるんですけど、そういう武将が、その赤松広秀とかが、その重要な拠点なんで、土堀ではちょっと申し訳ないと言ってお金をすごく投じてですね、石垣、それもまあ野面積み、あの積みなんてことを言いますけども、あの州って石積み職人がね、滋賀県にいて、まあこの前の大河ドラマでも

石垣の積み方でね、その文句を言うっていう、あの東堂高虎が石膏州、石垣、まあ多分あの州だと思いますが、あの州のそういう州にね、ここは違うだろう、石と石の隙間をちゃんと詰める、いやサラちゃん分かってる、詰めるけど後で詰めたらいいから、詰めるからさって、いやそれでも空きすぎだから、これでは石垣が弱くなる、地震とかちょっとした雨で崩れる可能性があるから、ちゃんと石垣と石垣の間を詰めるんじゃ、なんてことをね、やり合ってましたけども、あの東堂高虎、石塚の城作りの名人になってきます。あれから好きなんでしょうね、ああいう、石城を作るのが、もうあの江戸時代、徳川時代になると城を作るなら、東堂高虎に話をしろっていう風に言われてたみたいですね。黒田官兵衛と東堂高虎、二大城作り名人。僕のふるさと西宮、まあ父親のふるさと篠山城もね、名城って言われてますけども、あれ作ったのが東堂高虎だと思いますね、もともとね、だからすごくあちこちの城をね、縄張りっていうんですよ、城を作るの面白いですよね、城を作るのを縄張り、縄張りっていうのは縄張って、まあ言ったら設計図代わりに縄張っていくんです。ここからここまでは石垣で、ここからここまでは堀にして、ここからここまでは建物を建てるっていうのを、まあ、図面も当然あるんですけど、実際にね杭打ってそこに縄を伝えて、縄を実際張ってですね、工事を決めるというので、城の設計をするっていうのは縄を張るっていう言い方して、縄張りの名人なんてことをね二人言われてますけども、そのエピソードもあって、で、通勤リスナーさん書いてくださってるように、武田城はその豊臣時代の前ぐらいね、そのさっき言った豊臣秀長、それから赤松のそのお二人がね、石垣に変えました。お金、まあ、今で言うと何億円規模でしょうね。相当やっぱり山城でね、山登らないといけないんで、相当、まあ、言った妊婦を雇ってですね、石も切り出してきて、で、阿納州も滋賀から呼んで、で、阿納州もね、阿納積みって言って、まあ、野面積みって言って、石を切らずにですね、その、石の形、大きさ、見て、それを組み合わせて積んでいくんですよ、パズルみたいに。で、当然隙間が空くんで、その隙間にはまたピタッとはまる石を見つけてきて、一個一個はめていく。名人芸ですよね。それ崩れるように思うけども全然崩れない、安土城もそうですけども、でもやっぱり見た目がね、手で全部一個一個積んでるんで隙間があるように見えるんで、切り石を作る、切り石を使う、石をねそもそも切っていってピタッて合うように作る作り方もあるんです。それはまあそういう、組み方があるんですけども、まあそれがやっぱ映えるんですよね、豊臣時代以降。だからそれ以降はもう切った石でピタッとね、ズレがないように、つけて作っていくっていう作り方が割と主流になっていきますよね。まあでも野面積み見るとやっぱ味があるなと思う。武田城両方ですよね、切った石も使われてるし、積み野面積みもあって、非常に見学に行くと趣深いというか、なんかいろんなことをがなんか学べるお城ですよね。何回も行きたくなる武田城、なんかもうすごい人気があるの分かりますね。はい、そうですか。そういうエピソードをこう講演会もジュピターホールで講演会あると、もう聞きに行きたいけどなかなかね、ちょっと多分20仕事で行けないと思うんですけどもね、またなんか調べてみたいなと思います。はい、また薄木解説お願いします。では放送頑張ってね、通勤リスナーさんって書いてくださってます。ありがとうございます。もうこうやって聞いてくださるからね、もう僕も無駄というか本当に誰からか聞いたような話をね、さも自分が知ってるかのような学者みたいにペラペラペラペラ喋って、もうありがたいです。もう本当に歴史ね、単なる歴史好きね、なんですけども、田島は伊豆市場ね、もあるし、もう本当に楽しいですね、伊豆市城跡ね、もともと名前は何だっけ、伊豆市城違う名前、山城の時はね違う、この住山城だ、この住山城と呼ばれてて違うお城だったんですけどもね、いろんな大名武将が

田島に攻めてきて、ね、あの入れ替わり立ち替わりやってくるんですけども、そういう攻防戦なんかもやっぱりこうやって一つ特集であると本当に面白いですよね。道の駅まほろばさんの隣にある朝来市歴史博物館で現在戦国時代の田島の特集が組まれているということです。ぜひ歴史好きの方、僕もついでがなんかあったら行きたいんだけどな、行ってみたいですね。はい、ぜひあの田島本当歴史がね趣深いんで、結構深い歴史がありますんでね、そのずっと田島の拠点にしていた、山名家っていうのは結局いろいろいろんなことがあってね、なんやかんやあっても名家なんで潰れないんですよ。あの戦国時代、安土桃山時代も信長についたり毛利についたり、あっちつきこっち、もう毛利が強そうだなと思ったら毛利について、あ、毛利信長にやられたなって言ったら信長についてって言って、もうね、もう本当にもう何にも考えてないんですよ、強い方につくっていうだけで。でもね、絶対どんなに負けても腹切らないんですよ。理由は名家だから、わし名家やからって言ってね。でなんやかんや言って、あの最終的には秀吉時代は秀吉のおとぎ衆って言ってね、お前もなんもできひんやろ、もうあのわしのそばによってわしの暇な時に昔話してくれたらそれでええわ、戦国やるわって言われて、それ本当ですよ。でずっとおとぎ衆で、で今やっぱ小馬鹿にされてるんですよ。あのあいつは粗骨粗骨ってお前今わしに言うたやろ、粗骨やからあいつは。でもな、お前ぐらい粗骨なやつおらんぞ、なんでやって言ったら、百万石一時山名家持っとって、今なんやわしのおとぎ衆で戦国もらってるだけやないか、そういう意味でお前が天下一の粗骨者じゃって秀吉に言われちゃうぐらい面白い人生ですよね。絶対死なないんですよ、腹切らない。で秀吉の時代が終わったら家康に近づいていって大名にしてくださいって臆面もなく言えちゃうんですよ。であんた山名家って言ったら発祥田島やな、まあまあほな田島でまあなんかまあ大名かってね、信長家康もね、大名そんな何の手柄立てたんやって言われるんですよ。関ヶ原でもまあそこそこはやっとったけど他のやつと比べてどうや、まあほんでも名家やからなって言って、村岡で1万石9800石もらうんですよ。で1万石にしなかった、9850石嫌がらせって言われてるんですけど、あと150石で大名じゃないですか。大名と寄合旗本って全然身分が違って扱いが違うんですよね。でずーっとその山名家は大名にしてくれって嘆願書をね、江戸の徳川家に送り続けて、で徳川家は徳川家でずっと無視し続けるっていうね、260年間、それも調べてみると面白いですね。ずーっと今のは出し続けるんですよ、家康様から1万石くださるってお触れをいただいてる、これが証拠ですってね、手紙をちゃんと書面で出すんですけども、まあまあいずれまたって言ってね、時々の将軍から常にそうやって言い返されちゃうっていうことを260年間やってきたというね。ごめんなさい長くなってしまって、またぜひ豊臣兄弟見ていきましょう。曲をお送りします。木村カエラでリルラリルハ。

木村カエラでリルラリルハお送りしました。懐かしい。さあもう一曲お送りしちゃおうかな、昨日まではほんといいお天気続きましたね。もう日が照ってるとね、ビタミン D 作らなきゃって言って僕ももうちょっと腕まくってね、ずっと日に当ててますけど体ね、もう日差しがもうでもずっとありましたからね、暑いぐらいね、そんな、まあ、今日からは走り梅雨ということなんですけどもね、サンシャイン、ありがたいサンシャインの歌お送りしたいと思います。森高千里でララサンシャイン。

0: 森高千里が歌うララサンシャインをお送りしました。さあこの後はようこそ市民プラザへのコーナーをお送りいたします。
1: ジャングルデイリーフラッシュ、Welcome to Shimin Plaza. This program is brought to you by Shimin Plaza.

ようこそ市民プラザ。このコーナーは FM ジャングルの第2スタジオがあります IT7 階の市民プラザで行われるイベントをご紹介するコーナーです。いろんなイベント市民プラザで予定をされています。まずこちらから、5月30日土曜日お昼12時30分から豊岡市民プラザ交流サロンで行われるサロンコンサート243回目を数えます。30日のサロンコンサートは田島民謡掘り起こしというタイトルついていますね。出演は豊民サウダージのお二人、田島民謡再生バンド、豊岡民謡商店街、略して豊民から飛び出したディオだそうです。お二人、歌と三味線の山圭さん、谷圭じゃなくて山圭、そして歌は水前寺いずこさんね、水前寺清子じゃなく水前寺いずこ、いずこへなんてギャグありますけども、シャレが効いてますね、お二人ね。このお二人、湯村で発掘をした丸山川船歌の元歌あるんですね。で、など今回伝統的な清張民謡いろいろお聞きいただく予定と書いていますね。豊岡日高伊豆市の盆踊りもやります。ぜひ踊りご参加くださいということですから、当日ステージで皆さん踊ってください。いいですね、この今ね、歌われなくなった、演奏されなくなったいろんな歌を掘り起こす豊民サウダージ、もうあの地域ならではのものですからね、民謡っていうのは。聞いてみたいですね。あの丸山川船歌に元歌があるなんてことも知りませんでしたしね。当日の演奏予定曲、丸山川船歌、これ元歌、昔歌って言われてるんですね、これをやってくださる。それから伊豆志向歌、城崎騒ぎって、なんかシェイクスピアのなんかお芝居のタイトルみたいですよね。城崎騒ぎ、そういうのがあるんですね、シェイクスピアのお芝居みたい、気が効いてますね。そういう歌歌われてたんですね。そういうのを発掘して演奏してくれるということでね、これ楽しみです。ぜひ5月30日土曜日お昼12時30分市民プラザの交流サロン来てください。入場無料です。聞き放題ね、ぜひ聞きに来てください。今探してるね、曲いろいろあります。豊岡小唄、柳音頭、湯村小唄、たたら節、それから霞涼歌など音源とか三味線楽譜、もしお持ち、おじいちゃんおばあちゃんがね持ってて、なんか持ってたなってことを伝えてる場合、ぜひ連絡してくださいね。なかなかやっぱりこれ伝えていかない。

0: ないと発掘して次の世代に渡していかないと消えちゃいますんでね、ぜひ地域の宝、この地元の民謡ね、もしお持ちでしたら伝えてください。5月30日土曜日お昼12時30分から行われるサロンコンサート田島民謡掘り起こし、出演はトヨミンサウダージのお二人です。ゲスト出演ありということです。ぜひお越しください。そして同じく5月30日、午前中11時から12時まで IT 中井のホットステージでは、今昔悪質商法撃退ローマン期ということで田島公も今年もやります。田島名物寸劇メドレー、笑わせて参りますっていうね、キャッチコピーついてます。これまあどういうことかというと、田島消費者ホットラインさんが主催で、こういう風にして悪い奴はダマくらかしていろいろお金を取ろうとするということをコントにして伝えてくれますね。いろいろコント仕立てになって、バス旅途中下車の巻、カニ貝ばあさんの巻、熊取物語の巻、乗り換え場や物語の巻、コウノトリの恩返しの巻ということで、エピソードをコントにしてですね、悪質商法退けましょうというエピソードいっぱい演じてくれます。もう笑ってください。5月30日土曜日11時から12時、市民プラザホットステージで開催されます。ぜひお越しください。こちらも入場無料ですね。田島消費者ホットラインさん主催です。ぜひお越しください。ようこそ市民プラザ。今日ご紹介いたしましたイベントに関するお問い合わせ、総合事務室電話番号 0796-24-3000 24-3000番までお問い合わせください。ようこそ市民プラザへのコーナーをお送りいたしました。さあこの後はレッツ青春クラブ、今日は田島中学校3年生のふるさと学習の模様をお送りいたします。それではレッツ青春クラブお聞きください。
1: レッツ青春クラブ、
2: このコーナーは市内の中学校高校で部活を頑張っている皆さんの声や
3: 学校行事に取り組む生徒さんの様子をお届けします。

0: レッツ青春クラブ、皆さんこんにちは。 FM ジャングル佐伯和恵です。今日はチューリップ祭りの会場にお邪魔しております。担当中学校3年生の皆さんが今日はふるさと学習として担当 PR 活動をなさっていらっしゃいました。それではそのふるさと学習なさいました3年生の皆さん、代表でお話をお伺いいたします。お名前お願いします。
1: 太田翔です。
2: 坂岡陸です。
3: 桐川英健です。
4: 永井健人です。
5: 塚本沙耶です。
6: 新藤歩美です。
0: はい、今日は6人の皆さんにお話をお伺いいたします。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: まずは太田翔さん、はい、生徒会長でいらっしゃる。
1: はい、
0: はい。このふるさと学習担当 PR 活動なんですが、これはこのチューリップ祭りの会場でどんなことをするんですか？
1: アンケートに答えてもらったり、くじ引きをしてもらったり、写真係をしたり、担当のパンフレットを配ったりしています。
0: この、チューリップ祭りの会場に来られたお客さんたちに対していろんな活動をされたということですね。
1: はい、
0: はい。このアンケートに答えるっていうのがあるんですが、どういった内容のアンケートなんでしょうか？
1: 年齢だったり、どこからいらっしゃったかだったり、
0: はい、
1: 今回のPR 活動で良かったと思ったこととか、チューリップ祭りの情報は何から得たなどを聞いています。
0: それをまたいろいろとまとめて資料にされるということですね。
1: はい、
0: はい。さあ、そして、くじ引きがあったそうなんですが、こちらの担当はどなたですか？
1: 太田くけると新
0: 藤さん。はい、はい。新藤さん、このくじ引きはどんな感じで、ご来場の皆さんくじ引きできるんですか？
5: はい、できます。
0: はい、くじを引いたらどうなるん？なんかもらえるん？
5: はい、チューリップとチューリップのしおりをもらえます。
0: あ、

0: それはチューリップがもらえる人とチューリップのしおりをもらえる人に分かれてるんですね。
1: はい、分かれてます。
0: はい、どうですか、あの当たった人はどんな感じでした？
1: 皆さん笑顔で、私たちもやりがいがあった気がします。
0: あ、いいですね。はい、そして写真係の人はどなたたちでしょうかね。
2: 鬼怒川栄健と永井健人と、坂本沙耶です。
0: はい、写真係の人、まあ、たくさんのねお客さんが来られて、お客さんの写真を撮ってあげるってことですか？
3: はい、
0: はい、どんなところを工夫して写真撮られました？
3: まずはチューリップを写して撮ったりとか、あとは広角で撮って空背景、自然の背景とかチューリップを一緒に撮ったりしてました。
0: いいですね。それはお客さんも喜ばれたでしょう。
3: はい、
0: ねえ、はい、鬼怒川さんとかはどんな工夫なさいました？
2: お客様が笑顔で写真に写れるように後ろでサポートなどをしたりしました。
0: なるほどね、いろんな工夫があるんですね。永井さんは
4: お客さんの荷物を預けて身軽に写真を撮らせるようにサポートをすることができました。
0: なるほど、お客さんの荷物を預かってお客さんがねもう気軽に撮れるようにサポートしてくださったんですね。
4: はい、
0: はい、素晴らしいね、心遣いがいいよね。でこの他担当長のパンフレットを配った方もいらっしゃいますね。
5: はい、
0: はい、坂岡さん。
5: はい、僕です。
0: 坂岡陸さん。
5: 坂岡陸です。
0: はい、そのパンフレットはどんなことが書いてあるの？
5: 担当長の美味しいものとか、まあ、巡れるもの、観光場所とかを載せています。
0: はい、例えば美味しいものはどんなものを？
5: 高橋方面にあるタンクマの卵かけご飯。
0: はいはいはい、有名ですよね。はい、観光だったらどんなところに行ったらいいですか？
5: シルク温泉とか。
0: やっぱりね、ツルツルになるよね。
5: ああ、はい、温泉で、はい、あったかいです、
0: ね。そういうパンフレットをお客さんに配って、
5: はい
0: はい、今日はたくさんの皆さんが来られたんですかね。
6: はい、
0: はいはい、平日でしたけどね、たくさんの皆さんでしょうね。あのチューリップもほぼ満開なんですが、皆さんはもう小さい頃からこの関東チューリップ祭りには来られてた。
6: はい、はい、
0: ですよね、地元ですもんね。はい、
5: そうですね。
0: 今日はいろんなお客様にそのアンケートに答えていただいたり、くじ引きをしていただいたり、また写真係をしたり、担当長のパンフレットを配ったりと、もうあのフル回転で頑張ってらっしゃいましたが、大体これはどれぐらいの時間の活動ですか？
6: 2時間ぐらい。
0: あ、2時間。はい、活動してみてどうですか？
6: やっぱ疲れますけど、そのお客さんの笑顔とかを見てやっぱ頑張れました。
0: なるほど、どうですか、担当長 PR できましたか、鬼怒川さん。
2: 個人的にはちゃんと担当長の良さをお客様に伝えることができたと思います。
0: はい、坂岡さんどうですか？
5: 僕もパンフレットを渡すときに笑顔で受け取ってくれて嬉しかったし、PR できたかなと思いました。
0: はい、永井さんは？
4: 僕もあのお客様に写真を撮らせるようにサポートをすることが、することができました。
0: はい、さあ坂本さんはどうですか？
3: はい、私もお客様が気軽に話しかけて、どこの学校ですかとか聞いてくださって、その時にあの担当長のことをいろいろ喋れたりしたので、はい、結構知ってもらえたかなと思います。
0: ね、新藤さんはいかがでしょうか？
7: 私もお客さんの笑顔を見て私も嬉しくなりました。
0: いいですね。さあ生徒会長の太田さんどうですか？
8: やっぱ笑顔で受け取ってくれたり、話しかけられたり してくれて、やっぱ担当の良さなどを、存分に伝えることができたと思います。
0: いいですね。今日は本当にたくさんのチューリップも満開なんですけど、皆さんは何色のチューリップが好きなんですか？太田さんは？
8: 僕は黄色が好きです。
0: あ、黄色ね。坂岡さんは？
5: 僕も黄色が好きです。
0: 鬼怒川さん？
2: 僕はオレンジが好きです。
0: オレンジね。はい、永井さん。

0: は？
1: 僕はピンクが好きです。
0: あ、いいですね。そして、坂本さんは？
2: 私は赤が好きです、
0: ね、はい。進藤さんは？
3: 私はピンクが好きです。
0: もういろんな色のチューリップがね満開で、あのお客さんというか人間も楽しんでいらっしゃいますが、ワンちゃんとか連れてる方も多いですね。
4: はい、
0: 今日はワンちゃんとか連れてる方の写真とかも撮ったりしたんですか、永井さん？
4: はい。
0: ああ、もうワンちゃんこっちに向かせるの大変だよね。
4: はい。
0: はい、お客さんとワンちゃんを一緒に振り向かしたりとか。
2: はい、はい、やりました。
0: あ、いいですね。もう皆さん来ていただいた皆さんに、この担当中学校のこの皆さんのサポートがあって、今日は特にあのご来場の皆さん楽しく過ごせたんじゃないでしょうかね。はい。じゃあ最後に皆さんから担当長の魅力を一言ずつ言っていただきたいと思います。まずは進藤さんお願いします。
3: まあ、担当長はみんな笑顔で思いやりがあってとてもいい街だと思います。
0: お、人が温かい。
3: はい、
0: はい、進藤さんね、私なんかちょっと知ってる方の顔に似てるような気がするんだけど、さっきいろいろ聞いて思ったんだけど、多分ねお父さんとお母さんのね結婚式の司会は私がしたと思う。
3: え、そうなんですか。
0: お父さんとお母さんよろしく言っといてね。
3: はい、
0: はい。そして坂本さんお願いします。
2: の私が一番思う魅力はやっぱり2番館ですかね。
0: 2番館、
2: はい。
0: 何の？
2: 高橋照明のクリオンにある、うん、
0: タンクマの、
2: そう、タンクマの卵を使ったスイーツがたくさん販売されてて全部美味しいです。
0: そうですね、シュークリームとかも美味しいもんね。はい、はい。そして永井さん。
1: はい、僕は担当のいいところは自然が豊かで人が温かいところだと思います。
0: はいですね、永井さんも笑顔素敵ですもんね。さあ、そして桐川さん。
5: はい、僕はやっぱりシルク温泉やまびこがすごいいいと思います。
0: うん、よく入りに行きますか？
5: はい。
0: いいですね、だからツルツルなんだよね。さあ、そして、坂岡さん。
6: はい、僕は、まあ、僕が担当長のいいと思うところは、まあ、豊かな自然の中でのびのびと遊んだり生活できたりできるところです。
0: はい。さあ、それでは生徒会長太田さんお願いします。
7: 僕がいいと思うのはやっぱ豊かな自然の中で育った、食べ物が美味しいところとか、その自然の景色がいいところです。
0: はい、皆さん本当今日はありがとうございました。
8: ありがとうございました。
0: レッツ青春クラブ、今日は担当中学校の3年生ふるさと学習担当 PR 活動についてお話をお伺いしました。ありがとうございました。
8: ありがとうございました。
9: レッツ青春クラブをお送りしました。曲1曲お送りしましょう。エブリトルスイングでスイミー。

0: Jungle Daily Flash。Good evening, Toyoka Information. This program is brought to you by Toyoka Citizen.
1: トヨカ市役所からの情報をお伝えするトヨカきらめき情報局です。まず北丹大震災メモリアル写真展についてお知らせをします。27日水曜日まで図書館本館で北丹大震災メモリアル写真展を開催しています。内容は震災当時の写真の展示や防災関連グッズの紹介です。また防災関連の図書コーナーを設置しています。お問い合わせは危機管理課まで。電話番号は 23-1111 23-1111 番です。図書館で子ども落語会についてお知らせをします。31日日曜日の午後3時から図書館本館で図書館で子ども落語会を開催します。出演はタンタン落語少年団とタンタン落語会所属の地元の落語家の皆さんです。定員は40人です。お申し込みお問い合わせは図書館本館まで。電話番号は 23-6151 23-6151 番です。働きたいママのためのハローワーク出張就職相談についてお知らせをします。22日金曜日の午前9時30分から11時30分まで IT4 階ワック豊川学習室で働きたいママのためのハローワーク出張就職相談を開催します。子育てと両立しやすい求人情報や仕事に関する相談、応募書類の添削などハローワークの女性スタッフがアドバイスします。子供連れでの相談も可能です。6月以降の相談日は市のホームページをご覧ください。お問い合わせは多様性推進ジェンダーギャップ対策課まで。電話番号は 21-9004 21-9004 番です。豊岡乗っていこうについてお知らせをします。市内を運行する路線バス、小バス、田舎、竹宅、竹ノールが乗り放題となる豊岡乗っていこうフリーチケットを販売しています。チケットの料金は小学生が250円、中学生以上が500円です。今週の実施日はあさって22日金曜日です。チケットは全丹バス株式会社の各営業所で事前に購入できるほか、当日に限って路線バス、小バス、田舎、竹宅、竹ノールの車内でも購入できます。またジョルダン乗り換え案内アプリでデジタルチケットを購入することもできます。詳しくは市のホームページをご覧ください。お問い合わせは交通政策室まで。電話番号は 21-9022 21-9022 番です。第12回音符の祭典についてお知らせをします。

5月24日から5月31日日曜日まで市内の各所で子どもたちが豊岡で世界と出会う音楽祭第12回音符の祭典を開催します。有料コンサートのチケットは文化スポーツ振興課や各振興局などで購入できます。また無料コンサートのうち事前予約が必要なコンサートもあります。各コンサートの情報や予約方法などの詳細は音符の祭典ホームページをご覧ください。お問い合わせは文化スポーツ振興課まで。電話番号は 23-1160 23-1160 番です。以上豊岡きらめき事業局お送りをいたしました。

0: なあ、パフィーで渚にまつわるエトセトラ。気になるラジオは BBC って言ってましたけども、気になるラジオは TFJ、トヨコ FM ジャングルっていう風に作り変えてもらえませんがね、無理ですよね。それぐらいになりたいです。6時台もジャングルデイリーフラッシュ TFJ でお願いします。ぜひお付き合いください。
1: FM ジャングルが毎月発行しているジャングルマガジン、ご覧いただいていますか？一部の町と地域では区民の皆様のご理解とご協力により豊岡市広報と一緒に配布いただいております。タイムテーブルやこれから放送される番組など、地元の子どもたちや学生さん、地域で頑張る人たちの笑顔がいっぱい登場しています。たくさんの市民の皆さんが手に取ってご覧いただいているマガジンは、地域に根ざした情報を発信していきます。なお、ジャングルマガジンで広告をご希望の企業やお店の方々は、FM ジャングルへどうぞお気軽にお電話ください。電話 0796-22-0764 番です。
2: 海があって、
3: 山があって、
2: 温泉があって、
3: 美味しいものがたくさんあって、
2: 人が温かい田島豊岡。
3: 観光の宝庫、豊岡のスポット、イベントの情報は、月曜日から金曜日は11時20分、土曜日は12時30分に放送中の観光インフォメーションを聞いて、チェックしてくださいね。
4: 私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の夕方4時45分からそれぞれ各週で警察消防の情報をお届けしています。第1、第3、第5はこんにちは豊岡警察です。第2、第4は豊岡市消防本部からこちら119をお届けしています。署員職員の方にご出演いただきお話をお伺いしています。ぜひお聞きください。
5: ジャングルハイスクールラジオ、私たち市内の放送部がお送りしているジャングルハイスクールラジオ。
6: 豊岡高校放送部は
7: 豊高のさまざまな最新情報をお届けする豊高ニュースのコーナー、
6: そして TRT のコーナー。
7: 吉岡さん、 TRT とは
5: ただラーメンを食べるコーナー。
6: 豊高生のリアルなつぶやきをお伝えするコーナーですよ先輩。
5: ごめんなさい。
6: 放送は毎週木曜日夕方5時から30分。
7: 私たちの放送聞いてくださいね。
8: あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで、知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらに

しもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオでもスマホでもいつでもあなたのそばに、聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送。

0: 週末へ向かう木曜金曜の朝6時、川久保秀和のモーニングコミュニティを BGM に時間を刻むのはいかがでしょうか。あなたの声ももちろんお待ちしてます。メールはhide@musicbird.co.jp で。
1: IT 駐車場月決めで利用しませんか。
2: お天気を気にしなくていいから安心。それに帰りに買い物してそのまま帰れます。
1: そして平日の出張が多いあなたにおすすめです。
2: 平日の朝7時から夜11時、
1: 月決め金額は平日7000円、土日含めた前日8000円。
2: 豊岡駅に近いからすごく便利。
1: お申し込みは 24-2768
2: IT 都市開発まで。

0: JOGG7AQFM FM ジャングルです。 FM ジャングルは 76.4MHz でお送りしております。 FM ジャングルのホームページをぜひご覧ください。ジャングルフレンズさんのお店もホームページでご紹介しています。それではジャングルを応援してくださっているジャングルフレンズ一部ご紹介です。
1: ミシュランガイド兵庫掲載店和食の店浮世、地域の発展に貢献、全力で盛り上げます。株式会社オーシスマップ、田島牛、黒毛和牛、安心安全こだわりの和牛肉をご提供、やぶ市場平山牛歩、食生活に欠かせない魚肉蛋白を厳選素材と職人の技で水産練り製品にしてご提供、大正10年創業二方かまぼこ、大自然が織りなすドラマティックな景色をあなたへ、竹野温泉奥木の崎シーサイドホテル、北近畿豊岡自動車道に乗れば豊岡から45分、アクセス抜群、気持ちよくプレーをお楽しみください。三島カントリークラブ、子どもたちが夢を作り実現できる力の礎を育てます。森プランズ株式会社、水回り外壁塗装お気軽にご相談ください。コウノトリリフォーム、もう車にお金をかけないでください。新車のリース毎月11,000円から、ベルテックス新車市場朝ご店、スープにこだわり麺にもこだわったラーメン、ぜひお召し上がりください。和田山ラーメン吹き、橋も道路も住宅もマンションも地域の、そして日本の基礎を支える株式会社オーク、腕によりをかけた四季折々の味覚を繊細な盛り付けでご賞味ください。日高町荏原割烹高砂、お庭周りや駐車場の整地、お住まい周りの幅広い業務に対応しています。ご相談は売田重機工業まで。

0: FM ジャングルを応援してくださっているジャングルフレンズの一部をご紹介いたしました。 FM ジャングルのスタジオはサテライトスタジオです。ぜひ覗きに来てくださいね。待ってますよ。
1: 私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の夕方4時45分からそれぞれ各週で警察消防の情報をお届けしています。第1第3第5はこんにちは豊岡警察です。第2第4は豊岡市消防本部から

0: こちら119をお届けしています。署員職員の方にご出演いただきお話をお伺いしています。ぜひお聞きください。
1: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック。 JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。

5月20日水曜日、四国は夕方6時5分を回ったところです。こんばんは、臼杵亮介です。ジャングルデイリーフラッシュね、ぜひ地元のラジオ局よかったら6時台お付き合いくださいね。もう本当に季節も着実に巡っていってますね。田植えの時期でね、トラクター乗られた方あちこちですれ違ったりして、ああそうか、もうそんな時期なんだなと思って見てますけども、明日21日がちっちゃくみつると書いて小満なんですね。これ小満っていうのは秋に巻いた麦の穂が育ってほっと一安心できることから、小さな満足ね、小さな満足だから小満なんですね。これ大満あるのかと思ったら小さな満足だけです。だからまあ麦ね、まあ言ってみたらお米に比べると麦はやっぱりね価格が低い雑穀の一種ですからね。でも麦取れるとホッとするんですよ。しかもお米がね取れる前に麦、今の時期借り入れするんで、はあ食いつないでいけるって昔から日本人を持ってたんですね。だから小さな満足小満なんですね。これももともと中国発祥ですから、日本だけじゃなくて中国の百姓さんもそんな風に思ってたんでしょうね。万物が次第に成長して実をつけ始める時期という風に言われています。暑さも感じられるようになって、まさにその通りですよね。田植えの準備も始まっていますね。その時期がまさに明日の小満なんですね。本格的な梅雨に入る前に、まあ、雨が降る期間が何日も続いて天気がぐずつくことを走り梅雨と言いますけども、まさに走り梅雨の時期とも言われていて、もうピタピタっと合ってますよね。今日から走り梅雨です、ね、もうだからほぼ一致してます、二十四節気の指標と。まあ麦を借り入れるって今お話ししたんですけども、この時期ね、麦借り入れることができる。で麦の秋と書いて麦秋っていうんですね、この時期のことをね。麦の穂が実って借り入れの時期を示すということで、初夏の小満の頃この麦秋っていう麦の秋ね、本当は麦は10月秋は10月からですけども、麦はもうすごく早めに収穫できる、5月ぐらいに収穫できちゃうから、この時期をね特に麦の秋と呼んでるんだそうですね。麦焦がしなんてことを言って、昔お茶がね高価で普通の家ではなかなか飲めないんで、麦いろんなことに使いますよね。お米に混ぜて食べたりとか粉にして、当然ね。とまあ日本ではパンっていう文化も発達

いませんでしたけども、粉にして小麦ね、いろんなものに混ぜて食べたり、団子にしたりで焦がして焼いて湯を注いで麦茶ですね、麦焦がしなんてことを言って夏の盛りに飲むんですけども、もうずーっと昔から、まあ、日本だけじゃなくてアジア全域で栽培をされてきて、日本でももう本当に親しまれて愛されてきた穀物ですね。それが収穫を迎えるということで、ね、まあ本当に2000年日本の歴史がありますけどもね、もうやっぱりお百姓さんとともにね、田や畑の作物とともに経てきた2000年ですよね。本当に言葉に残っている麦秋なんて、本当なんかこう荻生徂徠とかが江戸時代に書いてそうな言葉ですよね、麦秋ね、いい言葉です。そういう、こう季節の変化を感じ取れるのも二十四節気のいいところね、走り梅雨なんていう言い方もいいですね。まあ湿気があって僕は梅雨嫌いなんですけども、走り梅雨かなんてことを言って、梅をね、漬け、まだ青梅なんですけども、梅酒を作る準備をするのもこの時期なんだそうです。だからまあ青梅摘んできてですね、ちょっとまあ置いといて赤くなるのを見計らって、まあガラス瓶を煮沸消毒して、お砂糖と氷砂糖でもいいですね、交互に、層にして梅をつけてですね、焼酎をトポトポトポトポっと上から入れてね、まあ半年ぐらいですよね、焼酎梅酒になるのが。早く飲みたくて飲んじゃったら焼酎の味しかしなかったなんてことは僕は失敗いっぱいしていきましたけども、果実酒作り、それを準備をするのがこの小満の時期というふうに言われています、ね、だからもう本当こうエアコンがね、空調が効いてて、季節も変化もなんかちょっと激しくなってきて、東南アジアみたいな気候の変化になるよなんてことを言われて、なかなかちょっと日本らしいね、昔の子供の時に過ごしたような季節の変化って感じ取りにくいんですけども、やっぱり残ってるんですよ、麦秋、梅をつけ始めたりとか、小満ね、お百姓さんがね、トラクター準備してますよね、今まさにね。だからそういうのはやっぱり消えずにね、ずっと気温がね急激に上がって酷暑な40度以上酷暑日ネーミングなんてこともねあって、変化刻々と変化してますけどもね、この時期麦秋と呼ぶ、小満と呼ぶっていうね、こういうなんか感覚は1000年後2000年後も日本に残っててほしいなと思いますね。ありがとうございます、聞いてくださってて僕の長い話をね、うだうだ言ってないで曲いきましょう。この時期聴きたくなる曲、マッキー牧原紀之で遠く遠く。

観光専門職大学ができて、いろんな地域からここ豊川にやってきてくださる大学生いらっしゃいますよね。増えてますね、4月から来て1年生になって1ヶ月経ちましたけども、豊川の5月はいかがでしょうかね。ぜひ自然豊かな豊川、いいとこいっぱいありますんで、どうぞ楽しんで過ごしてくださいね、4年間、はい、今日の6時台1曲目、牧原紀之で遠く遠くお送りをしました。この後はジャングルニュースです。

それではこの時間のニュースをお伝えいたします。共同通信によりますと、中国の習近平国家主席は今日ロシアのプーチン大統領と北京で会談し、中国とロシアは長期的な戦略を持ち、公正で合理的な国際秩序を推進すると強調しました。これは中国国営通信新華社が伝えたものです。また習主席は会談で、中東情勢は重要局面にあると述べ、戦闘は再開されるべきではないという考えを示しました。一方、ロシア国営のタス通信によりますと、プーチン大統領は会談で、中国とロシアの関係はかつてないレベルに達し、真の包括的パートナーシップと戦略的協力

力の模範となったと述べました。会談では先週実施された習主席とアメリカのトランプ大統領との米中首脳会談についても意見交換するとみられます。中国外務省によりますと、プーチン大統領の中国訪問は今回で25回目となります。今日午前11時46分ごろ、沖縄本島近海を震源とする地震があり、鹿児島県で震度5強を観測しました。津波の心配はありません。各地の震度は、鹿児島県与論島が震度5強、鹿児島県知名町が震度5弱です。このほか鹿児島県で震度4が観測されました。気象庁はこの地震について緊急地震速報を発表しました。気象庁によりますと、震源地は沖縄本島近海で、震源の深さは50キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 5.9 と推定されています。政府は総理大臣官邸の危機管理センターに官邸連絡室を設置しました。鹿児島県与論町や警察によりますと、地震による被害の報告は入っていないということです。気象庁はこの地震について午後から記者会見し、およそ1週間は同じ程度の地震に注意するよう呼びかけました。共同通信によりますと、アメリカのトランプ政権が NATO 北大西洋条約機構の加盟国に重大な危機が発生した際に動員する軍事力の規模を大幅に縮小する方針であることが分かりました。これはロイター通信が19日伝えたもので、今週にも加盟国に通知する計画だということです。軍事力の縮小規模など詳細は今のところ分かっていません。トランプ政権はヨーロッパの安全保障への関与に消極的な姿勢を示していて、事実上の NATO 脱退に向けた動きだという懸念が広がりそうです。アメリカのバンス副大統領は19日の記者会見で、ヨーロッパが自らの領土保全にもっと責任を持つよう望んでいると語りました。そしてヨーロッパに自立を促すことがトランプ政権の立場だと訴えました。共同通信によりますと、台湾の頼清徳総統は今日就任2年に合わせて記者会見し、台湾統一を目指す中国の圧力が増す中、防衛予算を積み増す考えを示しました。特に無人機の生産などを強化するとしています。2028年の総統選挙に向けて、頼総統は経済の底上げも図り、有権者の支持を得たい考えです。頼総統は去年11月に防衛力強化のための特別予算案を打ち出しましたが、中国に融和的な路線の最大野党国民党などの反対により大幅な減額に追い込まれました。台湾の国会にあたる立法院の議席は野党が過半数を占めていて、苦しい政権運営を強いられています。また会見で頼総統は、アメリカのトランプ大統領が台湾への武器売却をめぐり、頼総統との協議が必要だという考えを表明していることに対し、機会があれば応じるという立場を示しました。栃木県上三川町の強盗殺人事件で逮捕された少年4人のうち一部が、指示役とされる夫婦からやらなければ家族や友人を殺すなどと事件前に脅かされていたと供述していることが捜査関係者の話で分かりました。警察は匿名流動型犯罪グループ、いわゆる特流が関与しているとみて、夫婦のさらに上位の指示役を視野に実態の解明を進めています。この事件は今月14日午前、上三川町の富山栄子さん69歳の自宅で金品が物色され、富山さんが殺害されたほか、富山さんの長男と次男が怪我をしたものです。警察は実行役とされる16歳の少年4人と指示役とされる夫婦を強盗殺人の疑いで逮捕しました。捜査関係者によりますと、夫婦は事件当時車で栃木県内を訪れ、少年らとは別の場所からリアルタイムで少年らと通話し、指示を出していたということです。
少年4人は現場に向かう

ために車を使っていて、警察は夫婦が貸したと見ています。おしまいに、共同通信によりますと、アメリカの IT 大手 Google は19日インターネット検索に対話型の生成 AI ジェミニを組み込んだ新機能を発表しました。これまではキーワード検索でしたが、新機能では長い文章を入力して知りたいことを絞り込んだり、画像や文章、動画などを組み合わせて検索したりすることができるということです。またこの新機能の導入に伴い、検索画面のデザインが25年以上ぶりに刷新されます。また日常的な作業を自動的で処理する検索エージェント機能も発表し、利便性を向上させたとしています。 Google のピチャイ CEO 最高経営責任者は、検索の利用頻度が高まっていると強調しました。以上、この時間のジャングルニュース、神戸新聞ニュースからお伝えをいたしました。

ね、遠くから来てくれて、ね、豊岡の夏を迎えようとしつつあるわけで、ね、なんか新鮮な気持ちですよね。なんか、東北、九州、北海道、ね、もちろん首都圏からも来てくれてて、ね、なんか嬉しい、ね、ちっちゃい町ですけども、ね、ぜひ堪能していただきたいなと思います。はい。さあ、この後は、フレンズ .com のコーナー。今日はですね、もう美味しい美味しいハンバーガーのお店。もう、またよしさんも買いに来てくださったことがあるということで、もう、本当にいいですね。バーガーシティさん、日高町。ね、いろんな新しいバーガー開発してます。そちらに取材に行きました。フレンズ .com、バーガーシティさん、お聞きください。

0: フレンズ .com、 いろんなジャングルフレンズさんのお店をご紹介しています。さあ本日ご紹介いたしますジャングルフレンズさんのお店はこちら豊橋日高町にございますバーガーシティさんでございます。さあ今日はこの方にお話を伺っていきます。それでは自己紹介どうぞよろしくお願いします。
1: はい、名前は上坂幸太郎と申します。和菓子の店長しております。よろしくお願いします。
0: はい、上坂さんよろしくお願いいたします。はい、ます。さあ上坂さん今日はもう非常にいいお天気
1: です。暑い汗ばむ天気ですね。
0: はい、はい、まあ、そんな時にね、先ほどちょうど取材前にお客さんも来られてまして、はい、ね、皆さんこの美味しいハンバーガーを、ね、はい、買って帰られていらっしゃいましたけれども、はい、さあこのねバーガーシーさんでございますけども、FM ジャングルでもね、よく、今もしかしたらさっと聞こえてるかもしれませんが、
1: そうですね、
0: チャーリー認証さんの、はい、このバーガーシーのテーマソングを、ね、はいはい、聞きながらちょっと今日は収録してるんですが、もともとバーガーシーさんというのは、はい、全国的なお店だったんです
1: か。そうなんです。はい、豊川、今豊川市に住まいの40代以上の方だったら大概もう1回は食べたことがあるかと思います。うん、豊川市内、旧豊川市内だけでも、最大で4店舗、まあ、日高も含めて、今の豊川市だと8店舗ほどあったんです。
0: そうなんですか。
1: はいはいはい、ですので馴染みは正直大手の某ハンバーガーショップよりも、うん、知名度はあった、当時はあったかと思います。
0: はい、
1: それが本社、大阪の豊中市にあった本社が、1998年に突然の倒産によって、うん、加盟店が、仕入れがストップしたもんですから、バタバタと辞めていって、はい、で5年ほど前になんとここだけが残ってしまったというやつ。
0: いえいえ、はい、まあ、でもそれがあって今やねこのチャーリー二条さんも歌ってますけど、
1: そう
0: す、世界に一つのバーガーシーというやっぱりこう新しいな価値観がありまして、やっぱりそこがあるからこそ去年ぐらいからですかね、メディアにもいろいろと
1: 貢献されて、はい、SNS を見たメディアの方がこれは多分ネタになるかなと食いついてきたと思うんですけど、
0: うん、
1: はい、それで結構それを見た人が結構遠方から見えるようになりました。
0: そうですね、私も、はい、番組で、ね、はい、上坂さん出てる姿を見ましたし、はいはい、 ね、その番組もチェックはいたしましたけども、はいはい、ね、だから本当それを見てでもあると思うんですけども、はい、やっぱりそれこそ僕らの年齢が上の方々は、
1: はい、
0: 遠方からでもここに来たいという方も、
1: は
0: い、
1: そうですね、まあ、遠方はほんまに関東の方からとかと、九州とか
0: 関東、九州
1: 東北は、はい、はい、一回北海道いう方がいらして、まあ、それはついでですけどね、こっち大阪に来たついでに、まあ、大阪はついでなのかとか、大阪に仕事考えてきたついでに、まあ、ちょっと足伸ばして行ったとかまでっていう方もいらしたり、
0: すごい伸ばし方ではありますけどもね、
1: ついでというかどうかね、大阪が。
0: いやいや、でもそれでこのお店に来てということで、やっぱりだから昔から食べていた味がやっぱり懐かしいとか、
1: ね、子供の時の味はずっと覚えてますもんね。
0: そうですか、だからこそこの和菓子さんをね、はい、目的にも来られたりとか、
1: はい、
0: やっぱりね、皆さんそれで懐かしいなと思いながら食べていらっしゃるんだと思いますね。
1: はい、
0: まあ本当に今ね、豊岡もいろんな方々、若い方もたくさん増えてますから、はい、豊岡といえばね、このバーガーシティさんというぐらいに、ね、はい、また皆さん足を運んでいただきたいなと思います。
1: そうですね、はい、
0: さあそんな、ね、バーガーシティさんでございますけども、こちらは、ね、いつもお話を伺ってるんですが、
1: はい、
0: なんか本当に、ね、上坂さんいろんなこのメニューをね、はい、創作をずっと研究といいますかね、
1: はいはいはい、
0: されていらっしゃって、はい、毎回私取材に来るたびに何かこう増えてるんじゃないかなと思うような、はいはい、今もやっぱりその新しいハンバーガー の研究といいますか、
1: はいはい、もう常にもう考えはしてるんですけど、最近まあ、うちに来る常連さんからのご意見で、某ある新商品が できました。

0: はい、そうなんですね。
1: そうなんです、はいはい、これはお客さんからのほんま意見、僕自分の意見じゃなくてお客さんがこうなんどうみたいな提案があって、ほんですぐあの食材会社とかあとスーパーとかを回ってこの材料があるかどうかまず、うん、はい、それでまあなんとか完成にこぎつけたかなと、まあ、今月末というのが、はい、できるかと。
0: いや、もしかしたらこのねラジオを聞いてる方の中には、はい、バーガー C さんの本当に 何種類ぐらい今あるのかちょっとね数え切れない、
1: 4、50ぐらい
0: です、ね、4、50ぐらいあります、はい、このハンバーガーのまた新しいラインナップが増えますからね、はいはい、もうコンプリート目指してまた、はい、これ初めて来るって方もね、はい、その新商品などもね、はい、本当にね、これだけメニューバーンとこう出てるとね、迷われる方
1: も、そう、迷われる方多いですね。なかなか、ね、逆にメニュー決めるとすごい時間かかっちゃって。
0: いやでも、ね、壁に今貼ってあるものもあれば、その、ね、受付のレジ奥にもあったりするので、
1: 乗り切らないやつが。
0: もう本当になんか見逃せないかと思うぐらいにたくさんメニューがありますけどもね。またね、ジャングルマガジンにもね、置いた情報まだ載ってる、はい、時もありますので、はい、ぜひね、ご確認いただきたいと思います。はいはい、その中でもやっぱりおすすめって呼ばれるハンバーガーはやっぱありますよね。
1: はい、まあ、人気はもうこれもう定番なんですけども、はい、テリヤキとテリヤキチキンとチーズバーガーはもうこれずっと人気商品です。もう変わらず
0: テリヤキとテリヤキチキンと
1: チーズバーガー、
0: はいはい、これやっぱりこだわりとかあるんですか？
1: 特にこだわりはないんですけども、というか味を変えずに昔からのオープン当初の30、40年ぐらい前の味をそのまま、はい、変えないように、まあ、遠方から来た方が懐かしいって言ってもらえるように変えちゃうと、まあ、どっちの意味でも味を落とす、まあ、よくするどっちでも変えちゃうと、
0: うんうん、
1: なんでそのままの味を
0: 心がけて、ね、本当にこのバーガースティックが当時の味が楽しめるからこそやっぱり大人気ということなんですね。で今日はですね、その、大人気な商品の中のテリヤキチキンをちょっとね、作っていただきましたんで、はいはい、ちょっとここから我々も食べながらちょっとね、レポートもしていこうと思います、はいはい。上坂さん作っていただきましたありがとうございました。いいで、はい、本当にこのバーガー作る時間もね、もうパパッと作られて、はい、ちょっと本当に待ってる時間がね、もうできたのみたいな感じになってましたけども、はい、さあこちらが、照り焼きチキンになりますね、はい、はい、もう元来からやっぱ変わらぬ味という か、
1: は
0: い、照り焼きってね、日本人の皆さんが愛してございますから、
1: う
0: わ、またこれ見た目がすごいですね、はい、照り焼きたっぷりでございまして、でこれチキン以外には何が挟まっている
1: んですか？マヨネーズ、はい、玉ねぎ、
0: 玉ねぎ、
1: はい、はい、チキンですね。
0: とあとレタスですね。
1: あれですね、
0: はい。はい、これも挟まる、はい。玉ねぎも本当はみ出るぐらいに、はい、たっぷりございます。これちなみに1個いくらですか？
1: 1個税込み380円。
0: これで380円。はい、これは本当だって1個でもお腹いっぱいになるともう確定ぐらいに結構な大きさでずっしり感がありますんで、じゃあもう早速ちょっといただきたいと思います、はい、じゃあこのちょっと玉ねぎはみ出た部分とね、せっかくチキンも一緒にいただきたいと思います、はいはい、いただきます。あ、今このやっぱ照り焼きソース美味しいですね。もう本当に元来か変えずに
1: 変えずに
0: このバランスで、
1: はい、そうですね。
0: 大会に私もこれね今食べさせていただきまして、どこかやっぱり懐かしい感じっていうのが、で、僕本当に我が父さんが生まれる前の年齢なんでね、
1: でね、
0: 懐かしいって感じはちょっともしかしたらおかしいかもしれませんけど、でもどこかしらなんかそれを感じると言いますか。でまたキャベツもシャキシャキで、ね、玉ねぎもまだいいアクセントですよね。
1: そうですね。
0: だからチキンがね。こうよくね照り焼きチキンって結構ね味が濃かったりみたいなのがあるんですけども、そこまでそのねくどくはなくてね、はいはい、で実際これ照り焼きチキンは焼いてそのテリソースを、はい、つけてるん
1: ですか？そうですね、焼いて一
0: 回、出ているということですよね。いや本当に一口でちょっと止めた方がいいかなと思ったら二口止めていいですか？このチキンのジューシーさというのがすごくやっぱり噛めば噛むほど感じることができまして、今ねちょっと食べながらお話ししている状況ではございますけども、いやでもこのねテリヤキソースやっぱりこう変えていないというふうなこともあってなんですけども、どんどん進みますね。
1: あ、そうですか。
0: 濃いイメージがやっぱり皆さんあるかもしれないんですけども、このねテリヤキソースはねすぐにペロリと受けちゃいますし、これは確かにねリピーターが増えるんじゃないかなと思うのは分かりますね。ぜひこれが1個380円、はい、大体こう注文されるお客様っていうのはこれにこう例えばサイドメニューとか
1: そうです、サイドメニューとドリンクつけてセットで買われたり、
0: はい、ですね、はい、好きなバーガーにポテトとドリンクか

0: シェイクをつけてたということで注文される方が多いと思います、はいはいはい。まあ、お昼時なんかはね、これまた今日みたいないいお天気だったら外でされるのも
1: 気持ちいいですよね。
0: いいですよね、はい、ここも若干こう風も入りながら見られますし、はい、ね、最高のロケーションでちょっといただいておりますけども、はい、まあ、取材もありますので、はい、一旦ここまでさせていただきまして、はい、あとでまたゆっくりいただきたいなと思います。本当にね、まだ2口だけでしかない食べてないんですけども、もう満足感がすごくて、もうしっかり全部食べてね、また感想を、
1: はい、
0: ジャングルでもご紹介していこうと思います、はいはい。さあ、そんなね、バーガーシさんでございますけども、本当に今日いただいたこの照り焼きチキンバーガー以外にもたくさんのバーガーございますから、はい、ぜひ皆様もうコンプリート目指して、
1: はい、
0: はい、ご注文よろしくお願いいたします、はい。さあ、そのね、バーガーシさんでございますけども、 LINE のお友達も、ね、
1: はいはい、
0: ご紹介されてますよね、
1: はいはい
0: はいはいはい。こちらはお得な特典がついて
1: る、まず友達追加したらすぐに100円券が届きます。
0: 100円券、
1: はい、
0: はい、
1: 100円安く、まあ、1000円お買い上げの場合に100円安く、うん、お安くします。1回限りですけど、
0: はい
1: はい。それからあと毎週週末とそれから週頭にクーポンを届けします、はい。週頭の方は抽選になっておって、
0: はい、
1: 面白いです。抽選で、当たればもらえるみたいな、
0: はい。
1: で、週末の方はもうこれ漏れなくみたいなになってますけど、
0: そうですね、はいはいはい。私も登録しまして、は
1: い、ありがとうございます。
0: やっぱりバーガーシーさんの抽選ね、当たったら行こうかなっていう気持ちにもなりますし、ぜひぜひね、ご利用いただきたいなと思います、はいはい。ね、だいぶお得なサービスがやっぱありますからね。
1: そうですね、
0: バーガーが 20% オフとかあったりしますね。無料券もそうですよね、はい。こちらもぜひ、登録よろしくお願いいたします。はい、はい。そんなね、バーガーシーさん、まだぜひ、ね、皆さんもご来店いただきたいと思いますが、お店の営業時間などを教えてください。
1: はい、午前11時から午後7時です、
0: はい。
1: 年中無休でやっております。
0: 年中無休で、
1: はい
0: はい、営業されていますので、はい、よろしくお願いします、はい。このバーガーのご注文などは例えば電話で先注文いただいて、
1: そうですね、
0: 時間なくても行く
1: わけですね。それをしていただく方がいいかと思います。はい、LINE でもLINE つながると普通に LINE でお友達と LINE されるような感じで LINE でも注文いただきます。
0: そこからも行けるんです
1: か、ね。大丈夫です、はい。
0: あ、はい、それはそれはちょっと私は知らなかったところなんですけど、はい、じゃあちょっと次回はそれやってみようかなと思いますので、
1: はい
0: はいはい、ぜひですので、まあ、LINE の登録よろしくお願いいたします。はいはい。まあ、バーガーシーで検索すれば多分友達に出てくると思います。分かりました、こちらからよろしくお願いいたします、はいはい。さあ、今日みたいないいお天気は皆さんでバーガーシーさんでハンバーガー買って素敵なね、ランチタイムも今後もお過ごしくださいね、
1: はい。
0: 本日のフレンズドットコムはこちら、日高町のバーガーシーさん、ご紹介いたしました、はい。最後に、お問い合わせの電話番号お願いします。
1: はい、0796-42-3648。
0: はい、こちらまでお問い合わせください、はい。今日は、上塚さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
2: さあ、お店には店長の上坂さんが考えられた様々なハンバーガーがあります。現在も新作を日夜開発中ということですね。定番の照り焼きバーガー、照り焼きチキンはオープン当初から変わらない味で長く愛されています。バーガーシティさんの公式 LINE もやってます。お友達登録いただきますと月曜日と土曜日にお得なクーポンや当たればお得なくじが届くということでしたね。世界に今一つしかないバーガーシティでハンバーガー買ってお出かけいかがでしょうか。もう世界に一軒しか、日高のこの店しかありません。ぜひ行ってください。電話番号0796-42-3648、 42-3648 番です。営業時間11時から夜7時までとなっています。ぜひ行ってください。フレンズドットコムのコーナーお送りをいたしました。さあ、この後は詳しい天気予報をお送りいたします。

さあそれでは詳しい天気予報、まずは現在出されている注意報と警報です。現在兵庫県の田島北部に雷注意報、そして不可事項として突風

0: 注意報が田島北部に出ています。田島南部も雷注意報と不可事項として突風注意報が出ています。さあそれでは概況です。明日は前線が西日本を通過し、前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込むでしょう。このため兵庫県では明日昼過ぎから夜遅くにかけて大気の状態非常に不安定となって、局地的に雷雲が発達しそうです。竜巻などの激しい突風や落雷、急な強い雨に注意をしてください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合は建物の中に移動するなど安全確保に努めてください。今夜の豊橋とその周辺は雨が降り雷を伴うことがありそうです。二十四節気の小満となる明日も雨が降ったり止んだりで雷を伴うことがあるでしょう。豊橋市の明日朝の最低気温20度の予想、今朝よりも大幅に高い朝方になりそうです。一方明日日中の予想最高気温28度の予想、今日よりも3度ほど低く季節外れの暑さ、明日は和らぎそうです。気象庁発表の兵庫県北部の降水確率、これから深夜0時まで 90%、 深夜0時から明日午前6時までは 80%、 明日午前6時から正午まで 90%、 明日正午から午後6時まで 60%、 その後深夜0時まで 50% となっています。明日の天気スポット予報です。久美浜、竹野、木の先、豊川駅前、神鍋、伊豆市担当、いずれも明日の天気は雨で時々曇りの予報です。気温です。まず朝方の最低気温、神鍋で18度、久美浜で19度、竹野、木の先、豊岡、伊豆市担当で20度の朝方予想しています。まあ、だいぶ暖かい朝、ただまあ明日以降はですねずっと20度か21度の朝方今の時点で予報されていますんで、もう明日以降はずっとそういう朝が続く、1週間程度はね続くということに、という予想になってます。一方明日の日中の予想最高気温、神鍋で26度、久美浜、竹野、木の先、伊豆市担当で27度、豊川駅周辺は28度という日中予想しています。今日が30度なんで、まあ2度ほど低い日中、若干ちょっと暑さが和らぎそうということです。兵庫県北部の明日の波の高さ 1メートルのち 1.5 メートルの予想、明後日金曜日は 1.5 メートルを予想しています。さあ明日21日は雨が降ったり止んだりのお天気、雷を伴う、ね、お天気になりそうということです。今日以降走り梅雨ということで、しばらく雨の降りやすいお天気続くでしょう。さあ具体的にあさって金曜日からのお天気見ていきましょう。兵庫県北部の週間予報です。22日金曜日の予報は曇り、降水確率 40%、 気温は朝方が21度、日中26度を予想しています。23日土曜日曇りの予報、降水確率 40%、気温は朝方が20度、日中26度の予想。週末24日日曜日曇りの予報、降水確率 40%、 気温は朝方が20度、日中26度の予想です。週明けた25日月曜日晴れ時々曇りの予報、月曜日の降水確率 20%、 気温は朝方が20度、日中29度まで上がるという予想です。26日火曜日曇りの予報、降水確率 40%、 気温は朝方が21度、日中28度を予想しています。そして1週間後の21日水曜日、曇りで一時雨の予報、降水確率 50%、 気温は朝方が21度、日中26度を予想しています。まあ、はっきり雨マークがついているのは1週間後の水曜日だけなんですけれども、それ以外も曇り、 曇りの予報ですので、降水確率大体 40% ということですので、ね、いつ雨が降ってもおかしくないような一週間になりそうです。気温は朝方が20度から21度というね、予想。日中は26度から29度ということで、まあ、だいぶ高めに推移しそうだという予報ですね。はい。特に朝方が20度から21度ということで、ね、もうちょっと寝苦しくなるような深夜から朝方になりそうですね。はい。ね、これにジメジメが加わるとちょっと寝苦しいかもしれませんね。ね、まあなんとかエアコン等をうまく使ってね、快適に過ごしていきましょう。詳しい天気予報をお伝えをいたしました。
1: I love FM Jungle. Would you like to
0: ride in my beautiful... パーソナリティ、ユースキリオスケがお送りをしているジャングルデイリーフラッシュ水曜日。続いてはジャングルネームセラピさんからのリクエストのメッセージご紹介いたします。和歌山県和歌山市でいつもジャングルの放送を聞いてくださっているセラピさん。ユスキさん、こんばんは。お疲れ様です。こんばんは、セラピさん。雲が多めのどんよりとした空、最高気温は27度だけども蒸し暑いですということで、あ、和歌山も同じですね。というか今日は同じ27度ぐらい、28度かな。でも蒸し暑い、もうへばーってなりますね、蒸し暑いとね。昨日まで30度超えの初夏のような暑さだったですけども、真夏の暑さを思うと可愛らしい暑さでしょうか、笑い。いや本当にそうですよね。40度近く上がる日去年出てましたもんね。だからそれ思うと月曜日というか 35.3 度だったんですけども、まだまだ序の口って感じですよね。日本一の高い気温、月曜日40度まで上がりますからね。酷暑日、もう気象庁も慌ててネーミング、あ、まあ、慌ててるかどうかは別にしてネーミング出してきましたよね。だからそれまでに気象庁が発表したのはついこの間、先週ぐらいなんですけども、もう去年ぐらいから漫画なんかでは酷暑って名付けるんじゃないかって、40度超えるところが続出してたんで、酷暑日なんてこと言い方をしてましたもんね。だからもうその先に漫画とかそういうパロディが先行して、それに気象庁がの、まあ、乗っかるってこともないけど後付けで出したような感じですよね。その通りになりましたね。酷暑もなかなかえげつない、本当にね、40度って頭クラクラしますもんね。そしてこの間の土曜日、マイバースデーに徳永さんのライブに三軒茶屋の瞳記念講堂へ行ってきました。瞳記念講堂ってのがあるんですね。マイバースデーに徳永さんのライブと重なるのは初めてのことだったので迷わず申し込みました。そうです、先週ね、セラピさんお誕生日だったですよね。おめでとうございます。6時50分の黒潮特急で脱出して新大阪から品川までビューッと行きビューッと行きませんよ、品川まで。セラピさん、ビューッとは行きませんよ、東京ですからね。すごい、渋谷で乗り換えて迷い道くでくででした。迷い道くでくで、歌の詩みたいですね。なんとか三軒茶屋にたどり着いて、会場の場所を確認してからライブまでの時間があったので、世田谷線で招き猫発祥のお寺豪徳寺、これ漫画のレッツ豪徳寺のとこですよね、有名な。思ったより広く、たくさん海外の観光客が訪ねていて、祝福殿に祀られた多くの招き猫の圧巻さを写真に撮ってました。写真って、うわ、本当だ、こんなにいる、わち、棚、もう棚もいっぱいあって、こんなにいるんですね、豪徳寺って。ねえ、すごい、色が全部真っ白。招き猫ってやっぱ白くないとダメなんですね。形もやっぱり似てますね。右手ですよね。右手を上げてニャーンって言ってるところですけど、うわー、もういっぱい、大中、大きさ様々で。でも表情とか作りは大体同じなんですね。招き猫。やっぱ、お店屋さんとか商売やれてるとこはね、店頭に飾るところが多いかと思いますけども。ねえ。 私もほんの一部ですけど撮ってきました。お写真添付しました。見えるかなってことで見てますよ。もう本当にちっちゃいのも可愛いね。もう本当ずっとこうやってね、真っ白い猫、服を

呼ぶ猫ってことなんですね。ライブは幕が上がると掛け声が多くて、徳永さんも何なんて言って和気あいあい的な会場でした。ある曲でステージの上手に移動しながら歌っていたら、ワンフレーズだけ歌詞が飛んで、トゥルトゥルトゥルリラーっとね、まあ、ごまかしたというか、歌詞言わずにハモリでごまかしたというね。私たちも笑いながらお得感に、お得のお得は徳永さんの得で、お得感拍手します。これ聞けるのお得ですよね。ごまかす徳永さんね、鼻歌でごまかしちゃうね。センターに戻りながら徳永さんがごめんという感じで片手を挙げて苦笑いしてました。後で間違えちゃったと言ってました。可愛かったです、笑いということで。ライブならではのことがいっぱいの優しさてんこ盛りの素敵なライブ。やっぱり徳永さんってセクシーなんですけども、可愛げがやっぱりね、60歳もう還暦超えられて、やっぱそこが色気の源なのかなと。テレビで見ててもね、ちょっとやんちゃな感じも匂わせつつ可愛い感じ、やっぱこういう60歳になりたいですね。僕もできればなれないと思いますけども、なりたい徳永英明みたいな感じのテイスト。いや、顔とか歌はね、当然全然なれませんけど、テイストをね、徳永テイスト無理かな、無理だな、やっぱちょっとなね、帰りはやっぱり渋谷で迷子になって駅員さんに聞いたりして、品川から新幹線でピューと帰宅しました。新幹線でもピューって帰りませんよ、セレブさん。2時間ぐらいかかりますよね、やっぱりね。23時過ぎには自宅に戻れました。以上、私のバースデー日帰り東京ライブ旅でした。リクエスト曲、時間があればよろしくお願いしますということでお送りしたいと思います。徳永英明で黄昏マイラブ。

0: っこいいよね本当にね、この曲ずっと聴いていたい。薄木さん、睡眠と水分はたっぷりとってくださいね。本当できるだけ取るようにしてるんですけどもね、なかなか睡眠はなかなかちょっと不足しがちです。ありがとうございます、サブさん。またサブさんもどうぞ健康でお過ごしくださいね。夕方4時からお送りしてきたジャングルデイリーフラッシュ、そろそろお金の時間です。また来週水曜日夕方4時にお目にかかります。どうぞ暑さ乗り切って過ごしていきましょう。それではまた来週の水曜日見にかかります。さよなら。
1: 金曜4時からはホッテストイントヨカ、皆さんが日頃疑問に思っていること、また知ってほしいことなどをテーマに、その事項に詳しい方をゲストとしてお招きし、お話をお伺いしております。上辺だけの話ではなく、一歩踏み込んだより具体的なトークによりまして、地域の現状、課題などに対してより理解を深めていただこうとお送りしております。ホッテストイントヨカ、金曜4時から。
2: 毎日が楽しくなるバックライフをご提供、ランドセルも取り扱っています。豊岡市上佐野ののショップ、食を楽しく美味しさと健康を求めて株式会社ときわ、鹿島唯一国土交通省航空局認定ドローン活用人材の育成を豊岡から、北兵庫ドローンスクール、日本海の新鮮な魚介類を中心にこだわりの食材をふんだんに使用、落ち着いた和やかな空気

0: て出来たての料理に舌鼓を、割烹先駆け。洗練される伝統の味、風味豊かな美味しいそばを今すぐあなたにお届けします。伊豆市そば田中屋食品。旅館、ホテル、住まいのお庭、お風呂、ライティングの改修提案は集楽園へ。
1: 来月6月7日は全国統一小学生テスト。全国のみんなと真剣勝負。このテストでお子様の可能性を最大限に引き出しましょう。踏み出せ、君はもっとすごい。会場は近畿大学附属豊岡中学校です。締め切りは6月4日木曜日。お問い合わせはトップス近代豊岡前教室、電話 0796-34-6681 まで。19時です。

お茶の間。今日は5月5日開催されました羽ばたけ鯉のぼり2026。この中で職業体験が行われました。アナウンサー体験をされた子どもさんたちの模様をお送りいたします。

0: 僕は豊岡小学校の1年生の早川みなとです。これからお姉さんにインタビューをします。好きな乗り物は何ですか？
1: 好きな乗り物は電車です。
0: インタビューに答えていただきありがとうございました。私は八丈小学校2年生の田畑杏里です。これからインタビューをします。好きなテレビ番組は何ですか？
1: 好きなテレビ番組はイッテ Q です。
0: インタビューに答えていただきありがとうございました。
2: 僕は桜井谷小学校2年生の西口青人です。これからお姉さんにインタビューします。好きなゲームは何ですか？
1: 好きなゲームはポケモン GO です。
2: インタビューに答えていただきありがとうございました。
0: 私は新田小学校4年生の岡崎一華です。これからお姉さんにインタビューをします。好きな食べ物は何ですか？
1: 好きな食べ物はアイスクリームです。
0: インタビューに答えていただきありがとうございました。
3: 僕は畑小学校3年生の奥村奈央です。これからお姉さんにインタビューをします。好きなテレビ番組は何ですか？
1: 好きなテレビ番組は逃走中です。
3: インタビューに答えていただきありがとうございました。
0: 僕は畑小学校1年生の奥村くん、これからお姉さんにインタビューします。好きな食べ物は何ですか？
1: 好きな食べ物はお寿司です。
0: インタビューに答えていただきありがとうございました。
4: 私は豊岡小学校5年生の島原人です。これからお姉さんにインタビューをします。好きなゲームは何ですか？
1: 好きなゲームはポケモン GO です。
4: インタビューに答えていただきありがとうございました。
5: 私は豊岡小学校5年生の木下風花です。これからお姉さんにインタビューをします。好きな食べ物は何ですか？
1: 好きな食べ物はお寿司です。
4: インタビューに答えていただきありがとうございました。
6: 僕は豊岡小学校4年生の小山拓也です。これから お姉さんにインタビューをします。好きなスポーツは何ですか？
1: 好きなスポーツはバレーボールです。
6: インタビューに

0: 答えていただきありがとうございました。僕は豊岡小学校4年生の田中凛太です。これからお姉さんにインタビューをします。好きな食べ物は何ですか？
1: 好きな食べ物はハンバーグです。
0: インタビューに答えていただきありがとうございました。
2: 僕は五の小小学校4年生の和田凪人です。これからお姉さんにインタビューをします。好きなゲームは何ですか？
1: 好きなゲームはポケモン GO です。
2: インタビューに答えていただきありがとうございました。
3: 私は普通小学校3年生の高岡ひいろです。これからお姉さんにインタビューをします。好きな動物は何ですか？
1: 好きな動物はイルカです。
3: インタビュー答えていただきありがとうございました。
4: 私は八条小学校2年生の片山彩葉です。これからお姉さんにインタビューをします。好きな食べ物は何ですか？
1: 好きな食べ物はアイスクリームです。
4: インタビューに答えていただきありがとうございました。私は八条小学校4年生の片山つまみです。これからお姉さんにインタビューをします。好きな動物は何ですか？
1: 好きな動物はキリンです。
4: インタビューに答えていただきありがとうございました。
5: 僕は宮崎大地です。インタビューをします。好きなゲームは何ですか？
1: 好きなゲームはポケモン GO です。
5: 終わり。
0: 僕は豊岡小学校4年生の三輪優斗です。これからお姉さんにインタビューをします。好きなテレビ番組は何ですか？
1: 好きなテレビ番組は逃走中です。
0: インタビューに答えていただきありがとうございました。僕は豊岡小学校6年生の三輪和樹です。これからお姉さんにインタビューをします。好きなゲームは何ですか？
1: 好きなゲームはポケモン GO です。
0: インタビューに答えていただきありがとうございました。
6: 私は小学3年生の西田佳穂です。これからお姉さんにインタビューをします。好きな食べ物は何ですか？
1: 好きな食べ物はリンゴです。
6: インタビューに答えていただきありがとうございました。
7: 私は羽生小学校3年生の小西とわです。これからお姉さんにインタビューをします。好きなゲームは何ですか？
1: 好きなゲームはポケモン GO です。
7: インタビューに答えていただきありがとうございました。
8: 僕は日高小学校4年生の中野太一です。これからお姉さんにインタビューをします。好きなゲームは何ですか？
1: 好きなゲームはポケモン GO です。
8: インタビューに答えていただきありがとうございました。
9: 日高小学校の1年生の中野太一です。
10: はい、では次は、
11: これからお兄さんにインタビューをします。好きなテレビ番組は何ですか？
1: 好きなテレビ番組はイッテ Q です。
12: ありがとうございました。
13: 私は上吉小学校です。海岸杏です。これからお姉ちゃんにインタビューをします。好きな動物は何ですか？
1: 好きな動物はパンダです。
13: インタビューをありがとうございました。
14: 僕は港小学校の藤岡壮志です。これからお姉さんにインタビューをします。好きな食べ物は何ですか？
1: 好きな食べ物はハンバーグです。
14: インタビューに答えていただきありがとうございました。
15: 私は北部小学校です。田辺葵です。これからお姉さんのインタビューをします。好きなアニメは何ですか？
1: 好きなアニメは鬼滅の刃です。
14: ありがとうございました。
16: 私は絹崎小学校2年生の横田きなこです。これからお姉さんにインタビューをします。好きなテレビ番組は何ですか？
1: 好きなテレビ番組は逃走中です。

0: インタビューに答えていただきありがとうございました。
1: 僕は矢部小学校2年生佐藤陸人です。
2: はい、
1: これから
2: お姉さんに
1: インタビューをします。好きな乗り物は何ですか？
3: 好きな乗り物は電車です。
1: インタビューに
2: 答えてい
1: ただきありがとうございました。
4: 僕は和田山特別支援学校3年生です。名前は佐藤スラトです。これからお姉さんインタビューをします。好きな食べ物は何ですか？
3: 好きな食べ物はカレーです。
4: インタビューに答えていただきありがとうございました。
5: 僕は矢部小学校5年生佐藤海人です。
2: はい、
5: これから お姉さんにインタビューをします。好きなゲームは
2: 何ですか？
3: 好きなゲームはポケモン GO です。
2: ポケモン GO やって。
5: インタビューに答えていただきありがとうございました。
6: 私は五の小小学校の3年生の小島結菜です。これからお姉さんにインタビューをします。好きな動物は何ですか？
3: 好きな動物はキリンです。
6: インタビューに答えていただきありがとうございました。
7: 私は五の小小学校3年生の山口結衣です。これからお姉さんにインタビューをします。好きな食べ物は何ですか？
3: 好きな食べ物はリンゴです。
7: インタビューに答えていただきありがとうございました。
8: 僕は三重小学1年の久保田青人です。これからお姉さんにインタビューをします。好きなスポーツは何ですか？
3: 好きなスポーツはバドミントンです。
8: インタビューに答えてくれたりありがとうございました。
9: 私は府中小学校の2年生の浜崎くるみです。これからお姉さんにインタビューをします。好きなテレビ番組は何ですか？
3: 好きなテレビ番組は逃走中が好きです。
9: インタビューに答えていただきありがとうございました。
10: 私は浜崎美奈です。
2: はい、
10: これからお姉ちゃんに
2: インタビュー
10: を。好きな動物は何ですか？
3: 好きな動物はイルカです。
2: ありがとうございました。
11: 私は安城北部小学校の3年生の田辺沙羅です。これからお姉さんにインタビューをします。好きな動物は何ですか？
3: 好きな動物はパンダです。
11: インタビューに答えていただきありがとうございました。
12: 僕はこの小小学校1年生松田壮介です。好きな動物は何ですか？
3: 好きな動物はキリンです。
12: ありがとうございます。
13: 私は五の小小学校5年生の鶴永小春です。これからお姉さんにインタビューをします。好きな食べ物は何ですか？
3: 好きな食べ物はラーメンです。
13: インタビューに答えていただきありがとうございました。
14: 僕は地御前小学校の5年生の小山翔之介です。
15: これからお姉さんにインタビューをします。好きな乗り物は何ですか？
3: 好きな乗り物はバスに乗ることが好きです。
15: インタビューに答えていただきありがとうございました。
16: 僕は八条小学校の2年生です。僕の名前は片岡香織です。これからお姉さんにインタビューをします。好きな食べ物は何ですか？
3: 好きな食べ物はカレーライスです。
16: インタビューに答えていただきありがとうございました。
17: 僕は大阪府の鯰江東小学校3年の篠部雄生です。これからお姉さんにインタビューをします。

0: 好きな食べ物は何ですか？
1: 好きな食べ物はハンバーグです。
0: 好きなスポーツは何ですか？
1: 好きなスポーツはバレーボールです。
0: インタビューに答えていただきありがとうございました。
2: 僕は豊岡小学校5年上田空です。これからお姉さんにインタビューします。好きなスポーツは何ですか？
1: 好きなスポーツはバレーボールです。
2: インタビューに答えていただきありがとうございました。
3: 私は田鶴の小学校2年生の森本葵です。これからお姉さんにインタビューをします。好きなテレビ番組は何ですか？
1: 好きなテレビ番組はイッテ Q が好きです。
3: インタビューに答えていただきありがとうございました。
4: 僕は府中小学校の4年生の 松岡新太です。これから お姉さんにインタビューをします。好きなゲームは何ですか？
1: 好きなゲームはポケモン GO です。
4: インタビューに答えていただきありがとうございました。
5: 僕は5年生5年生の斉藤真理です。これからお姉さんにインタビューをします。好きな乗り物は何ですか？
1: 好きな乗り物は電車に乗ることが好きです。
5: インタビューに答えていただきありがとうございました。
6: 僕はお名前は
7: 宇多田拓磨です。
1: 好きな乗り物は電車に乗ることが好きです。
8: ありがとうございました。
9: 寺子生ですインタビューします。好きなスポーツは何ですか？
1: 好きなスポーツはバレーボールをすることが好きです。
9: ありがとうございました。
10: 私は小学生の寺田玲香です。これからお姉さんにインタビューをします。好きな動物は何ですか？
1: 好きな動物はキリンが好きです。
10: ありがとうございました。
11: 僕は田鶴の小学校5年の森本裕太です。これからお姉さんにインタビューをします。好きな乗り物は何ですか？
1: 好きな乗り物は電車に乗ることが好きです。
11: インタビューに答えていただきありがとうございました。
12: 僕は田鶴の小学校3年の春口里人です。これからお姉さんにインタビューをします。好きなゲームは何ですか？
1: 好きなゲームはポケモン GO が好きです。
12: インタビューに答えていただきありがとうございました。
13: 僕は南小学校5年生の北山るいです、はい、今からお姉さんにインタビューをします。好きなゲームは何ですか？
1: 好きなゲームはポケモン GO をすることが好きです。
13: インタビューに答えていただきありがとうございました。
14: 私は小学2年生の北山るいです。これからお姉さんにインタビューをします。好きな乗り物は何ですか？
1: 好きな乗り物は電車に乗ることが好きです。
14: インタビューに答えていただきありがとうございました。
15: 私は三ヶ北小学校3年生の山川美久です。これからお姉さんにインタビューをします。好きなテレビ番組は何ですか？
1: 好きなテレビ番組は逃走中が好きです。
15: インタビューに教えていただきありがとうございました。
16: 僕は池田小学校3年生の北垣大志です。これからお姉さんにインタビューをします。好きなゲームは何ですか？
1: 好きなゲームはポケモン GO をすることが好きです。
16: インタビューに答えていただきありがとうございました。
17: 僕は八丈小学校の1年生の海谷壮介です。これからお姉さんにインタビューを

0: します。好きなスポーツは何ですか？
1: 好きなスポーツはバレーボールをすることが好きです。
0: インタビューに答えていただきありがとうございました。
2: 僕はこの小学校2年生の中島千早です。マネージャーにインタビューをします。好きなスポーツは何ですか？
1: 好きなスポーツはバレーボールをすることが好きです。
2: インタビューに答えていただきありがとうございました。
3: 僕は山手小学校4年生の前田翼です。これからお姉さんにインタビューをします。好きなゲームは何ですか？
1: 好きなゲームはポケモン GO をすることが好きです。
3: インタビューに答えていただきありがとうございました。
4: 僕は東野郡小学校5年生の万谷陸人です。これから お姉さんにインタビューをします。好きなスポーツは何ですか？
1: 好きなスポーツはバレーボールをすることが好きです。
4: インタビューに答えていただきありがとうございました。
5: 私はこの小学校2年生の北村桃田です。これからお姉さんにインタビューをします。好きな動物は何ですか？
1: 好きな動物はイルカです。
5: インタビューに答えていただきありがとうございました。
6: 私はこの小学校2年生の上野ひじりです。これからお姉さんにインタビューをします。好きなテレビ番組は何ですか？
1: 好きなテレビ番組はイッテ Q が好きです。
7: 同じ。
6: インタビューに答えていただきありがとうございました。
8: 私は室内小学校5年生の志保美咲です。これからお姉さんにインタビューをします。好きな動物は何ですか？
1: 好きな動物はペンギンが好きです。
8: おお。インタビューに答えていただきありがとうございました。
9: 僕は八丈小学校2年生の藤原です。これからお姉さんにインタビューをします。好きな食べ物は何ですか？
1: はい、好きな食べ物はエビフライが好きです。
9: インタビューに答えていただきありがとうございました。
10: 私は八丈小学校2年生の松浦めいみです。これからお姉さんにインタビューします。好きな動物は何ですか？
1: 好きな動物はキリンが好きです。
10: インタビューに会えていただきありがとうございました。
11: 私はこの小学校2年生の太田かなえです。これからお姉さんにインタビューをします。好きな動物は何ですか？
1: はい、好きな動物はペンギンが好きです。
11: インタビューに答えていただきありがとうございました。
12: 僕は八丈小学校2年生の藤原通りです。これからお姉さんインタビューします。好きな乗り物は、好きな花ですか？
1: はい、好きな乗り物は電車に乗ることが好きです。
12: インタビューに答えいただきありがとうございました。
13: 僕は新田小学校の1年生です。マナーは和田美里です。これからお姉さんにインタビューをします。好きなゲームは何ですか？
1: はい、好きなゲームはマリオが好きです。
13: インタビューありがとうございました。
14: 僕は笠原小学校3年生の前田海斗です。これからお姉さんにインタビューをします。好きなスポーツは何ですか？
1: 好きなスポーツはバドミントンが好きです。
14: インタビューに答えていただきありがとうございました。
15: 私は高堂小学校5年生の吉国のぞみです。

0: これからお姉さんにインタビューをします。好きな食べ物は何ですか？
1: 好きな食べ物は唐揚げです。
0: インタビューに答えていただきありがとうございました。私は宇治ヶ森小学校の3年生の福田奈々です。これからお姉さんにインタビューをします。好きなスポーツは何ですか？
1: はい、好きなスポーツはバレーボールが好きです。
0: インタビューに答えていただきありがとうございました。
2: 私は宇野小小学校5年生の奥田千春です。これからお姉さんにインタビューをします。好きなゲームは何ですか？
1: 好きなゲームはマリオが好きです。
2: インタビューに答えていただきありがとうございました。
3: 私は宇治市中学校3年生の吉国あずさです。これからお姉さんにインタビューをします。好きな動物は何ですか？
1: はい、好きな動物はペンギンが好きです。
3: インタビューに答えていただきありがとうございました。
4: 私は浜坂小学校4年生の小倉ゆつきです。これからお姉さんにインタビューをします。好きな動物は何ですか？
1: はい、好きな動物はキリンが好きです。
4: インタビューに答えていただきありがとうございました。
5: 浜坂小学校2年生小倉ゆいひとです。これからお姉さんにインタビューをします。好きな乗り物は何ですか？
1: はい、好きな乗り物は電車に乗ることが好きです。
5: インタビューに答えていただきありがとうございました。
6: 私は八条小学校2年生です。名前は森垣結衣です。これからお姉さんにインタビューをします。好きなスポーツは何ですか？
1: はい、好きなスポーツはバレーボールが好きです。
6: インタビューに答えていただきありがとうございました。
7: 僕は安田小学校の1年の三橋春人です。これからお姉さんにインタビューをします。好きな番組は何ですか？
1: はい、好きな番組は歌のテレビが好きです。
7: ありがとうございました。
8: 僕は八条小学校の1年生寺川王介です。これからインタビューをします。好きなゲームは何ですか？
1: はい、好きなゲームはポケモン GO が好きです。
8: ありがとうございました。
9: 僕は豊岡小学校の4年生の山本たけるです。これからお姉さんにインタビューをします。好きな動物は何ですか？
1: はい、好きな動物はペンギンが好きです。
9: インタビューに答えていただきありがとうございました。
10: 私は五度小小学校3年生の北本海手です。これからお姉さんにインタビューをします。好きな動物は何ですか？
1: はい、好きな動物は猫が好きです。
10: インタビューに答えていただきありがとうございました。
11: 僕は新田小学校4年生の尾崎仁です。これからお姉さんにインタビューをします。好きなスポーツは何ですか？
1: はい、好きなスポーツはバレーボールが好きです。
11: インタビューに答えていただきありがとうございました。
12: 私は城北小学校4年生の杉山美園です。これからお姉さんにインタビューをします。好きな動物は何ですか？
1: はい、好きな動物はキリンが好きです。
12: インタビューに答えていただきありがとうございました。
13: 私は日高小学校1年生娘とりなです。これからお姉さんにインタビューします。好きな食べ物何ですか？
1: はい、好きな食べ物はチョコレートが好きです。
13: ありがとうございました。
14: 私は豊岡小学校3年生の矢部かな

皆さんこんばんは。ジャングルミュージック30、パーソナリティの田淵心です。この番組はいつも頑張っている皆さんにゆったりとした気持ちで過ごしてほしい、そんな思いを込めたプレイリストで、懐かしい曲から最新の曲までいろいろな楽曲をお届けいたします。どうぞ30分お付き合いください。昨日までは夏日の日が続いていたんですけれども、皆さん体調崩されていないですか？急に暑くなりましたからね。こういう時に体調崩しやすいですので、しっかりご飯を食べて睡眠をとって体調に気をつけて過ごしてくださいね。少しね、不安定なお天気が続きそうなんですけれども、そんな時こそお気に入りの曲を見つけてゆったりと自分を癒す時間を作っていただきたいです。今回はですね、懐かしい曲をたっぷりとご用意しておりますので、楽しんでいただけると嬉しいです。今回のオープニングナンバーはドリームズカムトゥルーで未来予想図。

今回のオープニングナンバー、お送りしたのは1991年のナンバー、ドリームズカムトゥルーで未来予想図でした。

は2007年にリリースされましたエグザイルで響きです。実はそれぐらいの時に私ねエグザイルのファンだったんですよね、まあ、数年ぐらいでしたけれども、あのみんなで仲良しの感じがすごく楽しそうで、見ててすごくなんかね幸せな気持ち、元気になっていたななんて今思い出しましたね。お送りしたのはエグザイルで響きでした。

この曲ね、定期的に聴きたくなるんですよね。この何とも言えない声、癒されますね。お送りしたのは1987年にリリースされました徳永英明で輝きながらでした。

送りしたのは松田聖子であなたに会いたくてミッシングユーでした。こちらはですね1996年にリリースされた楽曲です。

2006年にリリースされました。 K でオンリーヒューマンをお聴きいただきながら失礼いたします。これから紫外線対策、熱中症対策とね、いろいろ忙しいですけれども、しっかりと体調を整えて暑い季節を迎えていきたいですね。今日も一日お疲れ様でした。それではまたお耳にかかりましょう。ジャングルミュージック30。

0: いつか君がこの町で暮らす。
1: 東北を応援しよう。サンドイッチマンの伊達です。
2: 富澤です。
1: 東日本大震災で東北地方は大きな被害を受けました。
2: サンドイッチマンは東北出身だから東北のみんなを応援しています。
1: 東北には食べ物もお酒も美味しいものがいっぱいです。
2: 綺麗な景色に温泉、歴史のある街並みなど観光に最適です。
1: 一度来れば東北が大好きになります。ぜひ遊びに来てください。
2: そして東北の復興を応援してください。
1: 頑張ろう東北、応援しよう東北。
3: 日曜の夜6時からお届けしている大石五郎プレミアム G。
4: アシスタントの小林千恵です。
3: ポップコーンが生んだ名曲やオーデンのオールディーズナンバーなどこだわりの選曲でお届けします。
4: プレミアムなゲストもお招きしますよ。
3: 大石五郎プレミアム G、
4: お楽しみに。

0: FM ジャングルの宮島博明です。まだお仕事頑張っていらっしゃる方は明日に疲れを残さないようにしてくださいね。一日の疲れはあったかいお風呂に入ってゆっくり癒してくださいね。8時です。
1: This is Toyoka FM JUNGLE JUNGLE

0: 皆さんこんばんは。時刻は夜7時1分を回りました。再放送をお聞きの皆さん、8時1分ですからね、間違えないようにしてくださいね。元とびっきり歌謡曲、5月16日土曜日、今日は収録でございます。スタジオにはこちらのスペシャルゲストお二人です。
1: 皆さんこんばんは、ジャングルエージェントのネギーです。
0: イエーイ、
1: よろしくお願いします。そして
2: ワイルドに欲しい、どうもワイルドタイガーシニアです。
1: 引っ張る
2: 今
0: どう拍手が流れる。
1: いやいやいや、そうだ
0: そう
1: だ、
0: 機械がちょっと新しくなりまして、
1: いやー素晴らしい、
0: クラウドファンディングいただいた皆さん本当にありがとうございます。
2: 素晴らしい、素晴らしい、
0: ありがとうございます。
2: もうこのね、あの機械が、
0: はい、
2: 3つ USB が刺さるという、
0: そうなんですよ、素晴らしい
1: 最新のマシン、
2: 最新のマシンになってます。
0: CD も3つ流せるんや、
1: すごい
0: でしょ。
1: 皆さんのおかげです、ありがとうございます。
0: 本当にありがとうございます。これある
2: んで、ネギーさんも一人で放送できる日が近づくんですよね。
0: そうですね、はい、
1: あれじゃあ番組進みましょうか。
0: おかしいな、はい、今日はありがとうございます。
1: いえいえ、よろしくお願いします、
2: はい、ゴールデンウィークが終わってしまいましてですね、
0: はいはい、
2: どうなんでしょう、皆さんどんなひとときをお過ごしなのでしょうか。
0: ねえ、
2: 本当に、はい、今暑いんですかね、涼しいのかな、どうなんですかね。
1: いや、暑くなりましたよ ね、 ね、
0: ま、本当に、あの収録でございますが、はい、ゴールデンウィークの後半からずっといいお天気が、ね、
2: そうですよね、
0: はい、続いておりまして、はい、いい感じですよね。
2: いい感じですね、
0: はい、
2: もうでもこれまたすぐものすごく暑くなるんでしょうね。
1: でしょうね、
2: これね、
0: はい、もうそろそろガスストーブをしまおうかどうしようかなと思っとる。
2: 思っとる、
0: 思っとる、
2: まだ寒い、
0: まだ出しとる。
2: なるほど、はいはい、
0: 梅雨までは出そうかな。
2: え
0: だってちょっと寒い日あるかな、
1: まあ、ありますあります、
2: 朝がね、
0: そう
2: この寒暖差に気をつけなくちゃね。
0: そうなんですよ、はい、そうなんですよ、はい、
2: だからちょっとね、ネギさんも先日ちょっと喉がちょっとね、はい、
0: うん、
1: ちょっと声が出なくなっちゃって、
2: 意外
1: が
2: 出ないから
1: 、
0: ねえ、ですから皆さん、まあ、体調管理もね、
2: そうですね、
0: しっかり気をつけて、はいはい、過ごしていきたいと思います、はい、さあ今日は、
2: 今日は
0: お二人をゲストにお迎えいたしまして、
2: はいはい、我々が持ってきた企画でですね、ちょっとお茶を濁そうかなということで、
0: 濁すんか濁すんか。
2: いやいや、あのですね、以前ね、
0: はい、
2: 私と佐伯さん、まだこの元飛びを二人でやり始めてですね、
0: はい、
2: あまり、リクエストがない時代というのがあったんですよ、
0: はい、
2: まあ、我々がもうどんどんどんどん曲をね、
0: はい、
2: 我々がセットしてやってた時に二人でやったその企画があってですね、
1: はい、
2: 地名国名が曲名につくとか、
0: はい、
2: まあ、まあ、あの時は確か歌詞の中にもその地名と
0: か
2: でやった回があった。それはね、なんと3回続けてやったことがあるんですよ。飛行機で移動だったので、私はそのマイルを貯めるというね、そんな感じでやってですね、
0: ありましたね、
2: やったんですよ。でそれはね、なんと今見てみますと、
1: はい、
2: 2019年ですよ。
0: そんな前、
2: そう
0: え、コロナ前、
2: コロナ前ですよ。2019年です。2019年10月11月にやってるんですよ、これは。3回続けて、私のゲストの回の時に。
0: へえ、
2: 7年前ですよ。
0: もうあれから7年も経つ。
2: だから
0: 何年、私らも年取るな。
2: いやいや、この間みたいな感じでしょ。

0: この間のような感じ、
1: はい、なので、まあ、今回はですね、まあ、前回は私と佐伯さんの、まあ、曲を出し合う、
0: はいはい、
1: ここ今回はですね、まあ、あの収録企画でもありますし、ネギーさんをですね連れ込みまして
2: うーん、結構辛かったですね。
0: ネギーさんに地名とか国名とかやったらもうごっついマニアックな、
1: だからネギーさんカテゴリーでいくと、うん、もうものすごいもうリンポぐらいの、
2: それアニソンでね、その地名のある曲名ってね、結構つらい。
0: なかなか難しいんじゃないですか。
2: はい、難しかったです。
1: ね、はい、なので、まあ、そこはネギーさんも、多分、佐伯さんのゾーンとかね、
2: うん、それはもちろんち
1: ょっと私のエリアにですね、
2: はい、アニメだけでは収まらないので、ちょっと他のジャンルも
1: 持ってこられたいと思います
0: 。アニメじゃないものを持ってこられる、はい、ちょっとそこも。
1: ネギーさんね、うん、自分が勝手にアニメとかって言ってるんですけど、意外とね、こういう時にね、アニメ以外の曲持ってくるんですよ。
0: あ、そうなんや。
2: まあまあ、はい、私が持ってくるアニメ以外の曲ですから、皆さんよくご存知のメジャー級を、はい、用意してお
1: りますので、ということはあえて我々はそこをつつかない方が逆に つくとネギーさんが危うい
0: これかぶる
2: 先に誰がどんな曲を出すかでですね、あ、そう来るんだったらという結構戦術的なあの展開が求められる回ですね。
0: なるほど、はいはい、
1: なので、まあ、そこはですね、多分、まあ、そのことも意識して佐伯さんも曲を多分今日は持ってきておられる。
0: 絶対問いに被らないように、はい、あのね、ご用意いたしました。
1: この世の中、社会ね、絶対はないんですよ。
0: いや、でも今日は絶対被らない。い、
1: 本当に
0: 絶対。
1: はい、わかりました。はい、そしたら、それで参りましょう。そしたら、はい、頑張ります。
0: はい。なので今日はですね、収録でございますんで、は
1: い、
0: あのちょっとリクエストは受け付けられないので、は
1: い、ごめんなさい。
2: すいません。
0: またよろしくお願いいたします。はい。はい、元とびっきり歌謡曲、この番組は消防寺高台有田動物病院の提供でお送りいたします。それでは参りますか。
1: この企画いつもくじを引いてですね、
2: はい、
1: そうですね、順番決めをするんですけども、
2: はい、だらだらだらだら、
1: いつもね佐伯さんが引くんですけど、今回私が取ります。はい、1番。
2: はい、では私2番。はい、
0: あ、はい、
1: あ、
0: 3番だわ。
1: 1番でした。
2: 私2番、はい、2番です。
1: はい、はいはい、そしたら、
0: はい、
1: まず
0: さんから、
1: まあのっけでございますし、
0: うん、
1: この曲を聴いていただきましょう。

0: あれ歌がない。
1: これえもうだからいきなり変化球なんですけども、これねアメリカ横断ウルトラクイズのテーマでございまして、
0: はい、
1: 本当はねこれスタートレックのテーマなんですけども、ね、はい、もう皆さんご存知、我々が若かりし頃、日本テレビでですね、秋になると 特番で、
0: うん、
1: ニューヨークへ行きたいか
0: イエーイ
1: っていうのがあったじゃないですか、アメリカ横断ウルトラクイズっていうね、
2: は
1: い
2: は
1: い、
0: 見てました、は
1: い、それのテーマソング。
0: あそうか、あれは歌がなかったんだったっけ。
1: ないんですよ。はい、でもこの曲はご存知でしょ。
0: 多分、はい、もうなんか中身の印象の方が強すぎて、
1: はいはいはい、あれね当時やってたあの福留さんが、
2: はいはい、
1: 豊岡に来て豊岡オーナーウルトラクイズっていうのがあったんですよ。
0: あった
1: ありました。ありました。私出場しました。ちょっと
0: 待って、何歳ぐらいの時、まあ、これ言ったら年バレるけど
1: 高校生の時僕、出ました僕。
0: 最近やん。
1: で何中で予選して、
2: スルーだスルーだ今、う
1: ん、何中で予選して大会通りで本ちゃんがありました。
0: はい、知らんでそんな。
1: ありました。えちょっと待って、
0: ちょっと待って、何年生の時、
1: 勝手に妄想
0: 3年生の時
1: どこだっただろう。
0: まあ3年生やったら知らんのは分かるけどさ、はい、あそう
1: ありました。
2: 今これどん
1: だけこの話をしてどんだけの人がスイッチ入っておおってなってるか、
0: ちょっと、はい、ぜひね、はい、その豊岡のウルトラクイズ、はい、出たでっていう人ちょっとメッセージいただきたいですね。
1: だから商工会議所だったのか、うん、ロータリーだったのか、うん、なんだ
0: ライオンズ
1: なのか、うん、会議所なのか、うん、分かりませんよ、うん。

0: でも なんかそんなんでやっいられましたよ。出ましたもんだって僕
1: カバン協会のかな、うん、
2: なかなか尖った企画ですね、はいはい、あすごいな、ね、
1: すごい集まった
0: すごかったですよ。だから予選もだから何中のグラウンド でそこからだんだん減っていくんですよ。丸か×かみたいな
2: のどっちかに移動してっていうあのパターンですね、
1: は
2: い
1: は
2: い、
1: あでそう
0: ギリギリ残ったと思います。僕確か大会通りのなんか30人ぐらいの残って
1: すごいやん。
0: でもなんか1問目で落ちたのか なんかとにかく、はい、
1: いやちょっとその頃それを出たって方はちょっとねメッセージ欲しいですよ ね
2: 今ならあれですよ。やっぱりヘリコプターって田島空港に連れて行かれてるじゃないかと思うんですよね。
0: バラマキクイズですね。
2: そうそう
1: 知りたい知りたい、はい、ちょっとあのその頃のことを分かる方はぜひ教えてください。はい
0: ということで私はアメリカ横断ウルトラクイズのテーマです。
1: アメリカですね。
0: アメリカ、はい。
1: じゃあ続きましてお二人目は
2: 私ネギですね、はい、あいきなり海外から来ましたか、はい、私ネギはですねじゃあまあ、 あの国内から国内の地名であの数少ないアニメのカードから切りたいと思います、はい、これです。

0: これは、はい、アニメですか。
1: そうですね、未来警察ウラシマンっていうアニメのエンディングで、ドリームシティネオトキオ、
0: トキオ、
1: トキオ、
0: トキオ、トキオ。
2: それやるとね、我々のその使いたい曲が一
0: つずつ減っていくみたいな。すいません、すいません、すいません。
2: 今日は使わないですよ、使わない。
1: あ、そうなんですか。
2: いやいや、でもそのネギーさんがこれをまあ選ぶとか選ばないとかじゃなくて、もう私今回どっちかというともうアニメ外してましたんで。
1: あ、なるほど、
2: はい、は
1: あの、あえて被らないように、
2: 被らないようにね、はい、ありがとうございます。確かにアニメ探すの難しい
1: でしょ、
2: はい、
1: でしょ、結構苦労したんですよ、
2: はい、難しい難しい、はい、
1: 結構苦労しました、はい、ということで、私ネギーはドリームシティネオトキオ、
0: トキオ、
1: はい、国内からちょっと行ってい
0: ただきます。なるほど、東京ですね、はい、はい、じゃあ続いていいですか。どうぞ、はいはい、3番目、はい、私先日この方の、
2: はい、
0: ライブコンサートに行ってまいりました、はい、80歳記念コンサート、
2: 80歳、
1: はい、80歳、
0: 最初に歌われた曲がこの曲でした。

0: まあ、お二人はあまりご存知ではないと思うんですが、
1: はいはい、
0: あのこちら大月みやこさんの大阪二人連れという曲でございまして、はい、あの先日4月の23日に大月みやこさんが80歳のお誕生日を迎えられまして、はい、でその23日に80歳で記念のコンサート

0: コンサートがあって、
1: はい、
0: で私あの初めて行かせていただくんですが、はいはいはい、まあ、80ですから ねこのあとコンサートあるんかな、聞いとかなあかんのかなと思って、まあ、行ったんですが、はい、めちゃくちゃお元気で声がこの CD と何ら変わらない、
1: いやすごいですね、
0: めちゃくちゃ艶やか、
2: ね、いやプロはすごいな、
1: それが本当にプロフェッショナルなんですよね。
0: いやほんまですよ、年と同時になんぼ歌手の人でもね、はい、やっぱりちょっとね声帯が
1: 衰えていくじゃないですか、
0: そうそう、はい、なっていくで全然艶やか、
1: すごいな。
0: ほんでまたこんなヒール、こんなヒールでラジオ
2: 今
0: 10センチぐらいのね、
2: 10センチぐらい、
1: は
2: い、
1: ヒール、チョコベビーぐらいの
0: ヒール履いて
2: チョコベビー、
0: あのここまで、ここまでってとこだよ、太もものあたりまでスリットの入ったロングドレスとかね、
1: なんと
0: それでステージ歩いて、えほんまにこの人80ですかみたいな、で、まあ、本人も見えないでしょって言ってらっしゃいました。
1: 後期高齢者中の後期高齢者ですよ
0: これはね、私もコンサートこれが最後かなとかと思って行ったけど、まだある全然ある、
1: まだ最後かな
0: 全然ある。この艶やかな声はね、私勉強になりましたわ、やっぱり私もやっぱり日頃からちょっと、まあ、何に気をつけてらっしゃるかわからないけど、
1: 発声練習ですか、いや、どうなんでしょう、
0: あのビールって言ってた、
1: ビール、
0: ビール10本以上飲むらしいわ、
2: それは体にいいのか悪いのか
0: ほんでホテルのなんかメイキングの人あの宴会だったんですか、いや一人です
1: すごいな、
2: それは真似できないとかしちゃいけないんじゃないかな
0: でもまあ好きなことをして喉のね潤して、
1: はいはい、
0: まあ本当にそれ見習って私もちょっとうららかな声で、
1: はい、
0: 90超えまで喋りたいなと、
1: 90超えまで、
0: はいはい、
1: でも永遠の29歳だからまだ結構あります
0: よ、ほんまや70まで、 あと70年頑張りますはい、というわけで大月みやこで大阪二人連れ、はい、
1: 大阪ですね、
0: はい、大阪です、
1: はいはい、さあ次は次聞きましょうか、
2: はい、行きましょう、はいはい、
0: あ3番、また3番、
2: 私ネギ1番です、
1: 私は2番です、
0: はい、
2: じゃあ私ネギですね、はい、先ほど、大阪でしたね、
0: はい、
2: わかりました、私ネギその大阪で受けて立ちましょう、ということで私ネギの用意した曲はこれです

0: いや来ましたねネギーさん。
1: はい、はい、
0: まさかネギーさんから
2: あの横道にそれとるネギーさん
1: 私ネギもハードディスクあさってて、え、こんな音源あったんだ、ちょっとびっくりしましたけど、うなばら千里マリさんで、はい、大阪ラブソディ、
0: はい、
1: はい、
0: でもこれ私と母が、まあ、家族でカラオケ行ったら必ずラストに母とデュエットする
2: 大トリの歌なん
0: だ、ね、大トリもうこれで帰るという、
2: すごいな、
0: はい、すごい、
2: まさかのネギーさんからのね
0: 大阪ラブソディ
2: 全然想像してなかったな
0: ちょっと意外な曲が来ましたね、はい、はい、すごい楽しい、大阪大阪来たで
2: となると、
1: はい、
2: プレッシャーがかかるわけなんですが、そんなこともあろうかと、私はこの曲でございます。

0: 来たね大阪。
1: もう大好き私、もうドリカムの歌の中でも本当好きな曲の一つで、これ今でもね、あの浜ちゃんがやってるゴブゴブっていう番組の最後エンディングにかかる曲で、うん、これ確かね USJ ができた時のなんか、うん、あのどういうんですか、あの大阪のなんかイメージした感じで作られた曲。
0: ああなるほど ね、 ね、はいはい、そうですよね、はい、
1: 大好きです大阪ラバー、はいはい、
0: これなんか豊岡バージョンもあるんですよね。
1: それ勝手に僕が C 変えてね作っただけなんですけども、あのまだ公開はされてません。
2: 公開はされてない。
0: 今年聞けるんかな。
1: 誰が歌うんだで。
0: 自分で歌うのかな。ほんで私とネギさんが拍手。手拍子。
1: 手拍子。
0: あいよあいよあいよって。
2: そういう曲なんですね。
1: そんな感じです。
2: そんな感じですね。
0: はい、楽しみにしてます。はい。はい、じゃあ私、はい、あの3番言っていいですか。
1: どうぞ、は
0: い、今大阪大阪大阪来たんですけど、はい、お隣のちょっと神戸に行っちゃっていいですか。
1: はい、ネキ、はい、ですな。
0: ネキですね。はい、

0: 神戸行っちゃいました。西尾由紀さんのオンリーユー神戸お話しました、
1: はい、もうちょっとやっぱりネギさんも我々ちょっとわからない感じ
0: で、
1: ね、
0: でもねこの西尾由紀さんはね、はい、よくモノマネの番組で、はいはいはい、モノマネとしてもあ演歌歌手ですよ、はい、もちろん、はい、あの本職は演歌歌手ですけどモノマネもお上手だということで、ほんであのこの方青森出身なんですよ、はい、私一回電話インタビューさせていただいたんですが、ほうほう、はい、青森出身で青森弁のラジオ体操の曲も歌ってらっしゃいます。だってなんかあの特殊なラジオです。
1: それ我々が知ってるやつじゃないやつ。
0: あでも結構リリースされてるみたいですよ。はい、青森弁ラジオ体操青森弁バージョン、
1: なるほど、
0: を歌ってらっしゃるそうです。はい、で西尾由紀でオンリーユー神戸お送りいたしました。私神戸
1: 選び
0: いただきました。はい、さあ続いては
1: 引きましょうか。
0: ワイタイさん、
1: はい、引きましょう。
0: はいはいはい、あそうか引くんだ、はい、引いてないやん、
1: は
0: い、
1: なんか今勝手に僕順番決められたのなんか引いた
0: ほんなん引いたら、
1: はい、あ一番だ僕。
0: いや私予言者だから
1: 、
0: 予言者
1: 一番、
0: 私二番、
2: あ三番だ、はい三番ですね、はい、
1: はい、そしたら、ちょっとね、ある地域というかこういう名前の市があるんですけども、ちょっと先日ねちょっと嫌なことで有名になってしまったところなんですけども、この曲聞いてみてください。

0: なんか聞いたことあるようなないような。
1: これネギさん初めて。
2: 初めてです。初めて。
1: これねフッサストラットと言いまして、はい、これ大竹栄一さんが歌ってるんですよ、うん、フッサ、
0: あのフッサ
1: 幸福の福に生きると書いてフッサね。
2: へ
0: え、そこ、
1: 東京にフッサ市というところがございまして、はいはい、先日ちょっとねあの事件があったところなんですよ。多分フッサで検索してみてください。出てきます。
0: はい、
1: それでね、これね、さっき、A 佐伯さんが聞いたことあるなっておっしゃったのが、これ実はね、はい、このフッサストラットをオマージュしたのが、うん、ウルフルズの大阪ストラットなんですよ。
0: あ、ウルフルズ、はい、あ、それで聞いてるんだ。
1: そうそう。
0: なんか聞いたことある曲だよね。はい、
1: だから、大竹一さんがちょっとメジャーになるまでに収録というか、うん、してた曲で、まあメジャーになってからちょっとまあ掘り出されたというかね。
2: 確かにちょっとなんか、ナイアガラサウンズとは違うようなテイストですよね。は
1: い
2: は
1: い、なので確かこの時のこのなんだ収録というかこの中には確か坂本龍一さんとかもいらっしゃるんですよ。
0: ああそうなんですか。
1: はいはい、
0: へえすごいな。はい、
1: フッサストラットね。
2: フッサ、フッサ、フッサ、東京都のフッサ
0: ということは東京ですよね。
1: 東京都フッサ市。はい、
2: 東京都フッサ市。
0: 次私だったっけ、はい、2番でね。
1: はい、
0: ほな受けてた
1: 東
0: か
1: 東京で、
0: 東京で、はい、A か
1: A で
0: 行くで、
1: はい、行って

0: どうだ東京。最初分からなかったでしょ。
1: 分かんなかったです、
2: う
1: ん、
2: インドの部分ね、
1: はいはいはい、サビの部分はこれなんだっていう感じでしたけど、
2: まあ、東京砂漠は有名ですけどね、あの内山田博士とグルーハイブでね。
0: そうですね、はい、はい、これ前川清さんのソロのバージョンの、
2: ソロバージョン、
0: はい、東京砂漠なんですけど、はい、
1: 東京砂漠、
0: はい、
1: なるほど、
0: あのサビの部分は本当に皆さん、
2: ね、誰も知ってますね、はいはい、
0: 出だしがこんなゆっくりだったんだみたいな。
1: そうですね、はい、そうだったんだって感じですか、は
0: い、なので前川清で東京砂漠お送りいたしました、はい、さあ東京東京来てますけど、
1: はい、
0: ネギさんどうしますか。
1: 私次3番目です。ネギ、あの、はい、東京で受けて立ちましょう。で前田さんが東京の、まあ、ある地名でしたんで、私ネギも東京の

0: なんか可愛らしい声のボーイズですね。
1: そう、ボーイズ、はい、そうですね、はい、堂島康平さんという方が歌ってるんですけど、はい、これがですねアニメこちら葛飾区亀有公園前八室所の、うん、まあ
0: こち亀ってやつ、
1: そう、こち亀のテーマソングで、うん、あの葛飾ラプソディ、
0: ラプソディ、
2: はい、今度ラプソディですね。
0: 大阪ラプソディ、
1: ラプソディについてます。
0: は
1: い、
0: 次はどんなラプソディが出てくるんでしょうかね。
1: そのプレッシャーはちょっと。ということで、まあ、東京と葛飾区ですね。うん、はい、葛飾ということでちょっと、はい、切り返してみました。
0: なるほど、東京だったんですね。はい。はい、ほんならこれで3番まで来ました。行きました
2: 。はい。じゃあ引きますよ。
0: はい。はい、うわ、まだ1番だわ。
2: 私2番です。
1: あ、3番、まだ3番です。
0: ほんなら、東京が来てたんで、私も東京でちょっと一曲お返ししましょうか。はい、東京、はい。ちょっとしっとりといきますよ。

0: どうこのしっとり感。
1: 急に昭和初期みたいになりますよ。
0: あの音源も結構なアナログチック。は
1: い、いやいやいや、久しぶりに来ました。
2: そうですね、
0: 東京ナイトクラブです。
1: でもなんかその頃、この頃の曲ってね、うん、なんか渋谷とか銀座とか、
0: はい、
1: 有楽町とかね、
0: ピ、はいはい、
1: ンポイントで。
2: やめてー、
0: あ
2: やめてー、
0: あたんが言ったら、やめてー、言わないんだ。はい、
1: はい。
0: 東京ナイトクラブ。これ、フランク永井さんと松尾和子さんです。
1: 松尾和子さん、懐かしいな。
0: もうね、はい。
1: あの、なんかすごいヘアスタイルのね、
0: そうですね、
1: 感じの、ね、方でしたけど、はい。はい、
0: でございますね、はい、東京お送りいたしました、
1: はいはい、皆さんが東京でごちゃごちゃしてる間に、うん、はい、私ちょっと伊丹空港まで帰ってまいりまして、
0: 帰ってきたよ、はい、
1: そのままちょっと南海本線に乗りまして、
0: はいはい、
1: ちょっと南に下りました、
2: はい、
1: この曲です。

ば取ったんけ。今日はよう荒れたのあれ、わいは全然さっぱりあかんだやんけ。おまんとこのおかん元気け、連れてきだったらええのにわれ、ごっつ久しぶりやんけ。おいかか、もっとビール持ってこんかい。何さらせけっかんじゃい、裏のうちかってもうちょっと夜働くと。

0: ちょっとめっちゃ面白いんやけど。
1: 河内のおっさんの歌。
2: なんかちょっと無理やり大阪弁突っ込んだみたいな感じですね。
1: いや、これね、まあ、河内というね、地方というかあるじゃないですか。で、さっきも言いました、伊丹空港まで帰ってきまして、はい、そこからラピートに乗ってですね、
0: ラピート乗るんか、
1: 南海のちょっと南の方に、はい、降りてきましてですね、はい、
0: でも河内ってあれだよね、東大阪とかあっちの方ですよね。
1: 岸和田とかじゃない？
0: それ選手。
1: 選手な。
0: それ選手。河内は東大阪とか。
1: 東大阪だったら近鉄だな。
0: 近鉄乗っていかなか
1: った
0: わ。
1: 近鉄だな、うん。はい、失礼しました。はい、
2: ものすごいローカルな話。はいはい、
1: 近鉄だったら、近鉄はなんて言うんでしたっけ、近鉄特急は。
0: うん、あるよ、いっぱいあるよ、はい、ある、いっぱいあるけど、はい、その特急とか乗らずに普通に、
1: 普通のやつね、
2: ようご存知ですね。よくご存知で、
1: よくご存知よ、我みたいな感じ。
0: すごい我々言うてあるよな。すごいね。
2: とまあ、はい、大阪ですか、
1: 大阪です。
0: 歌詞がめちゃくちゃ面白いんだけど、
1: はい、すごいね、これな。いや、さっきもちょっとね、紹介する前にこれちょっと流していいんかなって。
0: 放送禁止になれんかなって。いやいや、
2: もう流しちゃったんですけどね、
0: はい、そうそうそうそう、
2: なるほどね、
0: はい、大阪に帰ってこ、コテコテの大阪に帰ってもらいましたね。はい、
2: じゃあ次はネギさん、3番目ですね、はい。まあ、ちょっとね、皆さん、ラジオの前の皆さんもちょっと大阪びっくりしたと思いますのでね、同じく大阪でちょっと大阪のイメージを塗り替えたいと思います。これです。

0: ネギーさんからハルミちゃんが出てくるとはちょっと思いませんでした。
1: ねえ、ハルミちゃんが。
2: ハルミちゃん、親戚に言ってもないんですけど、はい。ちょっとイメージを、我から、
0: ちょっとお上品バージョン
2: で、ね。お上品バージョンで、はい、変えてみました。はい、
1: それで言うとね、宮古はるみさんの京都の方ですもんね。
0: あ、そうなんですか。
1: はいはい、そうですよ。はい、はい。
0: 宮古はるみさんのこちらの曲は
2: 大阪しぐれ、
0: はいはい、
2: 大阪でございます。
1: ラプソディじゃなかったんですか？
2: ラプソディ縛りはやめて。
1: あ、そうかそうか。大阪のね。はいはい。
0: はい。はい、
1: さあ
0: 続きまして
1: 弾きましょうか。
0: はい。
2: ダラダラダラダン。
1: あ、私一番です。
2: 2番だ。
1: 私一番。
0: はい。
1: 今僕大阪にいますんで、
0: はい、
1: 関西国際空港から
0: 関空からね。
1: ちょっと海外逃亡、
2: 海外逃亡
1: いたします。そしてオリンピックもあったこの街です。うん、

0: たね
1: 元春呼び捨てかさっきも春美ちゃんとか言ってるしな
0: 、はい、
1: これは佐野元春さんの、バルセロナの夜、うん、オリンピックございます。1992年のオリンピックでございます。はい、はい、バルセロナオリンピック確か14歳の女の子は平泳ぎで金メダル取った時じゃなかったかな。
0: 岩崎
1: そうそう
0: 京子ちゃん、
1: はい、
0: あそうですか、
1: はい、生まれてきた中でってね
0: そう
1: まだ14年しか生きていないんですよ話では
0: い、はいはい、ですね。バルセロナ
1: バルセロナに飛びました。
0: はい、はい、じゃあ次2番は。じゃあ
2: 私ネギです。はい、
0: はい、
2: なるほど。オリンピックの開催地で来ましたか、はい、ということで私ネギもオリンピックの開催地で受けたいと思います。ここでもオリンピックがあったと思います。この曲です。

0: いいねこの曲ね。
1: まさかのネギーさん洋楽、それもモスクワですね。
2: モスクワです、はい、あのジンギスカンというドイツの、ね、グループなんですけどね、はい、彼らが歌うあのモスカウ

0: 書くんですけど、ね、モスクワですね。
1: モスクワ、
0: モスクワ、
1: はい、ロシアのモスクワ、
2: 1980年のモスクワオリンピック、日本はボイコットしてて参加してませんが、
1: その頃はソ連だったってこと。
2: そうです、ソビエト社会主義共和国連邦でしたっけ、はい、小熊のミーシャっていうのが、ね、確かマスコットだったんですよ、
0: はいはい
2: はいはい、その次はロサンゼルスで、ソウルでバルセロナ、
1: へえ、あ、なるほど、続いてる。
2: でアトランタだったかな、
1: あ、
2: でアテネ、
1: え、何何、そのオリンピックつながり、私次の曲オリンピックあったと思うんだけど、
2: その国で、
1: 国であ
2: ったと思う
1: んだけど、行って
2: 行きましょうな、
1: はい、はい

0: 来たよ、カナダ。
1: カナダありました、オリンピック。モントリオール。
0: あ、モントリオール。
1: 1976年。
0: なんそんな覚えてるの。
1: そういうなんかどうでもいいこと覚えてるんですよ。
0: え、数字まで普通出てくる、そんな。
1: あ、僕がそのオリンピックという、その世界的なイベントがあるんだということを認識したのがこのモントリオールからです。それこそ妖精コマネチ。
0: あったね。
1: はい。
0: 後にビートたけしのコマネチ。コマネチ、
1: はい。だからね、この股の付け根があるじゃないですか。
0: はい、
1: うちの息子たち、ここをコマネチだと思ってましたよ。あいや、本当に。すごい受け取るけど。
2: ジャッジメントタイムのネタにつなげるかも。
1: はい。
2: つなげるかも。
1: はい。
0: ね、はい。ですから、誰だったかな、これ歌っとった。
1: 平尾正明さんと。
0: そうそう。あの、畑中陽子さん。
1: 畑中陽子さんね、
0: はい。カナダからの手紙、お送りいたしました。カナダでございます。
1: 今のモントリオールもだし、うん、もう、東京オリンピックもあったんじゃないですか、東京オリンピック。
2: カナダで。
1: カナダで。
2: ああ、はい、はい。はい。
1: 確か。ちょっと今パッと出てこないようになっちゃったけど、
2: バンクーバー
1: かな、
0: はい、おー、はい、なるほど、
1: はい、
0: はいはい、というわけで、今1回終わりました。
1: 終わりましたが、はい、
0: はい、続いて引きますか。
2: はい、
0: はい、あ、私1番だわ。
2: 2番です。
1: 私3番です。
2: はい、はい、
0: じゃあ私から、海外に行っておりましたが、
2: はい、
0: 国内に戻ってよろしいですか。
2: はい、
0: 国内の、橋の方でお願いいたします。
2: 橋の方

0: どう、ちょっとムーディーな、
1: ムーディー
0: 裕次郎やで。
2: まさかつれかいだで。
0: 恋の街札幌。
1: あ、札幌か、はい、
2: 札幌もオリンピックがあったんですよ。
0: あ、そうか、冬か、
2: はい、
0: 冬のオリンピックね、はい、あの、私行きましたよ、大倉
2: 山ち
0: ゃ
2: んて、
0: あの、大倉谷じゃない、大倉山ジャンプ場
2: はい、はい、
0: 行きました、
2: はいはい、
0: 去年10月。めちゃくちゃすごかったわ。
2: え、上まで上がれる、
0: 上まで

0: で上がる。
1: 怖い。
0: 展望
2: 台。怖い。
0: いや、降りてきてへんで。上から見ただけだで。
1: 怖いわ。
0: で、私、また来月、ちょっと北海道行くんですよ。
1: いいじゃないですか。
0: はい。
1: いいな。
0: ちょっと安いチケットをゲットしまして、はい、往復22,300円。
1: へぇ、東京より安いんちゃうの。
0: はい、それでちょっと行くので札幌に行くんで、はい、恋の街札幌お送りいたしました。
2: はい、
1: なるほどな。
2: では次私ネギですね、はい、国内に帰ってきましたね。札幌地方都市、まあ地方というには大きな都市ですけどね。じゃあ私ネギもですね、まあ、都会の都市の名前で受けたいと思います。これです。

0: 横浜
1: 出た横浜
2: はい、
1: はい、
2: 横浜ブルーライト横浜、は
3: い、青びかりですね
1: 青びかり
2: 石田あゆみさん、
3: ね、石田あゆみさんもねお亡くなりになってしまいましたんですけどもね、
1: はい、そうです
3: よ
1: ね、はいはい、私来月横浜行きます、はい、なんかスケートで、何坂本香里ちゃん、はい、とかが中井亜美ちゃん、
3: はい、
1: とかが滑るスケート
3: いいな
2: アイスショー
1: アイスショーそうそうそうそう、はいはい、
3: 結構なんか国内飛び回ってますね
1: ちょっとねやっぱ生きてる間にはねいろいろ永遠の29歳とはいえね生きてる間にちょっと動ける間にいとかんとと思って
2: なるほど、はいはい、というわけで横浜でした
1: はい、はいはい、ブルーライト横浜お送りいたしましたさあ3番目は
3: 私ねさっきバルセロナだったじゃないですか、
1: はいはい、
3: あスペインじゃないですか、
1: はい、
3: 同じスペインなんですけどもねちょっとこの曲です

0: 素敵な国ですね。
1: カナリア諸島にて、
0: はい、
1: 今ちょっとカナリア諸島ってテレビ出てるじゃないですか、うん、なんとかウイルス、パンタウイルスだったかな、はい、あの船を停泊させてほしいんだけど、カナリア諸島の人たちがちょっと反対して船来るなんて言ってるんですけども、はい、まあ、これも大竹栄一さんの、うん、曲でございまして、はい、カナリア諸島、
0: はい、
1: これスペインです。
2: なるほど、
1: バルセロナもスペイン、カナリア諸島もスペイン、
2: カナリア諸島、
0: スペインつながり、
1: スペインつながりでございます、はいはい、
0: じゃあちょっとあの時間が押してまして、はい、とりあえずあの引きますか。
1: はいはいはい、
3: 小田さん
0: 番だ。2番、
3: はい、1番、
0: じゃあ1番、
2: 初の一番ネギですね。
0: これちょっとラストになりそうなんですけど、
2: わかりました。じゃあちょっと、日本国内でちょっと、さらにピンポイントなんですけど、この場所を選んでみました。

0: てきてたで、さゆりちゃん。
1: はい、津軽海峡冬景色、はい、津軽、はい、
0: また
1: はいいね、津軽海峡、はいはい、ちょっとピンポイント
2: で、いいじゃないですか、はい、全然ありです、はいはい、
1: 日本のね、
0: 青森、
1: はい、そうですね、
0: はい、そうですね、
1: 綺麗なところ、皆さんね、旅行行ってくださりたくさんね、
0: はい、はい、じゃあ私、2番でございますね、はい、はい、私、近隣の、
2: はい、近隣ね、
0: はい、根木で京都に行きたいと思います。

0: はい、私がラストに選んだのは京都でございまして、京都渚優子さんの京都の恋、
1: はい
0: はい、この曲もいい曲ですよね。
1: 京都まで帰ってこられたんですね。
0: はい、
1: はい、
0: ほなラストは
1: 渚さん。私はね、はい、ここまで帰ってきました。
0: どこだろう。

0: お、ここまで。
1: ここまで帰ってきました。
0: 自転車で帰ってきました。
1: 帰ってきました。今ここ豊岡。
0: あ、いいですね。
1: やっぱりこれをね、知ってしまったわけからにはやっぱり紹介しなくちゃいけないと思って、はい、お二人用意してなかったですよね、
0: はい、
1: あ、よかったよかった、
0: ありがとうございます。
1: いえいえいえ、
0: はい、豊岡に帰ってまいりました。
1: 今ここ豊岡に帰ってまいりました。
0: ありがとうございます、
1: はい、
0: 元とびっきり歌謡曲。この番組は消防寺高台有田動物病院の提供でお送りいたしました。あの来週なんですが、来週もごめんなさい、私ちょっと芸大のあれで収録なんで、あのテーマは皆さんが行きたい旅行の場所、はい、5月の22日金曜日お昼までに送ってください。お二人ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: シンガーソングライター佐久間ひろ子がお送りしていますひろ子の音部屋、毎週火曜午後2時半日曜9時半のんびり一緒に過ごしませんか。音部屋の鍵は全部ひらがなで佐久間ひろ子ですよ。お待ちしています。

0: 7AQ FM ジャングル 76.4
1: ミホ、日赤って知ってる？
2: この前献血行ったよ。
1: 献血だけじゃないのよ。ミホが生まれたのも日赤の病院よ。
2: この間の防災の授業も日赤だった。
1: 明日一緒に行くボランティアも日赤よ。
2: 日赤っていろんな活動してるんだね。
3: 日赤の活動は皆様のご支援により支えられています。救うことを続ける日本赤十字社。

0: BLE Jungle。
1: グレゴリーです。私はたくあんが大好きなんです。いっぱい食べたいんです。でも食べる機会がほとんどないんです。あー、たくあん食べたい。9時です。

時刻は夜9時を回りました。ラジオの前の皆さん、こんばんは。5月20日水曜日、担当 DJ 私 DJ ミルキーこと飯村美希です。月曜日から木曜日のこの時間、ワンマン DJ 形式で夜11時までお届けしているミュージックプログラムです。今日は一日どのようにお過ごしだったでしょうか。暑かったよという地域の皆さん、どのくらいいらっしゃいますか。全国のコミュニティ FM に向けて放送しておりますこのタイムトラックス、肌感覚結構違いますよね、きっと。とはいえ、もう今年は早いうちから真夏日、猛暑日という声が聞こえてくるようになりました。東京もですね、今日は非常に日中は暑くて、私なんか結構普段からの電車の中カーディガン羽織ったりするタイプなんですけれど、持ってるのがちょっと嫌だなと感じるくらいですね、汗ばむ陽気でありました。ただ明日はお天気全国的に崩れて、ちょっと気温も低いようですね。もうこういう季節が一番風邪をひくタイミングかと思いますので、一緒に気をつけて参りましょう。さあ、タイムトラックス、今夜も新しいナンバーから一緒に楽しんでいきたいと思います。今年たくさん聞くことになりそうなワールドカップの曲であります。ジャンプ、バンヘイレンのジャンプを J バルビンとアンバーマークのタッグで新たなサウンドで届けてくれました。

改めましてこんばんは。タイムトラックス5月20日水曜日、担当は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。全国のコミュニティ FM の皆さんに向けて音楽番組放送中です。ということでいかがですか、バンヘイレンのジャンプ。いやー、元曲の方が思い出が詰まっているからそっちの方がいいなーなんてご感想の方もいるかもしれませんけれど、かっこいい仕上がりですよね。爽やかで、また私普段あまりスポーツ観戦はいたしませんが、それでもサッカーをやっているシーンですとか、汗がこう飛び散っているようなシーンですとか、そういうのが目に浮かぶような爽やかさがありますよね。かっこよくて、素敵だなと思っています。いかがだったでしょうか。さあ、そしてこの1週間の皆さんのご様子もぜひお聞かせください。番組のメールアドレスは time_milky@musicbird.co.jp です。このミルキーのスペルは MILKEY、 ミルキー、お菓子のミルキーのスペル、 K の後に E が1個入っておりますので、お菓子のミルキーとはちょっとスペルが違います。time_milky@musicbird.co.jp でお待ちしております。そして X へのコメントもお待ちしております。ハッシュタグは T_トラックス、 T_トラックスでお待ちしています。早速いろいろなご反応もいただいてありがとうございます。今日はですね、スタジオちょっとだけ照明を落としまして、その照明を落とした、お部屋からスタジオの窓の外を映しているので夜景が綺麗に見えるんですね。今日スカイツリーがなんかいいですね。ろうそくみたいに見えますね。スカイツリーてっぺんだけがピカッと光っていて、周りをこうシュンシュンとラインが走っていて、そんな様子が今このミキサー宅に座ってマイク前からですねしっかり見えるんですね。でその様子を今日は私 XQTwitter の方に載せております。もうミルキーさんの声が頭に浮かびますなんて返事くださった方もいらっしゃいましたね。マリエさん、ひすいさん、まさきさん、ご反応ありがとうございます。さあ、あっちこっち見ながらにはなるんですけれど、ぜひメールだと割とゆっくり見られるタイミングもありますので、お送りいただけますと嬉しいです。先週末の皆さんの様子などが聞けたら嬉しいなと思いますが、私は先週末ですね、仕事で東京は福生市横田基地の、フレンドシップフェスティバル友好祭というものに出かけておりました。もう何万人という方が押しかけるアメリカを肌で感じられる、そんなイベントになるんですけれど、実行委員の方にお話を聞いたりというお仕事がメインにはなるんですけれど、その合間で、ブースで大変アメリカンなピザなどもいただきました。日本のピザともまた違うサイズ感、そしてチーズの雰囲気もまた違うんですよね。なんか重たくってそしてサラミ、あれはペパロニっていうんですか、あれがですね薄くてカリカリで乗っているのが非常に美味しかったです。こういう食、そして、見て楽しい、感じて楽しいイベントっていうのはこの季節いいですよね。楽しいですよね。ただまあ、大変な暑さであったこと、またさらに行われている会場というのが基地の中の滑走路の上なんですね。なのでコンクリートの照り返しも非常にきつくってですね、大変熱い思いをしましたが、それでも今ですねアメリカを感じられるっていう経験はなかなか海外旅行にはポンポン行けませんから、とっても楽しんでまいりました。そしてお好きな方も多いかと思いますが、 AFN、 かつての FEN、 このブースも出ております。

たので、AFA の今ご担当されている DJ さんの、実際にその中継か何かをしていらっしゃったので機材なんかも置いてあったんですが、サテライトスタジオにも遊びに行って一緒に写真も撮ってもらってしまいました。そんな思い出を皆さんにシェアさせていただきましたが、皆さんのご様子も気になるところであります。皆さんのご反応を待ちながら今夜も新しいところをスタートしていきたいと思います。イギリスの5人組ガールズグループ2024年に結成されたという非常に5人それぞれ個性豊かなメンバーが集まっております。 XO というグループの2026年のナンバーをお聞きいただきます。 You have reached

王でホットラインです。大変ファッショナブルな5人組のガールズグループからの一曲でございました。ミュージック4

ワンリパブリック4月に出ました新しい曲です。本当に必要なのは君だけだよと繰り返し歌っている曲になります。 Need to love ワンリパブリックでした。

さあ先ほどピザの話を皆様にしましたところ、大変美味しそうだと、たくさんのご反応をありがとうございます。翡翠さんは以前沖縄でたらふく、そのアメリカンピザをたらふく食べましたということで、マジ美味しいですよねと、宮崎サンシャイン FM でお聞きの翡翠さん、ありがとうございます。そしてあとですね、先ほど教えていただきました、会場がコンクリートで照り返しでとっても暑かったんですよなんて話をしたときに、私滑走路と言いましたが、正しくは誘導路というんだそうですね。ありがとうございます、教えていただきました。そして季節についても教えてもらってますね。季節といいますか、お住まいのエリアの季節感。ヤバくんさんはカエルの合唱がなぜか今宵は激しく感じますということで、これもうすぐ雨だで喜んでるのかもしれませんね。どうでしょうかカエルの様子。おとうレディさんはベランダご飯はじめということで、ランタンと美味しそうなご飯の写真載せていただいています。そういう時期ですよね、お外に出るのがちょっと気持ちよくなるような、そんな時期ですよね。ピクニック、そしてまあキャンプまで行かなくてもちょっとしたチェアを持って砂浜に行くっていうのも気持ちがいいですよね。先日私はあの立石というのがあの、どのエリアでいるんですかね、神奈川県横須賀市の葉山の方にあります立石っていう有名な駐車場があるんですよ。サイズはそこまで大きくない駐車場なんですが、スッと止められて、パッと海が見られて、ちょっとコーヒーでも飲んで帰れるっていうところがあってですね、で昨日日向ぼっこを気持ちよくしてまいりました。これ全国の皆さんに向けてこうエリアを話す練習をしないといけませんね。もう、もともと自分の地理が疎いっていうのも あるんですけれど、ちょっとこの辺トレーニングですね。お付き合いいただいている皆さんありがとうございます。音の時間列車タイムトラックスです。ここまでは最新のナンバーをお聞きいただいておりますが、ここからは80年代

for you ザ・レンブランツによります1995年のナンバーですが、でこの曲懐かしいとなった方いらっしゃいますか。1994年から2004年まで、放送されておりました。ニューヨークはマンハッタンでの6人の男女グループのコミカルに生きている様子を映し描いたドラマフレンズの主題歌でありました。見ていらっしゃった方いらっしゃいますか。今私はシーズン3の17話ぐらいまで見ています。続いてこちらはザ・タイム。もともとはジャマンド・ルイスが所属していたともされています。プリンスがプロデュースしたファンクバンド、ジェイクアウト。

改めて The Time によりますジェイクアウト、プリンスがプロデュースしましたファンクバンド The Time、 メンバーの中にはジャム&ルイス、そして SOS バンドのプロデュースの仕事かなんかによってで、ザ・タイムのセッションかライブかに遅刻をしてしまって怒ったプリンスにクビにされたという有名なエピソードがあったはずであります。ジャム&ルイス、これをきっかけにさらにプロデュース業に突き進んでいくわけですから、人生何があるかわかりませんね。さあ、そんな二人によります素晴らしい作品です。ジャネット・ジャクソン、リズムネーション、1989年リリースの大ヒットナンバーです。

News and weather。時刻は9時31分になっています。この時間までに伝わっているニュースをお伝えいたします。今日午前11時46分ごろ、沖縄本島近海を震源とする地震があり、鹿児島県与論島で震度5強を観測しました。この地震による津波の心配はありません。震源の深さは50キロ。地震の規模を示すマグニチュードは 5.9 と推定されています。気象庁はおよそ1週間、同程度の地震に注意するよう呼びかけました。中国の習近平国家主席は北京で、ロシアのプーチン大統領と会談し、アメリカの攻撃を受けた中国とロシアの友好国イランをめぐり、中東情勢は重要局面にあると述べ、戦闘は再開されるべきではないという考えを示しました。北京で先週実施された習主席とトランプ大統領の首脳会談についても意見交換したとみられます。アメリカのトランプ政権が NATO 北大西洋条約機構の加盟国に重大な危機が発生した際に動員する軍事力の規模を大幅に縮小する方針であることが分かりました。ロイター通信が伝えたものです。トランプ政権はヨーロッパの安全保障への関与に消極的な姿勢を示していて、事実上の NATO 脱退に向けた動きだという懸念が広がりそうです。台湾の頼清徳総統は今日、就任2年に合わせて記者会見し、台湾統一を目指す中国の圧力が増す中、防衛予算を積み増す考えを示しました。特に無人機の生産などを強化するとしています。2028年の総統選挙に向けて、頼総統は経済の底上げも図り、有権者の支持を得たい考えです。続いてスポーツです。共同通信によりますと、サッカー女子の ACL アジアチャンピオンズリーグは今日韓国で準決勝が行われ、日本代表の日テレ東京ヴェルディベレーザはオーストラリアのメルボルンシティを3対1で下し決勝に進みました。ヴェルディベレーザは試合開始すぐに塩越と新庄が立て続けにゴールを決めました。前半途中で1点を返されましたが、後半に塩越が再び得点し相手を突き放しました。昨シーズンに始まった女子の ACL で今回が初出場のヴェルディベレーザは日本勢初制覇を目指しています。今月23日に行われる決勝では、もう1試合の準決勝で対戦する北朝鮮のネゴヒャンと韓国のスウォンの勝ったチームと顔を合わせます。続いてお天気です。明日21日は本州付近に前線が停滞します。日本海に発生する低気圧が東寄りに進み、九州、四国、中国地方、近畿から関東甲信、東北は広範囲で雨が降るでしょう。西日本や東日本は激しい雨や雷雨になるところもありそうです。土砂災害や低い土地の浸水などに注意が必要です。北海道は日中は日の差すところが多くなるでしょう。

側は晴れますが、夜になると雨が降る予報です。最高気温は関東と東北で平年より低くなりそうです。さて、気温について番組冒頭でもお伝えしましたけれども、東京では私の体感では非常に暑く過ごしにくいと言いますか、夏が一足飛びに来てしまったなというような気温でありましたが、明日は関東と東北平年より低い最高気温となるようです。気温差が高くなる地域が多いかと思いますので、体調管理気をつけて過ごしていきましょう。以上、ここまで伝わっているニュース、そしてお天気をお伝えいたしました。

Music for今お聴きいただきましたのはファレルの Piece by Piece というちょっと変わった曲なんですけれども、ファレルが自分の映画、自伝映画をファレルが作ったんだったか、ちょっとこの辺忘れてしまいましたけれど、とにかく全編レゴでできたアニメーションなんですけれど、そういう可愛らしい映画が2025年に公開されまして、その時の曲になります。ピースバイピースで、レゴの格好になったスヌープドッグとかも出てきたと思いますが、見てないんですよね、これもね。見に行かなければいけない映画がもうたくさんあるんですけれど、なかなか時間の捻出とバランスが難しいところであります。さあ、いろいろ皆さんからご反応をいただいております。 SNS ではハッシュタグ T アンダーバートラックス、そしてメールはタイムアンダーバーミルキーアットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしています。先ほどの私が横田基地滑走路、いやいや誘導路じゃないですかと教えていただいて

平田県について、そこは駐機場ではないでしょうかともいただきました。ラジオネームチャリブラウンさん、エプロン地区、ランプ地区とも言うそうなんですけれど、格納庫など建物の前またはその並びだったんじゃないかと思いますが、と、近くに飛行機も並んでいませんでしたかと、飛行場のあるところで働いていたのでというメールをいただいているんですけれど、いろんなエリアごとにしっかりしたお名前があるんですね。もう飛行機のそばにあるだだっ広いエリアを全部滑走路と元気に呼んでいた自分を大変恥ずかしく思います。たくさん教えてくださいまして皆さんありがとうございます。もう今日でも誘導路と駐機場を覚えましたからね。そして、先ほど立石という場所についてもお話ししましたが、私がざっくりと、いや葉山の方面なんですけどとお伝えしましたが、立石駐車場は葉山町ではなく横須賀市秋谷になります。俗に南葉山と呼んでいますと教えてくださいましたのは、さすが三浦海岸さんですね。ありがとうございます。教えていただきました。ということで今日は皆さんと週末の話題などについて触れておりますが、あ、これは読まなきゃいけないんじゃないですか。ラジオネーム達也さん、バースデーリフレッシュ休暇で日曜日までゆっくりしていますと、ただいまの状況を教えていただきました。まずはハッピーバースデータズヤさん、お誕生日おめでとうございます。この1年がとっても健やかで、そしてちょっとしたラッキーがたくさん降り注ぐ、そんな1年となりますように願っております。近況報告皆さんくださいましてありがとうございます。番組はこの後夜11時までお送りしてまいりますので、どしどしメッセージまたご反応をお寄せください。お待ちしています。さあ話題のナンバーです。年初から大注目のアルバム、ブルーノ・マーズのザ・ロマンチックにも収録されていますディスクイットコールのスペイン語バージョンが到着しました。ロ・アリエス・ゴ・トドー。

時刻は間もなく9時50分になりました。5月20日水曜日、タイムトラックス担当は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。冒頭は新しいナンバー、そして中盤では90年代周りの楽曲を一緒に楽しんでまいりました。お好きな曲はかかりましたでしょうか。冒頭で先週末は皆さん何してましたか、私は横田基地の有効祭にお仕事で行っていましたよなんて話をしておりましたところ、さまざまなご反応いただきましてとても楽しかったです。ありがとうございます。また基地のある町というのは私は横須賀と福生市しか知りませんけれども、福生の16号沿いの通りの道というのも非常に

面白いお店が多くてですね、アメリカンな雑貨がたくさん置いてあったり、ミリタリーっぽいものがたくさん並んでいたりですとか、おしゃれなカフェもとっても増えまして、すごく歩きやすいいい街だなと思いました。お近くの方、まだ行ったことない方、ぜひお散歩コースにはまっすぐで歩きやすいかと思いますので、私は実は昔そういえばお散歩、福生のお散歩で思い出しましたが、松平健さんと歩いたことがありますね。一緒にパンケーキを食べました。これもお仕事で、今でも本当に、素敵な思い出でありまして、私は学生時代ずっと暴れん坊将軍が好きでですね、ずっと見てましたので、松平健さんと歩きながら、新さんと街歩きができるなんて夢のようですとお伝えしたのを今でも覚えていますね。新さんというのは暴れん坊将軍の中でのお忍びの姿の時のお名前なんですが、笑ってらっしゃいました。さあ、そんな思い出のある福生市の話題、そんな飛行機の話題いいなんていうものがございましたので、9時台のラスト、この曲をかけようかなと思ってはいるんですけれども、ただ今からおかけしますのはエアマンではなく、空軍ではなくて海軍の航空隊の映画のエンディングです。トップガンの映画で使われていた楽曲。

タイムトラックスをお聴きいただきましたのは映画トップガンのエンディングソングテーマソングでございます。 Take My Breath Away、 ベルリンによる1986年リリースの楽曲をお聴きいただきました。最上映見に行きましたよですとか、トップガンマーヴェリック面白かったですとか、新しいところのご反応もいただいていますね。いやーかっこいい映画ですよね。デンジャーゾーンはまだかが来てますね。すみませんでした、デンジャーゾーンではなくてまた機会が ありましたらおかけしたいと思いますが、9時台様々なご反応いただきましてありがとうございます。一部のステーションとはこの時間でお別れとなります。また明日夜9時にお会いできますのを楽しみにしております。この後10時台はポップス、そして80年代90年代の楽曲ミックスして一緒に楽しんでいきたいと思います。タイムトラックス、それではまた10時。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が。
2: 私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の夕方4時45分からそれぞれ各週で警察消防の情報をお届けしています。第1、第3、第5はこんにちは豊岡警察です。第2、第4は豊岡消防本部からこちら119をお届けしています。署員職員の方にご出演いただきお話をお伺いしています。ぜひお聞きください。
3: 釣り大好き川久保秀和と
4: 筋トレ大好き牧ひろかです。月曜日のアフタヌーンパラダイスは着地点未定の生放送。
3: 週の始まりウィークデーの午後はちょっといい月曜日、ちょっといい時間をお届けします。
4: 毎週月曜午後3時、東京三軒茶屋のスタジオから公開生放送。

0: ジャングル。
1: FM ジャングルの臼杵亮介です。夜も更けてきました。寝る前に軽くストレッチをするとよく眠れますよ。両手を頭の上に持っていってぐっと伸ばします。はあ、すっきり。10時です。

Music for all. Music for all. Contracts.時刻は10時3分です。タイムトラックス、月曜日から木曜日夜9時から11時の間、ワンマン DJ スタイルで音楽をお届けしていますミュージックプログラムです。5月20日の水曜日、担当 DJ は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。9時台もお付き合いいただきました皆さん、ありがとうございます。9時台の最後の方でですね、松平健さんの話をしていたということもありまして、10時の頭は松健サンバかなと予想してくださった方も X 旧 Twitter で参見されたんですが、ただいまおかけいたしましたのはグレイシー・エイブラムスという若いシンガーの楽曲です。推しです、彼女の歌声が。タイトルはヒット・ザ・ウォールです。2026年のナンバー、テイラー・スウィフトのツアーのオープニングアクトでも参加して、そちらで非常に注目を集めた若手シンガーソングライターでありますが、いいですね、声に等身大が乗っているといいますか、ちょっとしたリップノイズだったり、その生きてるあの呼吸、あの感じっていうのは、その本人、リアリティのある人間にしか出せないなというふうに思いました。いいですよね。さあ、私は今ミュージックバード半蔵門にスタジオがありますけれども、その1スタの窓枠からスカイツリーを眺めております。今日はですね、9時台の冒頭からスタジオの照明を落として暗い状態で DJ を始めておりまして、目の前にスカイツリーが見えています。そんな位置で私は今皆様に放送をお届けしております。皆さんの状況はいかがでしょうか。ハッシュタグ T アンダーバートラックス、山田子さん、お疲れ様です。トップガンと

は違って、緑機なのですが、空港の夜景をお送りしますと、とっても綺麗な写真を載せていただきました。この空港に出かけるデートといいますか、お散歩っていうのもいいですよね。全国各地の美味しいものを帰りにお土産で買って帰れたりしますしね。山高さん、ありがとうございます。スロージャムさんは横田基地のある福生市の隣町から聞いています。今夜もよろしくお願いします。こちらこそです。グレイシー・エイブラムスの曲は皆さんご反応いただきましたね。ありがとうございます。オトフレディさん、マツケンサンバ2じゃなかったと。でもですね、一応ちょっと自分の、ハードディスクを探しました。これはかけた方がいいのだろうかと思いましたが、ただ10時から聞いてくださる方もたくさんいらっしゃいますのでね、あんまり9時台を引きずると、伝わりにくいこともあるかもしれませんが、ちょっと瞬発力がね、なくて難しいところだったんですが。ご反応様々ありがとうございます。旅好きの欧州人さん、本日は岩手県盛岡市で拝聴中、先ほどまでボーリング大会に参加していましたということで、本当にこうやって伺うと皆さんそれぞれですよね。ラジオの前のあなたの今日いかがだったでしょうか。また明日どんなご予定がありますか。ぜひぜひ、些細なことでも構いません、シェアしていただけますと、リスナーみんなであなたの今日一日についてをちょっとだけ思い浮かべます。そんな風にコミュニケーション取りながら、この後も番組お楽しみください。

ミックスしてまいりました。およそ10分間くらいですかね、一番最初にかけました CD リッターゲームフィーチャリングザララーソン、タイラの2026年のナンバーになりますけれども、大変気に入っておりまして、この曲がかけたいがために出来上がった10分間でありました。皆さんはいかがだったでしょうか。お付き合いいただきましてありがとうございます。さあ、メールなどもご紹介していきたいと思いますが、まずは BGM に帰ってからにしようかな。さあ、改めて、マイク前に移動してまいりました。ハワイアンカズさん、ドレイクにご反応ありがとうございます。このドレイクというアーティストは今ミックス中でもかけましたし、9時台も1曲かけました、フィーチャリングの曲を。最近このドレイクという方はですね、アルバムを3枚出したんですね。全43曲だったと思いますけれど、まだ3曲くらいしか聴いてないんですね。皆さんは聴きましたか、ドレイクの新しい3アルバム。全部聴いても3時間弱ぐらいだったんじゃないかなと思いますけれど、最近はいろいろ、なんだかこの音楽

人たちがこう喧嘩することビーフって言いますけれど、最近そんな話題が非常に多かったんですが、アルバムを3枚も出したということで、ここからこの音楽的な部分がよりフィーチャーされていくんじゃないでしょうか。ドリンク。そして白梅さんからは、窓を開けると水田からカエルの合唱がいつも以上に大きく聞こえます。予報通り雨雲が迫っていることをカエルたちは直感で分かっているようです。すごいなぁといただきましたが、あれこれ9時台もどなたかがおっしゃってたんですよ、カエルがやたら鳴いていますって。ちょっと遡れないんですけど、どなたでしたかね、カエルが鳴いているようです。雨なんですね、明日ね、気をつけていきましょうね。またちょっと薄着しちゃって、傘からはみ出した肩が雨に濡れて、そのちょっと濡れた状態で電車に乗って体が冷えてなんて、これは私がよくやる季節の失敗です。お気をつけていきましょうね。 G さん、アルバム3枚もどれ行くですか、それどれ行くですか。 G さんありがとうございます。ドレイクが、ドレイクが3枚アルバムを出して、 DJ さんたちはドレイクドレイクって今もっか頭を悩ませているとかいないとかだそうです。神奈川区のけいちゃんさん、こんばんは。さあ本当に嬉しいですね、たくさんご反応いただいております。特急北条早雲さん、戸塚のオレンジ F さん、ありがとうございます。さあ明日は全国的にちょっと雨なんていうところが多いようですね。くれぐれも気をつけて過ごしていきましょう。前半のミックスパートではここ最近の楽曲中心にお届けしてまいりました、続いては80年代90年代のゾーンとして届けていきたいと思います。今日選曲したあたりは、80年代後半から90年代前半といったところでしょうか。ビートの細かい楽曲お聴きいただきます。

ございます。ありがとうございます。そうです、細かいビート、この80年代後半90年代の楽曲でまとまって今日はおかけしましたが、フリースタイルというジャンルがあるんだそうですね。私は今日このフリースタイルという曲をたくさん集めてまとめているフォルダーから、6曲おかけいたしました、曲名、タイトル、アーティスト名、気になる方はぜひミュージックバードのホームページもご確認ください。だいたい翌日のお昼くらいには上がっているということですので、気になる楽曲がありましたらかかった時間と照らし合わせてご確認いただければと思います。まあ、今はシャザムなんかもありまして、スマートフォンを使って曲を聴かせるとすぐ何の曲ですって言ってくれるっていうソフト、本当にありがたいですよね。私はApple Watch というウェアラブル端末っていうんですかに、そのアプリ入れてますけど、かっこいい DJ さんが回して、なんだ、この曲かっこいいなと思った時に、こそこそこう、時計のところでシャザムをすることが結構あります。皆さんも結構活用されてますかね。そんなわけで、ここまでフリースタイルでおかけしてまいりました。タイムトラックス、時刻10時41分という

いうところです、そろそろゆっくりした曲で整えていきたいなと思います、ここから夜はと言いますか、今日5月20日という日はあと1時間と少しとなります。お出かけ中の方、まだ仕事が終わらないよという方、洗い物がまだ済んでいないのにソファーに座っちゃったよという方、それぞれいろんな立場があるかと思いますけれども、ひとまず今日一日をゆっくり過ごしていただければなと思います。ラストマイルアワーです。

きいただいていますのは、そうです、名曲ですね、ボイル2名のオンベッド、オンベンデッド2ですね、1994年リリースの楽曲になりますが、途中で謝罪をしているっていうのが特徴でしょうか。イントロどんな曲ですよねとおっしゃってる方もいますね。その通りだと思います。今日は9時台でジャム&ブルースの話をしましたので、彼らプロデュースのバラードも一緒に聞きたいなと思って最後おかけいたしました。今日もたくさんのメッセージありがとうございます。ラジオネームモーグさんからは、今日初めましてのメールをいただいていました。僕は北海道函館市出身で、神奈川県相模原市に住んでから17年になります。でもふるさとの函館弁がなかなか抜けなくて、よくなまっているねと言われます。早く綺麗な日本語が話したいですねと今日メールをいただいておりました。モーグさん、はじめまして。今日はまだ聞いてくださっていますか？ぜひまたタイミング合うときにラジオを通じてコミュニケーションが取れればなと思います。そしてお話の内容、函館弁がなかなか抜けなくてなんて話ですけど、東京の田舎育ちの私からすると、ぜひそれは残したままでいてほしいななんて思ってしまいますね。ご本人は少し気にしているところはあるのかもしれませんけれど、とっても羨ましく

ます。ふるさとがあること、そして、その土地を思い出すイントネーションがあること、とってもとっても愛おしいことじゃないかなと思いますよ。モーグさん、メッセージいただきましてありがとうございました。ラジオネームゆぴおさん、ボイル2面のオンベンデットに、今日は少し涼しくなりよく眠れそうですよ、イラストソングをありがとうございましたと、こちらこそお聞きいただきありがとうございました。さあではまた明日というメッセージを皆様に伝えなければなりません。明日夜9時にお待ちしておりますタイムトラックス、9時から11時までのミュージックプログラムとなっております。5月20日水曜日タイムトラックス、ここまでのお相手は DJ ミルキーこと井村美希でした。ではあともう少しの

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは。
1: FM ジャングルが毎月発行しているジャングルマガジン、ご覧いただいていますか。一部の町と地域では区民の皆様のご理解とご協力により豊岡市広報と一緒に配布いただいております。タイムテーブルやこれから放送される番組など、地元の子どもたちや学生さん、地域で頑張る人たちの笑顔がいっぱい登場しています。たくさんの市民の皆さんが手に取ってご覧いただいているマガジンは、地域に根ざした情報を発信していきます。なお、ジャングルマガジンで広告をご希望の企業やお店の方々は FM ジャングルへどうぞお気軽にお電話ください。電話 0796-22-0764 番です。
2: 海があって、
3: 山があって、
2: 温泉があって、
3: 美味しいものがたくさんあって、
2: 人が温かい田島豊岡、
3: 観光の宝庫豊岡のスポット、イベントの情報は月曜日から金曜日は11時20分、土曜日は12時30分に放送中の観光インフォメーションを聞いて
2: チェックしてくださいね。

0: GLE Jungle。
1: FM ジャングルの宮島博明です。良い子のみんなはもう夢の中かな。まだ起きてる子がいたら早く寝ないとダメだよ。時刻は11時です。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。1 2

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたいときはバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたいときはキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買い取り屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買い取り屋さんまで。

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

ド。4月15日リリース。全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け、等身大で表現したニューアルバム「雫の音」から有安桃香、靴ひも

0: 海があって、
1: 山があって、
0: 温泉があって、
1: 美味しいものがたくさんあって、
0: 人が温かい田島豊岡。
1: 観光の宝庫、豊岡のスポット、イベントの情報は、月曜日から金曜日は11時20分、土曜日は12時30分に放送中の観光インフォメーションを聞いて、
0: チェックしてくださいね。
2: 心に残るあの歌この歌、心に染みるあの名曲、懐かしい昭和歌謡を中心に少しマニアックな話題もてんこ盛りの1時間、かゆいところに手が届く、そんな孫の手みたいな元のとびっきり歌謡曲。放送は毎週土曜日夜7時から。元飛びでとびっきりなひとときを。
3: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック、 JP トップ20ぜひ聞いてくださいね。
1: 時刻は間もなく午前0時を迎えます。勉強を頑張ってる学生の皆さん、会社の仕事を家でやっている社会人の皆さん、無理はしないでくださいね。明日の仕事に影響しない程度にしてゆっくり休んでくださいね。皆さんおやすみなさい。

0: ここからの時間は構成ラジオブレイクスルーザウォール、気候や犯罪から立ち直った当事者たちの経験を共有し、若者たちが罪を犯す背景、気候や犯罪を防ぐ方策を考えていく番組です。パーソナリティは中日新聞記者の羽上由紀さんと NPO 法人再飛行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂麻人さんです。愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、ミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしていきます。 今週は少年院への入所経験がある医師の水野拓郎さんにお話を伺っていきます。
1: 中日新聞記者の羽上由紀が再飛行防止サポートセンター愛知の高坂麻人さんとお送りしている構成ラジオ、今回のゲストは水野拓郎さんです。水野さんは、少年院を出た後にお医者さんになられて、今活躍されているということで、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。水野国君、水野先生、よろしくお願いします。
1: 今日は大阪から来られた。
2: はい、大阪から来ました。
1: この収録の前に愛知少年院で講演をされていて、で私たちも聞かせてもらったんですけど、すごい受けてましたね。
2: だいぶ練習してきたんで、まずそのリラックスした状態になってもらわないと多分聞いてもらえないと思うので、やっぱ

0: 最初が受けなかったんで。
1: そうなんですか。
2: めっちゃ焦ってたんですよ。
3: あの免許のところらへんですか。
2: 免許のあたりと、あのそこから底辺 YouTuber なんですよとかいろいろ言ってるところで、あれかなと思ったんです。それをひっくり返したのが、やっぱり。
3: なんか、ちょうど私たち、少年の後ろに座って見てたんですけど、うん、もう少年たち肩揺らして、うん、なんか一人の子、もう、涙流して、メガネ外して涙拭いながら笑ってました。
2: いや、嬉しいな。
1: なんか少年院って、なんか、あんなに笑っていいのかっていう、なんか、入ってる時、あんまり笑っちゃいけないって、
2: 笑っちゃいけない
1: って言われてたじゃないですか。
2: 手を見ててもね。
1: だから、少年たちも最初は楽しいけど、ちょっと抑えてたのか、それもだんだん、笑いが爆発していって。
2: やっぱり、最初から、言ってたんですけども、少年院の方とも言ってたんですけど、最初は、やっぱり、こっち側の人間やよっていう、まず、この人どうせ、なんか、違う世界の人やわって思われたら、もう話なんか聞いてもらえないので、いや、結構、同じようなこと考えてるんやよっていうのをまず伝えないと、一緒やよって言って、みんなに聞いてもらえたらいいなと思ってました。
1: 一番最初少年院出演者って言わなかったじゃないですか、先生たちの紹介の時に、でただ一番最初の自己紹介のところで資格持ってる資格のところを並べてるところが、これどう考えても少年院で取ってる資格だよねって思いながら見てました。
3: フォークリフトとか危険物取り扱いとか、
2: そう、ね、大型特殊免許とか、危険物質4類とか、あとは、成虫運搬掘削、講習修了証とか、そういうのをやって、ちょっと、あれかなと思って、で、その他で、ちょっと医師免許とかありますよって言ったら、そこはもう見事にすぐ、ポカーンってなっちゃうんで、ああ、これ取り戻さなと思って、で、そこから、ちょっとね、僕ね、焦ると早口になるんですよ。で、ちょっと早口になってたんですけど、それでちょっと深呼吸も入れながら、なんかどっかで逆転せなかったと思いながらやってました。
3: こういうその少年院での講演活動っていうのを始めたのはどれぐらい経つんですか。
2: コロナ禍であんまり依頼がなかったんで、コロナ終わってから、そうですね、去年ぐらいから、やるようにはなって、今回で3回目ですね。
3: その少年院でと、医師っていうのは結構ギャップが、あるなと思うんですけど、その少年院出てますっていうのを公表するようになったのはいつぐらいからなんですか。
2: コロナの時ですね。
3: それまでは特に、そういう過去のことは言うことなく、
2: 言わずに、医師免許もそうですし、専門医の免許もそうですし、いろいろ取って、で、それなりに食っていけるかなと思った段階でコロナが始まって、でコロナのなんかテレビの取材が来たんで、でその時にどんな生い立ちやったんですかって聞かれて、でその時に、あ、実は少年院出てそこでなんかって言ったら、テレビ局側が、いや
3: ちょっと待って、
2: あんまりにも重すぎるテーマが重すぎるって言われて、少年院を伝えたいのか、そのコロナを伝えたいのかどっちやって言われて、今はコロナかなって言って、一時コロナで行ってて、で、その後に年末の特集組みますって言って、それでその時に特集組んで、そこで言ったっていう感じですけどね。
3: その少年院を出たっていうことを、公にするのってやっぱりなんかちょっと勇気がいったりしたんですか。
2: 基本 NG はなかったんで、でやっぱりね、公にした方がいいか、非公開にしてる方がいいかっていうのはよく聞かれるんですけど、やっぱりその人と接する時間だと思うんですよ。で長く接する人やったら別にそんなこと言ってもあんま気にしないから、別に長く接してる人周りにいっぱいおったんで、それでこの人らが公表しようがあんまり今まで通りやろうなと思う周りやったんで、公表してもあんまり患者さんは減るかなと思ったんですけど、でも公表しない方がメリットは多いんだろうけど、公表して誰かの力になれるんやったら公表してもいいかなと思って公表しました、ね。
3: そこ患者もそうかかりつけになってる方が多いから、もうそこは信頼関係ができてて、
2: いやそれはちょっとやばいやろって なるかなとは思ったけど簡単な相談事はうちに来て、重大な説明事は賢い先生のとこ行ってはるから、なんか僕はいつもコンビニ感覚で来てくれと、なんかいつものもん買うときは

コンビニぐらいの感覚でうちのクリニック来てくれていて、で、ほんまにちょっと心配で、もうほんまに相談したいことがある場合は大きな病院行ってくれっていうふうに、まあそういうふうに使い分けたらいいんですよって言ってるんで、まあ全然患者さんが離れていくこともないし、なんならちょっと患者さんも逆に増えて、なんか相談しやすいということで、それでなんか逆に患者さんは増えてるような状況です。

0: この番組は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、長野県伊那市の稲谷 FM、 静岡県沼津市のコースト FM、 愛知県一宮市のアイウェーブ、愛知県豊田市の愛知少年院、岡山県岡山市の岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週は少年院への入所経験がある医師の水野拓郎さんにお話を伺っています。ここからは子供時代のエピソードや非行に走ったきっかけなどについてお聞きしていきます。
1: ちょっと子供時代のこととかも聞いていきたいんですけど、はい、その非行に走る前っていうのはなんかどんな子供時代だったんですか？
2: まあ、小学校の時は、まあ、学校の先生がやっぱり担任の先生が1年間僕を見てくれてるので、やっぱりその特性に合わせて授業を進めてくれてたんで、もう学校の先生が好きだったんで、小学校の時はだから授業聞いてたら別に勉強せんでも、まあ、好きな人の言うことって結構すぐ入ってくるんで、それでなんか勉強せんでもできたっていう感じはあったかなっていう感じです。でただまあ遊びとかは本当にお兄ちゃんとかもおったけど、まあやばい気持ち悪い遊びしてましたね。蜂の巣取りに行ったりとか、
3: うん、友達は結構多い方だったんですか？
2: 多い方でしたね。でも友達やったかな、本当に分からんけど、まあ、カエルプレゼントしたりとかして喜んでくれる
3: 友達がおったから勲章のように渡してってたけど、
2: だからそれが、まあ、やばいって言われてた可能性はあるけど、自分は気づいてない、みんなが喜んでると思ってたから。
1: てかめっちゃカエルいるとこで育ったんですね。
2: カエル横田半分やった
1: よ。いや、そうですね。すごい自然豊かなところで育ったんだろうなって、そのエピソードから感じました。
2: いたずらにね、いたずらをしたりとか、虫を取るのが好きでしたね。今は別に好きじゃない、虫とか触るのも嫌ですけど、昔は、まあ、虫取ったりとか、セミ取ったりとか、ばっかりして。でもまあ、勉強はそこそこできて。で、まあ、中学校受験とかもしたらって言われてて、でも中学校専門のその塾に行ったりとかそんなのしてなかったんで、そのまま受けたら全然実際当日の試験がわからなくて、で落ちてっていう感じですね。で落ちて、まあ、公立中学校に行くんですけど、まあ、公立中学校でどんどん成績が下がっていったんですね。
1: そう、学校が合わない、授業が合わなくてっていうことなんですか？
2: 授業が合わなかったというか、本当に大人のいうことというか、そのやっぱり担任の先生が1年間ずっとこの人の特性を見つけて、お前はこういうとこがいいから伸ばしてけって言って伸ばしてくれるのが小学校で、中学校はもう本当に授業ごとに先生が変わっていくんで、もうその先生ごとに結果が重要やから結果を大事にしろとか、結果よりも家庭が重要やとか、中身をやっぱ重要視しろとかっていうと、もうその違いがもうどっちの大人が正しいこと言ってるのっていうのが気になってしょうがなくて、
1: 人によって言ってることが違うのが気になっちゃうって、
2: 先生によって言ってることちゃうやんって、うんうんうん、でもうそれが許せないというか、はい、もうなん

0: か大人ってもなんかみんなやっぱり完璧でないとって思ってしまってたんですね。だからもうなんかどの先生が本当の正解なんていうのがもう気になって、もう授業どころじゃないというか、でもそればっかり考えてて、この先生はこれお前言ってたなとか、結果重要って言ってたのに今は家庭が重要やってって言って、まあもちろん教わる、ね、科目も違えば単元も違うし、こっちはこうやって考えた方が分かりやすいよっていうの、勉強すれば分かるんですけど、やっぱ勉強してない段階でそれが理解できずに、先生のもう本当になんかことが好きになれないと勉強に身が入らない感じでしたね、
1: まあ、授業ってかそのクラスの中で浮いた感じになってたんですか。
0: 浮いてましたね。だからそれを個性的と表現当時はしてくれてたんですけど、うん、ただただ浮いてただけですね、うん、でも自分は個性的っていうのがまあ、褒め言葉やと思ってたんで、人と違うっていうのが褒め言葉やと思ってたんですけど、それが全然やっぱり褒め言葉じゃなくて、やっぱり純粋に変わってただけかなっていうか、うん、
2: 部活とかそういう方向には向かわなきゃいけないですか。
0: 部活はね、サッカー部に入ったんですよ。でそれも別にサッカー好きやったわけじゃなくて、うん、たまたま自分は何が得意かもわからんし、なんなら球技苦手なんですけど、たまたま近所の子供らと一緒にこうサッカー、道端で当時ね、道でサッカーとかいろいろやってたんですけど、でサッカーやってた時に小学校6年の時に中3の子の本気のシュートを僕バーンって蹴られたんですよ、うん、で顔に飛んできたんですよ。
1: 恐ろしい。
0: ほんでうわ怖っと思って顔を隠そうと両手をグッて上げたんですよ。ほんならちょうど僕の反応が遅すぎて、胸に当たった瞬間にガバッてボール掴んで、もう一流ゴールキーパーみたいにバンって取ってわーみたいな感じで顔隠そうとしただけなんやけど、俺が中3のシュートを止めたと、小6で、はい、でもう俺サッカーの才能あるぞみたいな話、はい、周りで盛り上がって、はい、お前絶対サッカー部入れって言われて中3の人に絶対お前は才能があるって言って、このシュート止めれたお前が初めてやって言われて、でサッカー部入ったら、もちろんもう球技なんかやったこともないし、そのまあたまたまゴールキーパーでやったけど、もう全然面白みもルールもわからんし、努力してもうまくならないし、でボールが飛んできて自分が持ったら僕が取れた僕の責任になるじゃないですか。そういう責任を迫られるのがすごい嫌で、で前に人が来たらもう嫌で、もうだからパスもらったらもうとにかく自分は戻すっていうもらった方に戻すっていうもらったら戻すを繰り返してたら全然僕の方にパスが回ってこないんだよ。その上僕はもうボール飛んでこないところに行き出したから、もう全然面白くないわけですよ、うん、そういうのがもう苦手で苦手で、もうそういうなんか迫られるのが苦手で、でそれでもううまくいかんくなって、もうレギュラーにもなれずで、だからといって努力する方法も知らないので、もうすぐ面白くないからやめたっていう感じでやめましたね、
1: うん、そっからどういう経緯でその飛行の方に向かっていくんですか。
0: そっからやめてから帰り帰宅部になって、誰か一緒に帰る子おらんかなと思ったら、なんかお兄ちゃんが不良で、その弟の子も、まあ、ちょっと不良でっていう、その弟の子とが前歩いてたから一緒に帰ろうよみたいな感じで、その不良やった子と一緒に帰るようになって、なら家遊びに来いよみたいな感じで、なら、まあ、そいつがタバコ吸ってたりとか、まあ、そいつがちょっとイケメンやったんで彼女を連れてたりとか、昔は自転車に、後ろに彼女を乗せて行ってたりとかしてた、学校にいたりしてたんで、あ、かっこいいなと思って、俺もああなりたいなと思ってタバコ吸ったりとか真似して、でそいつがシンナ吸ってた、俺もシンナ吸ったりとか、そんなんで、まあ、どんどんのめり込んでいくっていうか、なんかそういう時は本当にもうね、友達にもそうですし、薬物にでもそうですし、何かに依存しやすいっていうか、すぐなんか負けちゃったらもうそこにもないと無理っていうような状況になるんで、どんどん道からそれる方向に、まあ、行ってしまったっていう感じですね。
1: その時そのご両親っていうのは気づいてたんですか。
0: だからあの子の家とか遊びに行ったらあかんよみたいなことが、まあ、親から言われると余計

0: 反発するんですよ、うん、結局いやあんな、なんか俺の友達のことどんだけ分かるのみたいな、なんでそんなあの遊びに行ったらあかんとか、あの子とは仲良くしない方がいいよとかって なるのっていう、それが余計もうなんかあのどんどんどんどん親との距離も離れていくし、うん、であいつらにはもう本当にあの俺の友達のことは分からんみたいな感じで、もうどんどんどんどんあの親との距離も離れていったっていう感じで、うん、
1: そのお父さんがもともとお医者さんだったんですよね、うんうんうん、もうやっぱその立場がある方なので、うん、なんかプレッシャーみたいなものっていうのはあったりしたんですか？
0: お父さんは多分ね頭良すぎるっていうか、うんうんうん、多分ねあのなんか一回僕勉強できん時にちょっと勉強の仕方教えてくれと、どうやったら点数取れるようになるんやって聞いたんですよ。だからお父さんが教科書えいやって読んだらもうそれで覚えるやろって言われて、
1: そんなわけあんかい
0: って言われて、なんでできひんのみたいな感じで、テストの前の日に一回読めばあの大体一夜漬けでディスるもんじゃないのみたいな言われて、同じことやったんやけど全く点数につながらんし、あこの人多分なんか世界は違うなと思って、うん、ちょっとあのこの人は参考にならないなと思って、うん、でもうどんどんどんどんそのお父さんはもう本当に放任主義というか、まあ勉強なんてあのやりたい時にやったら伸びるでしょみたいな感じだから、あの僕が勉強しなくても何とも言わへんし、まあ、好きにあのそれはあなたの人生やから好きにしなさいっていう感じで、もう全く何も言ってこなかった。

合成ラジオ Break through the wall。 ここからは愛知少年院で行われた上層講座詩の教室鑑賞作品集の入選作品をご紹介していきます。後悔、あの時こうすればよかった。今思えばそんなことばかりの繰り返しだった。今ここで辛いことを乗り越えないと何も変われないし、どこへも進めない気がした。ここで頑張らず逃げてしまったらまた後悔する気がした。これからは後悔しない

0: 道を選んで歩んでいきたい。
1: 構成ラジオ Break Through the Wall。
2: 構成ラジオ Break Through the Wall。 この時間は愛知県豊田市の FM トヨタラジオラビートの制作で、ミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしています。ここからはこれまでに放送した番組の中からお聞きください。なお、番組内で紹介している肩書きなどは放送当時のものですので、ご了承ください。

0: キックボクサーを経て事業を手掛けている五十嵐大樹さんをお迎えしてお話を伺っていきます。ここからはキックボクシングについてお聞きしていきます。
1: 中日新聞記者の羽賀美幸が再飛行防止サポートセンター愛知の高坂聡さんとお送りしている厚生ラジオ、今回のゲストは五十嵐大樹さんです。五十嵐さんは現在27歳、少年院を出た後にプロのキックボクサーとして活動していました。現在は個人事業主として人材関係のお仕事をされています。五十嵐さん、どうぞよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
3: お願いします。
1: 簡単に自己紹介お願いしてもいいですか。
2: 27歳です。今ご紹介にありました通り、10代の頃少年院に入っていて、出てから仕事についてプロのキックボクサーを経て、今はちょっと活動をやめてるんですけども、現在は個人事業主として人材関係のお仕事をさせていただいております。
1: キックボクシングのことちょっと詳しく聞いていきたいんですけど、そのプロとして活動するって全然分かんなくて、ちょっとイメージがつかないんですけど、ジム入ってからのプロデビューするまでってどういう感じなんですか。
2: 僕はちょっと特殊で、その19、20歳ぐらいの時に、プロになりたいと思って頑張ってた時は、当時建築現場のお仕事してたんですけど、それも辞めて工場で、近くの工場で、ジムに通いやすいように時間の調整とかできるように、仕事を変えて、ジムに行ってたんですけど、結婚するってなって、子供ができたんですね。21歳の時にもう結婚してるんですけど、その時に結婚することになって、自分のこう夢だけを追って、で収入としても本当に一人生活するぐらいの収入しかなかった、キックボクシングボクサーになるっていうのがメインだったのでなかったんで、このままじゃダメだなっていうので、普通のこう会社に就職したんですよ。で、もうキックボクシング一回諦めたんですよ。もうでやることないだろうなと思って、不完全燃焼だったんです。プロにもなってないですし、その就職先の会社で、会社員として仕事してる時に、ちょっとこういう縁があってという機会がまたあって、もう一回キックボクシングをやれる環境っていうことになったんですね。
1: あと就職先の会社がいろいろ環境を整えてくれたって、
2: そうです。ちょっと協力してくれたりとかで、もう一回やれるってことになって、でそれが24とかそれぐらいかなと思うんですけど、で そこでもう一回こうキックボクシングをでプロをもう一回目指すことになって、でその時にプロデビューできたっていう感じですね。
3: 生活費ってすごい重要だと思うんですけど、そのプロになった後もやっぱり格闘技一本で生活していけるわけではない。
2: いや、なかなか厳しいですね。
3: 五十嵐さんも仕事をしながら、プロのキックボクサーだった。
2: そうです。
3: ほとんどそういう人が多いんですかね。
2: もう結構多分ほとんど多いと思いますね。
3: じゃあ格闘技一本でやってるっていうのも相当、
2: そうですね、そのなんかすごい知名度だったりとか、実力ももちろんありますしとかで、スポンサーとかの人にいろいろ支援をしてもらわないと、なかなか結構厳しい世界なんじゃないかなと思いますね。
1: それじゃあ普通に昼間は仕事して、終わってから練習してということですか。
2: そうです、
1: なかなかタフな
2: 毎日。そうですね。毎日、寝る時間とかも少なかったんで、朝9時からだいたい夕方6時まで仕事して、そこはジムに向かって、だいたい3時間から4時間

0: ぐらい一日練習して終わるのが11時とか10時過ぎとかで、帰ってお風呂入ったりとかご飯食べたりとかして、大体寝るのが1時とか2時ぐらいっていう生活をプロになってからとか、プロを目指している期間とかっていうのはしてました。
1: その生活どれぐらい続けたんですか？
0: それが

0: ージしても続けてずっとこう例えば仕事しながら格闘技をずっと続けている人って、はい、なんか僕が見た感じだと 5% もいないように、はい、もう全然いないように、はい、まあ、本当数少ない子は今でもずっと続けててくれる子もいるんですけど、はいはい、なかなか続けていくのは難しい世界だと思うんですけど、
1: まあ、そうですね。
0: それなんでなんですかね。
1: まあ、僕は多分憧れが強かったっていうのもありますし、あと、まあ、子供がいて、僕はちょっとそういう姿を自分の子供に見せたいなと思ったんです。で、まだ子供がその当時、1歳とか2歳とか、で、今見ても分かんないじゃないですか。だから分かるようになるまで、ちゃんとこう、見せたいなと思っていて、でそれが、目標とかっていうのをちゃんと持ってほしいっていうのを伝えたいなと思ったんですね。なんかその、まあ、サラリーマンでちゃんとお仕事してこうお金をしっかり稼いでくるっていう姿がダメだとは全然思ってないんですけども、やっぱこうなかなか子供に伝わりにくいのかなとかっていうのは僕は個人的に思っていて、でそれでこう、まあ、格闘技って普段の練習とかめちゃめちゃ厳しいですし、まあ、血が出たりとか骨が折れたりとかってして、こうもう本当になんて言うんでしょうね、この死に物狂いでやってる姿っていうのがもう直接的になんか視覚で訴えられるのかな、まあ、いろんな感覚とかを通してかなと僕は思ったので、どうしてもちょっとそこだけ子供に見せたいなと思って多分頑張れたのがあるかもしれないです。
2: でお子さんには見せられたんですか。
1: 一応そうです、試合は見せれました、うん、はい。
2: 今おいくつなんですか。
1: 今3人いて、はいはい、一番上の子は5歳と3歳と、うん、一番下は0歳。
2: じゃあ上の、5歳の子には、はい、
1: そうですね、5歳と、まあ、めちゃくちゃちっちゃい時ですけど、うん、2人目の子にも見せれたんですけど、3人目にはちょっとまだ見せれてないんで、今こう、まあ、仕事がちょっと今メインになってるんで、一旦こうプロのキックボクサーとしてはこう抽出というか、うん、まあ、一旦活動してない状態なんですけど、まだ戻って一番下の子にも見せたいなと思ってますね。ああ

0: 放送ラジオ Break Through the Wall。 この番組は愛知県豊田市にある FM トヨタラジオラビートの制作で、愛知少年院岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週もプロキックボクサーを経て授業を手掛けている五十嵐大樹さんをお迎えしてお話を伺っています。ここからは格闘技に対する恐怖心についてお聞きしていきます。
1: 子供に見せたいから格闘技をやってるっていうのはなんかすごいですね。
2: なんかこう、まあ、僕はプロになりたいと思ったことで、まあ、夢とか目標とかのこうあるかないかでの人生の変わり方ってすごい実感したんで、子供にも絶対こう何か目標とか夢だけは持ってほしいな。別にこう何してでもいいなと思うんです。こうなんか音楽やっても勉強ばっかりやってもなんか運動しても何でもいいんですけど、そこだけ絶対音楽ならこうなんかこういうアーティストになるとか、運動するんだったらこういうなんかまあ極端な話オリンピックに出るとかっていう、なんかそこだけ持ってほしいなっていうのがちょっと僕のこう言葉以外のことで伝えたいなっていう動機ですね。
3: めちゃくちゃ重要ですよね、うん、すごいかっこいいお父さんで、
1: なんかそういう目標とか夢を持つ時って、特に家族がいると家族の理解協力も必要だと思うんですけど、はいはいはい、例えば五十嵐さんの子供ができて格闘技やってると、家にいる時間が減ったりとか、はい、逆にそこでまたお金を使うこともあると思うんですけど、はいはいはい、やることで奥さんとの子もう大丈夫だったんですかね。
2: ああ、まあ多分一応いいよとは言ってくれたんですけど、多分かなり我慢をさせてしまったところはあると思いますね。
3: まあそこはでも五十嵐さんの今おっしゃったような熱い思いで、はい、
2: そうですね、まあ
3: 納得してくれてという、
2: 夢を応援してくれたというか、
1: 試合も奥さんと子供とかが、はい、応援に来てくれ
2: た。応援に来てくれました。
1: 結構複雑な思いでしょうね、その自分の
3: 確かに
2: 僕
3: に
2: あ
3: っ、
2: まあ、
1: でもでもすごい大変なことが起こる可能性もありますよね。
2: そうですね、僕本当に失神してそのまんまもう倒れたこととかもあったんで。
1: あ、そうなんですか。
2: で運ばれたとかもあったありましたし、まあ、骨折れることもありましたし、結構そうですね、複雑だったかもしれないですね、見ている側としては。
3: 怖いじゃないですか、殴られる。
2: はい、
3: ボクサーの人とか、まあ、そういう恐怖心をがないのか、もしくはその克服していくものなのか、どういう、
2: これ多分他の、まあ、格闘技やってる人も多分みんな同じなんじゃないかなと、まあ、僕が話を聞く限りで同じなんじゃないかなと思って、毎試合怖いんですよ、うんうんうん、毎試合毎試合なんか特に試合直前とかはもうめちゃくちゃ多分心拍数とかも上がって、なんか恐怖、なんかすごい、なんと言葉で表せばいいのか分かんないけど、恐怖とかなんか緊張もあれば、なんかこう期待されてるとか、あとこう支援してもらってる人、やっぱ負けたらやっぱりこう顔向けできないなとか、いろんなこう感情が複雑に絡み合って、すごい怖いです、いろんな感情で。
3: 怖いのになんでやるんですかっていう。
2: いやそうですね。まあ、その、僕の目的とかもあります。さっき言ったような、子供に見せたいなっていう目的とかもありますし、何なんでしょうね。
3: でも絶対その、まあ試合中なのか試合後かわからないですけど、はい、なんか、それが喜びとか快感に変わる部分があるんですよね。
2: 勝った時の、もうこの、そのすごい恐怖心から解き放たれた、時の、で、しかもなおかつ、勝った時の、やっぱ優越感とか、なんか、すごい、
3: なるほど。
2: もう、あの感覚が、なんか、やめれないみたいな。
3: その恐怖心に、相手に。

0: も打ち勝ったし、はい、自分の恐怖心にも打ち勝ったみたいなところの、
1: は
0: い、
1: そうですね。で
0: 高揚感が
1: 試合前とかって練習とかがの密度がめちゃくちゃ1ヶ月ぐらい上がるんですね。で、まあ、減量とかもあるのですごいこうすごいこう地獄のような1ヶ月ちょっととかを過ごすんですよ。なんで それがこう積み重なって勝った時の喜びがすごい何倍にもなったりとかしてるので、
0: うん、
1: それでこうまたやりたいなってなるんだと思います。
2: あ、でまた五十嵐さんとしたら、はい、また格闘技を始めてまた試合に出ようかなと思ってるってことですか？
1: あ、そうですね。また全然なんかこう今仕事しかできてないからっていうのは全然思ってなくて、はい、もう一回こうどっかの機会で、まあ、機会でというかそういう機会を自分で作ってもう一回ちょっと再起したいなと思います、
2: ね。はい、じゃあ試合が決まったら教えてもらえたら、
1: はい、
2: 厚生ラジオメンバーで試合の応援をお願いします。
0: じゃあ最後にこの番組、愛知少年院と、
1: はい、
0: 岡山少年鑑別所でも流してもらっているんですけど、はい、少年たちに向けたメッセージをいただけますか？
1: はい、
2: 少年院って五十嵐さんの母校
1: そうですね、
0: 後輩たちに。
1: そうですね、まあ、そうですね、今いろんな理由、家庭の事情があったりとか、まあ、育ってきた環境があったりとか、まあ、もしくはただ単に自分のわがままであったりとかっていうのでこう飛行したりしてると思うんですけど、まあ、僕も実際そうでしたし、いろんなこう事情とか背景とかがあると思うんですけども、やっぱり僕が一貫してちょっと伝えたいなと思うのは何か目標を絶対に持ってほしいなと思ってます。で、まあ、その目標を持つためにも、まあ、ずっと今までいた環境に続けているとどうしてもその中の価値観でしかなかったりとか、その中のこう視点でしかなかったりとかすると思うので、最初かなり勇気いるし、こう違う環境に飛び込むのってすごいストレスになると思うんですけど、ちょっと思い切って違う景色とか違う世界とか違う価値観の人に会ってみたりとかっていうことをして、自分が人生でどういう人になりたいのかっていうのを見つけてほしいなと思います。
2: この厚生ラジオとの、
1: はい、
2: 愛知少年の先生とか、はい、と岡山少年鑑別所で働いてる鑑別所の先生たちも聞いてるので、
1: はいはい、
2: まあ、五十嵐さんもとてもお世話になったと思うので、
1: はいはい、
2: その少年院や鑑別所の先生たちへのこうメッセージもいただけると嬉しいなと思います。
1: まあ、愛知少年院の先生についてはお世話になりましたそうですね、まあ、多分その非行の少年のこう面倒を見るっていうので言えば全然まあ、プロの方々だと思うので、そうですね、日頃、まあ、少年院の先生とかがやっていただいていることが、正直こう絶対にその少年がその少年院を出て 100% がその後いい影響に転ぶかって言われるとちょっと疑問符が出るところもあるかなというのが正直な印象ではあるんですけども、少なからず多分こう少年院の先生に言われたこととかってやっぱ残ってると思いますので、変わらず問題児の皆さん、非行少年とか非行少女とかにこう投げかけていってもらいたいなと思いますね。
0: ありがとうございます。はい。

0: 東京事変が奏でる名曲です。言葉にできない尖った感情を優しく撫でてくれます。生き抜く力と心をこの曲とともに。
1: 新しい自分になるっていうことが絶対僕重要だと思っていて、何か新しいことに一歩目さえ踏み出せれば次2歩目3歩目は楽なんで、一歩踏み出してほしいなと思いますね。 78.6 FM Radio La Beats 高声ラジオ Breakthrough。

0: 中日新聞記者の羽賀美幸が再飛行防止サポートセンター愛知の高坂麻人さんとお送りしてきた厚生ラジオ、お別れの時間となりました。五十嵐さん、どうもありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: お話の中で、まあ、その目標とか夢を持つことが、その五十嵐さんがその新しい人生を歩んでいく上でも力になったっていうことをおっしゃっていて、はい、でその親になって、その子供たちにもその姿を見せたいと。でなんかその、まあ、働いてお金を稼いでくる姿もいいけど、まあ、そのキックボクシング通して、はい、その目標に向かって頑張ってる姿を見せたいっていうことをおっしゃっているのがすごく印象に残って、多分その大人になっても目標とか夢とか見失って働いてる人たちってたくさんいると思うので、はい、やっぱ、ね、すごくそこの夢を持つっていうことの 大切さとか、それが持つ力みたいなのを改めて考えさせられました。ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。ま
2: あ、2回目の少年出た後にバーで悪くなってしまったんですけど、でも目標はあったんですよ。僕が持ってた目標は2回目の少年出た後は青年海外協力隊って聞いたことあります
1: か？いや。
2: なんかその海外の発展途上国とかに、はい、まあ、2年とか住んで活動するっていう、まあ、JICA がやってるのがあるんですけど、それに行くっていう目標を持って2回目の章に出た後に英会話教室に通って、でも結果的に1回目落ちてしまって、そこで僕が行けなかったのが諦めてしまったんですね。それもなんか悪い方向に

0: ってしまったので、五十嵐さんの話聞いてると、その目標を持つってことも絶対大切だと思ったんですけど、やっぱりそれを諦めないっていうこととか、まあ、さらにこう深めていくっていうこと、まあ、仮にうまくいかなかったとしても違う道に進むにしても、その悪い方向じゃない、またそこを生かして違う方向に行くっていうことが、まあ、自分の過去を振り返りながらも五十嵐さんの話聞いてより思いました。今日はありがとうございます。
1: 今日はありがとうございました。まあ、その目標とか持ってほしいなと思いますし、今、まあ、そういう、まあ、暴走族だったりとか、この渦中にいる子たちからすると、例えば、なんかこう、こうなりたいとか、すごい大きい会社の社長になりたいとか、こういう有名な企業と一緒に仕事したいとかって、全然自分には無理だって一見こう思えちゃうと思うんですね。自分、まあ今暴走族だしとか。っていうのはあると思うんですけども、全然目指してこう叶わないことって意外とないんだなっていうのは僕の経験から思ってるので、無理かどうかは全然もうやってみてから決めればいいんじゃないかなと思うので、そうですね、こういう発信できる場を用意していただいたので、ぜひちょっとそういうことはもう切実に皆さんにちょっと考えてもらいたいなっていうのはありました。こういう機会を作っていただいてありがとうございました。
2: すごい熱い会になりました。ありがとうございます、
1: はい、ありがとうございます。
3: いかがでしたか。この番組では皆様からのご意見ご感想メッセージをお待ちしています。ファックスの方は 0565-320-0130 メールの方は 786@labeat.co.jp 数字で 786@loveat.co.jpラジオラビート構成ラジオ宛てにお送りください。この番組は過去に放送した内容の一部をポッドキャストで配信しています。 Spotify、Apple Podcast で FM トヨタ構成ラジオと検索してください。パーソナリティは中日新聞記者の羽賀美幸さんと NPO 法人再不幸防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂あさとさん、ナレーターはラジオラビートパーソナリティの後藤由香でした。

0: 上地ひとしのウォーキングトーキングラディオ。
1: 上地ひとしのウォーキングトーキングラディオのお時間です。石垣島の皆さん、全国の皆さん、こんにちは。ビギンのピアノの上地ひとしです。さあ今日はですね、まず、メッセージから紹介していこうかなと思っております。お住まい岐阜県の方ですね、マルッチさんです。上地さん、こんばんにちは、本日は大型連休の合間ですが大雨ですね。あ、そういえばなんか雨も降っておりましたね。動画で近くの模様を撮りました。車道が近いので車の通る音がします。雨の音もここまですると家でゆっくりしたいなとも思いますね。ビギンさんは大型連休何してましたかということでね。そうね、雨も降っておりましたが、まあ僕とマサルはですね、川崎のハイサイフェスでね、出演しておりました。マサルとね、川も合わせてうーとかね、久しぶりみたいな会話もありましたが、まあビギンとしてはあれですね、5月1日に歌の日が発表になったので、そのことでまあ充実した、意外と忙しく過ごせましたね。充実したゴールデンウィークだったかなと思います。さあということで、マルッチさんのリクエストから進めていきたいなと思っております。それでは聞いてください。 Blessing Rain。

0: 上地ひとしのウォーキングトーキングラディオ。
1: この番組は毎週月曜日13時30分からビギンのピアノの上地ひとしがお送りしておりますが、まあ先ほども言いましたが、連休ね、5月4日に僕はですね、上地ひとしとなごみんちゅうというね、ユニットを組んでね、出演しておりましたが、もう無料開催でね、野外フリーライブでね、盛り上がりましたが、翌日は5月5日はですね、マサルがハイサイフェスタ2026音楽祭和島うちなボリューム3にね、出演しておりました。まあね、本当にこのハイサイフェスタ23回目ということで、もうな、もうね、本当にこんなに続いてるのでね、なんか僕としては、あ、また今年もこの時期が来たんだなと、なんかこうね、関東である沖縄フェスっていうのはたくさんありますが、うん、多分これが、最初のスタートになる。ここから今年のこの、沖縄のイベントがたくさん始まるんだなぁなんて思いますが、上地ひとしとなごみんちゅうね、実は、このユニットを組んで最初の初めての初ライブだったわけですが、まあそう言ってもね、みんなそれぞれソロでもね、活躍してるメンバーなので、みんな、そのなごみんちゅう以外でもハイサイフェスタに出演してたりとかね、やっておりましたが、まあ盛り上がりました。本当にね、ありがとうございました。しかしですね、本当に僕いつも思う、本当にね、ありがたいことに全国でね、沖縄フェスとか物産展とかね、かなりのところでね、いつも開催されておりますが、もう本当にこんなに沖縄をね愛してくれている方が全国にいて、石垣島を愛してくれている方が全国にいて、どこに行っても盛り上がってるっていうのは本当にね、もう石垣の皆さん、もう本当に感謝しないといけないですよ、もうねえ、なんて思いますが、まあこの上地ひとしとなごみんちゅう、今年はですね、目標としてはですね、まあ全国に行くことは難しいので、せめて関東近くで行われるこの沖縄フェスにね、たくさん出演してみようかなと思っておりますので、またどこかでお目にかかるかもしれないので、その時はぜひね、応援していただけたらなと思っております。さあ5月4日にもね、これを、僕が歌いました、盛り上がりました、この曲を聴いてください。かりゆしの

上地ひとしのウォーキングトーキングラディオ。ビギンのピアノの上地ひとしがお送りしております、ウォーキングトーキングレディオのお時間ですが、さあ今日はですね、ちょっと僕の好きなピアニストについてちょっと話してみようかなと思いますが、やっぱり一番僕がコピーした、耳コピーした影響を受けたっていうのはね、ドクター・ジョンというピアニストです。ニューオーリンズスタイルのピアニストで、まあブルージーでね、特徴としてはすごいリズミックに、ね、コロコロっとしたハッピーになるね、ウキウキするようなピアノスタイルなんだけどね、僕はこの人のピアノもう本当に大好きで、コピーもねしました。そしてこの間 YouTube 見てて、ああやっぱりこの人はすごいなと思ったのがリチャード・ティーっていう、これもう亡くなりましたがね、まあ2人とも亡くなりましたが、ピアニストがもうニューヨークのスーパープレイヤーでございます。たくさんのね、もうミュージシャンとセッションして、だからもうこの人の音源はいっぱい残っておりますが、いろんなところで聞けて、きっと皆さんも、知らぬ間にリチャード・ティーのピアノを聴いていると思いますが、まあでもね、大好きだけど決して真似のできないスタイルなんですよ。もうリチャード・ティー唯一無二で、もうパーカッションのような、叩くようなねスタイルのピアノでね、もう全然ドクター・ジョンはね一生懸命コピーでしたんだけど、リチャード・ティーだけはねもう全然無理だなっていう感じのピアノスタイルなんだけど、まあ日本にも、たくさんおります。僕がね影響を受けた、上田正樹とサウス・トゥ・サウスのね、中西康晴さんっていう方がいるんだけど、まあ、初めて聞いたのは中学校の時だな。初めてブルースピアノっていうのを聞いたのがこの人かもしれないな。やっぱりスーパーセッションマンで、中西さんも日本のねたくさんのミュージシャン、80年代90年代はねたくさん中西さんね、いろんなところでセッションしているので、これも皆さん知らぬ間にね中西さんのピアノを聴いていると思いますが、それで陸王さんね、陸王さんにも影響を受けました。もう本当に陸王さんもニューオーリンズスタイルなんだけど、もうすごいサーカスみたいにピアノが上手くてね、陸王さんにもねたくさん影響を受けましたが、まあその中で年もね近くて、まあ僕よりちょっと下だったけど、

まあ、同じ仲間で、BYG とかで一緒にお酒も飲んで、ピアノのことも語り合った仲間だね。好きなアーティストも似ていて、ちょっとどことなくピアノスタイルも近いものもあったんだけど、もうね、山本龍太というね男がおります。まあ素晴らしいね、力強いピアニストで、まあ同じドクタージョンとかね、ニューオーリンズがお互い好きだったから、ちょっとね、あのコロコロって転がるようなフレーズが似てるなっていうところもあったんだけど、このね山本龍太をね、今日はちょっとね紹介したいな。山本龍ちゃんの、ピアノをちょっと皆さんにも聴いてほしいなって今日はね思います。まあなぜかというとね、もう随分先に前に、天国に行ったんだけど、僕より年下なのにまあね、本当に先日命日だったんでね、パッと思い出して、あー龍ちゃんなーと思って、それで久しぶりに龍ちゃんのアルバム、ファーストアルバムでね、僕はまた旅をしたくなったというね、ファーストアルバム聞いたんだけど、なんかね歌詞がね、言葉がね、なんかグッとくるんだよな、なんかいいなと思いまして、その龍ちゃんを今日はですね皆さんと一緒に聴ければいいなと思っております。それでは聞いてみましょうか。そのアルバムね、ファーストアルバムから聞きましょう。 I'm on the road again。

はまた恋をしてしまった。分かりに切ったことを後悔をするのはスカートの中潜り込む夢ばかり。僕はまた恋をしてしまった。

上地ひとしのウォーキングトーキングラディオ。ビギンのピアノの上地ひとしがお送りしておりますウォーキングトーキングラディオのお時間ですが、さあメッセージを皆さんに紹介したいなと思います。愛知県お住まいのラジオネーム伊仙さんですね。伊仙さんからです。ひとしさんこんにちは。生放送の時にはメッセージとリクエストありがとうございました。もうめちゃくちゃ嬉しかったです。そして先日の放送でジュニア、あ、ビリケンのベースさん、ベースですね、ジュニアさんが人生で食べる食事の量は9万食のみというお話をされていましたよね。もう目から鱗でした。というのは私は外食がもったいないと思うのと、外食しても食べたいものじゃなく一番安い定食を選びがち、またお惣菜も買うなんてもったいない、これなら家で作った方が安くつくやんって、惣菜も5割引き以上していないと買いませんでした。ですが私もアラッカン、残された食事量も限られてきました。もったいないとか高いってケチってる場合じゃないですね。明日までの命かもしれないのに食べたいものも食べずこの世を去るなんて馬鹿げてますよね。これからは外食しても我慢せずに食べたいもの、美味しいものを食べようと思います。なんか本当に目から鱗ありがとうございました。それでは放送頑張ってくださいね。一平二平デービルシカントミーファイユーということで、伊仙さんありがとうございます。そうね、本当にね、これねジュニアがねよく言うんですよ。なんかいろんなところで毎回何回も僕ら聞いてるんだけど、人生は9万食のみ、まあ平均でね80歳まで生きるとして1日3食ちゃんと食べたと考えて計算して、で計算するとまあ約9万食ぐらいなんだよっていうね、ジュニアがね言うんですよくね。だから食事に俺は妥協しないまあ高いものとかね、高級ものとかなんかそういうんじゃなくて、今食べたいものを絶対食べるっていうね、それにねあのすごいこだわってるので、まあ、だからジュニアは本当にね B 級からまあ本当に高い高級なものもねすごい詳しいんですよね。なのでまあ食べ慣れてるせいもありますが、高速道路全国のねサービスエリアがあるじゃないですか、そこのうまいものめちゃめちゃ知ってるんですよね本当に浜松のサービスエリアは餃子定食だぜとかねだからジュニアと一緒にいると美味しいものをねいつでも食べれるっていうことはまあ僕もね嬉しいなと思いますよ。まあただねジュニアは体も大きいからね結構食べるんですよ結構食べるけど、まあジュニアのね合わせたらねいかんなと、これは太るなと、ね、思いますが、まあでもね伊仙さんね多分あの料理上手なんだろうね、なんかわかりますよ。もったいないってね思うっていうよりこう自分の料理が多分美味しいんだろうなってねなんか思いますが、でもまあ家で食べるにしろ、まあ、外食するにしろ、本当にあのいいものいいものじゃないな、満足するもの、今食べたいものをね本当に僕もねあの食べていこうかな、やっぱり食事は本当にね大事にしていきたいなって思っております。さあビギンからのお知らせです。ですね5月17日にですね、まあ僕とマサルがですね、沖縄フェスミラフェートに出演します。5月17日日曜日、東京の代々木公園イベント広場でやります。上地ひとしとなごみん中はですね、16時から16時40分のステージにね出ます。僕はですねサブステージに出ますのでね、2つステージがあって、サブステージの方です。

そしてマサルが参加する島袋マサルと沖縄オールスターズは、メインのステージの方ですね、18時40分から19時40分のステージになりますので、ぜひね、これも入場無料ですので、ぜひ皆さん遊びに来てほしいなと思っております。そしてそしてもうこれを言わないといけませんね、ビギンの、出演情報といたしましては、6月27日土曜日、歌の日キャラバン2026アット竹富島がね、開催されること決定いたしました。今年は歌の日キャラバンと名称を変えて6月27日、場所はですね、竹富小中学校グラウンドですね。出演者はですね、ビギンの他に A 賞の参加するザ・パパイアンズ、そしてまあ笛太鼓の名手ですね、野原健、そして、一期一会三振、頑張っております、上地仁志と和民中のメンバーでもあります向里圭も出演しますので、ぜひ皆さん遊びに来てください。あ、会場がですね11時、開演が13時からです。終演はですね、あの船のね、あの関係もありますので、終演16時となっておりますので、皆さん、気をつけてくださいよ。チケットの一般発売は5月末を予定しており、沖縄県石垣島そして竹富島内のみでの発売となりますので、歌の日ホームページを皆さん見てくださいね、よろしくお願いします。ということで、まあもうだから5月6月はそれに向けていろいろ準備をしたり、まあ、考えたりとか、すると思いますが、まあ竹富島でのライブはね、まあ久しぶりですよ。昔ね、野原健との約束で竹富島で300枚 CD 売ったら竹富島でライブやるよと、尾本竹雄っていうアルバムをね出した時にそんな約束をしたら、本当に300枚があっという間に売れて竹富島でライブのねすることがやりましたが、それ以来の竹富島での開催ということでね、もう非常に楽しみにしております。さあということで、皆さん番組へのお便りとかね、僕へのメッセージもお待ちしております。メッセージテーマね、私のお気に入りということでもらおうと思っておりましたが、全然来ないというね、これ多分僕のね設定が悪かったな、ぼやんとして、伝わりにくいのかなと思いましたので、また改めてねテーマを考えていきたいなと思います。宛先はですね 76.1@fmshiaki.jp です。 76.1@fmshiaki.jp です。 FM 石垣さんさんラジオのホームページ、リクエストフォームからも送れますので、ぜひ皆さん、どしどし、お便りくださいねということです。さあ今日最後の曲はですね、伊仙さんのね、美味しいものをこれから食べるという伊仙さんのリクエストにお答えしましょう。それでは聞いてください、シマンチューの宝。それではまた来週お耳にかかりましょう。バイバーイ。

0: 始まりました、あなたのスタイルラジオ。今回の番組 MC は埼玉県狭山市出身、おっちょこちょいなマルチタレント大野ひろみと、
1: 埼玉県狭山市狭山茶の宮野です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 私たちの町には日々地域を支え、素晴らしい活動を行っている人々がたくさんいます。この番組では様々な職業、環境で輝く方々をゲストにお迎えし、その魅力や活動に迫っていきます。その人らしさ、その人らしさ、あなたのスタイルを応援するラジオ番組、その名もあなたのスタイルラジオです。ミュージックバードを通じて全国の皆さん、今回もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: いや、ちょっと緊張しちゃった、間違えちゃった。
1: 大丈夫です。ヒロミンらしくていいです。
0: あ、すいません、そうです、私おっちょこちょいなのでね、はい、出てしまいましたけれども、改めまして宮野さん、
1: はい、
0: 宮野さんとはもうな、どれくらい、何年ぐらいご一緒してますかね。
1: 何年ですか。
0: 3年とか2年とかかな、もっと。
1: ラジオ、
0: ラジオ、あのこのスタイルラジオ、
1: このラジオ何年なんだろう。
0: あっという間すぎて、もういつだろうって感じなんですけど、はい、あの全国版になりまして、宮野さん、はい、初めてのご登場ですので、はい、改めて自己紹介をしていただきたいと思います。はい、はいはい、お願いします。
1: はい、埼玉県狭山市っていうところで、お茶屋をしています宮野です。
0: はい、宮野園さんは、はい、あの本当に大人気なお茶屋さんでして、私も毎年お茶摘み体験をさせていただいたりとか、はい、美味しいお茶をたくさん飲んでいます。はい、ということで宮野さん、はい、今5月でめちゃめちゃ忙しい時期ですよね。
1: はい、めちゃくちゃ忙しい時期です。はい、
0: どうですか、今年もやっぱりお茶摘み体験とかお茶の葉の天ぷらを食べたりとか、そういったことはできるんでしょうか。
1: はい、はい、やってます。
0: お、
1: もうフル回転で、
0: フル回転で、はい、あの海外からもいらしてますよね。
1: 結構海外の方からも、海外からもいらっしゃってます。
0: はい、皆さん、あのお茶摘みを、茶娘のお衣装を着て、はい、男性も女性も楽しんでらっしゃる感じですよね。はい、はい、なんかこう宮野園さんならではの特徴みたいなことってありますか。
1: うちはどちらかっていうと、あのお茶を販売するっていうよりも体験をして好きになってもら

0: うのがあのコンセプトのお茶屋になっています。
1: はい、あの私も初めて出会った時にいきなりもうお茶の体験をさせていただきましたよね。
0: はい、
1: 覚えてます。
0: はい、10年前。
1: あ、10年は経つかな。はい、はいはい、とっても楽しくて、そこから私も、まあ、もともと私も狭山市出身なので、はい、美味しい狭山茶でここまで

0: ですね。
1: 都会からいらっしゃってます。
0: 都会の風です。石神井公園の駅すぐにあります、はい、ジ・ダーリア・ダ・フィリッポ、美味しい美味しいイタリアのレストランピッツェリアですね、はいはい、岩沢さんがこの後登場いたしますのでお楽しみにしていてください。この番組は FM チャッピーをキーステーションにミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM 局でもお聞きいただいております。この後30分間どうぞ最後までお付き合いください。

0: 山市出身、おっちょこちょいのマルチタレント大野ひろみです。
1: 体によくって心に効く味の狭山茶宮野園、宮野圭司です。
0: あなたのスタイルラジオ、あなたのスタイルラジオ、番組 MC の埼玉県狭山市出身、おっちょこちょいなマルチタレント大野ひろみと、
1: 埼玉県狭山市でお茶屋をしてます宮野です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ宮野さん、
1: はい、
0: 本日は素敵なゲストの方がお越しいただいておりますね。
1: はい、
0: はい、ご紹介いただいてもいいですか。
1: 噛んじゃうんでひろみに
0: 承知しました。
1: はい、
0: はい、東京の風です。
1: はい、
0: はい、東京の、石神井公園駅、はい、すぐにございますジタリアダフィリッポ代表の岩沢さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。岩沢です。
0: はい、ということで、はい、当番組にはもう岩沢さん何度もご出演をいただいておりまして、いろんな食のお話を伺ってはいるんですけれども、はい、今一度いろいろと岩沢さんの自己紹介含めてお話を伺いたいと思います。
2: はい、
0: はい、まずはではご自身から、はい、お店の紹介ですとか、はい、普段の活動を教えていただけますか。
2: はい、普段はですね、東京都練馬区石神井公園という、町で、小さなピザ屋をやっております。はい、それで、
0: 小さくないんですよね。
1: めちゃくちゃ有名なお店で、人気なお店な
0: んです。大行列なんですよ、始まる前から。はい。はい、私も並びましたよ。はい。
2: ありがとうございます。はい。はい、それで、それと同時に、サスナブルレストラン協会の理事もやらせていただいております。
0: あ、
2: はい。
1: すごい。
0: すごいですね。はい、ね、協会？
1: もう日本の食を守るっていうか。
0: おお。
1: もうすごい
0: 壮大
1: の理事をされてます。
0: はい、すごい方。今日は T シャツでラフな感じでいらしていますけれども、はい、はい、いろんなお顔をお持ちということですね。
1: 普段こんな埼玉県なんか来ないですか。
2: 本当に隣
0: 隣そうですよね、うん、隣ですよね。はい、はい、仲良くやっていきましょう。
1: いや別に仲悪いって話じゃないですか。
0: ありがとうございます。
1: 食に関してすごく、はい、いろんなこと詳しくて、
0: はい、
1: で大切なことを教えてくださる方なので。
0: うーん、そうですね、はい、これまでも番組を通してこう食べること、生きること、人生とか暮らしとか、はい、本当地球のこととかね、はい、いろんなことを分かりやすく教えていただきました。そしてちょっとお店のことじゃもうちょっと、せっかくなので、
1: はい
0: はい、掘り下げたいなって思うんですけれども、ジタリアという言葉もちょっと珍しいですよね、岩沢さん。
2: そうですね、造語なんですね。
0: はい、どんなことをこう思いとか、
2: はい、ジャポーネ、日本っていう意味が実はイタリア語であったりとか、はい、石神井の G をかけていたりとか、グラーノ、小麦とか、はい、ジェンテ、つなぐとか、はい、いろんなこう思いを込めて造語でジタリアとイタリア、ジャポーネとかですね、 G とイタリアをかけてます。
0: はい、なんかこう地域に根ざした、地域を大事にしていらっしゃるというのも、いいところというか魅力的なところだなと感じますし、あと本当に美味しいんですよね、宮野さん。
1: めっちゃくちゃ
0: 美味しい。
1: 美味しい、
0: 本当に美味しくて、はい、概念が覆る、食の概念というか、はい、あれ ピザってあえて言いますけど、ピザってこういう感じだったっけって私思って、はい、びっくりして本当に衝撃的だったんですけど。
1: あとそれだけじゃなくて、やっぱりスタッフの方が生き生きと働いてて、なんかパワーもらえるんですよね、行くと。
0: はい、元気になる。
1: 疲れた心が元気になる場所。
0: はい、
2: そうですね、
1: はい、
2: 回復をさせるっていうことが自分たちの、はい、レストランの語源の元なので、うん、そこを追求してます。
0: 食材にもこだわってらっしゃいますよね、このお顔が見える生産者の方々とこう一緒にっていう感じが。
2: そうですね、
0: はい、
2: もう宮野さんと会って話をすると、なんか意気投合するのはそういうことなんじゃないかなみたいな、うん、
0: お、
2: はい、
0: ですって宮野さん。
1: 勉強させていた

0: あ、すごい謙虚な方たちだ。あの宮野さんの美味しいお茶も、あの以前デザートに使ってらっしゃるところに、うん、私ちょうどお店伺ったのでいただきまして、めちゃめちゃ美味しかったです。
1: はい、うん、もうデザートにも使ってますし、ピッツァの上にも載せてました。
0: はい、お茶の葉をですか。
1: はい、
0: 宮野さん召し上がった。
2: はい、召し上がりました。
0: あら、まあ、いかがでした。
2: めちゃくちゃ美味しかった。
0: なんかこう普段もたくさんいろいろお茶召し上がってると思いますけど、はい、お仕事でもプライベートでも、はい、どうでしたか、このアレンジというか。
2: なんかうちのお茶がこのように使われて、すごくお茶が喜んでるな。
0: あ、お茶が喜ぶ。
2: はい、
0: 宮野さんも
2: 喜ぶ。
0: いや、いいですね、みんながハッピーになる。はい、はいはい、ということで、あのとても魅力的なお店なんですけれども、はい、あの岩沢さんにはですね、本当にたくさんの食、地球、暮らし、環境、いろんなことこれまで教えていただきまして、今回もですね、そしてこれからもいろいろと、はい、あの気づきや発見などをいただけたらって思うんですけれども、はい、
2: メイン MC なんて、
0: あ、我々は
2: あのサブ、
0: あ、サブ、サブっていうか、なんか受講生みたいな。ここでもそうですね、本当そんな、そうだと思います、はい、いろいろと学ばせていただきたいと思いますので、はい、今回もどうぞよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: では岩沢さん、はい、はい、どんなことに今回は注目していきましょう。
1: いや、今日はもう本当にローカルなものですね。この音聞こえるかな、
0: 宮野さんが、
1: あのお茶を入れてきてくれてるんですけれども、なんか当たり前に、お茶を飲んでるですよね。
2: はい、
1: 特に狭山の方なんかも、なんか当たり前すぎて、はい、なんか向き合おうっていうことを忘れてしまってるんじゃないかなと思うんですよね。はい、逆にこれは世界からあの見るとすごく貴重なものなんですよね。で、逆に地域が元気なかったりすることで、このやっぱ地元で取れるものをしっかり生かすっていうことを考える時代に入ってきてるかなと思います。はい、ね、宮野さん。
2: はい、おっしゃる通りです。
0: なんかちょっと怪しく感動できた。
2: 怪しくない
0: 本当ですか。
2: はい、
0: あ、ならいいんですけど、
2: はいは
0: あ、でも確かに狭山茶、私もう本当に子供の頃からずっと当たり前にいただける環境にいたので、はい、今でもやっぱ当たり前にいただいてしまっていますね。
1: そうなんですよね。うん、なので今ちょうど5月で、今、このフェアトレードミレニアムキャンペーンっていうのをやっていまして、フェアトレードって皆さんご存知ですか。本さん、
0: はい、聞いたことはあるんですけど、カタカナのフェアトレード。え、やばいやばい、どうしようどうしよう。宮野さんはもちろん、
2: まあ、あの岩沢さんから以前教えていただきました。
0: どうしよう、やばい、あ、調べたいんですけど。
2: 調べる。
0: 今カンニングする。はい、でもフェア、フェアって言ってるから、なんか公平とか平等みたいな感じなのかな。
1: ね、もうその言葉のまんまなんです。はい、フェアトレード、しっかり、そう、あの生産者の子供まで、
2: はい、
1: あの育てられるような取引を消費者から生産者までちゃんと考えて使っていきましょうというのがフェアトレードの根本ですね。
0: その月間というのはどこでやってるものなんですか。
1: フェアトレードラベル協会だったかな。ちょっとそこまでちゃんとした、あの正式名称はあの自分分かってないんですけど、はい、ただこのサステナブルレストラン協会の中で今推進をしていて、
0: はい、
1: はい、それで今このラジオの収録現場がちょうどイオンなんですね。
0: はい、そうです、イオンスタイルイルマ、はい、中にスタジオがございますので、
1: はいはいはい、でイオンでこのフェアトレード毎年あの月間がありまして、はい、その時にイオンに自分が仕入れに来たりするんです。
0: はい、
1: はい、その中でフェアトレードラベルっていうのが実はありまして、
0: はい、
1: はい、それでももう数少ない、
2: はい、
1: はい、自給率 38% ぐらいの国なんですけど、はい、大体 62% が輸入ですよね。
0: あ、たくさん
1: 食材が、
0: はい、
1: まあ皆さんあのイオンで買っていると思うんですけど、はい、その中で実は、いろんな地球もそうだし人を苦しめてる商品を手にしているっていう事実も実はあったりするんです。はい、はい、そんな時にやっぱりこのラベルがあることでちゃんとその児童労働とか虐待とか、はい、そういう部分をしっかりと日本人が買うことで守ってあげられますよっていう、そういうものがあったりするんですよね。
2: そういうものはあったんですね。気づかなかったです。
1: そうなんです、意外と知らなくて、はいはい、先進国の中で、もう最下位に近いぐらい、
2: はい
1: はい、それでアンフェア食材を、はい、世界で2番目だったかな、買ってる国、仕入れてる国です。
0: え、日本がですか。
1: 日本が、実は
0: そうなんだ。
1: はい、そういうのも

0: 実は知らなかったりとか。
1: もう全く知らなかったですね。
0: 全く知らないですよね、
1: はい、
0: なのでこれはあのイオンの中のロッテリアで買ったアイスコーヒーなんですけど、はいはい、これもフェアトレードを頑張ってるんですよね。
1: あ、本当だ、カップにフェアトレードコーヒーって書いてある。
0: 290円でした。で290円、後で聞くと多分皆さん安いと感じるかもしれないんですけど、うん、このコーヒー1杯分の豆で生産者が、いくらのお金を手にしてると思います、宮野さん。だいたい1杯分の、
2: 1杯分のあれで生産者、豆代
0: 生産者に払われる、
2: 生産者に払われるってなると、う
1: ん、豆農家さんみたいな、
0: そう、
1: コーヒー農家さん、
0: う
1: ん、
2: 5円ぐらいですか。
0: 5円、1円以下です。
2: 1円以下、
0: はい、そうしたらやっぱりこれいくら売っても、はい、子供を学校に行かせられないです、はい、はい、もう生産者だから分かりますよね、
2: はい、はい、分かります、
0: はい、そういう現実があって、それでまあこのフェアトレードっていうことを自分も今学んで数年なんですけど、はい、そんなことをまあ自分たちだけ良ければいいやっていう考えじゃなくて、はい、ちゃんと先進国なんだから、はい、みんなで良くしていこうぜっていう、はい、特にオランダの18分、あ、違うな、ドイツの18分の1だったかな、
2: あ、
0: はい、このフェアトレードの商品を買ってる金額が、はい、日本は、
1: え、すごい少ないってこと。
0: すごい少ないし、ヨーロッパだと、10人で8人がちゃんと理解してるんですけど、はい、日本だと10人に3人以下だったかな、
1: あ、少ない。
0: そうなんです。なんですけど日本はもともとできてたっていうことで、はい、宮野さんのそれを勉強すればするほどこの狭山茶の価値が、
2: はい、
0: はい、宮野さんをおだててるわけじゃないんですけど、ね、
1: そっか、国内では割とじゃできてたってことになるんですか。
0: そうですね、うん、身近な生産者、はい、国内の生産者の子供が苦しむような価格で、はい、やっぱりお店も買わないじゃないですか、
1: うん、
0: 自分たちもそうですし、はい、なんですけど見えないところですね、
1: はい、
0: 会社の利益をてっぺんに持ってきてるところだと、はい、どんだけやっぱ安く仕入れられるか、
1: はい、でまたお買い物する人も安いと嬉しいみたいなところがどうしても
0: ある、
1: はい、ありますからね。
0: そうなんです、なんかそうなんですよね、ボランティアじゃないんですよ、はい、この買うっていうことに関しては、はい、ボランティアじゃなくて、はい、慈善事業でもないんですよね、はい、でこのフェアトレードのすごいところっていうのはこのちゃんとビジネススキームの中に落とし込んでる、
2: はい、
0: 要はこの、ね、1円未満のコーヒーを仕入れるときに1円じゃ子供行かせられない、はい、だったらここの産地のコーヒーは10円じゃないと買っちゃダメですよ、仕入れられませんよっていう企画を作ったりしてるんですよね。でそこまで、そう、買う金額までちゃんと作ってるラベル協会みたいのはな、僕は聞いたことないかなっていう、はい、
1: へー、
0: だから信用できるというか、はい、
1: しっかり守るというか、これがそのマークなんですか。
0: そうそうそう、
1: なんか水色と黄緑かな、
0: なんかいっぱいあるんですよ、
1: はい、あ、マークも種類があるんですね。
0: その時期に同時的に世界的にやっぱりその貧困層とか問題があって、うん、世界でいっぱいこのフェアトレード運動みたいなのが始まったんですよね、はい、
1: へ、
0: はい、発展途上国で、
1: はい、
0: なんでいろんなラベルがあるんですけど、一応このマークが世界最大の共通マークというか、
1: メジャーというか一番もしかしたら出会える可能性の高いマーク。
0: そうそうそうそう、
1: 水色のこれなんていうと、勾玉のようなちょっと感じで、黄色黄緑色のマークと一緒になってますね。
0: そうなんですね、
1: はい、
0: なんで2050年ね、本当にコーヒーが半分になるとか、バナナが食べれなくなるとか、
1: はい
0: はい、チョコレートがどうのこうのって言われてると思うんですけど、それは本当に現場サイドに行ってる方から聞くと、もうその通りだねっていう、はい、現実は多分生産者である宮野さんを本当に理解してると思うんですよね。
1: いかがですか。
2: コーヒーはよく聞きますね。本当コーヒーを販売してた方がコーヒーもう今後少なくなるっていうんで、お茶をっていう、そういう方も結構、海外の方がそれで日本茶に目をつけてる方も結構いたりとか。
1: そうなんだ、はい、
2: コーヒーで仕事ができなくなりそうだから違うものって代替。
1: いやー、なんかでもそのなんていうんですか、例えばすごい自然災害にあってもうできないとか、うん、そういうことではなくて、なんか私たちの問題でできない可能性を作ってしまうっていうのがなんかすごい悲しいですね。
0: そう、でも悲しいだけじゃなくて結構ポジティブなこともいっぱいあって、
1: はい、
0: そうなん

0: 実は、話変わっちゃうんですけど、はい、サッカーボール、
1: はい
0: ね、サッカーボールありますよね、はい、あれは、成功例が実はあって、あれもともとカースト制度だったかな、でこう手縫いをさせてたんですよね、はい、革製品で、でヨーロッパの人たちがね、8割ぐらいがサッカーボール手縫いで、高級なサッカーボールはみんな奴隷労働がやっていた、はい、だけどなんか2000年ぐらい入って FIFA が、それをやめようと、
1: お
0: やったら、もう今ほぼほぼそれが解消されてます。なんでこのフェアトレードの、はい、奴隷労働みたいなのが解消されたっていう成功例もあって、はい、実はね来月からワールドカップですね、はい、なんで、まあ、サッカーはちゃんとそれみんなで取り組むと改善できるよっていうことも教えてくれたんです。あとは飲食店の方々とか、この時間聞いてるかな、聞いてればいいと思うんですけど、はいはい、やっぱりこれをちゃんと理解してる、お店で働きたいっていう若い子たちが増えてます。はい
1: は
0: い、
1: おお。
0: うん。なので、先週もうちにも働きに来てくれてますし、世の中人手不足の時代なんですけど、はい、ちゃんと勉強することで、ちゃんと人に優しい仕事ができるんだよとか、そういう世の中最高じゃないですか。はい、ね。ね、そんなことをちょっと知ってもらえればなと思って、すいません、なんか。
2: いや、大事な話だし、
1: はい、
2: だそういうのを理解してる人が岩沢さんのお店で働いてるんで、
1: うーん、
2: だ、まあ、あったかみもあるし、味、料理の味だけ、味以上のなんかいいものをいただけるっていうか、
1: うーん、なんか本当にエネルギーに満ちた感じというか、はい、明るくて楽しくて、
2: 本当パワースポットになってますよね、
1: はい、あ、まさに
2: お店が、
1: うん、
2: すごいそれ感じます、
0: ね、なんかそうお客さんのために消費の最終破壊場所、はい、最終拠点に、はい、飲食業がやっぱり何も考えないとなってたりするんですよ、はい、知らないうちにね、はい、なんですけど、ちゃんとちょっと知識を得ることで、ちゃんと宮野園の宮野さんの、この聖地のお茶を出すことで、はい、しっかりと価値も生まれますし、それに対してしっかり、土地を回復させたりとかですね、はい、地域を回復させたりとか、はい、でもうこれを飲んでくれてる人がとにかく元気になってるっていう、はい、やっぱりそれをどんどんつなげていくと、やっぱり働き手の方もただ働くだけじゃなくてね、はい、ちゃんと顔が見えるんだっていう責任感もついてくるんですよね、
2: はい、
1: いや今回もきっかけがありますね、こう気づきと、
2: 気づきがたくさんいただいてますね、
1: すごい、めちゃくちゃうなずく、もう体上半身全部でうなずいてるんですよ宮野さん、
2: そのうち寝てるかもしれない、ゆりかご、ゆりかごみたい
1: な、いい感じの揺れになって、いやでもフェアトレードっていうのは私すいません、本当ちゃんと意味まではわからなかったので、うん、でたくさん岩沢さんが実際に買って持ってきてくださったんですけど、うん、商品としてもこんなにたくさん種類が、バナナもそうだし、
0: そう
1: ブラックペッパー、有機ブラックペッパーと、これコーヒー、
0: そうコーヒーもそうだし、チョコレート、
2: ダークチョコレート、
0: ただめちゃくちゃ広いじゃないですか、
2: はい、
0: はい、こう2周ちゃんと見つけようと思ってこのラベルを探して、これしかない、
2: はい、
1: あ確かにそう考えたらちょっと少ない、はい、ってか結構少ないって思っちゃいますね、
0: でしょ、チョコレート、
1: うん、
0: チョコレート6種類だったかな、
2: あ
0: はい、棚に本当にいっぱいチョコレートも並んでるのに、はい、6種類だけがフェアトレード、まだまだ、そこに対して関心がないんで、はい、まあ、これこのやっぱ数も消費者が求めればちゃんと変わっていくんじゃないかなっていうのを、はい、やっぱ企業としてイオンさんも頑張ってくれてるなっていう、はい、なんで実際なんかフェアトレードとかオーガニックとかたっけえなっていうイメージあるじゃないですか、
1: は
0: い、
1: めちゃくちゃそのイメージはあります、
0: ありますよね、
1: はい、
0: なんか150円で買えるものがじゃあそれいい人にいいから800円とか言ったら、はい、ちょっと買えなかったり、
1: うん、ね、ちょっとなかなかもう1回しか買えないかなとか思っちゃったりしますね、
0: でしょ、
1: はい、
0: でもこのチョコレートは258円だったかな、
1: おお、
0: なんでそのちゃんとビジネスとしてもちゃんと適正価格っていう部分で、はい、やっとやり始めたかなっていう、で宮野さんのところはおそらくそれをずっと長年やり続けてることに対してすごいっていう人あんまりいないですよね、
2: はい、いないです、は
1: い、すいません、わからなかったです、
2: いいえ、とんでもない、
1: すごさを今知りました、
2: いいえ、とんでもないです、
0: そう、それがや

0: やり続けてるっていうことがすごくて、はい、それが地域の宝なんですよね。宮野さん以外にも多分、
1: はいはい、たくさん周り
0: ね、それをしっかり周りで協力して、
1: はい、
0: その崩壊させないように続けてるから今残ってると思うんです、はい。
2: ぜひあのリスナーの皆さんも今回ねこうやって知るきっかけになったと思いますので、はい、ちょっと意識を向けたりとか、うん、検索して調べてみたりとか、はい、で実際商品を手に取ってみるというところまで、はい、ぜひどんどんと皆さんも参加していけたらいいなと、
0: はい
2: はいはい、思います。
0: それで、これを例えば SNS で、1個上げることで、でフェアトレードっていうハッシュタグつけることで、はい、1個の投稿で今月は1円の寄付ができます。なので、その、学校行けなかったりとか、はい、学校がなかったりとか、はい、井戸がなかったりとかっていうところに対して、はい、投資もしてくれるみたいなんですね、はい、なので皆さんが食べたものをアップして、はい、フェアトレード、
1: はい、
0: ついでにフィリッポとかつけてくれると最高なんですけど、
1: はい、東京都練馬区石神井公園にあるジタリアダフィリッポ、
2: はい、
1: ついでに岩沢さんが今
2: お話ししてます、はい、宮野さん急に
0: ありがとうございます。
2: 大事なことですか、
1: 大事なことです。
0: そう、1円ずつ寄付されるみたいです、はい、今月だけ。
2: あ、じゃあぜひ、でも今月だけで終わらずね、
1: はい
2: はい、今月積極的にそれ以降も、ね、はい、引き続き、
0: はいはい、
2: 興味関心を持っていきましょう、はい、では次回もいろいろとお話を伺いたいと思います、本日は宮野園の宮野さん、埼玉県狭山市、
1: はい、
2: 宮野園宮野さん、そして東京都練馬区石神井ジタリアダフィリッポ代表の岩沢さんにお話を伺ってまいりました、はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 番組からのお知らせです。この番組はラジオはもちろん、スマホ無料アプリレディモで全国どこからでもお聞きいただけます。レディモからメッセージを送ることができますので、いっぱい送ってください。そして番組の専用アドレスはstyle@fmchappy.jp、 style@fmchappy.jp です。こちらでもメッセージをお待ちしています。さらには聞き逃しの配信もあります。 Spotify であなたのスタイルラジオ、ひらがなであなたの、そしてローマ字でスタイルラジオ、ローマ字英語でスタイル、英語でスタイルラジオとして検索してください。ということで宮野さん、
1: はい、
2: はい、あっという間にエンディングの時間となってまいりました、
1: はい、
2: 今回は東京都練馬区石神井ジタリアダフィリッポ岩沢さんにお話を伺いました、
1: はい、
2: はい、いかがでしたか。
1: 本当毎回毎回たくさんの気づきいただけて、本当ありがたいですね。
2: はい、
1: なんか知らないことを知るってなんかワクワクします。
2: しかも分かりやすく教えてくださるので、はい、コーヒーこれ一杯にどれくらいだと思う、はい、とか、こう皆さんもご自分にこう置き換えて分かりやすくなるんじゃないかなって感じしますよね、
1: は
2: い、
1: やっぱ大事なことをちゃんと教えてくれるので、皆さんもぜひこの機会に、なんかちょっと心の底、
2: はい、
1: そこ横に、
2: はい
1: はい、い横置いていただけるといいのかな。
2: そこはやばいですね
1: 心の隅だ、隅
2: 隅ね、はい、片隅にみたいなことね、はい、そこじゃ困っちゃう。はい、私もしっかりと脇に抱えていきたいと思いますので、はいはい、スーパーとかでね、皆さんもイオンさんとかお買い物するとき、ぜひフェアトレード見てみてください、はい、ということで、今回はこれあれできますよ、はい、大丈夫ですか、
1: はい、
2: はい、また来週この時間にお会いしましょう。お相手は埼玉県狭山市出身おちょこちょいなマッチタレント大野ひろみと、
1: 埼玉県狭山市狭山茶の宮野です
2: でし でしたそれではまた来週バイバイ
1: バイバイ住所言いそうだ

0: はい、こんばんは、草加ベベです。
1: はい、こんばんは、私が鉄ロックでございます。
0: はい、としみさんがですね、今日こっち向かいたかったんですが、もろもろあって、はい、やっと横浜、はい、家の方に着いたということで、
1: うん、そういうことですね、
0: は
1: い、
0: 今日は電話でちょっといろいろとね、はい、うん、前半、はい、少し冒頭お話ししようかと思います。としみさん、
2: すいません、本当に申し訳ないですやっと声も出るようになりました。
0: よかった。いやいや、だって先週は盛岡、宇都宮、群馬と、
2: はい、
0: どうでしたか、こうどんどん南下してくる大作戦は。
2: いやー、そうですね、なんか盛岡は寒かったですね、ちょっとね。
0: あ、寒かったんですか、この時期で。はいはい、
2: 雨降って、うん、でも前の日が30度近くだったのかな。
0: ああ、うん、そういう、じゃあ寒暖差で結構、じゃあ喉とか、その辺も結構きますよね。
2: で、まあ、その前の週がちょっとね、うん、もういろいろきつかったんで、はい、なんか、うん、間ね、やっぱライブ、あとは着替えなきゃ、着替えてもなんかね、ダメなんだね、これがね、またね。うん、まあ、この時期はちょっと、そう、連チャン続くと喉にやっぱきますね。でも咳もちょっと収まって、うん、はい、今週は青森とか八戸へ来ますんで大丈夫です。はい、はい、
0: ただやっぱこの時期の夜とかね、北の方行けば行くほどちょっとやっぱその寒さも結構しびれるじゃないですか。
2: そうだね、うん、なんかなんだろうね、これ毎年こんな感じになってるね、ちょっとね。
0: ですね。
2: 老化現象です、これ。やっぱり。いや、俺、だから詰め込みすぎっていうのもあるんだけど、
0: うんうんうん、
2: でも、はい、なんか、いろいろ6月も、まあ今月もそうでしたが、6月もちょっと詰め込んでて、
0: うん、
2: で、7月になると今度はもう5連チャンとかなんか、なんか、大丈夫かなってこう思ったんだけど、もう途中で、あれですね、お酒とかはもうやめてですね、ちゃんと歌に専念するような体調を整えていこうかなと思ってます。はい、
0: そうか、さすがのとしみさんも全てオールでいくっていうのがやっぱ答えるようになってるんですね
2: やっぱりちょっとね、今回というか、まあ、うん、5月そうね、いろいろこうやってみて、まあ、あれだね、去年とはやっぱり明らかにこう体力というか、言いたかねえけど、なんか、言いたかねえけど、やっぱり徐々にそういうふうな、自分で、そんなあれだよっていうのが自分で分かってくるね。
0: あ、やっぱそういうタイミングがあるわけですね。
2: あるある、もうそれをちゃんと認めないとダメだなと思って。うん、大丈夫

0: 逆にこの年までそれを感じたことはなかったんですね。
1: 全くないね。
0: で40から50になるときにちょっとやっぱ30代の頃と違うなみたいな、そういうのもなしに。
1: もう全然もうネバーダイだったよね。
0: なるほど、まあ、ある意味ずっと16歳で来てしまったってわけですね、
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: うーん、
1: まあでもいろいろね、ライブやりながらこうポップアップやってレコーディングもして、ある程度ちょっとホッとした感じもあるんだよね。で、まあ、6月 の, 1日かな、それで最終的な、ミックス、最終ミックスみたいなのが1日も決まったんで、
0: はいはい、
1: ある程度自分でこうミックスはやってたんですが、来月あたりぐらいからあれじゃない、もうあのジングル変わっちゃったりするじゃない、なんか
0: もうそれ待ちですけど ね、うん、
1: ね、
0: これやろうよっていう感じのを待ってますけど、
1: そうね、ジャケットのやり取りもしてて、表一ももうちょっとで決まるんで、皆さん楽しみにしててください本当に。でトップ、ドカ君のレーベル、こだまレーベルからアナログも出ることを、はい、セブンインチとアナログは、あれなんでね、まあ、宇都宮の俊介、スノーキーレコードも、なんかこう、ずっとイットアップからセブンチ来てませんかねみたいな感じの、なんか僕らが協力しますんでみたいな、そういう話もあったりとか、いろいろオファーがあったりして、なんかいっぱい盛り込んで、楽しみですね。あとあれだよね、10月31日はもう、まあ、もう先ですけど、小田原で、はい、ずっとワンマンなのか、ツーマンなのか、もっとちょっと小田原でもやりますんで、
0: 一応日程は抑えましたんで、
1: 抑えたからね、
0: ライブハウス、
1: はい、ね、楽しみでございます。
0: なんかね、ゲストさんがね、今年いっぱいはあそこでやって、来年ちょっと場所が移るかもしれないみたいな。
1: あ、本当、
0: うん、
1: そっか。
0: だけど、まあ、ライブハウスとしては存在ずっとするということらしいんで。
1: なるほど、
0: はいはい、
1: いや、ちょうどいいね。
0: だもんで、今年度なんかいろいろあれば、連絡ください、できる限り僕ら、ライブハウス空いてればね、受けますかなって言ってました。
1: 嬉しいですね。
0: はいはい、
1: まあ、あとは多分、まあ、宇都宮も哲が行ってたし、高崎のやつも、鉄も言ってたので、なんか諸々話を聞いてみてください。
0: わかりました、じゃあね、一つねメッセージが来てるんで、
1: はい、
0: それを紹介してとしみさんに聞いてもらいつつ、
1: 全然全然
0: おまけにね、リクエストも来てるんで、その展開でいきましょう。
1: わ、はい、かりました、
0: はい。ラジオネームがですね、としみっこクラブ伊勢支部広報担当の方ですね。
1: はい、
0: ソウルセットからとしみさんの大ファンです、はい、最近11歳の娘がふとした拍子にごめんねマイペースバカ野郎と口ずさんでますと、
1: はい、
0: バカ野郎はまあまあ声張りますと英才教育の賜物だと自負していますということで、ごめんねマイペースお願いしますということなんで、
1: と
0: し
1: 皆さん
0: 曲紹介でお願いします。
1: はい、はい、ではザ・ズート16でごめんねマイペース。

0: はい、お聞きいただきましたのは、ザ・ズート16でごめんねマイペースでした。ありがとうございます、
1: ね、どのバージョンで行こうかみたいなね。
0: そうそうですね、
1: あっちのバージョン、ずっとイートアップ、うん、それともあのオリジナル音源とかね、うん、そうですね、伊勢の都市密航クラブの
0: 方広報担当、
1: どっちが好みだったのかわからないですが一旦こっちバージョンで
0: そうですね
1: お送りさせていただきましたと。
0: 現在バージョンですね。
1: 現在バージョンですね。
0: ちょうどあの嬉しい、そのそういう話も舞い込んできたことですし、うん、ってことですね。
1: そうですね。いいな、こう11歳ぐらいのお子さんがね、
0: うん、
1: こう自分が聴いてるアーティストの曲とかをふと口ずさんでしまうとかって、うん、なんかちょっと嬉しいよね。
0: めっちゃ嬉しい。僕子供いないですけど、でもそういうの嬉しいですよね、
1: うん、突っ込もうかと思って、うんうんうん、いるんかい
0: 変な。
1: ということで今夜も哲くんはノリノリってことですね
0: 今夜の哲くんもノリノリです。毎日ノリノリです、
1: ね、毎日いろんなねあなたの経験体験談聞かせてもらってますが
0: はい、はい、
1: なかなかね、あの、ね、余計なこと言わなくていいからね、
0: はい、余計なことは絶対
1: ない。ディープなところ、いや鉄ってやっぱなんかすごい星を持ってるよねと思っちゃうよね、うん、
0: まあ、あの恵まれたということにしましょう、はい、うん、あのいろいろな知識を与えられるっていう立ち位置をもらったということに、
1: うん、そうだよね。でも普通の、ね、会社員だとかなんか普通のこう生活を送ってる方には、うん、なかなか経験できないような案件をこなしてることもあるじゃない、
0: うん、そうですね。特に今週の始まりはそんな感じでしたからね。
1: だよね、うん、それこそ本当この辺のエピソードはこうラジオとかで言えないんだけど、ね、あんまりね、
0: P しか言えない、
1: 言えないとか言ってもいいんだけどどういう風に言ったらいいのかみたいな
0: そうです、ね、
1: なんかフォローしながら喋ることさえも分かんないんだけど、
0: うん、
1: 分かんないから言えないんだけど、
0: ね、
1: ただ言えるのはこれもしドキュメンタリーのテレビ番組とかやったとしても、うん、もう深夜枠だよね。
0: そうですね、深夜枠、
1: 解放区とかさ、
0: そうですね、
1: あの辺の枠じゃないとできないような感じですよね、
0: うん、そうですね、どちらかといえば、うん、まあ、でもこれ多分誰にでも起こり得ることではあるっていうことだけは

0: 伝えておこうかな、う
1: ん、まあ起こり得るというかそういう境遇の方もいらして、うん、そういう境遇の方とこう接する時の対応とか、
0: うん、そうですね、
1: ようなところだよね、
0: うんうん、求められる立ち位置というか求められてるもの役割ですよね、うん、それは多分このあの
1: いやいや、やめようね、
0: 立ち位置は違いますけど、
1: こう本文言えねえから
0: そうですね
1: いやいや、まあ、
0: でも先週、うん、あの宇都宮高崎っていう形で、うん、としみさんと合流させてもらって、うん、楽しい夜を過ごさせてもらったんですよね。
1: どういう楽しさ、
0: あのやっぱり
1: まず宇都宮の楽しさお願いします。
0: 宇都宮はやっぱりそのまあ、 あの OAU のパーカッションやってる角栄さん、
1: はいはい、
0: あと宇都宮のあのクアンダラーズさんっていうバンドと、うん、スリーマンみたいな感じだったんですけど、
1: うんうん、
0: でまあ、あのそれぞれね DJ も入りながら、うん、そういうイベントの中にヘッツを組み込ませてもらったんですよ、物販として。
1: ああなるほど、はい、なるほど、はいはい。
0: でまあそもそも音楽が好きな人たちが集まるところ、
1: うんうん、
0: でやっぱりその好きというよりかも雰囲気を楽しみに来てる人、
1: うんうん、
0: ヘッツとか知らなくても、
1: うんうん、
0: 音楽好きだからとか、
1: うん、
0: でまあそのちょっとした、まあ、あの角栄さんがそのパチカを売ってたんですけど、
1: うんうん、
0: それ僕買って、
1: うん、
0: あのこれどうやって使うんですかって
1: あそこからね、
0: そうっす。
1: でそれが公開でなんていうの、
0: まあ、ワークショップみたいな、
1: ワークショップになっていくわけね。
0: そうっすね、
1: うんうん、
0: でみんながそういうふうに、あこういうこともできるんだ、ああいうこともできるんだっていう体験型の、
1: うんうん、
0: あれだったんじゃないかなって僕は思ってるんですけど、
1: う
0: ん、
1: それでも別にそういうワークショップありますよっていう体ではなかったけど、
0: う
1: ん、そういうふうに自然発生してしまったってことだよね、
0: うん、そうですね、
1: うんうん、
0: でまあそ
1: ん
0: なめっちゃでも気持ちいいことだなって思ってて、
1: うん、
0: まあそのオーガナイズされてる方の人柄でもあり、
1: うん、
0: でちゃんと仕切ってもらって、
1: うん、
0: の中でもう好き勝手やらせてもらったからめちゃめちゃいい宇都宮っていう、で朝やっぱり3時ぐらいまで一緒に打ち上げとか、まあ、そういう流れはあるじゃないですか。
1: ありますね、
0: うんうん、まあ、その中でもいろいろお話ししたりとかして、
1: うん、
0: あとは、うん、そうですね、いろんな方とお話できた。高崎も宇都宮もそれが
1: 高崎はって来たかったんだ。
0: 高崎は高崎で、うん、あの美容室でやらせてもらったんですよ。
1: 美容室で、
0: はい
1: はい、
0: 元々は美容室をやられてる、
1: うん、ヘッツもそこでやって
0: る、はい、
1: ほうほう。
0: でライブと、うん、ヘッツのポップアップと、
1: うん、
0: であといつもお世話になってるあの笠みどりさんがフードで、
1: うん、
0: 出てくれて、あのライブとかでお世話になってるところですね。
1: でそのイベント中に美容室の方で予約入れてカットし、はい、されてる方もいたの。
0: あの予約の電話は鳴ってました。
1: でも鳴ってました。
0: そこはいや、あのヘッツで貸し切らせてもらったというか。
1: あ、じゃあ美容室営業はせずに会場としてって
0: ことですね。
1: は
0: い、そうですね、会場として、はいはいはい、でも本来はその美容室として、
1: うん、
0: でもアンプとかもギターとかも飾ってあって、うん、めっちゃロックンロール、
1: そういう美容室なんだ
0: めっちゃビザールギターとかあって、
1: うんうん、
0: すごくなんか、あこれライブハウスなんじゃないかなとかって思うような、
1: あ
0: 夢のような場所で。
1: じゃあオーナーさんはそういう方だったんだ。
0: そうですね、
1: はい、
0: だからそうヘッツっていうよりかも本当にこの2日間は、
1: うん、
0: ライブ音楽を楽しみに来た、
1: うんうん、
0: あの県を越えたフェスみたいな感じの感覚だったんですよ本当に。
1: なるほど、うん、そうだよね。改めて思うけど、としみさんってどこでもライブとか受けるじゃない、
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: だから、まあ、自分なんかもそうだ、お願いしてこういうとこでやりたいんですけどやってみようかみたいな、
0: はい、
1: まずそこでできんのっていうとこから入らない人で、
0: うん、
1: まあとりあえず
0: やってみよう
1: みたいだからそうするとあ、たぶんたこ焼き屋でもできるんだねとか、
0: うん、
1: そういうものをこう全国ね、
0: うん、
1: 回りながらできるというものを作ってるところあるよね。
0: そうですね、
1: うん、
0: だからこれでもできるんだぞっていうのを見せてもらってるのも DIY の精神というか、
1: うん
0: うん、がやっぱりその主催者の方ともとしみさんとも多分思惑が一致してる部分があって、
1: うんうんうん、
0: でそれに僕賛同というか同行させてもらって、うん、新しい人たちと出会う機会を作ってもらってるんですよね。
1: まあそうだね、
0: はい、まあまあ、37にして友達増えるっていうなかなか稀有な例ではあると思うんですけど、

0: いや自分もさ一緒にこう回らせてもらってる時期なんかはやっぱりそうだったし、うん、で未だにそういう、ね、方々とこう機会があれば連絡を取り合うこともあったりとか、うん、まあ、特に震災後なんかは多かったと思うんだけど、うん、なんかこうこっちで大きい地震があった、あっちで大きい地震があったとかいう時大丈夫ですかみたいなね、うんうんうん、そういう連絡を取り合うとか、なんかこういうのって普通にの生活じゃないけど、
1: そうですね、うん、
0: できないよね、そうですね、そういう風に知り合っていかないじゃない、
1: うん、やっぱり何かのフィルターを通して聞くことが多いじゃないですか、うん、でもつながってるっていうのは やっぱり住んでるところは単純に遠いっていうのもあるし、うん、その接点がその音楽であったりとかっていうのが、うん、そういうのにつながってってるのがめちゃめちゃきっかけはみたいな、
0: だからまあ利美さんもまあまあなんかこういろいろアイディアが豊富じゃない？
1: そうですね。
0: やっぱそれって全国回ってていろんな人と話してるから、うんうんうん、こうインプットされてるものがあって、そうですね、なんかこれってどうすかねとか言うと、うん、これってああいうのやってる人いるよみたいなところの引き出し開けてくるじゃない？
1: うん、そうですね。カチャッと。
0: だからね、うん、自分もそういう影響をかなり受けて。てるし、いつの間にか自分もそういうタイプにな、あの感じになっていっちゃうし、あ、これとこれつながるなみたいなね、あの無理でしょっていうことを自分の中にもどんどんなくなってきて、
1: そうですよね、
0: そうでもなんつうの、もともと無理なんですって分かってる上で、それを何もやらないで
1: 放置するのではなく、
0: 無理って分かってんからとりあえずちょっとそれで話をしてみよう、
1: うん、
0: だけど話をしてみたら意外といけちゃうんじゃねみたいな、それって嬉しいだけしかないじゃん、
1: そうですね、
0: うん、話がうまくいく前提でやってねえから、うんうん、っていう、
1: そう、なんか歯車的な立ち位置ありますもんね、たまに、うん、
0: そうそうそう、
1: だから一回顔を突っ込んでみる、
0: そう、できないことで諦めるんだけど、できちゃったことをラッキーみたいなね、
1: うん、
0: うん、そういうのはね、まあ、利美さんは本当そういうのすごいあるよね、
1: 僕嬉しかったのがやっぱり、うん、その目当てに来てくれるじゃないですか、
0: うんうん、
1: でみんな帽子かぶって帰ってくるのが嬉しかったですね、で音楽も聴いて満足して帽子かぶって帰ってって、いや美容院だから本当髪の毛きれいにする場所じゃないですか、うんうん、でも帽子かぶってみんな帰ってくっていうそのロケーションの、あの、まあ、矛盾ではないですけど、でもなんか、あ、みんなこうやって帽子かぶって帰ってくれるっていうのが、
0: まあそうね、その一つのイベントをきっかけにこうなんていうのかな、利美、うん、さんのことを、まあ、ずっと知らない方が、うん、友達が行くからの流れで来て聞いてみたら、うん、ちょっといいんだけどっていう形で、うん、そっからこうファンになっていくとか、帽子とかそういうのに興味なかったんだけど、うんうんうん、そういうイベント来てみたらみんなハットかぶってるし私もかぶってみましょうかみたいなところから、うんうん、じゃあちょっと1個買ってみようかなみたいな感じでどんどん広がっていく広がっていく、これまさに
1: ワンドロップパンサー、
0: 行ってみましょう。

0: はい、お聞きいただきましたのはザ・ズースト6の新曲ワンドロップパンサーでした。ありがとうございます。
1: ワンドロップパンサーでした。パンサーしてみたいな。パンサーズですからね。
0: パンサーズ、ごめん、
1: パンシャーじゃないからね。
0: はい、失礼しました。
1: はい、ということでね、ワンドロップパンサーズ聞いていただきました。
0: はいはいはい。
1: まあこういろんなね、あの波紋をね、はい、巻き起こす人です ね、というところでございます。ということでメールいきましょう。
0: はい、
1: あら、うん、加賀の人から、うん、加賀地方の人と、はい、ちょっと範囲が広がったんですか。
0: 広域になりました ね、
1: 広域になってきましたね。はい、としみさん、草壁さん、こんばんはと。
0: はい、
1: 連休前に引いたひどい風でまだまだ本調子ではなく、
0: うん、
1: 本当ね、この時期の風ってね、長引くのよね。
0: そうですね、咳残りますからね、うん、本当に。
1: で、
0: う
1: ん、ここでちなみに今今年俺引いてねえけどって言っちゃうと、うん、
0: あの明日とか
1: に2、3日後にやばいなって今思いながら言ってしまいましたが、咳が残ってますが、お二人とも調子はいかがですか。としみさんはなんとなく復調してきましたよと、さっきのね電話でね。
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: 鉄はどうなの。
0: 鉄は引き続き、まあこの時期はやっぱ台風とかも発生する時期なんで、機械に弱い人は低気圧でやられちゃうと俺は思ってるんですよ。
1: まあ、うん、まあまああなたは人生ずっと風邪ひいてますけどね。
0: うん、人生風邪ひいてるのやめてもらっていいですか。ちょっと
1: このところ
0: このところ、
1: ね、このところね、
0: もう鼻水垂れ流しみたいな感じ。
1: そこまでは言ってないですよ。5月5日つなぐのととても嬉しかったことがあり、としみさんにお伝えしたくメールします、はい、ということで、このメールは今日としみさんお休みですけど、
0: うん、
1: ディレクターの方からとしみさんの方にも直接メール入れてくれてます。
0: はい、
1: 前乗りで福島からゆだくんが来てくれました。うん、有言実行っぷりがまず嬉しかったのですが、
0: うん、
1: 前の日に能登の滋賀町、滋賀町、
0: 滋賀町、うん、
1: 滋賀町まで行ってくれ、
0: 滋賀町か、
1: 滋賀町、滋賀町ね、
0: うん、はい、
1: 行ってくれていました。ユダ君が、訪ねた場所の一つ、世界一長いベンチがある、
0: うん、
1: お、そうなんだ。マスホガウラというところがあるんですね。
0: はい、
1: 地元に住む友人が震災前から個人でずっとゴミ拾いを続けている場所ですと、
0: うんうんうん、
1: とっても綺麗なところなんだろうね。
0: うん、
1: 震災後資材を投げ打って町の被災した方々のために水や食事、
0: うん、
1: 洗濯や熱中症対策など様々なことをやり遂げ、観光地としてまたいろいろな方が訪れてくれるようずっと綺麗にしていますと。
0: うん、
1: うん、なのでおすすめしたわけではないのに、ユダ君がその場所を選んで行ってくれ、綺麗な海岸を見てくれたことが本当に嬉しかったですと。
0: うん、
1: 団体ではなく大きく人を助けるのではなく、
0: うん、
1: 一人で自分が地元のためにできることをコツコツやり遂げる、私の周りにはそんな友人知人たちが何人もいます。まあ、加賀地方の人もその一員ですよね。
0: うん、そうですね、
1: コツコツとね、うん、いろんな関係築いて、
0: うん、
1: その結果見て知ってくれたことをただただ嬉しくありがたく思いました。ユダ君ありがとう。
0: ありがとう。
1: ユダ君聞いてるかな？
0: 聞いてるよ。
1: 今日はユダ君への感謝の手紙を読んでますよ。
0: はい、
1: リスナーの皆様、その場所マスホガウラは能登、の中腹より金沢よりで車で1時間くらいで行けますよ、
0: うん、
1: と、近くには遊覧船

0: に乗れる岩門、
1: 岩門
0: でね、そこで、取れる桜貝を使ったアクセサリー、あーなんかこれ見たことあるな、桜貝を使ったアクセサリー、テレビでね、海の幸を食べれるお土産物屋さんもありますと、北陸いらっしゃる機会があればぜひ行ってみてくださいね、美しい海岸線や海の景色も楽しめます、ぜひぜひと、マスホガウラの世界一長いベンチですという、あ写真を送ってきていただきましたが、このね、この写真の中に、はい、ベンチの尺が収まってない、これが世界一の
1: 長い
0: 証ですね、
1: そうですね、
0: うん、収まらないという、ね、
1: 収まらない、
0: うん、いやいや、そういうお手紙でしたと、うん、
1: なんかこの日本海を望むこの景色素敵ですよね。
0: 鉄はでもここのとこさ、はい、あの金沢とかそっちの方行ってるからさ、はいはい、
1: 一回、うん、この道通らせてもらったことあるっすね。夜通し走って朝合流して、そのつなぐのとをやられてる、うん、その京商さんと合流して、うんうんうん、ちょっとボランティアとしてそのは、橋、
0: うんうん、
1: の漆の橋の工場さんを訪問させてもらったんですけど、
0: なるほど、
1: すごくやっぱりその、うん、綺麗なとこですよ。でしかも、うん、やっぱ天候が変わりやすいから、うんうん、一瞬日が差したりするだけですごく神秘的に映るというか、
0: うん、
1: そのタイミングがやっぱ限られている、
0: うんうん
1: うん、しなんか1日に3回ぐらいやっぱり神秘的な時間があるんだと思うんですけど、
0: なるほどね、
1: うん、すごく素敵な場所だと
0: 思います。なんか日本海ってちょっとやっぱ、はい、鳥取方面とかのね、うん、こともあるんだけど、うんうん、なんかこう神々しいっていうか、なんか 神様がいる感をちょっと感じてしまうね、
1: うんうん、やっぱりそこがやっぱ太平洋側とちょっと違うのはその雲の厚さだったりとか、
0: うんうん、
1: まあ、そこから先はやっぱ内陸があるから海峡だなっていうのも分かるし、うんうん、その違いがすごくあるかなと思って、
0: あるよね、はい、深みがすごくあるなってすごく思っちゃうんだよね。ちなみにね、最近ね、NHK のね夜ドラって、
1: はいはいはい、
0: 月木ぐらいかな、
1: はいはい、
0: 夜の10時45分ぐらいからやってる15分番組があるんですけど、
1: はいはいはいはい、
0: ドラマがあるんですけど、それはね、ラジオスターっていうのかな、うん、相川翔さんの娘さん、
1: はいはいはい
0: はいはい、福地桃子だっけ、
1: ごめんなさい名前までちょっと、
0: うん、が奥能登の災害 FM の、パーソナリティみたいな設定で、渋川キーさんとかね、
1: うんうんうんうん、
0: あとヒロトさんの弟さんの、
1: うんうんうん
0: うん、とかが出てるドラマやってて、俺なんとなく毎日見てるんだよね、うん、毎日見てるっていうか録画して毎朝見てる、
1: 毎朝見て
0: る、うん、
1: 夜ドラっていうのが最近やってるんですね。
0: 朝ドラじゃなくて夜ドラっつって10時45分ぐらいからやってるんだけど、なんかね、まあ、としみさんともよく話してるけどね、最近 NHK のねドラマ面白いんだよ、
1: うん、まあ
0: 本当に、
1: うんうん、
0: よくできてるというか、金かかってる感もあるし、
1: うんうんうんうん、
0: 脚本も含めてなんか見応えがあるというか、
1: うんうんうん、15分尺とかですか、それは
0: 15分尺、
1: ああだちょうどいいところですよね。
0: そう、あと、うん、普通のなんか多分民放だと1時間の尺のところを、うん、NHK はほら CM ないから、うんうんうん、大体45分でいくじゃん。
1: そうですね、
0: だからちょうどいいんだよね、45分ぐらいがね、うん、
1: でやっぱり一番そのなんていうんですか、注意をして見やすい時間帯じゃないですか、集中しやすい時間帯じゃないですか、15分って、
0: うん、そうそうそう、うん、
1: だから話がすごい入ってくるじゃないですか。
0: まあ一方でね、配信絡みネットフリなんかの場合はね、配信開始と同時に全8話とか来るじゃん。
1: そうですね、
0: 時間があると一気にいっちゃう時あるじゃん、
1: 寝落ちしますからね、
0: 一日ダメにしちゃう時もあるじゃない、
1: はい、
0: ね、あれ見た、なんだっけ、細木和子さん、
1: あ、はいはい、
0: 地獄に落ちるわよ、
1: 2話までは見ました。
0: どうなの。
1: いや面白いなと思いますよ、
0: うんうんうん、
1: しやっぱ戦後というかのところからの描写がやっぱ僕知らない景色じゃないですか、僕らというか、
0: あ、そうか、
1: 混乱期、
0: 細木和子さんが、うん、テレビにバンバン出てた時期って、はい、鉄なんかはもうあんま記憶にないというか子供の頃だからあんま見てないでしょ。
1: まあ

0: 背景としてね、はい、子供時代にそういう経験をしてたとか、うんうんうん、その大人になって水商売とかその反社会的な人たちの関わり合いがあってどうだっていうことまでは全然紐解いてなかったから、
1: そうですよ、ね、
0: あそうだったんだってなると地獄に落ちるわよってかなりパンチのあるワードなんだけど、うんうん、逆にこの方は地獄を経験してたんでしょ、
1: う
0: ん、ってい
1: う
0: 子供の頃からみたいな、
1: う
0: ん、でそういう人が言う地獄に落ちるわよって、うん、まあ、あの当時うっすら自分見てて思ったけど説得力があるんだよね、うん、多分 ね、
1: そうですね、
0: それを感じたよねと思って、
1: うん、今だからその説得力が分かるというか、
0: うんうん、
1: 当時は僕は申し訳ない話なんですけど、うん、本当に横綱審議委員とか、
0: うん、
1: 物言う株主とか、うん、そういう パンチラインがすごい並んでた時代だったんですよ、
0: うんうん、
1: それの一角かと思ってたんですよ。
0: なるほどね、
1: はい、あのワードが強いから。
0: あとその当時はその当時の話しょうがないんだけどあの細木さんと、野村監督の奥さんサッチ、
1: うんうん、
0: あの二人のね両翼がねパンチが強すぎて ね、 ね、
1: うん、
0: 芸能界のなんか芸こうねいろんな古株のね、うん、そういう強い人たちまで圧倒されるぐらいの、
1: そうですね、うん、本当に
0: 強すぎたからいつの間にかさーっとこう、
1: うん、
0: こう前面にはいられなくなっちゃった感はあるんでしょうけど、
1: うんと、うん、なんかそのなあれかなと思ったら最近になってやっぱ占いの人だっていうのを知って、
0: うん、
1: だ僕占いとか基本都合がいいことしか信じないから誰誰っていうのはなかったんですけど、
0: はいはいはい、でも多分あの辺りからなんか占いの本とか、うん、なんかこう そういうのが、うん、なんかその一般の人が占いをしてもらうとか、
1: うん、
0: 占いの本を買って読むとかそういう風習ってあの辺からだったんじゃないのかなって、
1: まあそうですよね、
0: 自分は思ってるんだけど、
1: うん、
0: それ以外は大概ね明星だとか、
1: うん、
0: ああいう雑誌の中に、うんうんうん、お牛座双子座何々みたいな、うんうん、そんな占いしか
1: コーナーの
0: そうそうそうそうそう、ね、後ろの方のページにね、
1: うん、
0: そのぐらいしかなんか覚えはないんだけどなと思って、
1: なんか
0: 占いがエンターテインメントになったというのはその辺からなんだろうなと思って、
1: なんかそうですよね、
0: うん、
1: 占いというか、まあ、そのなんていうんですか、やっぱブームがあるわけじゃないですか、
0: うんうん、
1: そういうのみんなあここからきっかけで、
0: うん、
1: あの入り口になって、まあ、ブームの終わりが出口だとすれば、うん、その中でパイプでみんな同じような占い探るじゃないですか、
0: うんうん、
1: で僕もその、あの入り口に立ったことがあるんですけど、六法全書を渡されてあのそんなことするよりこっち読みなさいって言われて、
0: なるほどねでもなんか鉄、
1: はい、
0: 数奇な運命を意外と歩みがちなタイプだから占い師っていうライン
1: どんまあそうですね、じゃあ今日からあの
0: なんか四柱推命と何々にととか、うん、その辺を一緒にこう読んでいって、なんかこう自分なりのスタイルを作っていくみたいな、
1: そうですね、やってみようかな。でもそしたらなんかいかがわしい人みたいな感じになっちゃうじゃないですか。
0: いやいやいや、だってね、それで人を助けられることっていうか勇気づけられるみたいなさ、
1: そうですね、
0: あの、うん、こう悩みとか相談を受けた時に、
1: うん、
0: 普通に返すことはできると思うんだけど、
1: そう
0: ですね、でもあなたはこれこれこうでこうだからこうするといいんじゃないのみたいな、
1: アドバイザー的な立ち位
0: 置、ね、そうそうそう、そこのなんか後ろ盾になるじゃん、
1: うん、
0: 占いのこういうものを持ってるっていうあれがあったりすると、
1: そうですね、じゃあその面を見せるときはもう改名してベンジャミンって名前にしましょうかね、
0: ベンジャミン鉄、はい、
1: ベンジャミン鉄、
0: ベンジャミン鉄か、うん、
1: ベンジャミン鉄、
0: わかりました、じゃあ、はい、曲行こうよ行こうよ、はい、
1: まあ作り出したいですからね、そういう、
0: うん、
1: そういう気持ちもね、
0: いいよ、
1: はい、
0: はい、
1: なので聞いていただきましょう、 The Zoot 60 で Make It。

0: はい、お聴きいただきましたのはザ・ズート6のこちらも新曲メイクイットでした。どうでしょう、
1: 今月来月ぐらいまでずっと新曲バンバン
0: バンバンいきましょう。
1: で、新譜が出た時にはもうみんな空で歌えるぐらいな、
0: そうですね、
1: ね、そんな感じでいいよね。
0: まあ、だからこれがリハーサルということですよ。もう耳に入ってて現地で聴いて踊ろうっていうことですよね。
1: そうね、うんうん、はいはい、ということでね、
0: はいはい、
1: ね、メール来てます。
0: はい、
1: 福井のダイヤマくんです。
0: はい、
1: 電話のとしみさん、べべくん、てつくん、おばんです。
0: おばんでございます。
1: とし、みさん、ハードスケジュールお疲れ様です。どうぞ喉をいたわってくださいねと。いよいよ暑いので今年もヘッズのカンカン帽がシーズンインしましたが、
0: ありがとうございます。
1: もともとハットが似合わないの、そうかな。
0: まあそれって多分見慣れてないだけだと思うんですよね。
1: そうね、
0: はい、
1: そうなんですね。帽子とかってずっとかぶってんと自分の目が慣れてくると、
0: そうですね、
1: そうなってくるんだよね。
0: 要は帽子の方が馴染んでくるまで待ちましょうってことですよね。
1: まあ思っててかぶったこともなかったのが今ではすっかりお気に入りになってますと。
0: めっちゃ嬉しいな。
1: 勧めてくれたとしみさんやてつくんのおかげでアラフィフになって新しい扉が開きましたよ。
0: めちゃめちゃ嬉しいじゃないですか。ありがとうございます、ダイヤマさん。
1: ねえ、
0: うん、
1: そうなのよ。アラフィフだろうが、うん、アラ60だろうが、うん、いっぱい新しい扉はねあるんです。
0: そうですね、
1: うん、仕上がったと思わなければ、うん、いろんなところにまだ開けてない扉があるんでね、
0: うん、
1: それが今自分なんかもうめっぽう楽しい感じだもんね。本当に
0: そういうでも大事ですからね、うん、本当に。
1: でね、さっきの香川地方の人さんのメッセージを受けてのユダくんアンサー来てます。
0: アンサーですね。
1: 香川地方の人さん聞いてますよ。
0: 聞いてますよ。
1: マス法でよかった

0: マスホガウラも、ガンモンも当日はとんでもない強風で海岸までは降りれなかったんですが、てんてんてん、いつかはリベンジします。
1: もうなんかこのゆうださん節俺大好きなんですよ。
0: だよね。すごく綺麗なところだからっていう感じの、うんうん、流れてきたじゃない、はいはい、だけどゆうた君こういうとこすごく正直だから、うん、そういうとこ分かって言ってるんだけど、うん、実際こうでしたっていうところをちゃんと
1: 実況レポートしてくれる。
0: 正直に。だからゆうた君はね、嘘つきじゃないんですよね、うん、ここがね本当良かったですよって大概大人になってくると乗せてくるじゃん。
1: はいはいはい、そうですね。
0: だけどちゃんと自分が言った状況を伝える、うん、そういう大人になるのがいいですよね。僕もどっちかっていうとそっちのタイプですか。
1: 正直に、ね、
0: 正直にそういうこと言っちゃうみたいな、うん、これ本当うまくないっつっても自分の口に合わねえと、ごめんうまいって言えない自分がいるって。
1: まあそれは大事ですよね、うん、やっぱ趣味嗜好も大事にしながら、
0: うん、でもそれはまずいとは違うんだよ、うん、ね、まずいとは違って自分に合うか合わねえかっつったら、
1: うんうん、チョイスとチューニングの問題ですからね、
0: うん、そうそうそういうことです、うん、いつかはリベンジしますと、はい、来年のつなぐのともいけたらいいなと思ってますが、うん、今年よりも早い時期に帰らなきゃいけないかもしれませんね。来年は5月5日が連休最終日なんで、すごいなちゃん、ゆうた君すごいな。
1: でもやっぱインスタとかで拝見してましたけど、うん、やっぱり片道5時間ぐらいやっぱかかるんですよね、ゆうたさんのついてる会津地方
0: からでも、
1: からでも新潟を通っていくから、
0: あ、一旦新潟上がってって、はい、そっからか。
1: そうですね。だからやっぱりそれはやっぱり、うん、うん、ね、連休最終日ってなったらやっぱりね、ちょっと
0: 最終日ってことは行く分には空いてる可能性があるの、
1: うん、そういうことですよね。
0: ただね、うん、次の日仕事だからね、っていうのがあるんだよね。
1: だ U ターンとかがどこでバッティングするか分かんないですからね、うん、そりゃ慎重になりますよねきっとね。
0: すごいな、うん、でも江田君とかこういうとこ好きだな、ちゃんと来年のカレンダー見て最終日かって確認してっていう緻密なね、うん、
1: スケジューリングですね。
0: そういうことなんですよ、うん、割と江田君ってこうメールのメッセージの中にその辺のスケジュール的な管理がのなんかない？
1: う
0: ん、
1: ありますあります。
0: ここに行ったらここっち行けないんでとか、うんうんうん、多分すごいんだと思うんだ、うん、もう携帯のなんつうの
1: カレンダー
0: アプリ、カレンダー、そうそうそう、俺ジジイだからそれに入れることよりも手帳に書く方が先になっちゃって。
1: でも書くのも大事ですからね、書いたっていう事実、
0: なんかね携帯で全部終わらせられる人になりたい気持ちはあるのよ。
1: まあそうですよね、
0: あるんだけどなんかめんどくさくて手帳に書き、
1: わかんないですよ、聞いたわけじゃないから、ユダさんも手で書いてるかもしれないじゃないですかそれは。
0: いやいやいやいやいやいやいや、やっぱね、ユダ君とかもこの辺のこう携帯関係とかね、その辺のね使いは慣れてるはずだよ、鉄なんかもそうだけど。
1: いや私書く派なんですよ。
0: あ、そうなの。
1: はい、カレンダーに直接記していく派なんですよ、うん、だからカレンダー買う習慣がまだあるんですよね。
0: あ、そうなんだ。なんか、はい、ほらここんとこさ、いろんなものが進歩しちゃって、チャット、うん、AI とかもそうだけどさ、うんうんうん、なんか昔のものが馴染まないものっていっぱいあるなみたいな、ふと思うことがあって、
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: それでね、最近思って勝手に自分で妄想想像してしまったのが、リングの書いてた作家の鈴木浩二さんでしたっけ、
1: はいはいはいはい、
0: 亡くなったじゃない、うんうん、でリングのこととか思い出して見たんだけど、リングってあれだよね、貞子が、はい、VHS のビデオを見てしまうとテレビからこう出てきてみたいな、
1: 呪いのビデオ、
0: 呪いのビデオみたいな感じじゃん、はいはいはい、当時はその VHS ビデオが回ってこないとその状況にはならない、
1: そういうこと、そういうことです、
0: っていう設定じゃない、うん、だけどこれ今に置き換えるとどうなんだろうとか思って、そうすると例えばネットフリみたいな配信ものに紛れ込むのか、うん、もしくは
1: リンクとか
0: で YouTube とかに入ってしまうのかってことになると拡散率が高いよね。
1: ホラー系の YouTube チャンネルっていうと必ずこれの動画はお払い済みですとかっていう怖がらせる文章が必ず概要欄に書いてあったりするんですよ。
0: そうするとなんか当時のリングのその設定を現代に持ってきてリメイクして、それが YouTube 版になった時って見る人が多分バーッと広がるじゃない。
1: だからもうみんな要は
0: 現象としてパニックになるぐらいの現象になるじゃない、うん。

0: ていうストーリー見たいなとか勝手に思ったりとか、
1: スタンダード貞子に侵食されない人は誰なんだとか、
0: いや逆それこそそこら中に貞子が出てきちゃう状態もあるじゃないみたいな思ってしまったりとか、
1: ま
0: あ、
1: スマホから出てきたらいやーみたいな感じになりますけどね、
0: 小貞子ね、いやスマホから出てくる貞子は多分ガチャポンかなんかのサイズぐらいなんだよ、
1: そうですね、
0: うん、とかすごい、いや逆に渋谷あたりのさでっかいビルのさあのオーロラビジョンみたいのから出てきたらさ、そりゃもうすごいもんだね、
1: 最先端技術ですよ、そんな
0: 巨人族的な扱いになっちゃうからね、サイズ感的にとか、ね、そういうことを勝手に想像してるのが楽しくて、
1: あでも実際そうじゃないですか、もう VHS って分からない人の方が多いですから、
0: 多いよね、
1: はい、
0: でそれ考えてたら今度不幸の手紙って鉄知ってる、
1: 不幸の手紙、不幸の手紙って何ですか、最近の話ですかそれは、
0: ああ知らないんだね、なんか昔自分にはそれないけど、
1: はいはいはい、
0: こう不幸の手紙が届くん、
1: はいはいはい、
0: 確か届くと、はい、その人は確か、自分の知り合いとか住所分かる人10名に、うん、10人にその不幸の手紙を書いて出さないと、
1: うんうん、
0: 自分が死んじゃうとか、
1: そういうことか、
0: そういうようなのが流行った時期があって、
1: 都市的な感じですね、
0: 都市伝説みたいな、
1: うんうんうん、
0: でもそれはなんかだって友達にこう書いてさみたいなのあるじゃん、
1: うん、
0: 10通書くのも大変じゃんとか、
1: うんうん、
0: そういうなんか苦労も見えるんだけど、これこの今の世の中だと X かなんかで来ちゃった場合はすぐ拡散すればいいだけじゃん、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: まあそうですね、
0: そうするとなんか不幸の手紙の重さが軽くなるなとか、
1: うん、
0: なんかそういうねくだらねえことをね普通に考えてるのが好きなんです
1: でもなんか僕一つだけちょっと嫌だなって思っちゃったことがあるんです、
0: うん、
1: で僕人柄に似合わず字は綺麗なつもりでいたんですよ、
0: はいはい、
1: でスマホで何でも検索して記せるようになって、うん、この前とあるお役所で文書いた時に俺字汚なって思ったんですよ、
0: ああ書かなくなった、
1: 書かなくなって、
0: うんうん、
1: でそれってなんかこれまで培ったものが一個薄れたなと思っちゃって、
0: だからなんかね、うん、そういう進化したものとあとでもちゃんと昔ながらのアナログ的なものっていうのをこう両方なんつうの、
1: うん、
0: 逆張りで、
1: うん、
0: あの維持していかないと、
1: そうですね、
0: あの
1: バランス
0: が保てないとこあるよね、
1: はい、
0: まあもうこのぐらいの年になっていくとね字がね漢字が出てこねえとか普通だから
1: そもそも僕漢字知らないから、
0: そうするととりあえず手帳とかに同じ字を何回も10回ぐらい書いてとか努力はするんだけど、
1: そうそうそう、何でもできちゃうのもなんかこれまでの勉強してきたこととかをなんかないがしろにしちゃうのかなっていう風な感じはあったから、ちょっと一回アナログにしてみようって思っちゃって、
0: うん、そういうことだね、
1: まあ、それもコミュニケーションツールの一つじゃないですか、うんうん、人にものを伝えるっていうことがやっぱ汚かったら伝わらないしっていうのがあるかなと思って、
0: まあね、この2人でねくだらない話をしてますが曲いきましょうよ、
1: はい、
0: どれいきます、
1: 一番最後のこれ
0: いいの、
1: 行きたいっす、
0: まあずっとね、はい、まあ、ずっとの新譜も出るんですが、はい、僕もずっとこのゴールデンウィーク最後の方にね発売になると言われてたね、うん、ソーシャルディストーションのねアルバムがついにね、
1: はい、
0: 出ましてね、
1: はい、
0: もう毎日のように聴いてます、
1: うん、
0: 中でもこの曲がなんかちょっと今引っかかってるということで、うん、行きましょう、ソーシャルディストーションでオーバーユー。

0: はい、ソーシャルディストーションのオーバーユー聞いていただきました。
1: はい、ありがとうございます。
0: いやいや、ちょっとね、久々のアルバムだし、うん、なんかインスタとかで海外の反響どうなのっていうと、うん、アメリカとかすげー盛り上がってる感があったりして、うん、なんかそういうのいいよね。
1: そうっすね、うん、なんかやっぱ続けてるっていうのが一番嬉しいですね。
0: いや、そうなのよ、うん、かっこいいおじいさんですよ。
1: そうですよ、あの時のあいつがあのままここにいるみたいな感じ、うんうん、いいっすよね、うん、
0: 日本で見てえな。はい、ということで、としみさんの今後の今週あたりの予定とか、
1: はい、直近の予定ですね、うん、ヘッツのポップアップで、青森県は青森市に、うん、滞在します。
0: これは日にちはいつですか？
1: 日にちは16日17日、土日となっております。
0: はいはい。
1: で、17日が八戸かな、うん、っていう感じで、動いてるんですけども、うんうん、一応16、17で一応在路するので、 そこはヘッツのインスタグラムなどを参照していただければ、住所などは出てくるので、
0: はい、
1: はい、まあ、ぜひそちらを参照ください。
0: 風邪とかね、引かないでもらいたいねって感じ
1: ね。そうですね、
0: はい、はい、ということで渡辺俊美のインタープレイですね。
1: はい、
0: あっという間の1時間
1: ありがとうございます。鉄君、
0: 今夜もありがとう。
2: いや、こちらこそありがとうございました。
0: ということで、また来週、さよなら。

0: JOZZ 7AQ FM Jungle 76.4。
1: 私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の夕方4時45分からそれぞれ各週で警察消防の情報をお届けしています。第1第3第5はこんにちは豊岡警察です。第2第4は豊岡消防本部からこちら119をお届けしています。署員職員の方にご出演いただきお話をお伺いしています。ぜひお聞きください。

0: GLE Jungle。
1: おはようございます。佐伯和恵です。朝ごはんは一日の活力。朝ごはんをしっかり食べて出かけましょう。6時です。

今朝は川久保秀和がお相手させていただきます。おはようございます。今日の出勤時気温23度でございました。まあ、なんか昨夜暑いなと感じながら布団に入ったんですけども、まあ、そういうことだったんですね。今年初半袖で寝ましたですよ、はい。まあ、とはいえ東京今日は天気下り坂、すでに雨が降っております。1日雨予報、気温も下がっていくようです。あなたの街の今朝の様子はいかがでしょうか。まあ、そんなわけでね、昨日まではなかなかに暑い日が続きましたけども、そのせいでしょうかね、無性にアイスが食べたくなる、まあ、こういう衝動に駆られまして結構頻繁に食べてましたねまあ大半はスーパーなんかで売ってるね、あの100円前後のものを買って食べるわけですけども、月曜日はちょっと奮発しちゃいました。サーティワンアイスクリームってありますよね。あそこでね、一つ400円くらいするやつ、もう高級品ですよ私からしたらねいろんな味があるんですけど、あの新しい味いかがですかなんつってね、キウイと杏仁豆腐がこうハーフ&ハーフで入ってるのがあってね、それちょっと食べて美味しかったので、じゃあこれでって言ってね買いましたけど、暑さも相まってか大変美味しいございましたね。ちなみに日本アイスクリーム協会の調査によりますと、アイスを一番美味しく感じる気温というのは30度くらいが3割強でトップだったそうですよ。そしてアイスの歴史をたどると、なんとなんと紀元前まで遡りましてね、古代ギリシャとかローマにまで行ってしまうそうです。もう遥か昔から人類はアイス好きだったんですねそんなわけで今朝はアイス話、まあ、あの何でも結構でございます。今年召し上がったでしょうかね、まだとかね、こんなアイス好きとかね、うちの地域こんなアイスあるとかね、アイス話ぜひ、送ってください。今日の6時半は佐藤秀夫さんの海外滞在レポです。選曲は気分で選んでいます。今朝もあなたからのメッセージをお待ちしています。メールアドレス hide@musicbird.co.jp、 ヒデは HIDE です。 hide@musicbird.co.jp。 写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできればぜひ小さくしてくださいね。印刷の大変になっちゃうんでね、お願いします。では今日のアイウェオ作文です。お題はお茶にしました。アイスじゃねえのかと突っ込まれそうですけどね、今日ね国際お茶の日なんだそうです。それでお茶にしました。お茶、これでね考えてみてください。私考えましたのは、おおとなしくしてましょう、ち、ちょっとバイオリズムが悪いのか、や、やることなすこと

時刻は6時7分を回っています。ニュースをお伝えします。高市総理大臣は昨日の党首討論で2年間限定の飲食料品の消費税ゼロに向けた関連法案を国会に提出すると明言しました。超党派の社会保障国民会議で夏前に中間取りまとめを行い次第速やかに実現を目指す考えを示しました。党首討論の開催は去年11月以来で今の国会では初めてです。農林水産省が発表した今年産の主食用のお米の作付け移行調査で生産量が需要を上回る見通しとなりました。作付け面積は136万3000ヘクタールで前の年の実績と比べ4000ヘクタール減ったものの、価格高騰で大幅な増産だった去年並みの高い水準となりました。政府は昨日、家庭や企業に対する夏の節電要請を見送ることを決めました。暑さが厳しい7月から9月を通じて電力を全国で安定的に供給できる見通しとなりました。発電全体に占める石油火力の割合は小さく、中東情勢の悪化で石油の調達不安があっても液化天然ガスなどの活用で切り抜ける考えです。アメリカが来月から今年9月に実施する日米共同訓練のため中距離ミサイル発射装置タイフォンと高機動ロケット砲システムハイマースを鹿児島県鹿屋市にある海上自衛隊鹿屋航空基地に一時展開することが分かりました。日米両国の抑止力強化を図るほか、軍事活動を活発化させる中国を牽制する狙いもあるとみられます。以上、この時間はニュースをお伝えしました。

時刻は6時9分回っています。スポーツです。大相撲夏場所11日目、大関霧島が2敗同士の首位対決で小結若隆景を寄り切りました。大関琴桜は正代に送り出されて負け越しが決まり、来場所は去年の春場所以来2回目のカド番となります。新関脇の2人、琴勝峰が富士星雲を押し倒して7勝目、熱海富士は美ノ海に寄り切られて5勝6敗。大相撲夏場所は11日目を終えて2敗のトップに霧島と平幕の琴恵光、それに翔猿の3人が並び、星の差1つで若隆景や平幕吉野富士ら6人が追っています。プロ野球、昨日は5試合、セリーグ、阪神が中日に8対7でサヨナラ勝ち。阪神はゲーム中盤まで0対7と劣勢でしたが、7回に4点、8回に3点を奪い、ゲームを振り出しに戻すと、9回に森下のサヨナラホームランが飛び出しました。 DeNA は広島に4対3で勝利。代わってパリーグ、オリックスがソフトバンクに8対3で快勝、首位浮上です。ロッテは西武を3対1で退けました。日本ハムは楽天を5対3で下しています。最後はサッカー、サッカー女子の ACL。

アジアチャンピオンズリーグは昨日韓国で準決勝が行われ、日本代表日テレ東京ヴェルディベレーザはオーストラリアのメルボルンシティを3対1で下し決勝に進みました。ヴェルディベレーザは試合開始後すぐに塩越と新庄が立て続けにゴールを決めました。前半途中で1点を返されましたが、後半に塩越が再び得点、相手を突き放しました。昨シーズンに始まった女子の ACL で今回が初出場のヴェルディベレーザは日本勢初制覇を目指しています。あさって行われる決勝では韓国のスワンに2対1で競り勝った北朝鮮のネゴヒャンと対戦します。以上スポーツお伝えしました。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

時刻は6時15分を回ったところです。天気予報をお伝えします。今日21日は本州付近に前線が停滞します。日本海に発生する低気圧が東寄りに進み、九州、四国、中国地方、近畿から関東甲信、東北は広範囲で雨。西日本や東日本は激しい雨や雷雨になるところもありそうです。土砂災害や低い土地の浸水などに注意してください。北海道は日中は日の差すところが多いです。沖縄は晴れますが夜になると雨。

最高気温は関東と東北で平年より低くなりそうです。では今朝の季節のトピックス、今朝は緑茶。まあ、オープニングでも少しね、お話ししましたけども、今日は国際お茶の日だそうです。2019年の12月に国連総会で制定されたそうです。世界のお茶にちなんだ歴史や文化、経済などを意識しようというのが趣旨なんですが、世界規模で見るとお茶の生産地の多くが途上国で、こういった国々にはね、重要な収入源であるということも大きいみたいですね。日本国内で見るとちょうど緑茶は新茶が出回ってきている時期ですよね。もう飲まれたでしょうか。私はまだでございますね。新茶というのはその年にできたお茶の葉っぱの最初に摘まれた葉っぱで作るお茶です。冬の間に蓄えた栄養分が豊かで、新茶を飲むと1年間無病息災で過ごせるという言葉もあるくらいなんだそうですね。まあ、実際新茶にはテアニンというアミノ酸が多く含まれていて、脳をリラックスさせる効果が期待できるんだそうですよ。まあ、他にも緑茶にはいろいろな効果期待できますよね。一番有名なのはカテキンでしょうかね。脂肪やコレステロールの吸収を抑え、体脂肪の低下や血糖値の上昇を抑制、老化防止や免疫力アップも期待できるそうです。そしてカフェインも含まれます。眠気を取り除くことはもちろんですけども、利尿作用があるので老廃物の排出にも貢献するそうですよ。ちなみに世界の緑茶市場、日本は何位だと思いますか。1位、これはね、中国だそうですね。世界シェア、中国がおよそ 75%、 生産量も1位だそうです。で、日本はね、2位なんです、生産量ですが、世界シェアは 13% とね、だいぶ差があるんですよね。ちなみに世界の緑茶市場ですが、抹茶ブームを背景に246億ドル、日本円で4兆円に迫る勢いということなんですよね。すごいですね。まあ、お茶は摘んでから乾燥させたり、いくつもの工程を踏んでようやく口に入ります。まあ、以前ですけども、摘んだ葉っぱをフライパンでいってトライしてみたんですけどね、素人がやってもね、やっぱりあのお茶の旨味は出ないんですよね。ちなみにお茶の新芽の天ぷら、これはね、上品で美味しいですよ。塩で食べるといいんですね。もし茶摘み体験などで入手できたらトライしてみてください。以上、お天気と季節のトピックスでした。

0: お届けしたのは松任谷由実デスティニー、現在ツアー中ですね。すごい数ね行うそうで、御年70超えてますからね。
1: すごいですね。
0: 時刻は6時22分回っています。モーニングコミュニティ川久保秀和がお相手させていただいています。たくさんメッセージ届いてます、ありがとうございます。アイス話、北海道のタッツンさん初メールということでありがとうございます。 FM クリアまで聞いてくださってるそうで、アイスが美味しい季節になりましたね。地元はアイスクリーム屋さんよりもソフトクリーム屋さんの方が多いですね。
1: ああ、
0: これ微妙な違いですね。そうか、北海道だとね、なんかラベンダーソフトとかね、なんかいろいろありそうですけどね。何よりあの酪農がね結構盛んなイメージがありますから、新鮮な牛乳を使ったねアイスとかソフトクリームあるんでしょうね。アイウェイ作文も考えてくれました。今日のお題はお茶。おはようとともに、ちチュンチュンと やたらと話してるスズメさん。あ、うまいですね。なるほどね、はい、ありがとうございます。引き続きメッセージお待ちしてます。そして6時半からは、海外滞在レポ、私の親友佐藤秀夫君のレポートです。ぜひね、秀夫君へのメッセージもお待ちしてます。

0: 0 6 8 1 2 8 8、快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、梨田さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は快適生活で大人気、大人が夢中になるドローンの最新モデルが、ドローン入門キャンペーンでお安くなります。くるっと宙返り、アクロバティック飛行、ホバリングと、これまでより操縦性が格段にアップ。初めての方でも簡単に操縦できます。さらにおよそ3倍も画質がアップし、映え動画も撮り放題、この最新モデルを今ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い、驚きの安さでお届けします。
0: 最新モデルがドローン入門キャンペーンで2万円引きですか？
1: そうなんです、操縦桿を握った気分になれるコントローラーは、ゲーム機のような左右のスティックの間におよそ 4.3 インチの大型モニターを備えました。これが最新モデルの大注目ポイントなんです。空を舞うドローンの映像をリアルタイムで見ながら、ちょっと右上へと調整ができるんです、
0: 楽しそうじゃないですか。いや、これまで以上に撮りたいものが撮れるってことですもんね。
1: そう、もっとかっこよく撮れると思ってたのにっていうね、あの後悔はありません、飛行中にカメラを90度動かせるので視界も自由自在です、高いところから自宅をバックに家族揃って撮影しても、およそ3倍も画質がアップしたので、月の風景など色鮮やかに映ってるんです、
0: これからドローンで家族や綺麗な風景が残せるってことですもんね。
1: そうですよ、本体とコントローラーは自動でペアリングするので、面倒な設定もいりません、4つのプロペラを広げた大きさはおよそ25センチ、重さは

0: およそ99グラムと、航空法の規制対象外で、免許も登録もいらないです、
1: 免許や面倒な設定が不要でしたら届いた日から使えるじゃないですか。
0: そうです、
1: ね、
0: 自宅でビューンと飛ばしてビューンと上昇、屋根の上で一周回せば自宅周辺360度のパノラマ撮影もできます、SNS などで自宅の映え映像もアップできますよ、楽しいですよね。38歳の男性は初めてでしたが操作がとても簡単だと、また46歳の男性も軽量で扱いやすく、高も安定、価格を考えると満足感が高い製品だとお喜びなんです、
1: ね、取れるもののこの世界がぐーんと広がりますね。
0: そう、撮影データはマイクロ SD カードにも直接スマホのメモリにも記録ができます、免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、専用ケースにバッテリー、充電用 USB ケーブル2本、6ヶ月の保証書付き取扱い説明書、プロペラが接触しても守れるプロペラガード4個もセットにして29,480円です。
1: 内容充実でお安いですよ。
0: でもこれはメーカー販売価格なんですね。快適生活なんと税込み 12,800円なんです。
1: 3万円近くから半額以下じゃないですか。
0: でもまだなんです。
1: え、
0: 田代さん、昨年末まではこのお値段だったんですが、今日ならドローン入門キャンペーン、さらに3000円引きで税込み9,800円、このお時間100台限定9,800円です。
1: わ、1万円以下、これはお安いですね。
0: 免許登録不要、モニター付き、折りたたみドローン、快適生活ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い税込み9,800円、9,800円、送料代引き手数料は別です。記録用マイクロ SD カードは別売りでご用意ございます。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-1288 と覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 世界を知ろう海外滞在レポ。
1: 時刻は6時30分を回ったところです。5月21日木曜日、モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいております。さあ、第3木曜のこの時間は海外滞在レポです。私の高校の同級生、親友の佐藤秀夫君につなぎましてね、様々な海外のお話を伺ってます。まあ、彼は廃棄物処理の海外向けコンサルタントをしているんですね。アジアから東ヨーロッパの国11カ国に滞在して仕事をされてきました。地滑り対策や

0: インフラ改善をはじめ廃棄物管理の改善や支援の仕事をしています。最近はね、結構秀夫君宛てのファンメール結構来るんですよね。彼はニヤニヤしながら読んでるみたいですけども読んでみましょう。秀夫君、
1: おはようございます。
0: おはよう。あ、今日は日本語で来たね。
1: はい、今日は日本にいます
0: ね。ご自宅ですよね。
1: はい、はい、
0: そうなんです。実は家もあの近いんですよね、うちとね。あ、歩けなくはないか
1: 歩けなく、
0: 歩けなく、歩きたくないけどね今日もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、今日はどんなお話を。
1: はい、今日はまあ、私が海外の仕事で、うん、まあ、心がけてるというか、まあ、海外生活、海外出張を楽しむ方法についてお話ししようと思います。
0: なるほど。まあ、秀夫君の場合はもうあれだもんね、旅行じゃないからね。そう、例えば1週間行って帰ってくるとかじゃなくて、もう現地にドカッとこう根付いて仕事をしなきゃならないからね、やっぱりちょっとニュアンス違ってきますよね。
1: はい、
0: うん、なるほど。では教えてください。
1: はい、
0: はい、
1: まあ私の場合、1回の渡航が1ヶ月から2ヶ月っていうのを行ったり来たり何度も繰り返すっていう感じになるんですけど、うん、はい、まあその中でもちろんね、一緒に仕事する相手国の関係者とはもう何度も顔を合わせるんで、うん、もちろんそこはね仲良くなるんですけど、うんうん、仕事以外の人と、うん、極力仲良くすることを心がけてるというか、うんうん、そうするようにしてます。
0: ほうほう。例えば、
1: 例えばホテルのスタッフだとか、うん、近所の食堂のおばちゃんとか、タバコ屋のおばあちゃんとか、まあ、普通だったらね、そこでご飯食べたりタバコ買ったりで終わるんだけど、うんうん、そこでその人たち と、仲良くなる、まあ、できるだけ相手の名前を覚えるように、
0: うんうんうん、
1: してます。で、まあ、そうすることによってね、次会った時にお互いに名前で呼び合えたり、うん、一気に関係性が、距離が縮まる、うん、でも本当にもうだんだん友達のように、仲良くなってって、じゃあ次回、またこの国に来た時にちょっとしたお土産を日本から持っていこうかなとかね、
0: はいはいはい、
1: で逆に向こうからはちょっとしたサービスを受けるようになるとか、
0: うん、
1: なんかね、そうすることによってなんか生活が楽しくなるというか、
0: うん、
1: そうね、っていうことを、うん、心がけてですね。
0: まあそうなんだ、うん、秀夫君の場合も生活だからね、海外生活だからね、
1: そうそう、
0: 旅行じゃないからね、
1: うん、
0: だからやっぱりその辺大事だよね。でも、うん、そういうことってもしかしたら普通に我々の日常生活の、例えばご近所付き合いとかね、
1: うん、
0: そういう部分でもね、うん、全然応用できる話だしね。
1: もちろん ね、 そうですね、
0: いいことだね、はい、やっぱり自分のこう生活周りが楽しくなるっていうのはね、うん、大事なことですよね、はい、そうか、うん、なんか具体的にその サービスの例とかあるの、なんかこんなことしてくれたとか。
1: うん、例えばこの間までいたインドネシアなんていうのはもう本当スーパーマーケットのお姉ちゃ
0: ん
1: と友達になって、
0: うん、はい、
1: でもう私が行くたんびに、例えば私がレタス買おうとして、ね、うん、それを見てたそのスタッフがいやそれはちょっとあまり質が良くないからって裏の方に
0: 言ってんだ
1: そうそうそう
0: 質が良くないって言ってんだ
1: 裏からいいより新鮮なやつを持ってきてくれたりとか、
0: ね、おいおいおいって話でもあるけど
1: まあね、
0: あいつは
1: セルビアの時はもうパン屋のおばちゃんたちとも仲良くなりすぎて、うん、例えば感情で端数が出るともう、うん、切ってくれたりとか、
0: なるほど、ね、
1: おまけのパンくれたりとか、
0: はいはいはい、
1: あとは、エチオピアの時かな。エチオピアの時は、もう、本当にど田舎のホテル。
0: はい。
1: 一泊500円。
0: ああ、すごいね。
1: まあ、それでもその村の中で一番いいホテルだったんだけど、そういうホテルに暮らしてた時は、ホテルの従業員十何人かいたんだけど、
0: はい、
1: 全員の名前覚えて、

0: でも本当ね、家族のような関係になって、あの、休みの日は、厨房に入って一日中、彼らの手伝いをして、そうそうそう、玉ねぎの皮むいたりとかね。
1: そんなことしてたの？
0: そうそう。いや、それがね、

0: 子供と仲良くなったり、あとよくそのホテルの食堂に来る、うん、その村の、役人とか仲良くなって、うん、その二人から、晩飯招待されて、本当にね、一般市民の、あの家に上がり込んで飯を食べるっていうね、うん、なかなかね経験できないような。
1: でもそれね、あの秀夫くんだからできるっていう部分もあるような気もするんだけどね、あなたのコミュニケーション能力の高さっていうのもあると思うけど、
0: まあ、うん、だからそのね、あの名前を覚えたりね、うん、その仲良くしようっていうところだよね。
1: そうだよね、うんうん、でもそれは本当にあの全然ね海外でなくてもね、
0: そうね、
1: と思うし、まあ、あるいはほら、あの、お子さんがね、海外留学するなんていうパターンも結構最近あるじゃないですか。
0: うん、
1: ね、だから、そういうことをね、ちょっとアドバイスしてあげるっていうのも一つありかもしれないよね。
0: そうね。
1: ね、なるほどね。いや、でもなんかあの、今ほら、厨房でお手伝いしたって話あったじゃない、ホテルの。
0: うん、
1: あ、それで分かったわ。一緒にあの店行くとあなた厨房入ってってお母さんと仲良くしようとする理由がそういうことか。今分かったわね、あのよく一緒に行く店があるんですけどもね、リサの皆さんね、そう、なんか酔っ払ってくるといなくなったなと思って厨房入ってくる私も入ったことがないのにってそうね、いやいや、でもね、やっぱりこう人とのつながりがね、特にあの海外だとね、どうしてもあの、うん、普段接してるね家族とかいるわけではないからね、やっぱそういう関係性ができる人ができるとね、やっぱり楽しくなりますよ ね、
0: そうね、
1: 心も楽になるしね、
0: うんうん、
1: なるほどね。
0: で今言った例えばの話って、そのもちろん英語できる、ね、人たちもいるけど、うん、本当現地語しか喋れないような人たちもいて、はい、うん、そういう人たちとも、もうとにかく仲良くなって、うん、もう身振り手振りでね、
1: もう勢いで攻めていくわけね、心
0: そうそうそうそうそうそう
1: そう君らしいなんかまた来週からどっか行くんだって。
0: はい、来週からカンボジアに。
1: カンボジア、そうか。次回はもしかしたらカンボジアレポートになるかもしれませんね。
0: そうですね、はい、
1: はい、分かりました。今日もどうもありがとう。
0: こちらこそありがとうございました。
1: はい、また失礼します。
0: はい、はい、
1: ということでね、秀夫君の、海外レポというか、今日はね海外でのこう過ごし方の、あの楽しむ方法ね、これについて語っていただきました。なんかね参考になる部分あろうかと思うんですよね。ぜひ秀夫君への、あのメッセージ感想なんかもね寄せていただけると喜びますので、よろしくお願いします。ということで、この時間は海外滞在レポお届けしました。

時刻は6時40分を回ったところです。モーニングコミュニティ川久保秀和がお相手させていただいております。たくさんメッセージ頂戴してます。ありがとうございます。坪井のみっちゃん、久々メールです。はい。木曜日は新聞配達、その他情報誌を配り時間がかかってしまうのでメールできませんでした。あ、そうですか。朝からねお仕事されたんだね。うん。今日は配らなくてよかったのでメールできました。熊本の朝は雨が降ってます。新聞配達してるのでレインコート着てましたが少し寒気がするので風邪ひいたかも。体調管理大変ですということで、あ、ね、お大事にしてくださいね。なんか昨日もね、昨日私釣り行ったんですけど、そこのおかみさんね、あのお孫ちゃんがいるんですけど、まだ1歳ぐらいのお孫ちゃんが風邪ひいたらそれもらっちゃったらしくて、なんかね結構熱出ちゃったりしてるみたいですからね。まああとはもうこの気温差で寒暖差で体調崩しやすいですから気をつけましょうね。福島ウルトラ FM 庄司康介さん、今朝福島須賀川市は17度、結構強く雨降ってます。日中は15度までしか上がらない方、あ、じゃあ下がってくるんだね。うんね、暖かくしてね、気をつけてお過ごしください。さあそして、今日はアイスね、アイスクリーム、アイスね、アイス話いろいろくださいということで、耳毛グランプリさん、 FM 苫小牧北海道ですね、苫小牧現在12度だそうです。

食べる基本じゃないね。ガリガリ君は歯が死活問題になるので昔卒業しました。歯が死活問題ってどういうことなんだ。冷たくてキンキしちゃってってことかね。ああいう予作文考えてくれました。今日のお題はお茶。おっかないな。地に足がついてないし、やめとくか、バンジージャンプ。あれはちょっと私もできませんね。FM 世田谷、夜明けライナーさん。アイスは冬も含め、ほぼ毎日食べてます。オープニングでお話しされてた31も月に数回行きますよ。食べるのはソーダアイスとバニラアイスばかりですが、東京競馬場と中山競馬場にある渋沢栄一ゆかりの店である、高一路でいいのかな、耕すにね、道路の路ですね。そこのモカソフトクリームは非常に美味しくって、競馬場に行くたびに毎回寄って食べています。競馬場飯ってやつかな。食べてみたくなりますね。アイウェイの作文。お金がない。力もない。やる気もない。だだ下がってる感じですけど。FM ジャガトドコさん、帯広ですね、トカチね、今朝は10度くらい。アイス食べる気分じゃないですね。トカチで食べるソフトクリーム、ソフトクリームラリーなんていうのもこの時期あって、スタンプを貯めて景品がもらえます。そんな気温それぐらいでも食べるんだね。ラリーもあるね。あいうえお作文。大きな牧場で小さい子牛が柔らかな草食べて可愛いな。牧場で、そんな風景この間見ましたということでね、はい、ということで引き続きあなたからのメッセージお待ちしております。ではダリルホール5月15日リリースの新曲 Bright It On Home。

ブリングですね、ブライトじゃないですね、ブリングイトンホームお届けしました。時刻は6時46分を回っています。メッセージたくさんありがとうございます。あいうえお作文からいきましょう。今日のお題はお茶、お茶屋で考えてくださいということでね、北海道函館、ラジオネームギャバンインフィニティさん、あ今時ですね、はい、お疲れ様です。ちょっとでも疲れたら、いや休みましょう、うんね、休息も大事ですね。南十字聖太郎さん、 LCVFM だから長野かな。おこれすごい。ちょっと新発見か、いや薬剤飲むより高血圧解消したということで、愛知県の新城茶で栽培期間中、農薬未使用栽培されたほうじ茶と桑の葉茶をブレンドして飲んだんですが、食後の血圧めちゃくちゃ下がってびっくりでしたということで、そうかね、そういう効果があって何よりでございますね。FM 島田、ドジナセーラームーンさん、お今年も新茶シーズン到来。茶の香りに包まれる静岡県、やっぱり一服するとき癒される&健康にグーということでね、はい、リニアブルースさん、 FM スマイルウェーブ、お目覚めです。阪神タイガースファンの私も、中日ドラゴンズに8対7で、やっとの思いでさよなら勝ち、嬉しいですということで、なるほどね。さあそしてアイス話、新潟、FM 雪国南大沼ですね、卵おっさんさん、アイスガリガリ君とか安くて良さそうなんですが、私氷菓子冷たすぎて食べられないんです。ああそうなんだ。一番好きなのはチョコモナカジャンボたまにモナカの角が潰れたものに当たりへこみますがそう、チョコモナカジャンボ私も好きですけど、水飲みたくなるよね、食べ終わったあとね。アイウェイ大作文、親父ギャグ、稚拙すぎて、やられてしまうどういうことやられてしまう丹波の石戸さん、アイス冷凍室には普通の小さなアイスバーと大容量2リットル入りのアイスがいつもあります。おお、コーンに入れて食べますが、物足りないときはスプーンで追加、無制限に食べられます大人買いみたいね、なんか2リットルのアイス抱えながらずっと食べてる絵とかね、おかしいね、面白いね岩州さん、 FM いいじゃん、オランダラジオ、私は必ず買うというアイスはないんですが、懸賞好きなのでアイスを購入して応募できるキャンペーン対象品を見つけると応募します。おお、なるほどね。今腹が折れちゃうんじゃないかと話題の箱入りの小豆の棒アイスを買って応募券をせっせと集めてます買ったやつね、あれね、知ってる知ってる、小豆バーね。アイウェイ作文、おいおい、5月というのに真夏日が続いた山形です。ちょっと水不足を心配していましたが、やっと雨が降って一安心ですということで ね、うん、ね、ちょっとね、非常に暑い日続いてましたけど、今ね東京ね、ちょっと青空少し見えてますけどもね、一応今日は一日雨予報ですけどもねということで、6時台までの方はそろそろこの辺で、今日もお互い元気にいきましょう。いってらっしゃい。

ここでナビクルからのお知らせです。今あなたが愛車を売ろうと思ったタイミングだとして、車買取店を何軒も回る時間はなかなか作れませんよね。そんな時に役立つ一括査定サイトのナビクルがありますよ。ナビクルの魅力は何といってもその手軽さ。スマホから車種や走行距離などを画面に沿ってパンパンと選ぶだけ。入力は選択項目が中心なので、忙しい時も隙間時間でサクッと査定依頼を完了できます。たった1回の入力で最大10社の見積もりを比較できるから、あなたの愛車を本当に欲しがっているお店の高額査定が期待できるんです。まずはナビクルで検索して愛車の価値をチェックしてみてください。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルからのお知らせでした。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル0120-39-8018、0120-39-8018、京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル0120-39-8018、0120-39-8018、京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンププレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫。そんな時は楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 心に残るあの歌この歌、心にしみるあの名曲、懐かしい昭和歌謡を中心に少しマニアックな話題もてんこ盛りの1時間、かゆいところに手が届く、そんな孫の手みたいな元のとびっきり歌謡曲。放送は毎週土曜日夜7時から。元飛びでとびっきりなひとときを。
1: FM ジャンゴ
2: ー、地域経済の明日を見つめる北近畿経済新聞。京都府北部、兵庫県北中部、福井県嶺南西部をエリアに、新しいお店や地元企業の新しい取り組みなど、地域密着型の取材で他では入手できない情報をたっぷりと掲載しています。読めばビジネスアイデアがきっと見つかる。地域経済情報は北近畿経済新聞で。
0: 母の日に合わせてお母さんに感謝のお花を。お母さんのお好きな色やお母さんのイメージ、ご予算などに合わせてぴったりなものを駅前花市で。全国発送も受けたまっております。 0796-22-7520。 大切な方へ心に残る贈り物、駅前花市が7時をお知らせします。まもなくオープン。
3: 私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の夕方4時45分からそれぞれ各週で警察消防の情報をお届けしています。第1、第3、第5はこんにちは豊岡警察です。第2、第4は豊岡市消防本部からこちら119をお届けしています。署員職員の方にご出演いただきお話をお伺いしています。ぜひお聞きください。
4: 海があって、
5: 山があって、
4: 温泉があって、
5: 美味しいものがたくさんあって、
4: 人が温かい田島豊岡、
5: 観光の宝庫豊岡のスポット、イベントの情報は月曜日から金曜日は11時20分、土曜日は12時30分に放送中の観光インフォメーションを聞いて
4: チェックしてくださいね。

ボンジョールのそのフーコ、時刻は7時2分を回りました。おはようございます、フーコです。2026年令和8年5月21日水曜日、ごめんなさい、水曜日じゃない、木曜日、ウェイクアップジャングルサーズデー、木曜の朝、フーコがお送りします。皆さん今朝の目覚めいかがですか？お元気ですか？今朝の6時の時点の豊岡の気温 21.8 度でした。朝から20度超えてるってちょっと暑くないですか皆さん？そう、今日ね、出勤するとき豊岡駅前 の電光掲示板の、ね、温度見たら22度ってなってて、え、嘘やろって思いながら出勤してきたんですけど、やっぱり今日朝6時の時点の豊岡の気温 21.8 度でした。見間違いじゃなかった。もうこの温度聞くだけでもね、ちょっと暑いと思ってしまいますけれどもね。さあ今日は朝から雨、ようやくといった感じですけれどもね。気になるお天気この後お伝えします。さあ皆さん、今日も朝始まりましたよ。新しい朝、朝ごはんしっかり食べて今日も一日乗り切りましょう。皆さんからのメッセージ、リクエストお待ちしています。メールの方は jg@764.fm、 jg@764.fm、または FM ジャングルのホームページのリクエストフォームからもお送りいただけます。ぜひ皆さんからの声お待ちしてますよ。送ってくださいね。ほんのね、一言二言でも嬉しいです。さあ今日はね、小満、小さい満足と書いて小満、季節の変わり目を表す二十四節気の一つで、帝京にて太陽光景60度の時と定義されています。2026年度令和8年は5月21日今日が小満。昨年のね、2025年度も5月21日が小満でしたけれどもね。なんかこの時期陽気が良くなってきて、万物に生気が充満して草木が生い茂始めるということで、農作物も発芽するので、ちょっと安心、小さい満足と意味合いからその名がついているそうです。ちょっといい言葉ですよね、小満。今日は小満です。さあそれでは今日のオープニングナンバーはこちらの曲からいきましょう。今日もいい日になりますように。ミセスグリーンアップルでグッデイ。

さあ、それではこの曲に乗せて今日のラインナップをお届けしていきましょう。今日この後お天気、キッズステーション、そしてニュース、今日の行事予定と続きます。こんにちは赤ちゃん、今日はお休みです。そしてその後スポーツニュース、お天気と続いていきます。ピックアップニュースは各新聞の田島版より記事ご紹介します。8時台は8時きらめき情報局、8時16分豊岡市消防本部からのお知らせ、そして8時20分頃今日の運勢、

0: アピレ豊岡本店提供でお送りします。8時30分頃フレンズ .com、 今日は焼肉随縁さんをご紹介します。その後はピックアップニュース、お天気と続きます。9時台は9時10分過ぎ頃 IT からのお知らせ、そして9時30分モーニングブレイクタイム、今日は先日行ってきた青山豪商ふるさと館、コナンをね漫画描かれた青山豪商さんのふるさと館行ってきた時のことをお話したいと思います。そしてその後ニュースと天気と、この後10時まで木曜日の今日もふうこが生放送でお届けしていきます。今日もね JR 豊岡駅前 IT7 階第2スタジオよりふうこが生放送でお届けしていきますので、ぜひ皆さん聞いてください。よろしくお願いします。さあそれではウェイクアップジャングル、さてスタートです。お届けしたのはミセスグリーンアップルでグッデイでした。今日もいい日になることを願って、
1: ジャングルウェザーインフォメーション。

時刻は7時8分です。それでは豊岡市とその周辺の天気予報をお伝えします。前線が東シナ海から西日本の日本海側を通って東日本の太平洋側に伸びています。今日はこの前線が西日本を南下し、前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込むでしょう。このため兵庫県では今日昼過ぎから夜遅くにかけて大気の状態が非常に不安定となり、局地的に雷雲が発達しそうです。竜巻などの激しい突風や落雷、急な強い雨に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には建物の中に移動するなど安全確保に努めましょう。二十四節気の小満の今日の豊岡市とその周辺は雨が降り雷を伴うことがありますが、朝晩は曇りとなりそうです。豊岡市の日中の予想最高気温は28度と昨日より3度ほど低くなるでしょう。なお気象庁発表の兵庫県北部の降水確率はこれから正午までは 90%、 正午から午後6時までは 70%、 その後深夜0時までは 50% となっています。スポット予報です。久美浜、竹野、城崎、豊岡、神鍋、伊豆市、丹東、いずれも今日の天気は雨、朝晩曇りとなるでしょう。最高気温は豊岡28度、城崎、伊豆市、丹東が27度、竹野、久美浜、神鍋26度となる見込みです。そして明日は雨が降りますが、昼過ぎからは曇りとなりそうです。豊岡市の明日朝の最低気温は17度の予想で、平年より4度ぐらい高くなるでしょう。明日日中の予想最高気温は19度と今日より10度近くも低くなりそうです。明日の最高気温19度ということで、かなり涼しくなりそうですね。一気にね、体調皆さん気をつけてくださいね。さあそれでは続いて週間予報をお伝えしましょう。23日土曜日、24日日曜日、いずれもお天気は曇りの予報。降水確率 40%、 最低気温ともに20度、最高気温ともに26度。25日月曜日、晴れ時々曇り、降水確率 20%、 最低気温20度、最高気温29度。26日火曜日、曇り、降水確率 40%、 最低気温21度、最高気温28度。27日水曜日、曇り一時雨、降水確率 50%、 最低気温21度、最高気温26度となる見込みです。では現在出ている注意報を見ていきましょう。田島北部に高潮注意報が発表されています。そして雷注意報です。田島南部には雷注意報です。各地竜巻にもご注意ください。そして京都府丹後地方、京都府丹後地方にも高潮注意報が発表されています。そして雷注意報です。こちらも竜巻にもご注意ください。では海上予報です。兵庫県北部の波の高さ、今日は1メートルのち 1.5メートル、明日は 1.5 メートルのち2メートルの予報となっています。では7時の時点の気温を見ていきましょう。豊岡 22.1 度、東北東の風1メートル、霞 21.1 度、南の風2メートル、和田山 22.4 度、北東の風2メートルとなっています。今日の最高気温26度から28度ということですので、あと5、6度上がる感じでしょうか。ちょっとね、雨模様ですし蒸し暑い一日になりそうです。皆さん体調を整えてお過ごしください。以上、お天気ウェザーインフォメーションをお伝えしました。

0: 今日の予定は何かな。今日も楽しいことがいっぱいあるといいな。
1: キッズステーション、このコーナーは市内の保育園、幼稚園、小学校、中学校、各学校の行事予定をお届けします。
0: 今日もしっかりチェックして元気に過ごしましょう。これからお出かけの皆さん、
1: いってらっしゃい。

キッズステーション。このコーナーは豊岡市内にある保育園、幼稚園、各学校の行事予定をお伝えします。まずは西保育園クッキング、そして4歳児の皆さん五ノ章那佐幼稚園との交流があります。テラスハウス保育園園外保育、2歳児の皆さん田島空港に行かれるようです。八条認定こども園誕生会、アートチャイルドケア豊岡コウノトリ認定こども園、今日は3歳から5歳児の皆さん子どもの日の集いがあります。面白楽しい三重こども園では避難訓練、チャイルドハウスこども園1、2歳児の皆さん元気っ子教室です。カバンストリート保育園絵本の日、そして港認定こども園誕生会があります。立川第二保育園豊岡市英語遊びの日、青春保育園保育参観です。国府こども園内科検診、ほのぼの交流会、未就園児の皆さんあるようです。さあ、そして清滝認定こども園豊岡市英語遊びの日、伊豆市保育園お話キャラバン、大阪小野こども園避難訓練、そして視力聴力検査があります。愛橋認定こども園歯科検診、志保認定こども園仲良しクッキング、4歳5歳児の皆さんよもぎ団子、3歳児の皆さんよもぎクッキーが、よもぎクッキーとかね作られるようですよ。美味しそうですよね、よもぎ。さあ、そして五ノ章那佐幼稚園西保育園との交流会があります。ここからは小学校です。豊岡小学校、今日から修学旅行、行ってらっしゃい。八条小学校4年生5年生の皆さん歯科検診、五ノ章小学校爽やかタイム、2年生6年生の皆さん眼科検診、1年生の皆さん食育指導、そして今日は図書ボランティア昼読み聞かせがあります。三重小学校3年生の皆さん生き物調査、コウノトリのきっと里公園行かれるようです。さあ、そして田鶴の小学校では今日から6年生の皆さん修学旅行、広島宮島方面に行かれるということですよ。そして新田小学校6年生の皆さん修学旅行、神谷小学校4年生から6年生の皆さん歯科検診、港小学校6年生の皆さん修学旅行となっています。修学旅行に行かれる皆さん楽しんできてください。さあ、そして城崎小学校では今日は児童集会があります。府中小学校1年生の皆さん体力テスト運動遊びの日です。八代小学校ではプール学習がスタートします。日高小学校2年生5年生の皆さん耳鼻科検診です。三方小学校眼科検診があります。清滝小学校歯科検診があります。そして高度小学校6年生の皆さん今日から修学旅行となっています。行ってらっしゃい。愛橋小学校では読み聞かせ、そして歯科検診があります。さあ、ここからは中学校です。豊岡北中学校2年生の皆さんトライアル事業所訪問日、1年生の皆さんは交通安全教室、豊岡南中学校2年生の皆さんトライアル事業所訪問、2年生の皆さん歯科検診もあります。さあ、そして港中学校では1年生の皆さんプレ定期テスト頑張ってください。そしておそらく2年生の皆さんトライアル事業所訪問日となっています。城崎中学校でもトライアル事業所訪問、竹野学園後期課程の8年生の皆さんトライアル事業所訪問日です。そして日高東中学校トライアル事業所の訪問日となっています。さあ、担当中学校では修学旅行3日目でしょうか、楽しんでいらっしゃいますように。以上、キッズステーション。このコーナーは豊岡市内にある保育園、幼稚園、各学校の行事予定をお伝えしました。これからお出かけの皆さん、今日も元気にいってらっしゃい。
お届けするのはバンプオブチキンでクロノスタシス。2022年劇場名探偵コナンの主題歌です。

0: お届けしたのはバンパブチキンでクロノスタシスでした。今日5月21日はね、探偵の日ということで、ディテクティブコナン、名探偵コナンの劇場映画の主題歌をお届けしました。この後はニュースお伝えします。
1: Jungle News.

時刻は間もなく7時24分になろうとしています。それではニュースをお伝えします。高市総理大臣は昨日の党首討論で2年間限定の飲食料品の消費税ゼロに向けた関連法案を国会に提出すると明言しました。超党派の社会保障国民会議で夏前に中間取りまとめを行い次第速やかに実現を目指す考えを示しました。党首討論の開催は去年11月以来で今の国会では初めてです。政府観光局は昨日、先月4月に日本を訪れた外国人客は去年の同じ月に比べておよそ21万7千人少ない推計369万2千200人だったと発表しました。ヨーロッパを中心に去年を下回った国が多く、中東地域は 21.4% のマイナスでした。中東情勢の混乱による航空便の欠航や運賃の上昇が一因とみられます。農林水産省が発表した今年産の主食用米の作付け意向調査で生産量が需要を上回る見通しとなりました。作付け面積は136万3000ヘクタールで前の年の実績と比べ4000ヘクタール減ったものの、価格高騰で大幅な増産だった去年並みの高い水準となりました。政府は昨日、家庭や企業に対する夏の節電要請を見送ることを決めました。暑さが厳しい7月から9月を通じて電力を全国で安定的に供給できる見通しとなりました。発電全体に占める石油火力の割合は小さく、中東情勢の悪化で石油の調達不安があっても液化天然ガスなどの活用で切り抜ける考えです。アメリカが来月から今年9月に実施する日米共同訓練のため、中距離ミサイル発射装置タイフォンと高機動ロケット砲システムハイマースを鹿児島県鹿屋市にある海上自衛隊鹿屋航空基地に一時展開することが分かりました。日米両国の抑止力強化を図るほか、

0: 軍事活動を活性化、活発化させる中国を牽制する狙いもあるとみられます。警察庁は先月25日から今月6日までの大型連休の期間中、山岳遭難が全国で147件発生し、176人が遭難したと公表しました。このうち北海道と10の県で合わせて15人が死亡し、4人が行方不明となりました。怪我人は66人でした。都道府県別の発生件数は東京が最も多く17件で、長野の11件が続きました。ジャスラック日本音楽著作権協会、日本音楽著作権協会は昨年度に著作物使用料を最も多く分配した国内作品はロックバンドミセスグリーンアップルのライラックだったと発表しました。ライラックは一昨年以降ロングヒットし、動画や音楽配信で多く再生されたほか、 YouTube や TikTok のユーザーによる投稿にも使用されました。以上、ニュースは神戸新聞ニュースよりお伝えしました。
1: 形は変わっても失ってはならないものがある。一人一人の身近な存在であり続けたい。日々の暮らしに寄り添い、もっと一緒に皆さんと地域を作る。
2: この街が好き、この街で生きる。
1: 神戸新聞。
3: I love FM Jungle. FM Jungle live on the air.

時刻は7時29分です。それでは今日の行事予定をお伝えしていきましょう。豊岡市内の今日の行事予定、兵庫県立丸山川公園美術館ではコレクション展版画家川原秀夫所蔵作品展開催中です。田島を愛した版画家の川原秀夫さん、日高町出身の川原秀夫さんの作品展が開催されています。さあそして豊岡市立図書館本館2階では北端大震災メモリアル写真展開催中です。5月27日まで。豊岡地区コミュニティセンターでは9時45分からお出かけ広場が行われます。城崎子育てセンターでは10時30分から絵本と一緒があります。そして竹の川湊館お用事館では5月人形展開催中です。6月6日まで。日高では豊岡市立歴史博物館田島国府国分寺館で第64回企画展田島農耕の起源を探る開催中です。上村直美冒険館企画展示室では2026年度上村直美の人心を伝える企画展開催中。そして伊豆市では豊岡市立美術館伊藤清永記念館でミュージアムコレクション展結実の時代開催中です。担当では愛橋認定こども園で外遊び広場が10時30分から行われます。やぶの大谷アート村ビッグラボでは森の生き物展開催中、5月30日までとなっています。さあそれでは今日何の日か見ていきましょう。対話と発展のための世界文化多様性デー、英語だとですね World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development、 長いですね。国際デーの一つ、国連総会では国際休日となっているそうですよ。対話と発展のための世界文化多様性デー、2002年の国連総会

で採択されています。各文化の保護や発展を支えながら文明間の違いを対話によって互いに理解を深めていくことが目的とされていて、例年5月21日では美術館や博物館で異なる文化に触れる、映画や本、音楽を通じて異なる文化を知る、異なる宗教を持った家族や友人と会話を通して人生観を交換すること、始めるきっかけを作ることが推奨されているそうです。さあその他、5月21日今日は小学校開校の日。1869年の5月21日京都市に日本初の小学校、日本初の小学校上行第27番組小学校が開校したそうです。住民が自分たちで資金を調達して開校したものだったそうです。さあそしてリンドバーグ翼の日、1927年の5月21日、チャールズ・リンドバーグがパリに到着して大西洋無着陸横断飛行に成功したそうです。前日の午前7時52分にスピリット・オブ・セントルイスと名付けられた飛行機でニューヨークを出発、21日の午後に翼よあれがパリの明かりだという有名な言葉とともにパリのルブールジェ空港に到着したということで、飛行距離は約 5800km、 飛行時間は33時間30分だったそうです。さあそして探偵の日、1891年、明治24年の5月21日日本で初めて探偵の広告が新聞に掲載されたということで、今日は探偵の日。その他、ジュンスカイオーカーズの日、ロックバンドジュンスカイオーカーズが1988年5月21日にメジャーデビューしたことにちなんで記念日制定されています。さあそしてボンジョビの日、アメリカのロックバンドボンジョビ、2024年にデビュー40周年を迎えたことを祝してユニバーサルミュージック合同会社が記念日に制定しています。そう、1984年の5月21日にボンジョビのデビューアルバム夜明けのランナウェイの日本版が発売された日ということです。その他5月21日に起こった出来事、1904年、明治3年5月21日に国際サッカー連盟 FIFA が発足しました。 FIFA はフランス語で の頭文字取った略で、フランス語の発音では FIFA となりますが、英語圏だと FIFA と呼ばれているそうですよ。 FIFA ワールドカップね、6月11日から始まりますよね、サッカーワールドカップ。いよいよ日本はね、アメリカで初戦は6月15日オランダと対戦ということです。応援しましょう。さあそれでは今日誕生日の著名人有名人の皆さんも見ていきましょう。今日はですね、親鸞聖人、仏教と浄土真宗宗祖の親鸞聖人、1173年生まれ。そして政治家、自由民権運動指導者の板垣退助氏、1837年生まれ。画家、花束ほか、アンリ・ルソーさん、1844年生まれ。そして医学者、心電図発明者のウィレム・アイトフォーフェンさん、1860年生まれ。そして作詞家作曲家中村泰二さん、1939年生まれ。タレントで歌手のアグネス・ラムさん、1956年生まれ。俳優、元男組の岡本健一さん、1969年生まれ。ファッションモデル、リンカさん、1973年生まれといった方々がいらっしゃいます。そして今日このラジオを聞いてくださっている皆さんの中で、5月21日がお誕生日の皆さん、5月21日お誕生日のあなた、お誕生日おめでとうございます。ハッピーバースデー、お誕生日おめでとうございます。今日が素敵な一日、そして素敵な一年になりますように。今日の行事予定などお伝えしました。

小結若隆景を寄り切りで勝ちました。もう霧島9勝目、若隆景は3敗目。そして大関琴櫻は正代に送り出されて負け越しが決まりました。来場所は昨年春場所以来2度目のカド番、頑張ってほしいですね。そして新関脇2人は琴勝峰が富士星雲を押し倒して 7勝目、熱海富士は美ノ海に寄り切られて5勝6敗となっています。あとね、平幕翔猿、朝乃山に引き落としで勝ち、琴栄峰は欧勝馬と対戦して送り投げで勝っていますよね。2敗でトップは霧島の、2敗でトップが霧島と平幕の琴栄峰、翔猿の3人、1差で若隆景や平幕吉野富士ら6人が追う展開となってます。どうなっていくんでしょうね。横綱がいないとちょっとやっぱりね、寂しいですよね。さあ、そしてアメリカ大リーグ、ドジャースの大谷翔平選手、パドレスとの首位攻防戦に1番指名打者で出場して3打数2安打の1打点1得点記録しました。最近内野安打、ね、そしてツーベースヒットだったかな、昨日打ってらっしゃいましたね。大谷選手6試合連続安打、マルチ安打は4試合連続。ドジャースは5対4で勝利を収めて、前日の敗戦で譲った首位を1日で奪い返しました。首位奪還よかったです、ね。さあ、それからそうそう、今日はあれですよね、大谷翔平投手として二刀流でパドレス戦先発、4勝目をかけて今回二刀流での出場ですね。頑張っていただきたいですね。さあ、そしてカブスの鈴木誠也外野手はブルワーズ戦に5番ライトで出場して4打数2安打1打点、ただチームは2対5で敗れて4連敗。ブルージェイズ岡本和真選手、ヤンキース戦に4番サードで出場して4打数ノーヒット、ブルージェイズは4対5で敗れています。さあ、そしてレッドソックス吉田正尚選手、ロイヤルズ戦の6回に代打で出場、ツーベースヒットをマークして3打数1安打1三振、チームは7対1で快勝しています。ホワイトソックスの村上宗隆選手、マリナーズ戦に2番ファーストで出場して2打数のヒット2つのフォアボールということで、9回に四球でフォアボールで出塁した際にダイソーを送られたということですよ。チームは2対1で競り勝っています。さあ、それでは日本のプロ野球見ていきましょう。まずはセリーグから、昨日は2試合行われてますね。甲子園球場で行われました、そう、甲子園球場で行われました阪神対中日、すごかったですよね。昨日の試合8対7で阪神、森下翔太選手のサヨナラホームランで劇的な逆転勝ち。なんかね、ニュースで試合経過見てたんですけど、6回まで6対0、ね、負けてて7回表まで7対0だったんですよ。0対7から阪神、すごい驚異的な追い上げで今季初めてサヨナラ勝ちということでね、7対7の9回森下が牧野投手からレフトスタンドへのサヨナラ11号ソロを放って試合を決めたということで、本当奇跡のようなミラクルでしたね。0対7から、ね、7、8、9回で追いつくってすごい勢いですね。いや、すごいなと思いました。2連勝で首位ヤクルトに 0.5 ゲーム差、劇的勝利を挙げた阪神でした。そしてマツダスタジアム、広島対 DeNA が接戦制して競り勝っています。ちょっと昨日ね、雨が降ってましたね、マツダスタジアム。そしてパリーグです。エスコンフィールドで行われました日本ハム対楽天、日本ハムが5対3で勝っています。連勝ですね。そして楽天は3連敗。西武県大宮で行われました西武対ロッテは、ロッテが3対1で首位の最下位ロッテが3対1で首位のロッテに勝っています。9回に、ね、エラー絡みで2失点ということでね、
西武は昨日は負けています。

さあ、そして京セラドーム大阪、オリックス対ソフトバンク、オリックスが8対3で勝っています。先発のエスピノーザ投手は5勝目ということで、セリーグの順位、1位ヤクルト 0.5 ゲーム差で、2位阪神1ゲーム差で、3位が巨人、そしてパリーグは1位オリックス、2位が 0.5 ゲーム差で西武、その西武を3ゲーム差で日本ハムが3位で追っています。以上スポーツニュースをお伝えしました。それでは1曲お届けしましょう。スパイエアでオレンジ。

0: お届けしているのはスパイアでオレンジです。アニメ映画劇場版ハイキュー、ゴミ捨て場の決戦の主題歌お届けしています。バレーボールといえばね、あの大同生命 SB リーグ男子チャンピオンシップ、大阪ブルテオンが初優勝しましたね。西田有志さんが MVP に輝いたということで、なんかねこの、 あの映画の主人公の男性が高橋藍選手に似てませんか。皆さん私見るたびに、ね、思っちゃうんですけど、バレーボールの大同生命 SV リーグの年間表彰式が19日に都内で行われまして、今季限りで退団する高橋藍選手、サントリーのね2年連続でベスト6アウトサイドヒッターとベストレシーブの2冠に輝いたそうです。いやー、最後の最終試合ね、ニュースでちょっと見てたんですけど、すごい迫力でしたね。残念でしたよね。バレーボールの大同生命 SV リーグ男子チャンピオンシップ決勝行われて、レギュラーシーズン2位のブルテオンが1位のサントリーに通算2勝1敗で勝利して初優勝を決めたということでね、もう今季限りで退団、ポーランドリーグへ移籍が噂されているサントリーの高橋藍選手、優秀の部位を逃してかなり悔しかったということですけれどもね、この2年連続でベストレシーブとアウトサイダーヒッター2冠に輝いた高橋藍選手、受賞できてありがたく思う、スタッフや選手、家族、ファンの支えがあってこそこの賞を取ることができたと感謝を口にされたということです。キャプテンとしてねすごい頑張っていらっしゃいましたよね。次の新天地でも活躍期待したいです。さあこの後はお天気お伝えします。
1: Jungle Weather Information。

時刻は7時47分です。それでは豊岡市とその周辺の天気予報をお伝えします。前線が東シナ海から西日本の日本海側を通って東日本の太平洋側に伸びています。今日はこの前線が西日本を南下し、前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込むでしょう。このため兵庫県では今日昼過ぎから夜遅くにかけて大気の状態が非常に不安定となり、局地的に雷雲が発達しそうです。竜巻などの激しい突風や落雷、急な強い雨に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には建物の中に移動するなど安全確保に努めましょう。二十四節気小満の今日の豊岡市とその周辺は雨が降り雷を伴うことがありますが、朝晩は曇りとなりそうです。豊岡市の日中の予想最高気温は28度と昨日より3度ほど低くなるでしょう。なお気象庁発表の兵庫県北部の降水確率はこれから正午までは 90%、 正午から午後6時までは 70%、 その後深夜0時までは 50% となっています。スポット予報です。久美浜、竹野、城崎、豊岡、神鍋、伊豆市、丹東、いずれも今日の天気は雨、朝晩曇りとなるでしょう。最高気温は豊岡28度、城崎、伊豆市、丹東が27度、竹野、久美浜、神鍋26度となる見込みです。では現在出ている注意報を見ていきましょう。田島北部に高潮注意報、そして雷注意報が出ています。田島南部には雷注意報です。そして京都府丹後地方には高潮注意報、雷注意報が出ています。各地急な強い雨、そして竜巻などの激しい突風にもご注意ください。海上予報です。兵庫県北部の波の高さ、今日は1メートルのち 1.5メートル、明日は 1.5 メートルのち2メートルの予報となっています。では7時の時点の気温を見ていきましょう。豊岡 22.1 度、東北東の風1メートル、霞 21.1 度、南の風2メートル、和田山 22.4 度、北東の風2メートルとなっています。今日の最高気温26度から28度ということですので、あと5度から6度ぐらい上がる感じでしょうか。今日はね、雨模様ということで蒸し暑い一日になりそうです。皆さん水分補給して体調整えてお過ごしくださいね。そして今日はね、雨模様なので路面が結構濡れていて滑りやすくなっているかと思われます。運転されている皆さん、安全運転で運転気をつけてしてください。以上、お天気ウェザーインフォメーションをお伝えしました。76.4

ずは神戸新聞の田島版から記事ご紹介しましょう。コウノトリ育む自然資料で紹介、豊岡市共生の日で企画展という見出しがついてます。豊岡市が市の生き物共生の日と定める20日に合わせて、松雲寺の市立コウノトリ文化館で特別企画展豊岡の生物多様性が開かれています。コウノトリだけじゃないと副題を添え、コウノトリとの共生を実現した田んぼや河川、里山などの豊かな生態系に目を向けてもらおうと、動植物や昆虫、変形菌など約70種類を実物、剥製、パネルなどで紹介しています。6月の14日まで。市生き物共生の日は2007年5月20日、日本の野生コウノトリ絶滅後、人が育てて増やした個体が豊岡で空に放たれ、初めて野外でヒナを返した日にちなむということで、感動を忘れず命の大切さやつながりに思いを寄せてもらおうと2008年に制定されたそうです。企画展はこの文化館が初めて実施しているそうで、パネル18枚を並べたほか、コウノトリ同様に絶滅危惧種として環境省や市のレッドリストに掲載される菊花植物北のメダカなどの実物も展示されているそうです。市内ではほぼ絶滅状態という昆虫ギフチョウ、タガメなどの標本、市内で見られる希少な鳥類などの剥製、顕微鏡で姿を見られる変形菌なども紹介しているとのことです。この館の上田館長は、豊岡にいろんな生き物がいること、コウノトリを支える、豊かな自然を守ることの大切さを知ってほしいと話していらっしゃったということです。入場無料、コウノトリ文化館、月曜日が休館、午前9時から午後5時までとなっています。生き物共生とても大切ですよね。豊岡でそういう、ね、取り組みが行われていて、コウノトリが安心して住める街になっているっていうのは本当嬉しいですね。さあ、そして今日はね、3つの新聞、毎日神戸、読売新聞に同じ話題の記事が載っています。そうです、城崎小学校の、ね、児童が田植えをしたという、こちらの記事ご紹介しましょう。毎日新聞からご紹介しましょうか。 I love 田植えというタイトルとともに、みんなが一斉にね、田植えを、田んぼの土の中に田植えをねしている体験の様子がね、写真に大きく載ってるんですけれどもね、いいですね。豊岡市城崎町笹浦の新城崎大橋東側の田んぼで18日、市立城崎小学校の児童が田植え体験をしました。市商工会青年部城崎支部が地元に愛着を持ってもらおうと企画したそうで、子どもたちはカエル見つけたと声を上げ楽しんだそうです。9月に稲刈り、11月に収穫した米の試食会を予定しているそうですよ。田んぼの学校、未来へつなぐ I love 城崎と銘打ち、 4年生の皆さん17人、支部メンバー12人と地元の農組合の組合員が集合して、田んぼは組合メンバーが2アールほどの休耕田を再生して用意したそうです。子どもたちは膝下まで沈む田んぼの歩き方やコシヒカリの苗の扱いにほどなく慣れると、ペースがアップしたということで、お米できるの楽しみですよね。もう市内では最高気温 35.3 度を記録する猛暑日だったそうですが、丸山川の川も渡る風は涼しく、4年の岩本さんは笑顔で、こけたけど楽しかったと話していらっしゃったそうです。支部メンバーも子どもの列に間に入って汗を流したということで、地元では高校卒業後の転出超過が長年の課題、支部の地域振興委員長樋口さんは、子どもたちが米作りを通じて城崎をもっと好きになって、地元で働く僕らの姿も知って、将来戻ってくる気持ちにつながれば嬉しいと話していらっしゃったということです。

0: こちらですね、読売新聞には泥だらけ田植え楽しいというね記事が載ってまして、参加した伊勢さんは泥が冷たかった、美味しいお米に育ってほしいと願い、そしてこの樋口さん、院長の、ね、樋口さんが子どもたちが泥だらけで楽しそうに作業する様子を見てやってよかったと感じた、最近を通じ地域に愛着を持ってもらえたら嬉しいと、神戸新聞の方には記事が載っています。以上、田植え体験をした城崎小学校4年生の皆さんの記事をご紹介しました。お届けしたのは羽ばたけドロンコチルドレンでした。この後は8時からウェイクアップジャングルお送りします。
1: 日高町神鍋高原道の駅神鍋温泉ゆとろぎ、城崎町調理野菜川崎製菓、豊岡警察前東京靴流通センター豊岡南店、美しい樹木に囲まれた焼肉随縁、安心と安全をお届けする川戸自動車、オークリーナイキフォーナインズ正規取扱店神戸メガネ、城崎町かがり火の宿大西屋水晶園、気持ちも一緒にお届けします越の花店、写真館の写真青空写真館、テクニカルエキスパート北端自動車、竹の浜でお食事するならおっとっと、おかげさまで170年仏壇の戸松屋。
2: 月々1万円で新車に乗れるの？人気の新車が車両代、車検代、メンテナンス、税金、マットバイザー全部込み込み、月々定額だから家計も安心、まるでお部屋を借りるように新車に乗れる、それが新車市場のナンバーワンセット。リース終了後は買取返却、乗り換え再リースと選べて安心、ずっと新車に乗れる楽しみを。ベルテックス新車市場朝5点が8時をお知らせします。
3: Good morning, Toyoka. ひらめき情報局。

おはようございます。時刻は8時を回りました。2026年5月21日木曜日の今日、風子がウェイクアップジャングルをお送りしています。それではきらめき情報局、豊岡市提供の情報をお伝えしていきましょう。はじめに北端大震災メモリアル写真展についてお知らせします。27日水曜日まで図書館本館で北端大震災メモリアル写真展を開催しています。内容は震災当時の写真の展示や防災関連グッズの紹介です。また防災関連の図書コーナーを設置しています。問い合わせは危機管理課まで。電話番号は 23-1111 23-1111 番です。図書館で子ども落語会についてお知らせします。31日日曜日の午後3時から図書館本館で子ども落語会を開催します。出演はタンタン落語少年団とタンタン落語会所属の地元の落語家の皆さんです。定員は40人です。申し込み問い合わせは図書館本館まで。電話番号は 23-6151 23-6151 番です。豊岡乗っていこうについてお知らせします。市内を運行する路線バス、コバス、イナカー、チクタク、タケノールが乗り放題となる豊岡乗っていこうフリーチケットを販売しています。

チケットの料金は小学生250円、中学生以上500円です。今週の実施日は明日22日金曜日です。チケットは全丹バス株式会社の各営業所で事前に購入できるほか、当日に限り路線バス、小バス、田舎、チクタク、竹ノールの車内でも購入できます。またジョルダン乗り換え案内アプリでデジタルチケットを購入することもできます。詳しくは市のホームページをご覧ください。問い合わせは交通政策室まで。電話番号は 21-9022 21-9022 番です。肝臓品展馬頭琴コレクションの会期についてお知らせします。日本モンゴル民族博物館で開催している肝臓品展馬頭琴コレクションの会期を7月31日金曜日まで延長します。普段は展示していない馬頭琴やその他の民族楽器を展示しています。また手に取って音を出すことができる楽器もあります。問い合わせは日本モンゴル民族博物館まで。電話番号は 56-1000 56-1000 番です。おしまいに第12回音符の祭典についてお知らせします。5月24日日曜日から5月31日日曜日まで市内各所で子どもたちが豊岡で世界と出会う音楽祭第12回音符の祭典を開催します。有料コンサートのチケットは文化スポーツ振興課や各振興局などで購入できます。また無料コンサートのうち事前予約が必要なコンサートがあります。各コンサートの情報や予約方法などの詳細は音符の祭典ホームページをご覧ください。問い合わせは文化スポーツ振興課まで。電話番号は 23-1160 23-1160 番です。以上、豊岡市提供のきらめき情報局をお届けしました。さあそれでは一曲お送りしましょう。ゆずで行方。

届けしているのはゆずの行方です。この歌は NHK 東日本大震災15年震災伝承ソングとなっています。

っています。昨日もねありましたよね、地震、沖縄本島の方で。本当にもう地震がよく起こる国、日本も地震大国なので、やっぱり地震に備えることはとても大切ですよね。この田島豊岡でも北端大震災起こりましたよね。県北部で1925年に起きた北端大震災、この23日土曜日に発生から101年を迎えるということで、写真で伝える北端大震災が市立豊岡市立図書館で開催中です。豊岡市は被害の大きかった豊岡地域、城崎地域での被災状況や復旧支援活動の様子を伝える恒例の写真展を京町の市立図書館で開いています。27日まで入場は無料。写真展は写真64枚をパネル36枚で紹介しています。やはり忘れないこと、覚えていることを伝えていくこと大切ですよね。防災リュックや A4 版サイズの小箱に収まる1日分から3日分の防災セットも展示されているということです。ちょっと私も参考にね、見に行かなくてはと思っています。地域危機管理課の担当者は、震災の記憶を後世に伝えて日頃の備えの大切さを思い起こし、備品の見直しなど身近な防災に生かしてほしいと話していらっしゃるということです。お届けしたのはゆずで行方でした。

0: さあそれではこの後は CM を挟みまして8時16分、豊岡市消防本部からのお知らせからウェイクアップジャングルをお届けします。5月21日木曜日、今日の担当は風子です。この後もぜひお付き合いいただくと嬉しいです。
1: 心はいつもお元気ですか？あなたの心疲れていませんか？上級教育カウンセラーの瀬藤健一先生があなたの心の悩み、そして相談にお答えします。放送は毎週水曜日お昼12時5分からと、再放送は土曜日夕方5時15分です。心を少し癒したい、心を少し打ち明けたい、そんな方は心に優しい話、ぜひお聞きください。

週末へ向かう木曜金曜の朝6時、川久保秀和のモーニングコミュニティを BGM に時間を刻むのはいかがでしょうか。あなたの声ももちろんお待ちしてます。メールはhide@musicbird.co.jp で。

ここでゴールドフレンズをご紹介いたします。もう車にお金をかけないでください。新車のリース毎月1万1000円からベルテックス新車市場朝ご店。大自然が織りなすドラマティックな景色をあなたへ、竹野温泉奥木の崎シーサイドホテル。橋も道路も住宅もマンションも地域の、そして日本の基礎を支える株式会社オーク。地域の発展に貢献、全力で盛り上げます。株式会社オーシスマップ。メイドインジャパンの安心、目指すは世界の眼科医療への貢献。株式会社オフテクスマニファクチャリング。これからの暮らしとエネルギーをサポート、株式会社気づき商会。建築家との家づくりを手の届く価格で、福知山市株式会社グローイング。カバン作りの繊細な技術を用い

て地域社会に貢献します。顧客感動を目指す株式会社高明。洗練される伝統の味、風味豊かな美味しいそばを今すぐあなたにお届けします。伊豆市そば田中屋食品。食を楽しく美味しさと健康を求めて株式会社ときわ。家を作る、企業を作る、そして住みやすい街を創造します。空間創造企業株式会社中川工務店。住んで優しい家づくりを追求する株式会社マルテン。新工場直売処グランドオープン。一枚一枚思いを込めて焼き上げたおせんべい。三島インターチェンジすぐ、くじら峠上り口、株式会社吉永。北近畿豊岡自動車道に乗れば豊岡から45分、アクセス抜群、気持ちよくプレーをお楽しみください。三島カントリークラブ。田島に生きる田島を生かす JA 田島。天然温泉大浴場、海の見える温泉レスト北前館。笑顔と信頼で地域を結ぶ全丹バス株式会社。寺子屋は地元の生徒諸君のもう一つの勉強部屋です。学習塾寺子屋。離れでゆっくりお食事を、30人までの宴会やカウンター席もご用意しております。田島庵離れ。上タンに夢中、情熱の赤身ロース、あなたのそばに塩タン。豊岡で肉を食べよう。豊岡市中央町肉屋獅子。城崎町新しい日本のホテル西村屋ホテル松月亭。日高町陽気な車屋オートショップ日光。食生活に欠かせない魚肉タンパクを厳選素材と職人の技で水産練り製品にしてご提供。大正10年創業二方かまぼこ。城崎マリンワールドで楽しみ、ホテル金パローで和み、皆様に笑顔を。日和山観光株式会社。豊岡の地に堂々グランドオープン。パチンコ&スロットならみくちゃんアリーナ豊岡店。素朴と温かさと元気を発信、美味しい田島牛が買える道の駅村岡ファームガーデン。田島牛、黒毛和牛、安心安全、こだわりの和牛肉をご提供。やぶ市場平山牛歩。ぬくもりと思いやりを全国へ、黒豆茶和菓子の夕月亭。以上、ゴールドフレンズをご紹介いたしました。

改めましておはようございます。2026年5月21日木曜日、ウェイクアップジャングルサーズデー、木曜の朝、ふうこがお届けしています。時刻は8時16分を回っています。それでは豊岡市消防本部からのお知らせ、災害件数をチェックしていきましょう。昨日から今日朝にかけての出動ですね。火災と救助による出動はありませんでした。救急での出動、急病が5件、その後1件、合計6件となっています。運転する皆さんにお願いです。信号は守りましょう。高齢者と子供を見かけたら優しさと思いやりのある運転を心がけましょう。信号機のない横断歩道の手前では減速して、歩行者がいないかよく確認し、

歩行者がいる場合は後続車に注意しながら停止しましょう。歩行者の皆さんは必ず左右の安全確認をしてから横断歩道を渡りましょう。今日も安全運転でいきましょう。私も気をつけて運転していきたいと思います。以上、豊岡市消防本部からのお知らせお伝えしました。

サビティンランウェイ、懐かしい音源をお届けしています。この音源はですね、1984年の、東京でのライブ、日本のねライブの音源ですよ。ランナーウェイ85年でしたね、失礼いたしました。1985年の4月28日の東京のライブの音源です。5月21日ボンジョビのデビューアルバム夜明けのランナーウェイの日本版が発売された日ということでね、この曲のデビューアルバム、ボンジョビのデビューアルバム夜明けのランナーウェイ発売された日ということで、ボンジョビの日、40周年を迎えたことを祝して記念日制定されているということです。いやもう本当ね、ボンジョビは結構長いこと好きだったのでね、まあ、今も好きなんですけど、30年ぐらい前がからね、なんかすごい好きだったな、10年間ぐらい好きだったなっていう感じですね。なんかこの曲聴くと、あのコンサートライブもね何回か行ったんで、その時のことをちょっとね思い出しますね。やっぱりこの曲すごい盛り上がるんでね。そうなんですよ、ボンジョビは本当日本からあのすごい人気が出ていったっていう感じがねするので、まあ、私が好きになったのはボンジョビがデビューしてもうだいぶ経ってからですけれどもね。さあ今日はボンジョビの日ということで、懐かしい曲夜明けのランナーウェイライブバージョンでお届けしました。小さな逃亡者、シーズはリトルランナーウェイ、ランナーウェイをお送りしました。今聞こえました、どうもありがとう、バイバイって言いましたね。

このコーナーはありがとうおめでとうの気持ちを形にギフトのアピデ豊岡本店の提供でお送りいたします。

時刻は8時23分を回りました。それではギフトのアピで豊岡本店提供の今日の運勢をお届けしていきましょう。まずはお羊座の運勢から。総合運、人に注目されそう、新しい出会いが広がる予感。愛ゾーン、そう意識して相手のリクエストを聞いて答えるといいようです。仕事運、過去の失敗を考えないで次の目標に焦点を合わせていきましょう。以上、おひつじ座の運勢でした。さあ、そして お牛座のあなたの運勢は、気配り上手が月を呼びそうな日。アイゾーン、自然を感じる場所に出かけるといいムードになれそう。仕事運、温故知新の精神が良い発想と企画につながりそうな日。以上、お牛座の運勢でした。さあ、続いて双子座のあなたの運勢。今日はわがままが出やすい日。挑発的で攻撃的な発言はしない方が良さそう。アイゾーン、相手の言葉をネガティブに捉えがち、心配しないようにしましょう。仕事運、思いがけない仕事を任されて苦戦しそう、頑張ってください。以上、双子座の運勢でした。さあ、そして蟹座の運勢。今日は気力に乏しく人任せになりそう。任せても問題なさそうです。アイゾーン、勘違いが原因で好きな人に会えないかも。携帯電話を忘れずに。さあ、そして仕事運、お客さんの気まぐれな注文の変化に悩まされそう。以上、カニ座の運勢でした。さあ、次は今日2番目にいい運勢の獅子座のあなた。慌てるとアラキ、今日はゆっくり落ち着いて行動しましょう。アイゾーン、恋人への感謝の気持ちは言葉で伝えてください。仕事運、あなたの仕事ぶりに注目が集まります。堂々と振る舞いましょう。以上、獅子座の運勢でした。さあ、そして乙女座のあなた。月がアップして身近な希望が叶いそうな日。いいですね。アイゾーン、相手の感情に振り回されないでマイペース守りましょう。仕事運、今までの頑張りが認められて昇進の道が開けるかも。以上、乙女座の運勢でした。さあ、続いて天秤座のあなたの運勢は、良い仲間に恵まれ感謝の気持ちが自然に湧いてくる日。あ、天秤座のあなた、今日一番いい運勢ですよ。アイゾーン、趣味や特技で異性の気持ちを引きつけられそう。仕事運、やりたいことがあるなら即実行すれば結果が出そうです。そして周囲の人と協力することで金運アップしそうです。以上、今日一番いい運勢の天秤座の運勢でした。さあ、そしてサソリ座のあなた。歓迎しない人との付き合いが多く疲れそう。早めの帰宅がいいそうです。アイゾーン、今日は恋人探しを諦めて趣味などを楽しむ方が良さそう。仕事運、嫌な仕事仲間からの誘いは体に毒、早く切り上げましょう。以上、サソリ座の運勢でした。さあ、そしていて座のあなた。今日は周囲の理解に恵まれる日。コミュニケーションが良さそう。コミュニケーション取ると良さそうです。アイゾーン、好きな人の欠点が目につき恋のテンション上がらないかも。仕事運、忙しくなりそうですが職場での充実感得られるでしょう。以上、いて座の運勢でした。さあ、そしてヤギ座のあなたの運勢は、愉快な友達ができそう。一生の親友になれるかも。アイゾーン、噂や他人の評価に気を取られてしまいそう。気にしないで。仕事運、仕事に熱中すると他のことが目に入らなくなるかも。気をつけてください。以上、ヤギ座の運勢でした。さあ、そして水亀座のあなた。後回しにしていたこともテキパキと片付けてすっきりできそう。いいですね。アイゾーン、恋人にわがままを言いたくなる日。相手の気持ちを考えましょう。仕事運、人に手伝ってもらった時は感謝を言葉に表してください。以上、水亀座の運勢でした。さあ、お待たせしました。
今日3番目にいい運勢の魚座のあなたの運勢。新しく知り合った人とはメールアドレスの交換が鍵。アイジョン、今日出会う異性は外見が好みでなくても優しい人かも。仕事運、条件の良い就職先やアルバイト先が見つかりそう。以上、今日3番目にいい運勢の魚座の運勢でした。さあ皆さん、今日の運勢いかがでしたでしょうかね。いい運勢の方もそうでない運勢の方も、まあまあの運勢の方も参考にして素敵な一日をお過ごしください。以上、ギフトナビで豊岡本店提供、今日の運勢をお届けしました。

お届けしているのは昨日いただいたリクエストです。ジャングルネームスマホリスナーさんからいただいたリクエスト、福来静子朱里さんの歌う東京ブギウギ。今日この時間だったら聞いてくださってるといいんですけれどもね。もう朱里さんの歌声も素敵ですよね。先日田島空港でよさこい連の踊りをね見に行ってこられたということで、そのメッセージいただきました。リクエストを昨日ちょっとお届けできなかったんですけども、見つけましたので今日お届けしています。その時にね、週末どんな予定ですかって聞かれたんですけどもね、メッセージで。そう、金曜日とね日曜日はね伊豆市に行くことになっていて、土曜日はね23日映画見に行きたいなって思ってるんですよ。ちょっとなかなかに行けなくって、土曜日こそはと思っている風子でした。スマホリスナーさん、また忙しそうな週末送られそうですね。

届けしたのは、昨日ジャングルネームスマホリスナーさんからいただいた福来静子のシェリー歌うリクエスト東京ブギウギでした。一日遅れになりましたがお届けしました。それではこの後はフレンズ .com お送りします。フレンズ .com

フレンズ .com。 いろんなジャングルフレンズさんのお店をご紹介しているこのコーナー。さあ本日はこちらジャングルフレンズさんの和風本格焼肉ズイエンさんの情報をご紹介いたします。さあ豊岡市福田にございますズイエンさんでございますけれども、まあ最近はこの夏の暑さというのがいつもよりも早くやってきたかなと思います。そんな暑さにバテていませんでしょうか。なかなかまだ体が追いついていない方も多いかと思いますが、こんな時だからこそやっぱりしっかり食べてスタミナをつけていただきたいです。そんなスタミナをつけるメニューとしまして思いつくのは、そう、焼肉でございますね。さあこちら和風本格焼肉ズイエンさんでございますけれども、こだわりの黒毛和牛を使用したボリューム満点の焼肉をぜひお楽しみください。さあお肉へも非常にこだわりが強く、ズイエンさんでは肉質等級 A5 以上の上質な牛肉を中心に提供しています。そしてお肉を食べてると必ずね、食べたくなるのがお米でございますね。ご飯でございます。そんなお米にもこだわりを持っています。牛肉料理には欠かせないご飯、お米は信頼できる農家さんから直接購入し、高品質な管理の特選米、納得できる仕入れとなっていて、皆様にご満足いただける自信があります。そしてズイエンさんではその他にも、実際にこの焼肉を楽しむ環境にもこだわっています。お客様に窮屈な思いやご不便をおかけするわけにはいきません。個人のお客様にも団体様にもゆとりあるスペースを確保させていただいています。事前に個室をご利用の場合は、お申し付けいただきたいと思いますが、実際に私もね、ズイエンさんでお食事したこともありますが、本当にね、この、和室の、一つ一つの空間が非常にスペースが大きく取ってありますので、まあ、お隣であったとしてもそこまでこう気にせずにね、料理に集中できるような環境が整っています。さあもちろんその他にもね、様々なこだわりを持ってズイエンさんでは美味しい焼肉を提供されています。さあ焼肉だけではございません。寒い時期にはね、お鍋物も大変人気でございまして、特選和牛のすき焼きやしゃぶしゃぶ、こういったものもね、こちら人気でございますし、焼肉メニューの中にもね、掲載されていますが、サーロインステーキね、ステーキメニューもございますので、お昼時にね、美味しいものをしっかり食べたいと思う方はこちらいかがでしょうか。さあ、どれを頼もうか迷ってしまう方も多いかと思いますけども、定番メニューをね、取り揃えたセットもございます。はい。こちら2、3人前からね、ご注文いただける塩焼きセットとタレ焼きセット。ね、焼肉は塩派、タレ派、いろんなね、好みがあるかと思いますけども、皆様いかがでしょうか。そしてお肉だけでなく、焼き野菜や海鮮、こういったものもね、充実していますし、ご飯物もね、先ほどお米についてご紹介いたしましたが、通常のライスだけでなくてですね、ビビンバ、これもね、焼肉屋さんで定番メニューでございますけども、あとはクッパ、ね、これもね、大変人気でございますので、ぜひいかがでしょうか。また、締めにね、頼まれる方が多い麺類、ね、卵ラーメンやテールラーメン、こちらはですね、このズイエンさんでも非常に人気でございます。

ございますので、合わせていかがでしょうか。テールスープや卵スープ、わかめスープなどなど、スープ類でも、注文可能でございますよ。さあ、お昼の時間帯もですね、随縁さんは元気に営業をされていらっしゃいます。さあ、お昼の時間帯でございますけども、こちらランチタイム12時からお昼2

0: そしてキムチと焼き野菜が、ね、必ずついていますし、お食事の後にはコーヒーを、ね、自由にこう楽しんでいただけるようになっています。さあまだまだね、これからどんどん暑い日続いてまいりますから、ね、何かこうスタミナつけて、ね、午後からの仕事も頑張りたいな、そんな時は随縁さんでいかがでしょうか。バラやハラミ、ホルモンなどね、各部位の定食に加えて、テールラーメン定食、こちらもね大変人気となっていますので、合わせていかがでしょうか。さあ夜は皆さんで集まって焼肉、そしてお昼は、個人で伺ってもね大丈夫でございます。ランチ、楽しんでいただきながら、これからのね初夏そして夏を乗り切っていきましょう。さあそんなね随縁さんでございますけども、今日はですね、今このラジオ FM ジャングルのこの放送を聞いている皆様にお得なね、プレゼントをいただきました、はい、さあこれからですね、この随縁さんでお食事をする際にですね、 FM ジャングルを聞きましたと、店員の方にね、注文の前にお伝えください。そうしますとですね、なんと夜の時間帯ね、ディナーの時間帯にこの、言葉をね伝えていただければ、サラダ、焼き野菜、ウインナー、この、どれか一つのメニューをですね、実際のお食事にプレゼントいたします。はい、サラダか焼き野菜かウインナー、これ、ね、どれか選んでいただけますので、ウインナーもね欠かせないですよね。そしてお昼にねランチを食べに行った際にですね、この来客の際に FM ジャングルを聞きましたと、店員さんに伝えていただければ、お食事の後にね、食べるアイスクリーム、こちらをねサービスでね出していただけるということでございます。はい。でこちらなんですけども、期間がですね、このフレンズドットコムを放送し始めました、5月21日はい、ですので、本放送をお聞きの皆さんは今日からです。はい、5月21日からなんと6月末までですので、6月30日までの期間、約1ヶ月間ぐらいですね。この期間中ですね、ズンエンさんでお食事をする際に FM ジャングルを聞いたとね、来客の際にお伝えいただければ、夜の場合はサラダか焼き野菜かウインナーどれか一つ、そしてお昼は食後のアイスクリームのサービスが、受けることができますね。熱いメニューを食べた後のアイス最高ですよね。ぜひこれからね、随縁さんでお食事の際は FM ジャングルを聞いたとお伝えください。よろしくお願いいたします。さあこちら和風本格焼肉随縁さんでございますが、住所は豊岡市福田1469-1にございます。お問い合わせご予約の電話番号は0796-26-2929 0796-26-2929番までお問い合わせください。フレンズ.com、 今日はこちら豊岡市福田にございます和風本格焼肉随縁さんの情報をご紹介いたしました。さあ FM ジャングルを聞いたと言ってね、サービスを受けれるのは6月30日までですよ。皆様ぜひお店に足をお運びください。
1: 今日のフレンズドットコムは焼肉随縁さんご紹介しました。田島牛、黒毛和牛にこだわり、焼肉すき焼きしゃぶしゃぶをお楽しみいただけますよ。個室でゆったりと家族水入らずで焼肉お楽しみください。ランチタイムはロース定食、バラ定食、ハラミ定食、ホルモン定食、テールラーメン定食ご用意しています。定食にはライス、サラダ、スープ、キムチ、焼き野菜がついてきます。食後にはコーヒーのサービスも行っているということですよ。友人、ご家族、親戚との集まりにぜひご利用ください。そしてなんと5月21日今日木曜日から6月30日火曜日の期間、ご来店の際に FM ジャングル聞きました、 FM ジャングル聞きましたと言っていただければ、夜の時間帯はサラダ、焼き野菜、ウインナーのどれか一つをサービスです。ランチタイムの際はお食事の後のアイスクリームをサービスいたします。嬉しいですね。ぜひ今日から6月30日火曜日までの期間、来店されるときに

FM ジャングル聞きましたとお伝えくださいね。この機会にぜひお越しください。問い合わせ電話番号は079626-2929、 26-2929 番です。ランチタイム12時から14時、そしてディナーは17時から23時となっています。今日のフレンズ .com は和風本格焼肉随縁さんをご紹介しました。

お届けしているのはジュンスカイオーカズで歩いていこうです。そう、今日はねジュンスカイオーカズの日ということでね、1988年5月21日に メジャーデビューしたことにちなんで制定日、記念日が制定されているということで、今日はジュンスカイオーカズの日なので、この曲歩いていこうをお届けしました。いい曲ですよね。さあ、それではこの後はピックアップニュースをお送りします。

時刻は8時46分です。それではピックアップニュースフロムザニュースペーパー、この時間神戸新聞の田島版からまずご紹介しましょう。覇気追い児童ら熱戦という見出しがついてます。浜坂でわんぱく相撲味方場所ということで、熱戦を繰り広げる子どもたちの写真が載ってますよ。これは何だろう、背負い投げしたい感じなんでしょうかね。背負い投げっておかしいですね。お相撲さんのね、ちょっと私あまり詳しくないんですけれども、第30回わんぱく相撲三方場所が16日新温泉町浜坂の浜坂相撲場でありました。この町や上町、豊岡市などから3歳から小学校6年生の男女65人が出場して土俵でぶつかり合ったということです。三方青年会議所が主催したそうで、例年は新温泉上町の子どもたちが参加するそうですが、30回記念で町外からも募ったそうで、年齢別で対戦して4年生から6年生は県大会の予選も兼ねたそうです。開会式でこの会議所の西谷理事長は、いろんな人の思いが重

なって30回続き、気が引き締まる思いと挨拶されました。子供たちは回しを締めて裸足で土俵に上がった。残った残ったの声や友達からの声援を受け、がっぷり組み土俵際で競り合うなどしたそうで、 初出場した4歳の準優勝した小芝ひかりちゃんかな、夢っ子認定こども園の、ね、園児の小芝ひかりちゃんは両手を出して押し合うのが難しかったと話したそうで、5歳児の霞幼稚園の寺川なんだろうゆうりちゃんかなは昨年4歳児で優勝、今年も7戦して6勝で2連覇を決めたそうですよ。お父さんと押す練習をした、優勝できて嬉しいし楽しかったと喜んだということです。すごいたくさんの65人の方が出場されて土俵でぶつかり合ったということです。最近ねちょっと言葉とかはあまりよくわからないんですけど、見ているのはね結構私もだんだんと好きになってきて、 NHK のねニュースとかをね、お相撲さん今日はどうだったんだろうって、たまに伊豆市に帰った時に実家で父と一緒にね見てる時もありますね。さあそれではもう一ついきましょう。神戸新聞からもう一ついきましょうかね。この香り辛味絶品朝倉山椒という田島の特産の朝倉山椒が出荷最盛期を迎えているという記事が載っています。この記事はね毎日新聞にも載ってますね。神戸新聞からご紹介しましょう。矢部市を発祥地とする田島地域の特産品朝倉山椒の収穫と出荷が最盛期を迎えています。昨年は受粉がうまくいかず生産量が大幅に落ち込んだそうですが、今年は粒立ちのいい実が育っているといい、周辺では地元の子どもたちが収穫体験に参加しています。朝倉山椒は柑橘類のような爽やかな香りと後に引かない辛味が特徴。田島三市二町全域で生産していて、5月中旬頃から収穫しています。 JA 田島は地域団体商標の朝倉山椒を登録しているということで、地域ごとに支店に集荷し、 JA の直売所田島んまや市場で販売するということですよ。朝倉山椒は例年20トン前後を収穫しているそうですが、昨年は 13.5 トンほどにとどまったということで、今年は順調に育っているといい、各地の圃場で鮮やかな緑色の実がなっている。21トンの出荷目標に6月上旬頃まで出荷するといいます。朝倉山椒部会副部会長の梶原さんは計80本を育てていて、例年にないぐらい房が大きく実はたくさんついている、佃煮などにして味わってと話していらっしゃったということです。美味しいですよね。うちの父からね何回かもらったことがあって、佃煮にしてね炊いて食べたら、それは朝倉山椒じゃないんですけど、そうなんです、田舎でねなっている山椒すごく美味しくねいただいてます。ピリッとしたのが美味しいんですよね。朝倉山椒巡り合ったらちょっとどこかでゲットできたらと思います。矢部市八日町八日小学校の3年生39人が近くの大森区の住民らで作る野郎会の畑で収穫体験に臨んだそうで、この会は耕作放棄地を再生して朝倉山椒などを育てていて、昨年から児童の収穫体験を受け入れているそうです。子どもたちは中島80歳の中島会長から採取方法の説明を受け、山椒の木から房状になった実を丁寧に摘み取ったそうですよ。8歳の松田さんは実を潰さないよう気をつけて収穫したが、意外と簡単で楽しかったと話していらっしゃったということで、日の出ホールディングス食品カンパニーの田島農業高校や、日の出田島醸造所が

田島農業高校や大谷中学校の生徒の収穫体験も受け入れているということです。社会福祉法人カルベの里福祉会は25日運営する福祉施設で育てた朝倉山椒を小学校に持ち込んで児童と施設利用者で収穫する交流会を計画しているということです。でも自分の手で摘んだあの朝倉山椒、ね、絶対美味しいですよね。この手で摘む収穫体験、8日の小学校3年生39人がされたという題もお届けしました。今日のピックアップニュースお送りしました。あと一つねちょっとお送りしたいのもあったんですけど、また後ほどお届けできればと思います。さあそれではこの後はお天気お伝えします。

0: weather information.
1: ここは8時54分です。それでは豊岡市とその周辺の天気予報をお伝えします。前線が東シナ海から西日本の日本海側を通って東日本の太平洋側に伸びています。今日はこの前線が西日本を南下し、前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込むでしょう。このため兵庫県では今日昼過ぎから夜遅くにかけて大気の状態が非常に不安定となり、局地的に雷雲が発達しそうです。竜巻などの激しい突風や落雷、急な強い雨に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には建物の中に移動するなど安全確保に努めましょう。二十四節気の小満の今日の豊岡市とその周辺は雨が降り雷を伴うことがありますが、朝晩は曇りとなりそうです。豊岡市の日中の予想最高気温は28度と昨日より3度ほど低くなるでしょう。なお気象庁発表の兵庫県北部の降水確率はこれから正午までは 90%、 正午から午後6時までは 70%、 その後深夜0時までは 50% となっています。スポット予報です。久美浜、竹野、城崎、豊岡、神鍋、伊豆市、丹東、いずれも今日の天気は雨、朝晩曇りとなるでしょう。最高気温は豊岡28度、城崎、伊豆市、丹東27度、竹野、久美浜、神鍋26度となる見込みです。そして明日は雨が降りますが、昼過ぎからは曇りとなりそうです。豊岡市の明日朝の最低気温は17度の予想で、平年より4度ぐらい高くなるでしょう。明日日中の予想最高気温は19度と今日より10度近くも低くなりそうです。続いて週間予報です。23日土曜日、24日土曜日、いずれも天気は曇り、降水確率 40%、 最低気温ともに20度、最高気温ともに26度。25日月曜日、晴れ時々曇り、降水確率 20%、 最低気温20度、最高気温29度。26日火曜日、曇り、降水確率 40%、 最低気温21度、最高気温28度。27日水曜日、曇り一時雨、降水確率 50%、 最低気温21度、最高気温26度となる見込みです。では現在出ている注意報を見ていきましょう。田島北部に高潮注意報、そして雷注意報が出ています。田島南部には雷注意報です。そして京都府丹後地方には高潮注意報、雷注意報が継続して出ています。

0: 各地急な突風、竜巻などの急な突風、そして落雷にご注意ください。では気温見ていきましょう。8時の時点の気温です。豊岡 22.5 度、霞 21.6 度、和田山 22.8 度となっています。以上、お天気ウェザーインフォメーションをお伝えしました。この後 CM を挟みまして、9時4分からウェークアップジャングルをお送りします。今日の担当は風子です。この後もお付き合いいただけると嬉しいです。
1: FM ジャングルが毎月発行しているジャングルマガジン、ご覧いただいていますか。一部の町と地域では区民の皆様のご理解とご協力により豊岡市広報と一緒に配布いただいております。タイムテーブルやこれから放送される番組など、地元の子どもたちや学生さん、地域で頑張る人たちの笑顔がいっぱい登場しています。たくさんの市民の皆さんが手に取ってご覧いただいているマガジンは、地域に根ざした情報を発信していきます。なお、ジャングルマガジンで広告をご希望の企業やお店の方々は、FM ジャングルへどうぞお気軽にお電話ください。電話 0796-22-0764 番です。
2: 心に残るあの歌この歌、心に染みるあの名曲、懐かしい昭和歌謡を中心に、少しマニアックな話題もてんこ盛りの1時間、かゆいところに手が届く、そんな孫の手みたいな元のとびっきり歌謡曲、放送は毎週土曜日夜7時から。元飛びでとびっきりなひとときを。
1: 湯の町城崎温泉、時を忘れる贅沢なひとときを。篠の目荘ではカニと岩風呂の温泉で心ゆくまでおくつろぎいただけます。ベニガニと但馬牛ミニステーキ付き贅沢満喫プランはお一人様2万円から。岩風呂とカニ味の宿、城崎温泉篠の目荘が9時をお知らせします。人と人、町と町をつなげる FM ジャングルはみんなの広場です。ぜひジャングルを通じていろんな人とつながってみませんか。いろんな話題、情報をお届けしています。 FM ジャングルを応援してくださっているジャングルフレンズ、私たちもジャングルフレンズのお店を応援しています。それではジャングルフレンズの一部、ここでご紹介。
3: おいしいお水の定期便、丸紅マークの株式会社加藤商店、城崎町新しい日本のホテル西村屋ホテル松月亭、住宅用火災報知器の設置期限は過ぎています、早めに設置しましょう、渡辺防災、カニのことなら城崎の魚やお化粧鮮魚、ファッションを創造する会社株式会社ユリ、スーパー乗るだけセットと納得立ち会い車検の綿木自動車、元気発信ステーション太田ユニホームセンター、住んで優しい家づくりを追求する株式会社マルテン、インバウンド対策のことならインターネットプロダクションハイファイブ、笑顔あふれる暮らし、大切な人を笑顔に袖長建設株式会社、無料の貸し切り温泉と家族が喜ぶ心の宿三国屋、蛇口からオオサンショウウオ、大石建設設備株式会社、おめでとうありがとう気持ちを形に、雑貨のタッチギフトのアピで豊岡店、創造します夢ある社会福井建設、あなたのライフにフィットします、豊岡のお部屋探しはお任せください、株式会社ライフィット、天然温泉大浴場、海の見える温泉レスト北前館、厳選素材手作りの城崎ジェラート茶屋、10人いれば10通りの素敵があるジーンズカントリー、エネルギーと暮らしのアドバイザー三和商事株式会社、元気の出る薬屋さん宮本薬局、
1: 以上ジャングルフレンズの一部をご紹介いたしました。 FM ジャングルのホームページでいろんな最新の情報などもお届けしています。こんな人が出ますよ、こんな番組放送しますという話題、情報も載せています。ぜひチェックしてください。今日もこの後